0: Martinu Cibirovú zo spoločnosti, ktorá sa venuje výrobe macesu.
1: Maces je vlastne chlebík, pochádza zo židovskej kuchyne, je to bezkvasné pečivo. My sa staráme o to, keď to pečieme, aby nezačal prebiehať proces kysnutia, čiže musíme to podľa noriem rýchlo spracovať a upiecť toto cestičko.
2: A môžeme prezradiť aj recept ako na to?
1: Je to vlastne len voda a múka, takže treba skúšať. Presný pomer nepoviem, ale je to také suchšie cesto, ktoré sa pracne spracuje a potom pri vysokých teplotách pečie.
2: Čiže nechávate to už na fantáziu poslucháčov, že ako to zvládnu.
1: Presne tak.
2: A vy ste sa ako dostali k tomu macesu?
1: V Zlatých Moravciach je prevádzka viac ako 100 rokov. Pôvodní majitelia bola židovská rodina, ktorej v reštitúcii vrátili tento majetok a môj otec vlastne kúpil časť tohto podniku a takto sa dostala táto požívatina do našej rodiny.
2: Možno aj vďaka tomu to nevymizlo zo Slovenska vlastne ten maces.
1: Áno, snažíme sa o to, aby sa to ďalej udržalo.
2: A ľudia majú záujem o maces?
1: Maces si vlastne časom našiel aj iných zákazníkov. Sú to ľudia s nejakými poruchami trávenia, čiže žlčníkári alebo žalúdkári, ktorí potrebujú znišiť kyslosť v trávení. Potom sú to ľudia, ktorí sú vegáni alebo majú nejaké intolerancie voči fermentovaným potravinám, takže histaminovi. Takže toto je vlastne portfólio našich zákazníkov.
2: Ja to poznám, ako len tak si na surovo pochrumkávať ten maces. Dá sa k niečomu využiť ako príloha, alebo aj s niečím natrieť, ako zvyknete to jesť vy?
1: Áno, aj teraz máme novú knižku, recepty z macesu, kde sa maces, či už podrvený, namočený, alebo ako plát používa v rôznych receptoch a môže to byť od závarky do polievky a cez prílohu až po hlavné jedlo a zákusok.
2: A skúsite nejaký recept aspoň naznačiť, čo by s tým mohli robiť naši poslucháči?
1: Taký môj obľúbený sú macesové knedličky do polievky. Ja ich robievam tak, že vlastne podrvím maces, pridám vyšľahané vajíčko do toho a chutím solou a nejaký tuk trošku treba dať do toho a rôzne korenia, tak ako kto má rád. Takže tam sa medzi fantázii nekladú. Môžete od zázvoru až po papriku použiť čokoľvek, čo vám chutí do toho.
2: A tá múka musí byť nejaká špeciálna?
1: Na výrobu macesu, áno, určite. Tak, aby sme ju dokázali spracovať, musí mať určité parametre, aby sme si s ňou dali v tej prevádzke rady.
2: Ako ste spomenuli, ten recept na výrobu macesu je zo židovskej kuchyne. Majú záujem aj ľudia zo židovskej komunity o tento maces, že sa s vami kontaktujú a treba aj vo väčšom objeme získavajú tieto pochutiny?
1: Poznajú našu prevádzku. Mala som rôzne náštevy z tejto komunity u nás. Sú to určite stále naši zákazníci, ale pre maces vlastne na sviatky Pascha, aby sa mohol konzumovať, musí mať certifikát od rabína. Musí to byť košer pečiatka pre maces, pretože on už má aj iné ako len bežné významy v tom stravovaní. Pripomínajú si ľudia židovskej viery odchod z Egypta práve aj jedením macesu a dodržiavaním sviatkov Pascha.
2: A dokážete vy aj s tým certifikátom vyrobiť taký maces, či to len špeciálne nejaké výrobne?
1: Tam treba, aby rabín dozoroval prevádzku a je tam mnoho ďalších pravidiel, ktoré treba dodržať od posveteného pola cez posvetený mlín až po rituálne modlitby a spevy pri pečení macesu alebo pred pečením macesu a vlastne sú tam prísne normy čistenia počas pečenia, aby ani teda kúsok nejakého prekysnutého cesta sa nedostal do neho. A ešte je veľmi jedna dôležitá vec, musí niekto z komunity židovskej sa podieľať na pečení priamo.
2: Čiže asi sa to u vás nerobí, zrejme, keď je to také veľmi zložité.
1: Veľmi dávno sa to skúšalo, ale teda už, teraz už nie.
2: Ale zase na druhej strane, mimo tých sviatkov, tak dá sa siahnuť po vašich výrobkoch v podstate.
1: Určite áno.
2: A či vás obohacuje práca práve s touto dobrotou?
1: Vidím v tom nejaké udržanie tradície. Dostali sme zverený takýto podnik, tak človek sa snaží o to, aby nevymizla tá tradícia, aby to ostalo, aby ľudia stále vedeli, čo je maces, aby tým, ktorí sú odkázaní na práve takúto potravinu, ktorá im pomáha pri trávení, aby to bolo teda pre nich stále dostupné a nájditeľné na slovenskom trhu.
2: Práve som si všimla, že maces má dokonca aj značku kvality, ktorú získal od Ministerstva pôdohospodárstva.
1: Áno, niekoľko rokov máme značku kvality. Máme tu dvojsrdiečkovú, to znamená, že aj suroviny sú zo Slovenska, nie len je vyrobený maces na Slovensku.
2: A čo to znamená tá značka kvality? Kto len môže získať? Lebo nevidím o ostatných výrobcov, že by mali.
1: Tuto v tomto stánku sme všetci takí, ktorí máme značku kvality. Musíte žiadosť podať, musíte špecifikáciu toho výrobku a vlastne ide to na schválenie na ministerstvo pôdohospodárstva. Ten udeľuje vlastne značku kvality.
2: Musí to byť ale vyrobené na Slovensku, ten výrobok?
1: Minimálne vyrobené.
2: A maximálne?
1: Maximálne to môže mať aj suroviny všetky, ktoré to má v sebe zo Slovenska.
2: A čo to znamená pre spoločnosť, keď má takú značku? Je to nejaká taká väčšia prestíž podľa vás?
1: Ja v tom vidím ekonomický význam, že všetko to, čo celý ten proces pracovania a výroby je slovenský a vrátia sa Slovensku aj peniaze.

0: Národné oceňovanie Srdce na dlani sa tento rok uskutočnilo v Prešove. Primátor mesta František Oľaha.
1: Dobrovoľníctvo je činnosť, pri ktorej človek vychádza zo svojej komfortnej zóny a robí niečo, čím pomáha ostatným. Máme v Prešove grécko-katolickú charitu, máme dobrovoľnícke centra a v podstate ten základný cit, o ktorom sa hovorí, vlastne aj úplne ten prvotný, Boží zámer bola láska a vždy vlastne všetko vychádza z lásky. A ja osobne si myslím, že práve títo dobrovoľníci prinášajú lásku. Lásku ku spoločnosti, ku klientom, ku konkrétnym osobám, k mestu, jednoducho bez tohto univerzálneho citu, ktorý máme už na začiatku do svojho života, tam zhora daný, by sa dobrovoľníctvo nedalo robiť. A títo ľudia, ktorí sú dobrovoľníci, oni ho majú možno trošku viac vycibrený, ten cit, a vedia ho lepšie dávať aj mimo svojej rodiny a mimo svojich blízkych vzťahov. Takže pre mňa je to úžasné vidieť ľudí, ktorí z lásky robia veci, ktoré častokrát môžu byť aj nepríjemné, lebo ja som to už spomínal aj skôr, že ísť k ľuďom, ktorí zomierajú, starať sa o nich a potom hľadať aj to zmierenie sám so sebou, aj byť s tým vyrovnaný, to dokáže človek jedine, ktorý fakt má v srdci obrovské množstvo lásky. Čiže tieto príbehy, čo sme tu dnes videli, ale vo všeobecnosti dennodenne, vidíme ľudí, ktorí si zaslúžia našu úctu a určite si nezaslúžia žiadnu hanu, nezaslúžia si ohováranie, nezaslúžia si byť vystrkovaní na okraj spoločnosti, ale práve naopak, mali by byť hrdinami a vzormi modernej spoločnosti.
0: Prešov sa stal miestom, kam sa presunulo národné oceňovanie Srdce na dlani. Ako ste to vnímali, túto informáciu na začiatku?
1: Bolo to úžasné pre mňa, to bol priam naozaj šok, keď som sa dozvedel, že Prešov bude mať tú príležitosť. Samozrejme, aj počas oceňovania som povedal, že ja to vnímam z dvoch pohľadov. Jednak, že Prešov vytvára podmienky a táto sála a celý ten priestor je priam ideálny na takú slávnosť. Druhá vec je, že Prešov, a chcem tomu veriť, nebol vybraný náhodne, ale bol vybraný práve za spoluprácu s dobrovoľníkmi na území, ale aj na krajskej úrovni. Treba povedať, že máme veľmi veľa nominácií. Sám som sa v roku 2020 ocitol so Srdcom na dlani v rámci Prešovského kraja, tak možno aj to bol taký motív, že predsa len primátor krajského mesta, ktorý mal aj nomináciu na celoštátne oceňovanie, bude mať k tomu dobrý vzťah. No, klamali sme, dúfam. A verím, že ostatní potvrdia, že sme sa k tomu postavili čelom a splnili sme úlohu hostiteľa a som obrovský. Akože je to pochvala, potecha, ocenenie a považujem to, že sa to tu koná za rovnaké ocenenie, ako bolo ocenenie dobrovoľníkov, kedy držali to drevené srdce v rukách.
0: Ja si pamätám tú vašu nomináciu. Myslím, že vy ste COVID zobrali z toho správneho uhla pohľadu a pomáhali ste vtedy.
1: Áno, áno. Bolo tam viacero, pretože ja som vlastne posledných minimálne 15 rokov venoval dobrovoľníctvu, takže bolo to pomoc a organizovanie brigád na Sigorde, potom to bol ten COVID, kedy naozaj s kolegami sme sa rozhodli, že sme vyrobili obrovské množstvo štítov a všetko sme to rozdali. To bolo také fakt vtipné obdobie. Navyše bolo veľmi zvláštne, že my sme to rozdávali a firmy, ktoré s tým začali obchodovať a snažili sa na tom nabaliť, nás mali strašne neradi. Im to vadilo, že sme im kazili kšeft, ale keď si zoberiete, že väčšinu tých štítov sme napríklad venovali na Pľucné do Vyšných Hágov, tak tam proste bolo to obdobie, kedy si myslím, že sa na tom nemalo zarábať, tak ako sa v niektorých oblastiach zarábalo. My sme to uchopili z opačnej strany a povedali sme, že v spoločnosti vrátime, a tak ako vracajú všetci koniec koncov, že v spoločnosti vrátime to, že sme mali tú česť v Prešove a na Slovensku podnikať ako rodinná firma, a tak sme sa rozhodli, že teraz nadišiel ten čas, to miesto bolo presne vtedy. To bola proste príležitosť, ako sa vysporiadať s vďakou za to, že Slovensko nám dalo priestor na podnikanie.
0: Keďže chápete tú prácu dobrovoľníka, keďže ste boli v tej pozícii dobrovoľníka, teraz ste vo funkcii primátora, môže mesto nejakým spôsobom podporiť práve tú dobrovoľníckú činnosť a dobrovoľníkov nejakým spôsobom?
1: Určite áno, a nielen dobrovoľníkov, ale rôzne občianske združenia. A celkovo sa stavať ku spoločenským témam a ku celospoločenským problémom. V minulom roku došlo k tomu, že mesto Prešov prevzalo pod seba Židovské múzeum, keď dochádzalo k prudkým škrtom v oblasti kultúry. Následne sme ako mesto našli prostriedky a pomoc pre IPčko, ktoré vykonáva obrovský kus práce v riešení problémov hlavne mladých ľudí, častokrát mysliacich na samovraždu, trpiacich rôznymi symptómami závislostného správania alebo až priamo závislosti. Čiže mesto má priestor a práve preto teraz zvažujeme užšiu spoluprácu práve s Prešovským dobrovoľníckym centrom a s dobrovoľníckymi strešnými organizáciami a chceli by sme vytvoriť ucelenú koncepciu práce s dobrovoľníctvom, ktorá by viedla niekedy v roku 2028-2029 až k tomu, že by sme chceli byť európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. No a veľmi dôležité je to, že mesto Prešov už v tomto roku beží v rámci kurikulárnej reformy so všetkými svojimi základnými školami a práve tom do študijných programov sme výrazne posílili práve výchovu k dobrovoľníctvu a snažíme sa inšpirovať vedenia, ale aj pedagogických zamestnancov na našich základných školách, aby dobrovoľníctvo integrovali do učebných osnov a myslím si, že to sa nám darí, takže pracujeme na tom, aby o 5-10 rokov sme vychovali úplne novú generáciu mladých ľudí, ktorí to nebudú vnímať ako niečo nad rámec, ale ako súčasť, integrálnu súčasť života mesta a komunity.
0: V rámci osnov sa vlastne zoznámia s tou možnosťou dobrovoľne niečo robiť.
1: Áno, áno, to je našim cieľom a práve tam smerujeme veľmi veľa aktivít. Veľmi významné vlastne sú aktivity aj v podpore predčasne narodených detí. Je tu obrovské množstvo úžasných ľudí a práve aj to potrebujeme dostávať aj na základné školy, aby videli, čo všetko sa dá robiť a zároveň v rámci vyučovania ich zoznamovali aj so základnými princípmi dobrovoľníctva. Je to taký, že dlhodobý proces, ale znova, kedy, keď nie a teraz ho spustiť. Teraz je ten priestor, kurikulárna reforma nám priniesla možnosti integrovať do učebných osnov aj modernejšie prístupy, ako vychovávať mládež okrem memorovania, takže sa to snažíme využiť a máme šikovný tím kolegov na odbore školstva. Som na nich hrdý a oni sú takí, že dobrovoľníctvo majú v krvi, takže ich som nemusel ani presviečať, proste tak prirodzene to vzniklo v meste.
2: Dnes

0: Krásy Prešovského kraja nachádza čoraz väčší počet návštevníkov. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa usiluje každý rok pripraviť stále nové inšpiratívne možnosti pre tých, ktorí radi spoznávajú nové miesta. Porozprávali sme sa s riaditeľom organizácie Martinom Janoškom.
1: Pribudlo niekoľko zaujímavých atraktivít, ako sú niektoré vyhliadkové veže alebo niektoré zrekonštruované objekty. Určite by som spomenul, rok 25 bol veľmi významný, čo sa týka značenia cyklotrás. V tomto roku sme preznačili 700 km cyklotrás naprieč celým Prešovským krajom. Podarilo sa nám vytvoriť útulňu pre turistov v Levodských vrchoch, na vrchu Marčoline. A samozrejme, sú to nejaké altánky, sú nejaké oddychové zóny, proste všetko veci, ktoré sme realizovali naozaj pri tých turistických a cykloturistických trasách. Rok 25 bol z pohľadu návštevnosti, myslím si, že veľmi dobrý rok, aj keď začiatok leta bol dosť slabý, čo sa týka návštevnosti a počtu ubytovaných hostí. Zjavne veľa ľudí uprednostnilo zahraničie a dovolenku pri mori. Ten august, september a veľmi pekná jeseň nám, poviem to takto, dobehla tú návštevnosť z leta. A aj keď zatiaľ ešte nemáme konkrétne dáta z celého roku 25, tak sme optimisti a v očakávaní toho, že možno sme konečne prekonali ten najúspešnejší rok 2019 pred covidom.
0: Ako si to vysvetľujete? Skôr Slováci sa rozhodli pre Prešovský kraj, alebo prišlo viacero cudzincov?
1: Tak tí Slováci stále sú tá väčšia návštevnosť proste, ktorí navštevujú náš kraj, ale musím veľmi pozitívne ohodnotiť aj návštevnosť z Poľska. Tá sa veľmi výrazne zvýšila. Trošku nám návštevnosť z Česka, z Českej republiky klesla, ale tí Poliaci to naozaj vykryli. Tešíme sa samozrejme aj z vyššej návštevnosti z Maďarska, Rumunska a taktiež z Veľkej Británie, čo je samozrejme asi tiež aj zapričinené tým, že v rámci leteckých liniek vlastne bola prevádzkovaná letecká linka medzi Londýnom a Tatrami. Toho roku, dá sa povedať, sa otvorila, alebo koncom roka 25 sa otvorila nová letecká linka do Poľska, Gdanska. Čiže veríme, že tá návštevnosť z Poľska bude ešte vyššia ako v roku 25. Samozrejme, my aj s našimi partnermi z regiónu Tatier sme v roku 25 investovali finančné zdroje aj do marketingových kampaní, či už v Čechách, ale v spomínanom Poľsku. Išla tam kampaň jednak na zimnú sezónu, ale aj na letnú sezónu, čiže asi aj tieto naše aktivity marketingové v zahraničí sa podpísali na zvýšenie návštevnosti práve klientelov z Poľska.
0: Spomínali ste tie linky z Tatranského letiska. Môžu nejako ovplyvniť pozitívne návštevnosť Prešovského kraja aj treba z linka, ktorá teraz vznikla medzi Bratislavou, Košicami, prípadne ďalšie, ktoré na košickom letisku štartujú a prilietajú?
1: Tak určite všetci vieme, že tá letecká linka medzi Bratislavou a Košicami je momentálne úplne vypredaná a že vlastne štát navyšuje počty letov medzi týmito dvoma metropolami. Myslím si, že väčšina cestujúcich bude asi tí, ktorí cestujú za prácou smerom do Bratislavy alebo do Košíc, ale určite je len otázkou času, kedy táto linka a možno aj práve tie navýšené lety nám zabezpečia transfer tých návštevníkov a turistov z letiska Bratislava smerom k nám na východ. Takže je už len potom na nás, akým spôsobom my oslovíme túto klientelu, či už bude to priamo na letisku v Košiciach, alebo nejakými palubnými časopismi alebo informáciami o tom, že ako vedia tráviť voľný čas na východe Slovenska. A tu opäť prichádza na spoluprácu aj medzi Košickou a Prešovskou krajskou organizáciou, ktorá viac menej sa snaží práve v zahraničí propagovať východ ako celok. Takže naozaj myslím si, že táto zvolená spolupráca medzi našimi organizáciami naozaj je veľmi vhodná a prinesie úspech aj v budúcnosti. Takže veríme, že letecká linka, ktorá je tu zriadená, má opodstatne nielen kvôli, ako som povedal, kvôli tým pracovným návštevám z východu na západ a naopak, ale práve na posun tých turistov, ktorí možno priletajú aj do Viedne alebo priamo do Bratislavy a môžu využiť ten let na to, aby sa dostali k nám na východné Slovensko.
0: Už teraz cítite tú zmenu, ako náhle Tatry a Poľsko sú spojené?
1: Určite. Každá nová letecká linka prináša nových turistov, nových návštevníkov, ktorí ostávajú tým pádom dlhšie v našom regióne a týmto podporujú samotné podnikanie, podporujú služby v regióne. Takže akákoľvek linka, ktorá sa má napríklad vytvoriť aj medzi Švédskom a medzi Košicami kvôli zriadeniu fabriky Volvo na východe Slovenska bude mať určitý dopad aj na cestovný ruch. My ako krajská organizácia sa snažíme v tomto urobiť aj ďalšie kroky, a to je napríklad to, že založenie cestovnej kancelárie, incomingovej cestovnej kancelárie, ktorá sa práve orientuje na štáty Severnej Európy, Západnej Európy a samozrejme krajiny V4, kde sa snažíme vytvoriť práve produkt cestovného ruchu pre tieto destinácie a pre tieto cieľové trhy, aby sme tu udržali návštevníkov z týchto regiónov čo najdlhšie.

0: Mladý lekár pán doktor Samuel Dorko sa pripravuje na svoju budúcu kariéru detského psychiatra v jedinej detskej psychiatrickej liečebni na Slovensku, ktorá sa nachádza v obci Hrani.
1: Z začiatku som váhal, dlhšie som sa zamýšľal nad odborom psychiatrie, ale nakoniec som zakotvil na detskej psychiatrii, ktorej už sa venujem 4. rok. Som zaradený v atestačnom programe a čaká ma atestačná skúška, po ktorej by som mal byť už špecialista, pedopsychiatr, ak to teda dobre dopadne.
0: Budeme držať palce. A prečo ste sa rozhodli práve pre tú pedopsychiatriu? Tých psychiatrov pre deti je veľmi maličko.
1: Áno, pedopsychiatrov je veľmi málo, nielen ambulantných, ale aj lôžkových. Je to tá situácia až žalostná, by som povedal. Myslím si, že od malička mám rád deti, inklinoval som aj k pediatrii a tá psychiatria sa spojila s tou pediatriou, čiže nakoniec som zakotvil na tej pedopsychiatrii, kde momentálne pôsobím.
0: Vy ste teraz v Hrani. Deti v akom veku tam máte?
1: Máme tam deti v podstate od 3 do 18 rokov života. Momentálne máme dokonca jedného chlapca, ktorý je po 18 roku života podpísal dobrovoľný súhlas, že pokračuje, ak súhlasí, chce, je motivovaný k liečbe, tak pokračuje aj po 18 roku života, ale primárne sú to deti od 3 do 18 rokov života.
0: A čo všetko tam liečite? Ktoré problémy?
1: Ťažkosti našich detí spočívajú v celom spektre pedopsychiatrickom, či už sú to neurovývinové poruchy detí s poruchami autistického spektra, detí s ADHD, detí s vývinovou poruchou intelektu. Máme tam deti, ktoré trpia afektívnymi poruchami, primárne depresívnymi epizódami. Máme deti po vážnych suicidálnych pokusoch, po ublíženiach na zdraví. Máme deti závislé od alkoholu, od iných psychoaktívnych látok, čiže naozaj to spektrum diagnóz, spektrum detí a spektrum tých životných príbehov je pestré.
0: Ako dlho sa tam zdržia?
1: Závisí to primárne od klinického stavu, od spolupráce pacientov, ale nejaká taká priemerná dĺžka hospitalizácie vzhľadom na to, že sme dlhodobejšie zariadenie, sú 3 mesiace.
0: A výsledky je badať, alebo naštartujete ten ozdravný proces a vlastne ešte doma môže pokračovať?
1: Určite áno. Obvykle to je, my tomu hovoríme, dlhý beh, nastaviť ich na tú správnu cestu a musí sa pokračovať aj ambulantne, psychoterapeuticky, ale aj liečbou, užívaním liekov. Máme aj spätné väzby, ktoré sú pozitívne, ale sú aj detičky, ktoré sa opätovne vracajú.
0: Zrejme, to vás až tak nepoteší, že opäť je ten pacientík tam, ale asi dôveruje lekárom, že ho opäť posunú o krôček ďalej.
1: Áno, niektorí v nás majú dôveru a je to niekedy až také možno na zamyslenie, že aj k pani sestričkám, k pánom psychologom, k lekárom majú možno niekedy krajší vzťah ako k tomu rodičovi alebo k tomu opatrovníkovi, čiže to je niekedy až také na zamyslenie, by som povedal.
0: Predpokladám, že asi očakávate spoluprácu rodičov alebo tých ľudí, ktorí majú zverené tie detičky do starostlivosti. Aká je podľa vás? Je taká ideálna alebo ešte má nejaké rezervy?
1: Je to individuálne samozrejme, ale často sa stretávame s prípadmi, kedy tá spolupráca je zo strany rodičov žalostná. My sme tí, ktorí intervenujeme, aby malo dieťa kontakt, aby malo telefonický kontakt, aby malo návštevu a potom samozrejme to má vplyv na to psychické prežívanie dieťaťa. Ale našťastie veľké percento rodičov, opatrovníkov sú tí, ktorí sa o deti zaujímajú, starajú sa. Čiže to je také pozitívne a pekné. Spolupracujú pri liečbe, pri tom celom psychoterapeutickom procese, ktorý nie je len samozrejme o tej liečbe dieťaťa, ale pracujeme aj s rodinou a snažíme sa nastaviť to dieťa, tú rodinu na určitú cestu, ktoré bude pokračovať v ambulantných podmienkach.
0: Je možné, že treba niektoré problémy tých detí vznikli práve v tom, že to rodinné prostredie nie je až veľmi ideálne pre nich a možno hľadajú spôsob, ako vyjadriť to svoje vnútro, že nie sú spokojní s tým a prejaví sa to ako psychiatrická choroba?
1: Určite áno, takýchto prípadov je veľmi veľa. Je ich veľmi veľa, stretávame sa s tým. Primárne prostredie, rodinné konflikty, hádky, spory, rozvody rodičov, to má obrovský dopad na vnímanie, prežívanie, správanie, na náladu detí a tie deti to naozaj citlivo vnímajú od maličkého veku, aj keď si to možno niekedy neuvedomujeme, ale deti sú na to veľmi citlivé.
0: Čiže možno by mohol zaznieť taký apel na dospelých, že nech sa správajú rozumne, keď už majú teda tie deti, priviedli ich na svet, tak aby im až tak nekomplikovali život.
1: Áno, určite áno, to by bolo správne apelovať, ale nie je to také jednoduché. Ja by som aj na druhej strane aj pozbudil rodičov. Žiadna výchova nie je 100%, nie je ideálna, nie je učebnicová. Aj pedopsychiatri, ktorí majú deti, majú rodiny, tak stále sa urobí chyba, ale nie je dôležité, či sa urobí chyba v tej výchove, urobí ju každý, ale je dôležité, aby sme tu pre to dieťa boli, aby malo pocit istoty, pocit bezpečia, pocit lásky, aby sme ho vypočuli, aby sme tu boli pre neho.
0: Ste nás povzbudili ako rodičov, že nemusíme byť ideálni, len mať radi svoje deti v podstate.
1: Tak, o tom to je presne tak.
0: A aké možnosti majú tie deti, okrem teda liekov, ktoré potrebujú, možno niektoré? Aké sú ďalšie možnosti ovplyvňovania ich zdravotného stavu práve v tom vašom zariadení?
1: Poskytujeme rôzne formy psychoterapii, či už cez individuálne psychoterapie, to znamená, že sa individuálne pracuje s dieťaťom cez psychológa, psychoterapeuta, lekára, formou skupinových psychoterapií, komunitných stretnutí a ergoterapii, čiže terapii pracovnou aktivitou. A máme rôzne formy terapii, kedy chodia externí terapeuti, napríklad na kanisterapiu s psíkami, hydroterapie. Máme naozaj širokú ponuku terapii pre deti.
0: Viem, že máte tam aj prednášky. Mediálne som zaznamenala, že dokonca Braňo Mojsej svoju skúsenosť tam chodí odovzdávať mladým ľuďom.
1: Áno, Braňo Mojsej je na tejto pozícii ako peer konzultant, to znamená človek, ktorý má vlastnú skúsenosť s určitou ťažkosťou psychickou, myslím si, že to je známe verejne akou, a on sa snaží momentálne ovplyvňovať svojimi skúsenosťami aj mladú populáciu, mladé generácie.

0: Podľa tých vašich skúseností z tejto oblasti, aj sme spomenuli, že dalo by sa predísť mnohým veciam, čo im dovoliť, čo im nedovoliť. Veľa sa hovorí o tých mobiloch, že už začínajú byť závislé dokonca na mobiloch.
1: Je to náročná otázka. Neexistujú nejaké univerzálne pravidlá, univerzálne odporúčania, že to bude platiť na výchovu jednotlivého dieťaťa, na každé dieťa. Každé dieťa samozrejme iné, vyžaduje si iný prístup, inú pozornosť. Je to naozaj individuálne, ale ja si myslím, že ten čas, podľa mňa dosť málo času venujeme, hlavne toho aktívneho času, kedy sa s dieťaťom hráme, kedy dieťa počúvame, kedy sa s ním rozprávame. Taký ten aktívny čas, myslím si, že je dosť potrebné, aby sme to zvýšili, lebo toho je málo.
0: Veď aj na to nám ostanú najkrajšie spomienky, čo sme zažili s rodičmi v podstate.
1: Tak, presne tak. Tie spomienky tam sú. No. Deti to potom, aj keď sú u nás počas hospitalizácie, tak si niektoré takto pekne uvedomia s časovým odstupom, že aké hodnoty sú dôležité a že to nie je naozaj o tom mobile a že to nie je o tom byť vonku a hrať nejaké hry na počítači.
0: Pri návšteve hrane som si všimla, že deti, ktoré s tým súhlasia, môžu sa zúčastňovať aj na duchovnom programe.
1: Áno, je to tak. Vďaka našej pani doktorke sa trošku dalo do pohybu. Poskytujeme deťom jedenkrát týždenne možnosť byť na duchovnom slove a deti si to pochváľujú naozaj. Je to na dobrovoľnej báze a minulé ma vnútorne potešilo, boli deti, ktorí mali v tom istom časovom úseku, ako malo byť Božie slovo, mali ísť na bazén. Čiže to bolo také zaujímavé, že oni si namiesto toho bazénu radšej povedali, že pôjdeme na to duchovné slovo. To bolo pre mňa také pekné.
0: A vidíte aj výsledky po tých 3 mesiacoch, že deti, ktoré sa rozhodli chodiť na tie stretnutia, na duchovný program, na liturgiu trebárs, že vidno tú zmenu, myslím, aj v tom probléme, ktorý prišli riešiť.
1: Nejaké štatistiky tým nedisponujeme, ale myslím si, že tú zmenu vidieť. Deti, ktoré sú veriace, sú takto vedené, takto vychovávané, tak myslím si, že aj to im poskytuje určitú formu úľavy od tých aktuálnych psychických ťažkostí.
0: Určite každé dieťa prináša so sebou svoj príbeh životný, ktorý ten lekár pomaličky odhaľuje. Oslovili vás nejaké príbehy mladých ľudí, ktorí prešli vašimi rukami lekára?
1: Áno, určite. Tých príbehov je nespočetné množstvo. Niektoré sú také, pri ktorých sa až človek pozastaví. Sú to naozaj ťažké príbehy, ťažké rodinné situácie, kedy sú skúšané rôznymi prekážkami životnými a aj v dôsledku toho sa vyvinú psychické ťažkosti u týchto detí a u týchto rodín.
0: Dokážete im pomôcť, keď už spoznáte vlastne možno aj to také zákulisie toho celého problému? Dá sa pomôcť v tom?
1: Dá sa pomôcť, ale nevieme úplne pomôcť každému a tak, ako by sme chceli. Takto by som to popísal.
0: Hovorí sa, že tých detí pribúda, ktoré majú nejaké tie problémy v dnešnom čase. Cítite to aj vy podľa toho, že koľko detí prichádza potom do liečebne?
1: Áno, určite áno. Za moje obdobie práce v liečebni sa signifikantne, výrazne sa zvýšil počet detí hospitalizovaných v liečebni. Stúpajú závažné ťažkosti detí, ktoré sú po závažných pokusoch o samovraždu, stúpajú ťažké diagnózy, ťažké stavy. Sú rôzne teórie prečo, ale naozaj my pozorujeme nárast takýchto detí s závažnými psychickými poruchami.
0: Sú za niektorými tými ťažkosťami nielen dospelí, treba z nielen rodiči, alebo teda všeobecne dospelí, ale treba aj rovesníci, deti, ktorí tak strpčujú život niektorým deťom, ktoré sú citlivé, že môže to prepuknúť do choroby.
1: Určite áno. Tá etiopatogenéza, ten vznik psychických ťažkostí je multifaktoriálna tomu, čo to znamená, že je za tým určitá nejaká genetická predispozícia, sú to faktory prostredia, výchova. Tých faktorov je naozaj veľa, ale áno, aj momentálne máme dievčatko, ktoré bolo v školskom prostredí šikanované a v dôsledku toho má psychické ťažkosti, má naozaj závažné problémy.
0: A s tou šikanou alebo proste s takým nejakým odstrkovaním nejakých spolužiakov sa stretávajú tie deti často?
1: Myslím si, že áno, ale na druhej strane by som možno chcel aj povzdvihnúť, že je to takto spoločensky možno viac vnímané, akceptované, deti o tom vedia, vedia o tom rodičia, vie o tom viac spoločnosť, dbá sa podľa mňa viac na to ako kedysi.
0: Hovorí sa, že tie sociálne siete dosť deformujú tie deti, mladých ľudí. Aký je váš postreh, keď na tých sociálnych sieťach je každý ideálny, najkrajší, vyretušovaný? Ako to môže pôsobiť na tých slabších, takých citlivejších?
1: Nie sú s tým najlepšie skúsenosti.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Ja chcem byť tá, ktorú táto láska uchvátila a ktorá ti na ňu odpovedá. Chcem, aby si tú rozkoš zakúsil, keď sa ľudské dieťa na zemi k tebe vynie, keď sa nám milujúce pohľady stretnú, keď ti môžem na hruď položiť svoju hlavu, keď pocítim tvoje objatie, až tam, kde nastáva sebadarovanie, sväté príjmanie. Obšťastní ťa takáto moja láska. Ako si vysvetliť skutočnosť, že ty túžiš po ľudskej láske? Ja už nič vzácnejšie nemám. Je to krásne, keď sa takto milujeme. Je toto, čo mi bolo dané, čo ma tak fascinuje a udivuje, že ako som k tomu šťastiu prišla. Som ako ten, čo našiel veľkú korisť. Z mojej strany odpoveď na tvoju lásku je len moja ľudská láska, ale moja, ktorú si ani ty, Boh, sám nemôžeš vziať. Láska celoživotná. Boli chvíle, keď som s tebou visela na kríži. Krásny Ježiš, milujem ťa a ďakujem, že táto láska medzi nami mi umožňuje milovať iných. Sú momenty, keď som zúfalá. Cítim sa stratená, strašne sama. Ale Duch Svätý žije. Spomenie mi, hľa, ja som s vami po všetky dni. A spamätám sa, tá hrôza prejde. Krásny Ježiš, milujem ťa. Budem ti to hovoriť, až mi opuchnú ústa a teba, až budú bolieť uši. Ale to sa nestane. Vidíš, už je dobre, už žartujem. Hrozný bol pre mňa záver roku 2007. Prečo? Zrejme preto, že zo začiatku bol príliš krásny. Ďakovná pobožnosť s domácou kapelou dýchových nástrojov Blazer. O 9. večer svätá omša s exercitantmi. Sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. Krajšie to už nemohlo byť. Potom adorácia s vystavenou sviatosťou. Svetlá. Ježiš žiari, od hostie sa odráža tajomné svetlo. Pôsobí blahodárne, nežne mnou preniká, ožaruje, zahrieva. Naše lúče sa vo svetle prelínajú, navzájom prúdiac komunikujú. O krásny Ježiš, každý kútik zasiahni, ty lekár uzdrav, čo je choré. Spál smeti a zbytočnosti, daj mi svoju rídzosť a krásu. Chcem sa k tebe hodiť, chcem pre tebou stáť ako biela ruža. Túžim, aby moja modlitba mala hodnotu. Ach, to je krása takto byť pre tebou. Zabúdam na všetky negatíva. Všetko je dobré pre túto chvíľu, čo mi teraz dávaš. Som s tebou, nasýtená tvojim telom, prúdi vo mne tvoja krv. My sa milujeme, ty vo mne a ja v tebe. A to nádherné svetlo, čo z teba žiari. Dnes nemusím zápasiť o vieru. Vďaka. A tu naraz v kaplnke tma. Zhasli všetky elektrické svetlá. To je vyhnanie z raja. Svetlá zhasli, vraj v šere je čosi tajomné, pôsobivé. O pár dní neskôr, Bože dobrý, čo to bolo? Pomaly sa z toho spamätávam. Veľmi negatívny zásah. Keď zhaslo práve to svetlo, ktoré sa odrážalo od hostie. Sivé pozadie steny kaplnky. Dym z kadidla, kde sa hostia celkom strácala. Úplne ma to deprimovalo, až som nemohla vydržať. Nesmierny smútok. Pane, si tu či nie? Musíš tu byť. Ale mne je v tej tme nevoľno, že si neviem rozkázať. Ovláda ma slabosť. Trasiem sa. Hľadám miesto, nemám pokoja. Ježiš, aj ty sa hneváš? Neviem. Neznášam tú tmu.
Odchádzam. Budem nápadná. Tam hore bude prípitok, blahoželania. Aspoň hrešiť nechcem svojou tvrdohlavosťou, ale nemám silu. Otváram písmo sväté, hľadám útechu. Na počiatku bolo slovo. Svetlo vo tmách svieti. Ľudia milovali viacej tmu. Čo som si to otvorila bez hľadania? Útecha, že túžba po svetle je správna. Vzbudila som pohoršenie? Už sa nebudem trápiť. Nech si o mne všetci myslia čokoľvek. Ja ostanem pri svetle. Ale v tú noc až do rána sa vystriedalo všetko. Ľútosť, zúfalstvo, nádej, túžba, dôvera. Všetko obmité slzami. Dňa 5. októbra 2008. Krásny Ježiš, ako vidíš, nespím. Mám bolesti. Išias. Je 11:30, ale mám nádherný predmet rozmýšľania. Vzťah k tebe. Pozorujem ťa na kríži v kaplnke. Úžasné. Túto tvoju tvár som si nikdy nevšimla. Vyzeráš tak blažene, taký šťastný. Krásny Ježiš, nič ťa nebolí. Veď si strašne trpel. No povedz, z čoho si taký šťastný? Že ma miluješ. Tiché prežívanie dojemnej odpovede. Láska moja, vidím ťa otrasne umierať. To nič, Janička, len keď som získal tvoju lásku. Aký si krásny, do mňa zamilovaný, do mňa zamilovaný. A ja do teba. Som tu, pripravená vždy ťa milovať, tak veľmi ťa chcem obšťastniť. V najvyššej miere. A ty si mi aj vymyslel možnosť. Eucharistia. Až telesné spojenie. Krásna je ľudská láska a nenahraditeľná. Medzi človekom a Bohom. Nič veľké nemôžem urobiť, len ťa milovať. Stretnutie s tebou ma blaží. Vďaka za Eucharistiu. Som zajačik fascinovaný hadom. Naše hriechy ťa takým urobili. Ale pre mňa máš krásne oči. Áno, som bezmocná. Prosím, neprestaň sa na mňa pozerať. A ja sa chcem stále dívať do tvojich krásnych očí. Chcem byť úplne tebou ovládaná. Nech som aj šialená. Prenikáš ma svojou láskou. Mám sa dobre. Prosím ťa, vybav ma takou láskou a všetkým potrebným, aby som aj v ťažkostiach, ako princezná na mučidlách, vzplanula vernosťou. Láska moja, dobrú noc. Bolesti prestali. Na druhý deň. Krásny Ježiš, som fascinovaná pôvabom tvojho pokojného úsmevu. Kontemplovať tvoju tvár. Som dojatá, lebo mi hovoríš, som šťastný, že som si ťa získal. A ja som večne tvoja. Dobre, že ťa nevidím. Ja by som sa nezdržala, ja by som živelne roztvorila náruč a privinula sa k tebe. Zniesol by si moje objatie, keď si zniesol ukrižovanie. Taká som ti drahá, je možné Boha ešte obšťastniť? Ja potom túžim. A keď ináč nemôžem, aspoň ti stále v horúcej túžbe opakujem, krásny Ježiš, milujem ťa. Je to správne?
Mám to jasné. Je to správne. 3 razy si sa Petra opýtal, či ťa miluje. Až si ho rozplakal. Môj Bože, ty to nepotrebuješ, ale potrebujem to ja. Lebo moje krásny Ježiš, milujem ťa, je len odpoveďou na nádhernú istotu, ktorú mi dávaš, že som milovaná. Celkom mnou prenikáš. Ako je mi dobre spočívať v tvojej láske. Nemohol by to byť trvalý stav? Nemohol. Čím by som ti potom ja mohla dosvedčiť, že ťa milujem, keby som bola bez námahy, bez boja, bez stáleho sa rozhodovania pre teba? Napokon je to krásne tak, ako to je. Keď potom večer pri tvojom pohľade zaspávam s otázkou, si, Pane, dnes so mnou spokojný? A ty mi ukážeš nejaké víťazstvo, nejaký dobrý čin, je mi dobre pri srdci, že to bolo z lásky k tebe. Že predsa niečo mám. Viem, je to málo, ale je to všetko, čo sa dalo získať? Nevyčítaš mi niečo? Krásny Ježiš, nie je medzi mnou a tebou nezlučiteľný rozpor? Čo si vytrpel ty a čo trpím ja? Ja nemám silu prosiť o bolesti a utrpenie, ale to si nás ani neučil. Ja ti chcem svoje súscipe podávať s láskavým pohľadom v podobe toho, čo mi momentálne posielaš. Chránim sa povedať nie. Vždy s presvedčením, že tvoje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. A ešte, že ku každej skúške pribalíš milosť, s ktorou ju zvládnem. Dosiaľ som to takto vždy zvládla, lebo hľa, žijem a myslím si, že som aj normálna. Tak to bolo v celom mojom živote. Vidí sa mi to krásne, správne, mne primerané. Veď som radostným Božím dieťaťom. Keď idem do hĺbky, keď žijem z toho, čím som skoro vo vytržení.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Rosa by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Pana Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Magnifica Humanitas, to je názov prvej encykliky Leva 14. Vyjde v pondelok 25. mája.
0: Pápež Lev 14. včera prijal katolíkosa Arama 1. Jednota kresťanov si vyžaduje jednotu vo viere, konštatoval Svätý Otec.
1: Cirkev musí byť miestom, kde ľudia zakúsia Kristovu blízkosť, povedal pápež Leo XIV členom Catholic Extension Society.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o jezuitovi pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: Vypočujeme si aj záverečnú časť posolstva Svätého Otca k 60. Svetovému dňu médií.
0: V utorok 19. mája vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Magnifica Humanitas, tak znie názov prvej encykliky pápeža Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Dokument bude zverejnený v pondelok 25. mája a nesie dátum podpisu 15. mája v dene 135. výročia promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13.
0: Predstavenie encykliky Magnifica Humanitas sa uskutoční v deň jej publikovania 25. mája o 11.30 v synodálnej aule za prítomnosti samotného Leva 14. Referujúcimi budú kardináli Victor Manuel Fernández, prefekt dikasteria pre náuku viery, a Michael Czerny, prefekt dikasteria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Následne vystúpi profesorka Anna Rowlands, teologička a pedagogička z Durham University vo Veľkej Británii, Christopher Olach, spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic a vedúci výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie, a profesorka Leokádie Lušombo, pedagogička politickej teológie a katolíckeho sociálneho myslenia na Jezuitskej škole teológie a Univerzity Svätej Kláry v Kalifornii. Záver podujatia bude patriť štátnemu sekretárovi kardinálovi Pietrovi Parolinovi. Následne vystúpi pápež Leo XIV, ktorý udelí svoje požehnanie.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV včera prijal v Ríme Arama I, katolíkosa Cilície Arménskej apoštolskej cirkvi. Po svojom príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu.
0: Svätý Otec privítal arménskeho katolíka sa slovami apoštola Pavla: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Práve osobnosť svätého Pavla označil za najväčšie duchovné spojenie medzi oboma cirkvami. Apoštol národov sa totiž narodil v Cilícii, sídle arménskeho katolikosa, a mučenickú smrť podstúpil v Ríme.
1: Pápež zároveň pripomenul aj svätého Nersesa Milostivého, ktorého označil za priekopníka ekumenizmu. Vyzdvihol, že jeho zaradenie do rímskeho martyrológia je príkladom ekumenizmu svätých, ktorý už dnes spája kresťanské cirkvy.
0: V príhovore zaznela aj vďačnosť za 10 ročia teologického dialogu medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami. Leo XIV. Ocenil osobné nasadenie katolíkosa Arama I. pri budovaní vzťahov s Rímom a pripomenul výsledky spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog.
1: Úprimne dúfam, že napriek nerávnym ťažkostiam bude tento dialog pokračovať s novou silou, pretože bez jednoty vo viere nemôže existovať obnovenie plného spoločenstva medzi našimi cirkvami, povedal pápež.
0: Svätý Otec osobitne spomenul aj Libanon, ktorý navštívil minulý rok. Krajinu označil za miesto, ktoré svetu dlhodobo ukazuje možnosť spolužitia rozličných kultúr a náboženstiev v jednom štáte, hoci dnes opäť čeli vážnym skúškam.
1: Naše cirkvy sú povolané upevňovať bratské putá, ktoré spájajú nielen kresťanov medzi sebou, ale aj s bratmi a sestrami z iných komunít v spoločnej vlasti, zdôraznil Leo XIV.
0: Pápež zároveň uistil katolíkosa Arama I. o každodenných modlitbách za obyvateľov Libanonu i za kresťanov Blízkeho východu.
1: Uisťujem vás o svojich každodenných modlitbách a o hlbokej starostlivosti, ktorú cítim voči obyvateľom Libanonu a cirkvám Blízkeho východu.
0: Na záver stretnutia sa Svätý Otec obrátil k blížiacej sa slávnosti Turíc a vyjadril túžbu po jednote kresťanov ako dare Ducha Svätého.
1: Prosme Ducha Svätého, Pána a darcu života, aby nám udelil dar jednoty, daroval trvalý pokoj a obnovil tvár zeme.
0: Stretnutie pápeža Leva XIV. S arménskym katolíkosom Aramom I. nadviazalo na 10-ročia intenzívnych vzťahov medzi katolíckou cirkvou a arménskou apoštolskou cirkvou, ktoré sa výrazne rozvinuli po druhom vatikánskom koncile.
1: Vatikán. Pápež Lev XIV. Prijal včera vo Vatikáne členov správnej rady katolíckej organizácie Catholic Extension Society, ktorá už viac než 100 rokov podporuje chudobné a odľahlé katolícke komunity v Spojených štátoch i vo svete. Svätý Otec vo svojom príhovore pripomenul misionárske nadšenie prvotnej cirkvi, význam živých farských spoločenstiev a potrebu konkrétnej pomoci chudobným imigrantom.
0: Na začiatku stretnutia pápež privítal členov organizácie i ich rodiny, ktoré prišli na púť do Ríma pred slávnosťou Turíc. Pripomenul, že práve zoslanie Ducha Svätého dalo apoštolom odvahu ohlasovať Krista všetkým národom. Svätý Otec povedal:
1: Až po prijatí prisľúbenia Ducha Svätého začali apoštoli ohlasovať Ježiša Nazareckého mužom a ženám zo všetkých národov pod nebom a prinášať radostnú zvesť o spáse a novom živote v Kristovi.
0: Leo 14. následne pripomenul vznik Catholic Extension Society, ktorú pred viac než 120 rokmi založil kňaz Francis Clement Kelly s cieľom pomáhať vzdialeným katolickým komunitám v Spojených štátoch. Podľa pápeža je rovnaké misijné nadšenie potrebné aj dnes.
1: Pápež osobitne ocenil podporu, ktorú organizácia poskytuje komunitám na Kube a v Portoriku, ako aj starostlivosť o migrantov a sociálne znevýhodnených v Spojených štátoch. Svätý Otec zdôraznil:
0: Je nevyhnutné, aby naši bratia a sestry zakúsili teplo spoločenstva, ktoré je poznačené prítomnosťou Krista.
1: Vo svojom príhovore Leo XIV. Pripomenul, že autentická kresťanská komunita sa vždy prejavuje konkrétnou láskou voči núdznym. Poukázal na príklad prvotnej cirkvi, kde veriaci pomáhali chudobným a starali sa o trpiacich. Pápež dodal:
0: Lásku k chudobným možno chápať ako evanjeliový znak cirkvi vernej Božiemu srdcu. Zároveň otvára dvere tým, ktorým slúžime, aby mohli hlbšie spoznať Pána prostredníctvom svedectva jeho lásky.
1: Svätý Otec zároveň upozornil, že poslaním cirkvi nie je iba zmierňovať materiálnu biedu, ale budovať živé a pevné kresťanské spoločenstvá. Práve tie dávajú ľuďom silu čeliť životným skúškam vo viere a vytvárajú priestor pre nové duchovné povolania. Pápež pripomenul:
0: Spoločenstvá naplnené vierou poskytujú ľuďom možnosť zakúsiť radosť z nového života v Kristovi, žitého v každodennej obyčajnosti. Sú oporou pre chudobných, ale aj silou, ktorú všetci potrebujeme, aby sme dokázali čeliť životným výzvam s vierou.
1: Na záver rímsky biskup povzbudil členov organizácie, aby pokračovali v službe s veľkodušnosťou a radosťou. Všetkých zveril pod ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil apoštolské požehnanie všetkým, ktorí spolupracujú s Catholic Extension Society.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
1: 16. časť, zima v Butyrkách a krížová cesta, november 1945 až január 1946. Po odsúdení bol páter Javorka premiestnený do slávnej moskovskej väznice Butyrky, kde čakal na transport do tábora. Cela číslo 11, kde bol uväznený, bola hrozne preplnená. Bola navrhnutá pre 60 až 70 ľudí, ale v tom čase v nej bolo 160 až 170 väzňov. Spali bez matracov a prikrývok, na podlahe alebo po schodových príčniach.
0: V Butyrkách sa páter Javorka stretol s ďalšími katolíckymi kňazmi vrátane talianského jezuitu Pietra Leoniho a asumpcionistu Žána Nikolasa. Páter Javorka bol zatknutý, keď bolo teplo v júni a bol zle pripravený na chladné počasie. Nemal žiadny teplý kabát a hrozne trpel všade prítomným mrazom. Leoni a Nikolas mu museli darovať časť svojho oblečenia a polovicu vlnenej deky.
1: Na nový rok, 1. januára 1946, sa začala krížová cesta pátra Javorku. Spolu s Pietrom Leonim bol v konvoji prevezený do tábora Temlák v Mordovskej republike. Cesta bola mimoriadne vyčerpávajúca. Najprv išli v stolipinských vagónoch, navrhnutých pre 12 osôb, no preplnených dvakrát až trikrát toľko. Potom ich preložili do nákladného vagóna teplušky, kde bola len piecka, ktorá horela v oddelení pre dozorcov. Páter Javorka bol vystavený nielen mrazu, ale aj zlodejom. Ráno mu ukradli chlieb.
0: 17. časť. Temlák, oholenie a práca v mraze. Roky 1946 až 1947. Po príchode do Temlagu, čiže do Temnikovského nápravného pracovného tábora, do karanténneho tábora číslo 13, museli prejsť očistným procesom. V zanedbaných kúpeľoch, kde bola ľadová námraza na stenách, pátrovi Javorkovi oholili bradu. Páter Javorka tak prišiel o svoju mohutnú bradu, ktorá bola symbolom jeho kňazského povolania a dodávala dôstojnosť jeho vyzjabnutému vzhľadu. Stal sa jedným z anonymných a vyholených prízrakov, ktoré mátali gulagom.
1: Pátrovi Javorkovi bola pridelená práca pri výrobe sandálov, čiže lapti, z lipového dreva. Táto práca bola vyčerpávajúca aj pre silných a on bol už 63-ročný a chorý na srdce. Pracovnú normu dokázal udržať iba mesiac, pokiaľ sa jeho zdravie kriticky nezhoršilo. Trpel artritídou, ischiasom a vysokým krvným tlakom. Kvôli problémom s obličkou museli ísť na vonkajšiu latrínu každých 45 minút, dokonca aj v mraze, čo bolo v táborových podmienkach, cesta 80 metrov v snehu k zle postaveným latrínam, nesmierne náročné.
0: Po mesiaci ťažkej práce bol preložený do nemocnice pre pohyblivých a invalidov do tzv. Polustacionára. Hoci tam mal ľahšiu prácu ako napríklad upratovanie baraku, zbieranie dreva alebo čistenie drevených latrín, stále trpel. Podávali im málo jedla a aj to, čo dostávali, bolo odporné, najmä dusená kapusta, trochu chleba a zhnité rybie hlavy. Neskôr v auguste roku 1946 bol vo vážnom stave prevezený do nemocnice v inom tábore v Mordovskej republike do Poťmy. Po zotavení sa vrátil do Temlagu.
1: Prinášame záverečnú časť posolstva pápeža Leva XIV. K 60. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý cirkev slávila v nedeľu. Posolstvo má názov Chrániť ľudské hlasy a tváre.
2: Gramotnosť v oblasti médií, informácií a umelej inteligencie pomôže všetkým, aby sa nepodriadovali antropomorfizácii týchto systémov, ale aby ich považovali za nástroje, aby vždy používali externú validáciu zdrojov poskytovaných systémami umelej inteligencie, ktoré môžu byť nepresné alebo nesprávne, aby chránili svoje súkromie a svoje údaje, pričom poznajú bezpečnostné parametre a možnosti podania námietky voči ich spracovaniu. Je dôležité vzdelávať sa a učiť sa používať umelú inteligenciu zámerne a v tomto kontexte chrániť svoj obraz, fotografie a zvuk, svoju tvár a svoj hlas, aby sa zabránilo ich použitiu pri vytváraní škodlivého obsahu a správania, ako sú digitálne podvody, kyberšikana, deepfake, ktoré porušujú súkromie a intimitu ľudí bez ich súhlasu. Rovnako ako priemyselná revolúcia vyžadovala základnú gramotnosť, aby ľudia mohli reagovať na novinky, tak aj digitálna revolúcia vyžaduje digitálnu gramotnosť spolu s humanitným a kultúrnym vzdelaním, aby sme pochopili, ako algoritmy formujú naše vnímanie reality, ako fungujú predsudky umelej inteligencie, aké mechanizmy určujú, ktoré obsahy sa objavujú v našich informačných tokoch, aké sú a ako sa môžu zmeniť predpoklady a ekonomické modely ekonomiky umelej inteligencie. Potrebujeme, aby tvár a hlas opäť vyjadrovali osobnosť človeka. Potrebujeme chrániť dar komunikácie ako najhlbšiu pravdu o človeku, na ktorú by sa mala orientovať aj každá technologická inovácia. Pri predkladaní týchto úvah ďakujem všetkým, ktorí pracujú na dosiahnutí uvedených cieľov a zo srdca žehnám všetkým, ktorí pracujú s pomocou komunikačných prostriedkov pre spoločné dobro.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame Tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred Tebou, a chceme Ti odovzdať našu minulosť a Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odozdávame našu minulosť. K Tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme Ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na Tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Proza nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme Ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v Deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru, vzácne dedičstvo otcov, odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Od všetkých s túžbou žiadaný, zasvitol nám deň posvetný, keď Kristus nádej sveta Boh k výšinám neba vystúpil.
2: Keď vládcu sveta premohol a v boji hriechy pozrážal, Otcovi rany žiarivé na svojom tele ukázal.
4: Znáša sa v svetlom oblaku, už nádej nám tmy nezničia, hľa otvára nám raj ten, čo zavreli prví rodičia.
2: O veľká radosť pre všetkých, Syn čistej Panny zrodený, v okrutých mukách slávne je, velebou Otca odený.
4: Vzdávajme teda vďaky dnes Kristovi, že nás vykúpil, že s telom ako naše je, do neba slávne vystúpil.
2: S občanmi neba plesajme a spolu s nimi tešme sa, že Kristus neopustil nás, aj keď je s nimi v nebesiach.
4: Ježišu, král náš víťazný, srdcia nám k sebe pritiahni, z neba nám zošli Otcovho i svojho Ducha Svätého. Amen.
5: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane, aleluja. Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslíš ma.
2: Lebo som biedný a chudobný, ochraňuj ma, lebo som ti oddaný. Zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.
6: Zmiluj sa, Pane, nado mnou.
2: Veď k tebe volám deň čo deň.
7: Obvesel, Pane, svojho sluhu. Veď k tebe dvíham svoju dušu.
6: Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý. A veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
7: Pane, počuj moju modlitbu. Všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.
6: V deň svojho súženia volám k tebe. Lebo ty ma vyslyšíš.
7: Nie podobného tebe medzi Bohmi, Pane. Ani sa nevyrovná tvojim dielam.
6: Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti kláňať, Pane. A tvoje meno oslavovať.
7: Lebo si veľký a robíš zázraky. Iba ty si Boh.
6: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.
7: Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojim menom.
6: Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane Bože môj, a tvoje meno oslavovať na veky.
7: Veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.
6: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi žiavala na život. Nechceli ťa mať pred očami.
7: No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
6: Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou, daj silu svojmu služobníkovi. Zachráň si na svojej služobnice.
7: Nech som dôkazom tvojej dobroty, aby moji nenávistníci s hanbou videli, že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane. Aleluja.
5: Naše oči budú hľadieť na kráľa v jeho nádhere. Aleluja. Počujte vy, ktorí ste ďaleko, čo som urobil.
6: A vy blízky poznajte moju silu.
7: Na Sione sa trasú hriešnici. Strach zachvátil bezbožných.
6: Kto z vás vydrží pri stravujúcom ohni? Kto z vás nesie večnú páľavu?
7: Ten, kto kráča spravodlivo a hovorí pravdu.
6: Kto odmieta zisk z lúpeže a rukami sa bráni proti úplatku?
7: Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvi prelievaní a zatvára oči, aby zlo nevidel.
6: Ten bude bývať na výšinách. Jeho útočišťom bude skalný hrad.
7: Vždy bude mať chleba. I vody na dostač.
6: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Naše oči budú hľadať na kráľa i jeho nádhere. Aleluja.
5: Každé stvorenie uvidí spásu nášho Boha. Aleluja. Spievajte Pánovi pieseň novú.
6: Lebo vykonal veci zázračné.
7: Víťazstvo je dielom jeho pravice. A jeho svätého ramena.
6: Pán oznámil svoju spásu. Pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
7: Rozpamätal sa na svoju dobrotu. A na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.
6: Uzreli všetky končiny zeme. Spásu nášho Boha.
7: Na chválu Božiu jasaj celá zem. Plesajte, radujte sa a hrajte.
6: Hrajte Pánovi na citare. Na citare a na harfe zunivej.
7: Zahlahol trúba polníc. Jasajte pred tvárou kráľa a pána.
6: Zahuč more a všetko, čo ho naplňa. Zeme krúcha všetci, čo na ňom bývajú.
7: Tliskajte rieky rukami, jasajte s nimi vrchy pred tvárou pánovou. Lebo prichádza súdiť zem.
6: Spravodlivo bude súdiť zeme kruh. A podľa práva národy.
7: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Každé stvorenie uvidí spásu nášho Boha. Aleluja.
5: Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
6: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
6: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
5: Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista, aleluja.

0: Ježiša Krista. Aleluja.
1: Duch Svätý spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Preto vzdávajme vďaky Bohu Otcovi a modlíme sa.
2: Otče náš, počuj svoje deti.
0: Otče náš, počuj svoje deti.
2: Bože trpezlivosti a potechy, daj, aby sme jedni od druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne, jednými ústami oslavovali Teba.
0: Otče náš, počuj svoje deti.
2: Daj, nech sa s úctou a láskou správame k blížnemu na jeho duchovné dobro a povzbudenie.
0: Otče náš, počuj svoje deti.
2: Nedopusť, aby sme sa dali viesť duchom sveta, ktorý je v moci zlého, ale duchom svätým, ktorý vychádza z Teba.
0: Otče náš, počuj svoje deti.
2: Ty skúmaš ľudské srdcia, veď nás neprestajne cestou čistoty a pravdy.
0: Otče náš, počuj svoje deti.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Milosrdný Bože, pomáhaj svojej cirkvi, ktorú zhromaždil Duch Svätý, aby ti bola úplne oddaná a v úprimnej láske zachovala svornosť a jednotu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
3: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Slovensko a Čína chcú hlbšiu ekonomickú spoluprácu. Európsky parlament bude dnes hlasovať o situácii na Slovensku. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko a Čína chcú hlbšiu ekonomickú spoluprácu. Premiér Robert Fico včera v Bratislave prijal prvého podpredsedu čínskeho parlamentu Li Chung-chunga. Hlavnou témou boli investície. Fico pripomenul, že na Slovensku aktuálne bežia dva veľké investičné čínske projekty. Baterkáreň v Šuranoch a automobilka Volvo pri Košiciach. Celkovo ide o investície za takmer 2,5 miliardy eur, ktoré prinesú tisíce pracovných miest. Partneri hovorili aj o zriadení priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Pekingom. Premiér zároveň potvrdil, že Slovensko má veľký záujem o oficiálnu návštevu čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Vláda dnes nebude rokovať o zonácii štyroch národných parkov. Ministerstvo životného prostredia na teraz materiál z programu vypustilo. Chce ho najskôr skonzultovať s Európskou komisiou. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy to vníma ako prejav zodpovednosti.

0: a odmieta zjednodušovanie tejto témy. Cieľom je podľa neho nájsť férový kompromis medzi ochranármi, štátom a vlastníkmi pozemkov. Rezort životného prostredia už pre súkromných vlastníkov vyčlenil 30 miliónov eur ako kompenzáciu za obmedzenie hospodárenia. Od vládneho návrhu zonácie Tatier sa medzitým dištancovala koaličná SNS. Opozícia aj mimovládne organizácie zasa varujú, že pre prieťahy môžeme prísť o peniaze z plánu obnovy. Slovenská polícia nasadzuje do terénu čoraz viac dronov. Pomáhajú jej pri dokumentovaní nehôd, sledovaní dopravy, ale aj pri pátraní po nezvestných ľuďoch. Aby ich však policajti mohli vo výkone služby legálne a bezpečne ovládať, musia prejsť výcvikom. Jeden z takýchto odborných kurzov sa konal v Liptovskom Mikuláši. Riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Liptovskom Mikuláši Jozef Bargel.
1: Toto bolo školenie, ktorého sa policajti zúčastnili prvýkrát a následne budú absolvovať opakované školenia. Zručnosti nadobudnú aj v praxi, ale samozrejme súčasťou tohto školenia bola aj praktická výuka.
0: Strážcovia zákona sa tam učili plánovať lety, pracovať s termovíziou či vyhodnocovať obrazové dáta. Podľa Jozefa Bargela dokáže technika vo vzduchu pri pátracích akciách rýchlo prehľadať terén a nahradiť tak desiatky ľudí. Európsky parlament bude dnes hlasovať o situácii na Slovensku. Návrh uznesenia, za ktorým stojí väčšina hlavných politických frakcií, vyjadruje hlboké znepokojenie nad stavom demokracie, právneho štátu a nezávislosti súdnictva u nás. Text europoslancov zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko neporušuje základné hodnoty únie. Ak sa obavy potvrdia, Brusel by mal podľa uznesenia siahnuť aj po trestoch, napríklad po podaní žaloby či pozastavení eurofondov. Dokument kritizuje aj reformy v trestnom práve, situáciu v médiách či kauzy spojené s pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Európska únia a Spojené štáty sú o krok bližšie k odvráteniu colnej vojny. Vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov dnes skoro ráno dosiahli predbežnú dohodu o zavedení takmer rok starého obchodného paktu. Brusel tlačil čas, keďže americký prezident Donald Trump pohrozil, že ak Európa do 4. júla zmluvu neschváli, uvalí 25% clá na európske autá. Nová dohoda počíta s tým, že americký priemyselný tovar pôjde do Európy bez ciel, zatiaľ čo Spojené štáty zavedú na väčšinu európskych výrobkov plošné clo s limitom 15%. Katolícki biskupi v Spojených štátoch zasvetia svoju krajinu Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Tento duchovný akt urobia pri príležitosti blížiaceho sa 250. výročia podpísania deklarácie nezávislosti, ktoré USA oslávia 4. júla. K zasveteniu dôjde počas júnového zasadnutia konferencie biskupov na Floride. Podľa organizátorov má táto iniciatíva povzbudiť amerických katolíkov k aktívnejšej účasti na národných oslavách štátneho jubilea. Naši hokejisti zvíťazili včera v noci nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v základnej B skupine na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristian Pospíšil. Zajtra nastúpia krátko po 20. hodine proti Dánsku. No a Slovinci budú hrať dnes so Švédskom.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Teploty 18 až 25 stupňov, fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala v Topoľčanoch na obchvate smerom na Prievidzu, kde zrazil kamión vysokú zver. Blokuje jeden jazdný pruh, prejdete tadiaľ striedavo. V kolóne si už počkáte 30 minút na trase z Čadce do Žiliny. Radary vás zmerajú v Bratislave na moste SNP smerom do centra, na výjazde do Bytče z Predmieru, v obci Bela smerom na Terchovú a na výjazde z Bohdanoviec na Košice. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dobré stredajšie ráno, milí poslucháči. Ako ste počuli už aj v našich správach, tak naši hokejisti nám pripravili včera večer poriadnu drámu. Ja chcem zase takto ráno, v stredu 20. mája, špeciálne pozdraviť všetkých rodičov, ktorí majú doma malého či mladého športovca alebo športovkyňu. Chodiť ešte pred školou na tréningy nie je vôbec jednoduché a ste na ceste, tak povediac, spolu aj so svojimi deťmi. Klobúk dole pred vami a držím vám palce. Prečo tú dnešnú Lumenádu začínam práve takto? Dozviete sa v rannej téme už približne o niečo menej ako 15 minút. Zo štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Jozef Pikula.

0: Toto bol Michael W. Smith a pieseň There is One. Počúvali ste ho v stredu ráno. 20. mája vám zo štúdia pekné ráno praje Jozef Pikula.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: No a vedzte, že sa dnes zobúdzame do 140. dňa roku 2026, tak verím, že bude naplnený samými pozitívnymi správami pre vás. Dnes v kalendári meno Bernard, tak prajeme všetko najlepšie všetkým Bernardom a takisto aj dnešným narodeninovým oslávencom. No a čo prinesie ten dnešný deň v rámci nášho vysielania a na čo všetko sa môžete tešiť, tak Lumenáda tu bude pre vás až do 11. Nevynecháme samozrejme o 8:30 priamy prenos svätej omše z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude dôstojný pán Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála a kázať bude šéfredaktor rádia Lumen, otec Pavol Jurčaga. Potom po Lumenáde o 11. Jana Ondrejková a dnešný rozhovor týždňa. Rozprávať sa bude s Františkánom Tadeášom Mikulášom Králom. Ten oslávi tento rok 80 rokov a stál pri zrode železničiarských pútí na Slovensku. O 12. potom modlitba Raduj sa nebies kráľovná a poludnejšie zamyslenie a po hudobnom aperitíve a Biblii za rok sa už na vás teší od 13. v popoludnejšom vysielaní v Lumenfore kolegyňa Jana Ondrejková. Po 17. dostane priestor Diana Rauchová s jej dnešnou hudobnou bodkou. O 17.30 už priestor pre spravodajský súhrn udalostí dnešného dňa. Ten ponúkne Julia Kavecká. O 18.00 vás potom pozývam do kostola svätého Jakuba v Trnave na večernú svätú omšu. Tu dnes bude celebrovať trnavský arcibiskup monsignor Jan Oroš. Večerný program o 20.00 otvorí rozprávka Na dobrú noc. Dnes budeme čítať príbeh z knihy Zajačik Mojkáčik, prečo majú dni zvláštne mená. O 20.10 už dostane priestor odborník na linke s Adrianou Borgulovou. O 21.10 potom nevynechajte ani reláciu Spoznávame Bibliu, naučný program z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. A o 21.30 nezabudnite na fujarôčku moju. Mijavský primáš, spevák, tanečník a zberateľ ľudových piesní Samko Dudík a jeho kapela. Fenomén osobnosti tradičnej hudobnej kultúry pohľadom etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej vás čaká dnes o 21.30, tak si to nenechajte uísť. No a pripomínam, že ak si chcete celý program pozrieť, tak vždy aktuálny ho nájdete aj na našom webe lumen.sk.

0: Jana Andelská a pieseň Tancuj ste počúvali z Rádia Lumen o 6. hodine 18. minúte. Prajeme vám aj naďalej dobré ráno. No a podľa toho môjho úvodu zo začiatku tejto hodiny ste si mohli povedať, že asi tá dnešná lumenáda bude o športe. Áno, uhadli ste, bude o športe, aspoň z pohľadu dnešnej rannej témy. Ale nebojte sa, otázky budú jednoduché, takže verím, že mnohí z vás sa dnes zapoja.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrali včera večer svoj tretí zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. No aj keď je naša spoločnosť často rozdelená, spojiť ju je okrem iného aj šport a výkony našich reprezentantov. Či už je to v hokeji, futbale, lyžovaní, biatlone, ďalších športoch alebo na olympijských hrách, a či už pred obrazovkami alebo naživo na tribúnach, naši športovci sú veľkou inšpiráciou aj pre deti, mladých a samozrejme aj dospelých. No a tak dnešné otázky pre vás z rannej témy z Rádia Lumen. Fandíte našim športovcom? A kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa? Či už zo súčasnosti alebo z minulosti? Napíšte mi, som zvedavý, aké všetky športové osobnosti dnes do 11. spolu spomenieme. Naše kontakty ste počuli, tema@lumen.sk, SMS-ky alebo WhatsApp 0911 913 933, alebo zajdite aj na náš Facebook, kde si môžete pozrieť koláž s viacerými slovenskými športovcami a tí najšikovnejšími môžu aj napísať, že koľko olympijských medailí nájdete na tej koláži, ak spoznáte všetkých športovcov. Zapojte sa do dnešnej rannej témy, napíšte mi, či fandíte našim športovcom a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, a získajte knihu Slovanský patrón od Jozefa Repka.

0: Verím, že dnes to príde aj pre vás, ako v tom najlepšom sne. Peter Cmorík vám spieval z Rádia Lumen. Je 6 hodín a pomaly 24 minút a tak priestor dostáva na vlnách Rádia Lumen aj dnešný historický kalendár.
1: Historický kalendár.
0: No a na úvod samozrejme spomeniem dátum 20. máj, pretože dnes v kalendári nájdeme meno Bernard, no a dnes tak meniny oslavuje aj košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Bernard Bober. Otec arcibiskup, tak aj od nás z Rádia Lumen sa pripájame ku gratulantom a blahoželáme. No a poďme aj na tie udalosti, ktoré priniesol 20. máj v histórii. V roku 325 začal v Niceji prvý všeobecný koncil. Zvolal ho Konštantín Veľký a hlavnou témou bolo vyriešenie ariánskeho sporu. 20. mája v roku 1277 zomrel pápež Ján 21. Je zatiaľ jediným pápežom z Portugalska. Pred 520 rokmi v roku 1506 zomrel taliansky moreplavec v španielskych službách Krištof Kolumbus, objaviteľ Ameriky. 20. mája v roku 1806 sa narodil britský filozof a politický ekonom John Stuart Mill. 20. mája pred 175 rokmi v roku 1851 sa narodil americký elektrotechnik nemeckého pôvodu, vynálezca gramofónovej platne, gramofónu a mikrofónu Emil Berliner. 20. mája v roku 1900 zomrel v Kremnici katolícky kňaz, publicista a národno-kultúrny pracovník Ján Miloslav Gerometa. V roku 1934 v tento deň pápež Pius XI svetorečil kapucínskeho brata z Bavorska Konráda Parkhamu. Bol vrátnikom kláštora v známom bavorskom pútnickom mieste Altötting. Diecéza Passau si ho zvolila za svojho spolupatróna. No a ešte jedna udalosť. 20. mája pred 40 rokmi v roku 1986 zomrela americká lekárka a prvá detská kardiologička na svete Helen Brooke Tausigová, ktorá prispela k vývoju techniky operácií vrodených srdcových chýb. Tak verím, že ten váš dnešný deň 20. máj prinesie viaceré dôležité a zaujímavé udalosti. No a čo budeme sledovať my, tak to povieme už o 10 minút.

Medzi známe a oceňované knihy amerického spisovateľa a ilustrátora detských kníh Arnolda Lobela patrí dielo Lúčny koník na cestách. Hlavný hrdina Lúčny koník sa na cestách životom stretáva s chrobákmi, fanatikmi, hysterickým červom, narcistickým komárom, poriadku milovnou muchou a aj s úzkostlivými motýlmi. Práve tie motýle sú krásne, upravené, presné. Všetko robia rovnako, majú svoj poriadok, presné pravidlá, vlastný spôsob života. Na prvý pohľad to pôsobí správne, možno až dokonalo. Ale zároveň je v ich správaní cítiť uzavretosť, ako by sa ich život stále točil v jednom uzavretom kruhu. A potom je tu koník. Nepôsobí dokonalo. Nemá presný plán. Nežije podľa toho, čo robia ostatní. Putuje, hľadá, pýta sa, objavuje. A práve v tom je niečo veľmi živé. Zatiaľ, čo motýle zostávajú stáť na mieste v istote svojho poriadku, lúčny koník ide ďalej a pokračuje v ceste životom. Možno nevie presne kam, ale napreduje a žije. Dozrieva a mení sa. Práve tento príbeh ma zaujal a predstavil som si ho ako obraz nášho života. Ako často žijeme aj my ako tie motýle. Možno sa snažíme robiť veci správne a bezchybne, lebo tak sa to má a uzatvárame sa do očakávaní iných. Možno sa porovnávame, kto koná lepšie, kto viac, kto správne. Tak sa nám môže zdať, že náš život je akési vysvedčenie. Musia na ňom svietiť iba samé jednotky, lebo ináč si nás Boh nebude všímať. Ale Boh nám nedáva test. Nedáva nám známky a nedrží v ruke vysvedčenie. Nežiada dokonalosť v podobe života bez chýb, ako by iba taký život mal hodnotu. Chce, aby sme sa nezastavili, ale kráčali vpred smerom k nemu. Do večného príbytku, ktorý je pre nás pripravený. Ale touto cestou potrebuje kráčať každý z nás svojimi vlastnými spôsobmi, lebo každý z nás na ceste k Bohu musí prežiť svoj život. Podstatné je, aby sme na ceste kráčania s Kristom napredovali a nekrúžili tak v uzavretom kruhu.

Vypočuli ste si dnešné ranné zamyslenie, ktoré pripravili autor Matej Fečo, prečítal vám ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 6 hodín 34 minút.

0: 6 hodín 37 minút, toto boli Janajs a Dodo Dolinka, Kto si, kto som. No a poďme aj na tie udalosti, ktoré prinesie dnešný deň a čo všetko bude sledovať redakcia spravodajstva. To už do štúdia prišla povedať kolegyňa Monika Majerová. Dobré ráno.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Vláda sa dnes bude zaoberať sanáciou envirozáťaží aj úpravou nariadení týkajúcich sa predaja potravinárskych produktov. Do prezidentského paláca dnes zavítá albánsky prezident Bajram Begej, rokovať bude aj s premiérom Robertom Ficom. Úrad komisára pre deti dnes predstaví novú platformu na riešenie žobrania detí a ich ekonomického zneužívania. V kostole svätých Petra Pavla v Nitre sa dnes uskutoční slávnostná bohoslužba ako poďakovanie za záver akademického roka. Jej hlavným celebrantom bude nitriansky biskup William Judák. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes začína návštevu Fínska. V Štrasburgu pokračuje plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslanci budú hlasovať aj o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Maďarský premiér Peter Maďar bude vo Varšave rokovať s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Navrockým. Popoludní sa presunie do Gdaňska, kde sa stretne s bývalým poľským prezidentom Lechom Wellsom a navštívi Európske centrum Solidarity. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Sár pricestuje na návštevu Česka. So šéfom českej diplomácie Petrom Macinkom budú rokovať o novej komisii týkajúcej sa posilnenia obchodu a spolupráce v rôznych oblastiach, ako aj o situácii na Blízkom východe a jej vplyve na Európsku úniu. No a ruský prezident Vladimír Putin ukončí dvojdňovú oficiálnu návštevu Číny.
0: Toto všetko prinesie streda, 20. máj. Sledujte to aj v našom vysielaní a v rámci nášho spravodajstva. Teraz je 6 hodín 39 minút.

0: Rozhovor týždňa.
1: Františka Anetadeáš Mikuláš Král mal od detstva rád vlaky. Aj vďaka nemu sa na Slovensku začali robiť púte železničiarov a pričinil sa o to, že majú aj svoju patrónku, svätú Katarínu Alexandrijskú.
2: Mňa dokonca volali ako chlapca, že Mašinka. Naša dedina je do kopca a ja som ju jel celkom hore na vrchu. Ja som chodíval tak na vlak, že keď som počul zo Švoršova, že odchádza, cez zimu som chodil na sánkach a v lete to bolo závodenie s vlakom.
1: Viac prezradí dnes predpoludním po 11. hodine.

0: Osobností tradičnej ľudovej hudby, ktorá zanechala odtlačok aj v súčasnom folklorizme, je primáš Samko Dudík z Myjavy. V minulom roku sme si pripomenuli 145. výročie jeho narodenia. Práve jeho umelecký a ľudský odkaz rada pripomenie etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Už dnes večer o 21.30 v relácii Fujarôčka moja.
1: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás vo štvrtok o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
4: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaplnku, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Počúvate Rádio Lumen.

Zuzana Smatanová a pieseň Jediný a jediná ste počúvali na Lumene 10 minút pred 7. Poďme zalistovať aj v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom cirkevnom kalendári. Dnešné životopisy svetcov pripravili a prečítajú náboženský redaktor otec Ján Krupa a náboženský redaktor otec Ján Sabol.

Svätý Bernardín Sienský sa narodil v roku 1380 v talianskom meste Massa nedaleko Sieny. Ako 22-ročný vstúpil do františkánskeho rádu, kde sa ako kňaz venoval hlavne kazateľskej činnosti. Plných 40 rokov prechádzal celé stredné a severné Taliansko. Taliansko bolo vtedy rozdelené na kniežatstvá mestskej republiky. Často sa vyskytovali dlhotrvajúce nepriateľstva medzi šľachtickými rodmi. Jednou z úloh Bernardínovho apoštolátu bolo odstraňovanie nenávisti a zmierovanie nepriateľov. Jeho najsilnejšou zbraňou bol meč Božieho slova, šírenie úcty k najsvätejšiemu menu Ježiš. Zhotovil si zvláštny erb, obraz žiariaceho slnka a v ňom začiatočné písmena troch latinských slov Jesus hominum salvator, teda Ježiš spasiteľ ľudí. Nad prostredným písmenom H bol kríž. Vznikol tak nový erb, ktorý pripomínal kresťanské tajomstvo spásy a nahradzoval iné erby a znaky, ktoré ľudí rozdeľovali a v mene ktorých medzi sebou zápasili a navzájom sa zabíjali. Znak Ježišovho mena sa v Taliansku veľmi rozšíril, ozdoboval verejné budovy, súkromné domy a stal sa znamením kresťanského bratstva. Svätý Bernardín Sienský zomrel v roku 1444. Svetorečený bol v roku 1450 pápežom Mikulášom V.

Grécko-katolícka cirkev nám 20. mája pripomína mučeníka Talelaja. Jeho meno má grécky pôvod a neznámy význam. Talelajos pochádzal z oblasti dnešného Libanonu. Povolaním bol lekár. Kvôli vyznávaniu kresťanskej viery ho zadržali v cilicijskom meste Ankyra, mučili a nakoniec aj popravili. Svätý mučeník Talelajos zomrel za cisára Numeriána v roku 284. Jeho pozostatky preniesli do chrámu svätého Agatonika v Konštantínopole, kde sa udialo množstvo zázrakov.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Žilinská tepláreň výrazne obmedzí spaľovanie uhlia a vypúšťanie emisií. Vatikánsky štátny sekretár dostal vysoké európske ocenenie. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Slovensko hľadá recept na lacnejšie nájomné bývanie v susednom Rakúsku. Premiér Robert Fico včera navštívil Viedeň, kde si s tamojším primátorom prešiel moderné urbanistické projekty. Kým vo Viedni žijú v obecných alebo dotovaných bytoch až 3/4 obyvateľov, na Slovensku tvoria nájomné byty sotva 2% z celkového fondu.
7: Viedeň ako hlavné mesto Rakúska je doslova unikátom pri poskytovaní dostupného nájomného bývania. A či už v podobe štandardných mestských nájomných bytov, alebo nájomných bytov, ktorých výstavbu mesto podporuje. Len mestských nájomných bytov má Viedeň v dispozícii 220 tisíc. Porovnávať sa nedá. Rakúsko má o výstavbe nájomných bytov viac ako 80-ročnú kontinuitu.
5: Štát chce preto osloviť priamo rakúskych investorov, aby stavali byty aj v slovenských mestách. V systéme štátom podporovaného nájomného bývania u nás doteraz funguje vyše 200 bytov, pričom prví nájomníci v Žiline si kľúče preberú už zajtra. Na okresnom súde v Banskej Bystrici včera pokračoval proces s podpredsedom Hnutia Republika Miroslavom Sujom. Obžaloba ho viní z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Skutok sa mal stať v rokoch 2016 a 2017, keď Suja šéfoval krajskej správe ciest a údajne predal cestársku techniku za nevýhodné 1 euro. Súd už v minulosti Suju uznal za vinného a uložil mu peňažný trest 3000 eur. Politik však podal odpor a trvá na svojej nevine. Obžalobu označil za nezákonnú

0: nepodloženú. Včera na súde vypovedali ďalší svedkovia. Podľa prokuratúry vznikla Banskobystrickému kraju škoda za desiatky tisíc eur. Žilinská tepláreň výrazne obmedzí spaľovanie uhlia a vypúšťanie emisií. Spoločnosť MH Teplárenský holding včera slávnostne spustil novú ekologickejšiu technológiu za 31 miliónov eur. Ide o dve moderné jednotky na výrobu tepla a elektriny zo zemného plynu, pričom projekt spolufinancoval štát z modernizačného fondu. Generálny riaditeľ holdingu Adrián Jenčo.
1: Táto prvá fáza vlastne spustením kogeneračných jednotiek zníži primárny zdroj energie, čo sa týka uhlia, o 25 tisíc tón, čo je zhruba 27%, a zníži CO, dopad na skleníkové plyny, o 17%, čo je 25 tisíc tón CO2.
0: Žilina je posledným mestom v holdingu, kde sa ešte kúri hnedým uhlím. Spoločnosť už pripravuje ďalšiu fázu na 60 miliónov eur, kedy chce uhlie v Žiline vďaka novému kotlu na biomasu úplne zrušiť. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok dnes zastupuje Slovensko v Rakúsku. V dolnorakúskom Wachau sa zúčastňuje na medzinárodnom fóre o budúcnosti Európy, ktoré tento rok oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Eštok vystúpi v panelovej diskusii spolu s rakúskou ministerkou pre Európu a poradkyňou českého premiéra. Hlavnými témami debaty budú posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie, jej hospodárska odolnosť a bezpečnosť v čoraz zložitejšom globálnom prostredí. Americký senát urobil krok smerom k obmedzeniu vojenských právomocí prezidenta Donalda Trumpa. Včera schválil uznesenie, podľa ktorého by šéf Bieleho domu musel na pokračovanie vojny s Iránom získať súhlas kongresu alebo vojska stiahnuť. Hoci mali doteraz Trumpovi republikáni v senáte väčšinu, niekoľko z nich sa pridalo k demokratom a návrh tesne prešiel. Dôvodom sú rastúce obavy z finančných nákladov a pripravenosti armády po tom, čo konflikt na Blízkom východe trvá už od konca februára. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin dostal vysoké európske ocenenie. Na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu si prebral Európsky rad za zásluhy. Ide o historicky prvé ocenenie tohto druhu, ktoré inštitúcia udelila za mimoriadny prínos k integrácii a jednote kontinentu. Kardinál Parolin vo svojom slávnostnom prejave pripomenul prebiehajúcu vojnu na Ukrajine a zdôraznil, že Európska únia sa v čase celosvetového napätia musí vrátiť k odkazu svojich zakladateľov. Vyzval preto na väčšie tvorivé úsilie pri budovaní mieru, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a hľadaní medzinárodnej harmónie. V prvom barážovom súboji o účasť v Nike Lige druholigový Slovan Zvolen zdolal na svojom ihrisku Komárno 1-0 a vytvoril si lepšiu východiskovú situáciu pred odvetným duelom. Ten je na programe v sobotu v Zlatých Moravciach. Dušan Tóth, tréner Zvolena.
2: Tak dôležité bolo, že sme sa vyvarovali nejakých veľkých chýb. Hrali sme, dá sa povedať, taký poctivý futbal, aj keď možno ten druhý polčas už bol viac zameraný na defenzívu, ale vychádzalo to z toho, že sme viedli 1-0. No a hlavne sme tento zápas chceli odohrať prvý, aby sme mali šancu ešte aj v tom druhom o čo hrať. Áno, viac sme sa stiahli, no škoda, že mali sme tam možno len jeden, dva náznaky také breakové, čo bolo dosť málo, ale v tom prvom polčase myslím si, že sme predviedli dobré veci.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, niekde sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov, no a fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
0: V kolónach si už počkáte zhruba 10 minút na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek, v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu, takisto za Príbovcami smerom na Martin a aj na vjazde do Prešova smerom zo Sabinova. 30 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15 minút si počkáte na vjazde do Košic Šace smerom z Čečejoviec. No a pozor aj na radar, ten sa pohybuje v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Na to, či fandíte našim, sa vás pýtam v dnešnej rannej téme. Je tu kolegyňa Monika Majerová, tá mi povedala, no však kto by nefandil našim?
0: Je jasné, tak, samozrejme, dúfam, že je to tak.
5: Aj my sme tu v rádiu veľkí športoví fanúšikovia. Ty máš nejakého obľúbeného slovenského športovca?
0: Slovenského športovca, no ja momentálne fandím najviac asi Jurajovi Slavkovskému. Ja teda držím palce, dúfam, že ten Stanley Cup mu vyjde, no ale uvidíme.
5: Uvidíme, to play-off NHL samozrejme pokračuje a budeme mu držať palce presne takisto, ako držíme palce aj našim hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku v týchto dňoch. Vaše reakcie prečítam v rannej téme už o malú chvíľu, tak ostaňte správne naladení. Zo štúdia zdraví aj Jozef Pikula.

0: Lukáš Hirko a pieseň Sion sme vám hrali na Lumene. Teraz je 7 hodín 12 minút.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Pekné stredajšie ráno vám zo štúdia aj naďalej praje moderátor Jozef Pikula. No a v tejto chvíli poďme pridať pohľad aj na dnešnú rannú tému. Tá na našom Facebooku začína statusom veľmi peknou jednou vetou. Fandíte našim? No, predpokladám, že odpovedia asi určite áno. Slovenskí hokejoví reprezentanti totiž odohrali včera večer svoj tretí zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. No a proti Slovinsku to bola poriadna dráma až do samostatných nájazdov. Aj keď je naša spoločnosť často rozdelená, spojiť ju vie okrem iného aj šport a práve výkony našich reprezentantov. Či už je to v hokeji, futbale, lyžovaní, biatlone, ďalších športoch alebo na olympijských hrách, a či už sme pred obrazovkami alebo naživo na tribúnach, tak naši športovci sú veľkou inšpiráciou pre deti, mladých aj dospelých. No a tak sa vás dnes pýtam, či fandíte našim športovcom? No a napíšte mi, kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, či už zo súčasnosti alebo z minulosti. A odporúčam vám zamieriť na náš Facebook, pretože tam nájdete naozaj veľkú koláž aj so slovenskými športovcami. No a veľkými športovými fanúšikmi sme aj my v rádiu. A výkony našich športovcov sledujeme, aj keď o tom možno ani neviete. V koláži nájdete aj fotografiu z vysielacieho štúdia Rádia Lumen počas vysielania spravodajského infolumenu, keď sme tu pozerali zápas majstrovstiev sveta v hokeji. No a vedeli by ste tiež povedať, že koľko olympijských medailí celkovo získalo 8 športovcov na tej koláži, ktorú nájdete na Facebooku? Tí najšikovnejší mi to môžete napísať, odpoveď vám poviem samozrejme ešte pred koncom dnešného vysielania. Tu sú kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Daniela napísala, nie som veľmi športovo založená, ale samozrejme fandím našim športovcom, teraz hokejistom na majstrovstvách sveta. Zo športovcov by som chcela spomenúť nášho úspešného atleta Jána Volka. Je mi sympatické, že Ján Volko je veriaci kresťan. Ďakujem a želám pekný deň. Ďakujeme posluchačke Daniele, Janko Volko je veľmi šikovný náš športovec. Katka z Hozelca napísala, kto by nefandil našim športovcom. Mňa zaujíma malý futbal. Čo nevidieť, budú na Slovensku majstrovstvá Európy. Áno, presne tak. Tam obdivujem aktivitu fakticky laikov hrajúcich futbal a páči sa mi, že tretiny sú kratšie. To vydržím sledovať. Ale už sa im stalo, že odišli domov aj ako štvrtý. Verím, že tentokrát sa ocitnú na piedestáli. Katke z Hozelca tiež ďakujem za reakciu. Áno, blížia sa aj majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré budú na Slovensku, tak aj tu budeme fandiť. Peťa z Bratislavy píše, veľmi rada fandím našim slovenským športovcom, keď vidím, za akým nasadením reprezentujú Slovensko, cítim hrdosť a radosť. Šport dokáže spájať ľudí, aj keď máme rôzne názory. Najradšej sledujem slovenských hokejistov, pretože hokej mám veľmi rada. Obdivujem aj Petru Vlhovú za jej vytrvalosť a pokoru. Z minulosti si s úctou spomínam na Anastáziu Kuzminovú, ktorá nám priniesla veľa radosti a olympijských úspechov. Aj v živote vierie šport peknou inšpiráciou. Učí nás trpezlivosti, disciplíne a tomu, že po pádoch sa oplatí znovu vstať. Prajem našim športovcom veľa síl a Božie požehnanie. Ďakujem aj za túto reakciu, tak zapojte sa aj vy do dnešnej rannej témy a pre niekoho z vás na konci Lumenády je pripravená kniha Slovanský patrón od Jozefa Repka.

0: Bože dá.
1: 7 hodín 18 minút. V Banskej Bystrici po tretíkrát odovzdali ocenenie Zlatý dážnik inšpiratívnym deťom a rodinám. Cenu udeľuje úrad komisára pre deti s cieľom vyzdvihnúť príbehy ľudí, ktorí menia spoločnosť k lepšiemu. Na podujatí sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini, členovia vlády, samosprávy a univerzít. Ako uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško, Zlatý dážnik má dať do popredia pozitívne vzory. Predstavil tiež nový projekt Sieň slávy detí.
2: Na Slovensku je veľmi veľa krásnych a čistých ľudí, ktorí majú fantastické príbehy, sú veľmi inšpiratívni, sú príkladom pre ostatných a strašne málo sa o nich píše. A toto sme chceli na to poukázať, že furt píšeme o nejaké negatívne veci, tragédie, škandály a tak ďalej. A my chceme cez Zlatý dážnik poukazovať na deti, ktoré sú veľmi inšpiratívne pre ostatných. Rodiny, ktoré naozaj môžu byť tiež obrovským príkladom, či už sú to rodiny, kde majú dieťatko, ktoré má nejaké špecifické potreby, náhradná rodina, rodina, ktorá je bežná rodina a takisto rodina, ktorá s jedným krídlom. A tento raz sme prvý raz dávali kategóriu starí rodičia, inšpiratívni starí rodičia. A tie príbehy sú naozaj krásne, veľmi silné a verím, že budú príkladom pre ostatných.
3: Sú pre mladých dôležité tieto rodinné väzby?
2: Veľmi. V tomto chaose naozaj sme sami prekvapení, že mladí sami od seba, mama, kráľovna dôvery, naozaj všetci dôverujú. Otec veľmi vysoko, dokonca od otca sú veľmi vysoké nároky na otcov, aj starí rodičia, súrodenci. Naozaj tie percentá sú veľmi, veľmi vysoké vo všetkých výskumoch, že tí ľudia chcú vždy rodinu, chcú mať svoje blízke okolo seba, chcú mať svoju mamu, chcú mať otca. Je to hlboko, hlboko v nás tá túžba po rodine, po blízky, po bezpečí a tu len rodina dokáže naplniť.
4: Nie vždy sa však rodinu podarí udržať pohromade, vtedy môže podať pomocnú ruku organizácia Jeden rodič, ktorú založila Eva Marková, jedna z ocenených Zlatým dáždnikom.
5: Život priniesol náročný príbeh a trvalo mi, kým som sa z toho celého postupne dostala. Ďakujem najmä svojim deťom, pretože oni každý deň zažívali tie moje vzostupy a pády, keď som nevedela ako na to. A moja najväčšia inšpirácia bolo, že dostať sa z toho tak, aby toto moje deti nikdy nemuseli zažívať vo svojich dospelých životov. A to bolo aj vlastne to, prečo som založila organizáciu Jeden rodič, že síce pomohla som sebe, pomáhame aj iným rodičom, ale hlavne pomáhame deťom, pretože keď chceme, aby deti nezažívali to jednorodičovstvo, tie rozpady rodín, tak musíme najprv pomôcť rodičom.
4: Tým veľakrát pomáhajú starí rodičia, čo je aj prípad ocenených manželov Moniky a Jozefa Černých, ktorí sa ujali vlastnej vnučky s vážnym zdravotným znevýhodnením, keď sa ich syn o ňu už nedokázal starať sám.
6: Myslím si, že to, čo robíme, my spravíme každý jeden z vás pre svoje rodiče.
4: Manželia Jana a Robert Braciníkovci z občianskeho združenia Náruč si prevzali Zlatý dáždnik za to, že sa dlhodobo venujú týraným deťom.
7: Pre nás to znamená ocenenie našej dlhoročnej práce a vlastne vyzvihnutie toho úsilia, ktoré robíme spolu s kolegami vlastne v prospech detí, ktoré sú ohrozené násilím. Sme veľmi radi, že môžeme vnímať tie inšpiratívne príbehy okolo, lebo dáva nám to takú nádej, že tá dobrota, odvaha, láska nie je taká výnimočná na tom Slovensku, ako to občas zaznieva. Takže veľké povzbudenie a posila aj pre nás.
4: Medzi ocenenými deťmi, ktoré môžu inšpirovať svojich rovesníkov, sa ocitli aj štyria študenti z víťazného tímu zo svetovej súťaže RoboCup 2025. Ako uviedol Marko Saloky, svoj potenciál by radi uplatnili doma na Slovensku.
8: Sme veľmi radi, že sa nájdú organizácia aj náš štát, ktorý podporuje a akože nás takto oceňuje za úspechy, čo sme dokázali. My chceme ostať, väčšina z nás chce ostať na Slovensku a ďalej rozvíjať to tu. Takže sme radi, že také úspechy vidia aj tí hore. Tak v podstate my by sme chceli byť nejaká špička na trhu s robotmi. Neviem, že či ste videli tých takých humanoidných robotov, ktorí chodia po svete. Tak my by sme chceli byť tí, ktorí by to priniesli na Slovensko.
4: Špeciálne ocenenie Zlatý dáždnik si odniesli súrodenci Janku. Po strate oboch rodičov im pomohlo aj Združenie Kolobeh života, ktoré pre takéto deti organizuje tábory. Dnes sa v nich angažujú ako animátori, hovorí Ladislav Janku.
9: Veľmi som bol rád za to, že som naozaj mohol vlastne tým deťom ďalej pomôcť. Povedal som im aj svoj príbeh a si uvedomil, že naozaj netreba ísť to cestou smutku, ale prekonajú to a budú pozerať sa na ten svet lepšie s tým svetlom. Každému hovorím, že život nám dáva prekážky do cesty, ale keď naozaj si nájdeme ľudí, ktorí budú stať pri nás, tak tie prekážky lepšie ich a jednoduchšie ich preskočíme a pôjdeme ďalej.

0: Beata Dubasová a pieseň Pierko Pravdy sme vám hrali z Rádia Lumen o 7 hodine 26. minúte. Nás čaká aj dnešný kalendár prírody. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. No a dnes sa pozrieme na mužskému rodu neprístupné predstavenia na potoku. Číta Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Koncová dedinka pod horami, kde sa od rieky Revúčanky, v ktorej po sobotách právali ženy a devy háby, doširoka doďaleka rozliehalo v početných ozvenách hlasné plieskanie piestov, špliechanie vody pri plákaní a čurčanie pri žmýkaní bielizne. Najmä dievčence s kytľami, náročky vysúkanými kúsok povyše kolien, krásne vymodelovaných nôh, vytrénovaných každodennou chôdzou po kľukatých horských chodníčkoch, priťahovali pri plákaní v hlbokom predklone pohľady nielen miestnych mládencov, ale už aj malých žabcov, ako aj náhodných pocestných všetkých vekových kategórií, staručkých detkov nevinímajúc. Obrázky rúčich práčok na potoku s trochu viac obnaženými nohami, než by sa na verejnom priestranstve patrilo, a tajne spoza vrb nazízajúcich chlapcov, mládencov i ujcov patrili neodmysliteľne k sobotnému koloritu každej slovenskej dediny. Tú našu, vari len nie najsvetejšiu, prirodzene nevinímajúc. Postaršie tetušky sa nad takýmto podradným, tak trochu hriechom zaváňajúcim správaním mužského pokolenia, ktoré nebolo celkom v súlade s kostolným poriadkom, hodne pohoršovali. Pri napomínaní mládencov sa však v retrospektívnych myšlienkach vracali do čias, keď ešte oni dievčili a spomínali, ako im vtedy dobre padlo, keď na ne mládenci pri robotách poškuľovali, prosto keď sa stávali stredobodom pozornosti početného mužského publika. Aj preto im tento v kontexte prísnej dedinskej kresťanskej etiky len maličký poklesok za každým, keď sa ho týždeň čo týždeň dopúšťali, následne vždy aj odpúšťali.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Aj skupina Hrdza a pieseň Na horách býva vám spríjemňovala stredajšie ráno o 7.32 minúte priestor aj pre aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na linke už je meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Tak do akého rána sa zobúdzame?
2: Ja myslím, že celkom fajn, pekné, slnečné. Sem tam nejaký ten oblačík sa nájde, ale inak väčšinou prevažuje jasná obloha. No a keďže sme viac menej pri severnom vetre, až tak veľmi síce nefúka, Košice fúkajú 4 metre za sekundu severný, to je také veterné miesto, Nitra býva veter na 2 metre, na Záhorí dokonca bez vetre, Bratislava 1 metr za sekundu. No, ale chcem tým povedať, že pri vyjasnení a slabom vetre tak teploty išli trošku dolu, to znamená aj na takých 5 alebo aj 4 stupňa, ale teraz o 7 hodine už idú hore, lebo už slnko vyšlo, takže na Orave je vyše 7, Poprad 9 stupňov a na východe je to väčšinou od 10 do 15 stupňov, okolo Trebišova už 15. V rámci stredného Slovenska na juhu dudinci bývajú také chladné, takže teraz 9 stupňov a žili na 8. No. A ešte na západnom Slovensku, tak tu máme teploty väčšinou od 10 až do 14 stupňov. A zase najteplejšie v oblasti Bratislavy. Ale tentokrát Košice majú o nejakú desatinku vyššiu teplotu. No takže ja myslím, že začiatok dňa výborný. Už aj z toho dôvodu, že včera sme mali celkom príjemné počasie. Dudince už hlásili takmer 24 stupňov, takže začína sa to tak ako si správať letne.
0: Áno, bude to stúpať, predpokladám, aj v ten dnešný deň, tak čo hovorí predpoveď?
2: No ja myslím, že naozaj to bude vcelku pekné, príjemné počasie, aj keď cez deň sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť a mohlo by to ísť do nejaké ojedinelej prehánky, ale to sa týka hlavne severu Slovenska, niekde v horských oblastiach, inak naozaj pekne. No ideme na tých 25 stupňov, takže po dlhšom čase zase letný deň. Samozrejme nebude to na Orave, tam by to mohlo byť tak do 20, ale na juhu by mali byť 25, či už v oblasti Bratislavy alebo teda podunajské nížiny, ale možno aj na východe. No takže v celku fajn. Vietor ešte stále zostáva severný alebo severozápadný, ale aj keď nie všade, aj keď z prebehu dňa by mohol byť trošku silnejší, to znamená tak 20-30 km za hodinu, ale inak v celku fajn. A potom vo štvrtok stále bude pekne, pretože už to, čo sme tu mali doteraz, že tu bola tlaková niž a studený front, to všetko už je preč na východe, niekde až úplne na východnej Európe a k nám sa v tom chladnejšom vzduchu dostal výbežok vyššieho tlaku. No a tie chladné, preto sú tie chladné rána, ale cez deň, keď je pekne slnečno, tak teplota aj vo štvrtok by mala ísť aspoň na 25, ak nie 26. Takže môžeme sa tešiť. Aj keď ten štvrtok, možno tam to bude trošku maličko komplikované, pretože keď sa pozerám, čo sa deje v západnej Európe, tak tam jednak, že z Atlantiku tam zasahuje druhá tlaková niž a že prichádza v takom južnom, juhozápadnom prúdení rozsiahla oblačnosť. Skratka teplý, ale aj vlhký vzduch. A tak predpokladám, že vo štvrtok z toho niečo by sa mohlo uísť aj pre treba z Kysuce Oravu, tam by som to videl ako najväčšiu pravdepodobnosť. Dnes táto oblačnosť už preniká z Nemecka do Čiech, už Karlovy Vary a tam tá oblasť už má veľkú oblačnosť a predpokladám, že nejaká prehánka tam bude už dnes. U nás teda je šanca na ten štvrtok. A potom v piatok, tak z tej oblačnosti a z toho od západu toho veľa nezostane, takže môžeme povedať, že stále by tu mala byť tá tlaková výš, čiže celku pekne, slnečno, aj keď niekde možno bude aj oblačno, ale tak ako vo štvrtok aj v piatok len ojedine, ale možno nejaká prehánka. Dôležité je, že teploty ešte jeden stupeň pridáme, takže na piatok už 26 by malo byť na júl. Ja myslím, že to poteší, ale ešte stále severný vietor to môže trošku komplikovať, aj keď musím povedať, že v tom južnom prúdení v západnej Európe teplý vzduch sa dostáva až pomaly až niekde k Baltickému moru a tam takým oblúkom cez Polsko bude prúdiť k nám. To znamená, že preto ideme s teplotami hore, aj keď je severný vietor, takže na piatok aspoň 26, na sobotu už 27 stupňov, možno aj 28 a podobne aj v nedeľu, aj v pondelok, aj v utorok. Takže dobre, nie?
0: Sú to naozaj pozitívne informácie, ďakujeme za ne a poďme ešte aj na nejaké tie zaujímavosti, ktoré sa viažu k 20. máju.
2: No, v kalendári máme meno Bernard, čiže svätý Bernardín Sienský v cirkevnom kalendári, patron tkáčov vlny vraj. Zomrel 20. mája 1444, takže preto ho máme dnes v kalendári. Existuje jedna známa pranostika, taká slovenská, že slnko na svätého Bernardina predpoveda mnoho vína. To je pekné. A Francúzi, tá samozrejme tiež to víno tam musí byť v pranostike, takže to vo Francúzsku sa hovorí, ak sneží na svätého Bernardina, tak potom s Bohom víno. Lebo už ide do obdobia, ideme, že začína vinič kvitnúť a treba, aby dobre odkvitol, aby bola potom dobrá úroda vína. No takže uvidíme. A ešte z histórie by som dnes, ani nepôjdeme do sveta, zostaneme v podstate na Slovensku, pretože preto spomínam dnešný deň 20. maj 1947 zomrel Filip Eduard Anton Lenard, nositeľ Nobelovej ceny za objavy v elektrine. To bolo v roku 1905. On dokonca vypracoval prvé teórie o vzniku náboja blesku a on dokázal, že v oblakoch sa oddelujú kladne a záporne nabité vodné kvapky. Či najprv sú tam, dajme tomu, nejaké veľké kvapky, ktoré pri svojom páde sa rozbíjajú na väčšie a menšie. A pokiaľ sú, môžeme povedať, že ak z týchto kvapiek tie väčšie nesú chladný náboj a maličké záporný náboj, takže tým sa preto aj v tom oblaku vzniká tam takýto efekt elektrický. No, a vymyslel to teda ten Filip Anton Lenard a preto ho spomínam, že on sa totiž narodil v Bratislave na Kozej ulici. Ten dom, kde býva, už dnes nestojí, ale malko patrí sa ho spomenúť.
0: Ďakujeme pekne, pán Jurčovič, za všetky tieto informácie a prajem vám pekný deň. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
0: Teraz je 7 hodín 40 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Najlepší svetový a slovenský gospel počúvate na Lumene. Toto boli Hope Gospel Singers a band a pieseň There is a God. O 7:45 vás pozývam vypočuť si aj našu programovú ponuku.
1: Rozhovor týždňa.
2: Františka Aneta Deáš Mikuláš Král mal od detstva rád vlaky. Aj vďaka nemu sa na Slovensku začali robiť púte železničiarov a pričinil sa o to, že majú aj svoju patrónku, svätú Katarínu Alexandrijskú.
3: Mňa dokonca volali ako chlapca, že Mašinka. Naša dedina je do kopca a ja som jel celkom hore na vrchu. Ja som chodíval tak na vlak, že keď som počul zo Švošova, že odchádza. Cez zimu som chodil na sánkach a v lete to bolo závodenie s vlakom.
2: Viac prezradí dnes predpoludním po 11. hodine.

0: časti tradičnej ľudovej hudby, ktorá zanechala otlačok aj v súčasnom folklorizme, je primáš Samko Dudík z Myjavy. V minulom roku sme si pripomenuli 145. výročie jeho narodenia. Práve jeho umelecký a ľudský odkaz rada pripomenie etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Už dnes večer o 21.30 v relácii Fujarôčka moja.
1: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás vo štvrtok o 20:10.

Medzi známe a oceňované knihy amerického spisovateľa a ilustrátora detských kníh Arnolda Lobela patrí dielo Lúčny koník na cestách. Hlavný hrdina Lúčny koník sa na cestách životom stretáva s chrobákmi, fanatikmi, hysterickým červom, narcistickým komárom, poriadku milovnou muchou a aj s úzkostlivými motýlmi. Práve tie motýle sú krásne, upravené, presné. Všetko robia rovnako, majú svoj poriadok, presné pravidlá, vlastný spôsob života. Na prvý pohľad to pôsobí správne, možno až dokonalo. Ale zároveň je v ich správaní cítiť uzavretosť, ako by sa ich život stále točil v jednom uzavretom kruhu. A potom je tu koník. Nepôsobí dokonalo. Nemá presný plán. Nežije podľa toho, čo robia ostatní. Putuje, hľadá, pýta sa, objavuje. A práve v tom je niečo veľmi živé. Zatiaľ, čo motýle zostávajú stáť na mieste v istote svojho poriadku, lúčny koník ide ďalej a pokračuje v ceste životom. Možno nevie presne kam, ale napreduje a žije. Dozrieva a mení sa. Práve tento príbeh ma zaujal a predstavil som si ho ako obraz nášho života. Ako často žijeme aj my ako tie motýle. Možno sa snažíme robiť veci správne a bezchybne, lebo tak sa to má a uzatvárame sa do očakávaní iných. Možno sa porovnávame, kto koná lepšie, kto viac, kto správne. Tak sa nám môže zdať, že náš život je akési vysvedčenie. Musia na ňom svietiť iba samé jednotky, lebo ináč si nás Boh nebude všímať. Ale Boh nám nedáva test. Nedáva nám známky a nedrží v ruke vysvedčenie. Nežiada dokonalosť v podobe života bez chýb, ako by iba taký život mal hodnotu. Chce, aby sme sa nezastavili, ale kráčali vpred smerom k nemu, do večného príbytku, ktorý je pre nás pripravený. Ale touto cestou potrebuje kráčať každý z nás svojimi vlastnými spôsobmi, lebo každý z nás na ceste k Bohu musí prežiť svoj život. Podstatné je, aby sme na ceste kráčania s Kristom napredovali a nekrúžili tak v uzavretom kruhu.

Počúvali ste dnešné ranné zamyslenie, ktoré pripravil autor Matej Fečo, prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O 5 minút bude 8 hodín.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Vláda dnes rozhodne o nových pravidlách pri likvidácii starých ekologických záťaží. Šéf slovenskej diplomacie odcestoval na pracovnú návštevu Fínska. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda dnes rozhodne o nových pravidlách pri likvidácii starých ekologických záťaží. Zmeny sa dotknú najmä situácií, keď znečistenie čistí štát na vlastné náklady. Kabinet má na programe aj úpravu limitov pre predaj domáceho tovaru priamo spotrebiteľom. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč navrhuje zmeniť povolené množstva pri predaji ulovenej zveri rýb či domácej produkcie vajec. No a ministri by mali odklepnúť aj trojstrannú dohodu s Českom a Poľskom, ktorá presne určí spoločný hraničný bod Beskydy. Súdnemu procesu v kauze Očistec už nič nebráni v pokračovaní. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici spojil túto kauzu s inou súvisiacou trestnou vecou, čo potvrdila včera jeho hovorkyňa. Práve návrh na spojenie prípadov bol dôvodom, prečo sa pred vyše týždňom musel proces hneď v prvý deň odročiť. Spojenie navrhovala obhajoba, aby sa nemuseli dôkazy na súde prejednávať dvakrát. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 1. júna. Pripomeňme, že v kauze údajnej zločineckej skupiny v polícii čeli obžalobe 10 ľudí, medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Spoločnosť Geotherm Košice oznámila úspešné dokončenie tretieho nového vrtu pri obci Ďurkov. Práce v hĺbke vyše 3 km trvali 7 mesiacov, pričom dielo sa podarilo dokončiť o mesiac skôr a lacnejšie, než sa plánovalo. Predseda predstavenstva Roland Karko.
4: Z týchto šiestich vrtov sme schopní dodať 30 MW výkonu pre potreby MHT Parenského holdingu, nášho partnera na výrobu tepla z ekologicky čistej geotermálnej energie a takisto dostať našu záväzku voči eurofondom z Fondu spravodlivej transformácie, kde sme zaviazali.
2: Voda z nových vrtov dosahuje teplotu až 135 stupňov Celzia. Celá investícia za 35 miliónov eur je financovaná aj z eurofondov. Spolu so staršími vrtmi by mala táto geotermálna voda od roku 2029 zabezpečiť viac ako pätinu celkového tepla pre obyvateľov Košíc. Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka pri Trenčíne,

0: pozýva na púť k Panne Márii Guadalupskej. Podujatie s názvom Dar života sa uskutoční v sobotu 30. mája. Organizačný tím ho venuje najmä manželským párom, ktoré túžia po dieťati, ale aj rodičom, ktorí chcú poďakovať za narodenie potomka. Duchovný program na Skalke odštartuje modlitbou ruženca a vyvrcholí slávnostnou svetou omšou, ktorú bude celebrovať rektor Nitrianskeho kňazského seminára Marián Dragúň. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Fínska. V Helsinkách ho čaká bilaterálne rokovanie s fínskou ministerkou zahraničných vecí, ako aj s predsedom parlamentného zahraničného výboru. Témami rozhovorov budú slovensko-fínske vzťahy, ale aj aktuálna situácia na Ukrajine a európska bezpečnosť. Zajtra sa minister presunie do mesta Tampere, kde otvorí nový honorárny konzulát a stretne sa s predstaviteľmi fínskej obchodnej komory. Ruský prezident Vladimír Putin a čínsky líder Xi Jinping dnes v Pekingu začali spoločné rokovania. Šéf Kremľa pricestoval do Číny s obrovskou takmer 40 členov delegáciou ministrov a podnikateľov. Putin hneď v úvode vyhlásil, že vzťahy oboch veľmocí sú na historicky najlepšej úrovni a čínskeho prezidenta pozval na budúci rok do Ruska. Podľa analytikov sa Moskva snaží demonštrovať silné spojenectvo s Pekingom len pár dní potom, čo Čínu navštívil americký prezident Donald Trump. Basketbalisti Slovana Bratislava triumfovali v druhom finálovom zápase typu slovenskej basketbalovej ligy doma nad Patriotmi Levice 73-66. V sérii hranej na 4 víťazstva o trofej Stanislava Kropiláka je tak stav vyrovnaný 1-1. Pokračuje Michal Madzin, tréner Levíc.
1: Opäť veľmi ťažký zápas, myslím, že ešte fyzickejší ako bol v Leviciach a zdarilo sa to aj na skore a o každý bod, o každý doskok sa extrémne bojovalo.
0: Tretie stretnutie sa uskutoční zajtra v Leviciach.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, niekde sa vyskytnú aj prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov, fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala v Bratislave na Račianskej za McDonaldom smerom do centra, kde sa zrazila dodávka s električkou. V kolónach si počkáte, na viazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2 zdržíte sa 20 minút a po ceste 1/2 sa zdržíte 10 minút. Do 15 minút si počkáte na viazde do Komárna z Veľkého Medera aj na viazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna. 20 minút si postojíte v Nitre na Levickej smerom do centra, 10 minút sa zdržíte v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu, takisto za Príbovcami smerom na Martin, na viazde do Košic Šace smerom z Čečejoviec, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. No a 30 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: V týchto dňoch fandíme našim hokejistom na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, no a dnešná ranná téma je o športe. Pýtam sa vás, či fandíte našim športovcom, no a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, či už zo súčasnosti alebo minulosti. Viacero zaujímavých mien už dnes ráno zaznelo a tak vás chcem povzbudiť. Pridajte aj vy to vaše obľúbené športové meno zo Slovenska a zapojte sa do dnešnej rannej témy. Vaše reakcie pridám už o pár minút a okrem toho samozrejme v tejto hodine aj Sveta Omša z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Zo štúdia zdraví Jozef Pikula.

0: Ondrej Straka s piesňou Každý deň znel z Lumenu o 8 hodine 11 minúte.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Počúvate stredajšiu Lumenádu, od mikrofónu vás pozdravuje moderátor Jozef Pikula. No a čo vás čaká v tejto hodine, tak už o malú chvíľu nahliadneme aj do zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade a o 8:30 potom nezabudnite ani na svätú omšu z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela tu v našej budove v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude dôstojný pán Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála, a kázať bude šéf-redaktor Rádia Lumen, otec Pavol Jurčaga. Dnes v rannej téme na športovú nôtu pýtam sa vás, či fandíte našim. Slovenskí hokejoví reprezentanti totiž odohrali včera večer svoj tretí zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. No a proti Slovinsku to bola poriadna dráma. Aj keď je naša spoločnosť často rozdelená, spojiť ju vie okrem iného aj šport a výkony našich reprezentantov. Či už je to v hokeji, futbale, lyžovaní, biatlone, ďalších športoch alebo na olympijských hrách, a či už sme pred obrazovkami alebo naživo na tribúnach, naši športovci sú veľkou inšpiráciou pre deti, mladých aj dospelých. A tak sa vás dnes v rannej téme pýtam, či fandíte našim športovcom, a pýtam sa vás aj to, kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, či už zo súčasnosti alebo z minulosti. Ak sa chcete zapojiť, tu sú naše kontakty.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: No a už po druhý krát sa tu dnes v rannej téme objavuje meno Anastázia Kuzminová. Urobila niečo, čo bolo nemožné, píše Leo. Pobláznila Slovensko do biatlonu. Dovtedy nutného behania na lyžiach s občasnou streľbou s minimálnou sledovanosťou. Takže aj táto športovkyňa naozaj zmenila dejiny slovenského športu a tá jej medailová zbierka, 3 zlaté a 3 strieborné medaile, to je naozaj úctyhodné. Ešte pozrám aj na ďalšie vaše reakcie, ktoré prišli z WhatsAppu. Dobré ráno, fandím akémukoľvek športovému výkonu, no najmä chôdzi. Banskobystričanom Matejovi Totovi a Jozefovi Pribilincovi, olympijským víťazom Peter z Košíc. Ďakujem za túto reakciu, naozaj. Banskobystričania sú olympijskí víťazi, aj dokonca pri vstupe do mesta máme také nápisy, že mesto olympijských víťazov. Ešte jedna reakcia. Ďaleko najúspešnejším športovcom je Peter Šťastný, ktorého sme vyhnali tak ďaleko, to napísal poslucháč Peter. Tak zapojte sa aj vy, kto je pre vás ten najobľúbenejší slovenský športovec. Či už teda zo súčasnosti, alebo aj z minulosti. Napíšte mi to, zapojte sa do dnešnej rannej témy a získajte potom na konci pred 11. aj dnešnú cenu, a to je kniha Slovanský patrón od Jozefa Repka.

0: 8 hodín 21 minút, počúvate Rádio Lumen a v tejto chvíli je čas pozrieť sa aj do zahraničnej tlače.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Pápež k birmovancom: neodchádzajte z farnosti. A unesený kňaz v Nigérii je opäť na slobode. Pápež Leo XIV. Vyzval mladých ľudí, aby zostali aktívni v cirkvi aj po prijatí sviatosti birmovania. Niekedy sa stáva, že mladých ľudí po birmovaní, po prijatí daru Ducha Svätého, už nikdy viac neuvidíme, povedal v sobotu podľa vatikánskych médií vo Vatikáne. Zmiznú z farnosti. Podľa pápeža je to veľmi smutné, povedal pred skupinou birmovancov z milánskej arcidiecézy. Pripomenul im vytrvalosť ako jeden z darov Ducha Svätého. Vo farnosti je toľko ponúk a možností. Ježiš Kristus chce kráčať s vami, s každým z vás jednotlivo a so všetkými v spoločenstve, čo je tak dôležité, povedal pápež. Sviatosť birmovania, ktorá sa zvyčajne udeľuje vo veku medzi 13. a 16. rokom, má podľa pápeža Leva 14. darovať mladým ľuďom silu Ducha Svätého. Toto nadšenie ich má zmocniť, aby odvážne a bez strachu nasledovali Ježiša Krista a žili vieru vo svete, ktorý nás tak často chce odviesť od Ježiša. Zároveň pripomenul blížiaci sa sviatok Turíc, keď podľa biblickej tradície učeníci prijali Ducha Svätého, aby hlásali evanjelium a Božiu lásku. Mladí birmovanci sú súčasťou tejto misie pre svojich priateľov, rodiny a všetkých ľudí. Aj vy máte byť živými svedkami ducha, ktorý v nás prebýva, povedal pápež. Kňaz z katolíckej diecézy Kafanchan, ktorého 7. februára uniesli ozbrojení muži, je po viac ako 3 mesiacoch v zajatí opäť na slobode. Diecéza to oznámila, ako vo štvrtok informoval portál Vatican News. Kňaz Nathaniel Asuvaye je v bezpečí a nachádza sa v stabilnom stave. Diecéza poďakovala všetkým, ktorí sa za posledné 3 mesiace modlili za prepustenie duchovného. Boh vyslyšal naše modlitby a doprial bezpečný návrat otca Nathaniela. Ďalšie podrobnosti o prípade neboli zverejnené. Nigéria trpí všeobecnou neistotou. Únosy, ozbrojené prepadnutia a vraždy páchané zločineckými gangmi a povstaleckými skupinami sú na dennom poriadku. Od roku 2009 predstavuje povstanie islamistickej teroristickej milície Boko Haram veľkú bezpečnostnú výzvu v tejto západoafrickej krajine. V niektorých častiach krajiny sa násilie spája aj so zozbrojenými pastiermi z kmeňa Fulani. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v stredu po 7. veľkonočnej nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Káže Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Hudobne doprevádza Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 207 a 337. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Moji milí, srdečne vás vítam na svätej omši, ktorou začíname tento krásny deň. Nech je preniknutý Božou milosťou a jeho milosrdenstvom, o ktoré si prosme aj teraz na začiatku svätej omše, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť túto svätú obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Milosrdný Bože, pomáhaj svojej cirkvi, ktorú zhromaždil Duch Svätý, aby ti bola oddaná celým srdcom a zachovala svornosť a jednotu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. Pavol hovoril starším efeskej cirkvi: Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. Preto bdejte a pamätajte, že som 3 roky vodne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti. Ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Netúžil som po ničom striebre, ani zlate, ani odeve. Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou. Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých, a pamätať na slova Pána Ježiša, lebo on povedal: blaženejšie je dávať, ako prijímať. Keď to povedal, kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. Všetci sa dali do veľkého plaču, vešali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najviac ich bolelo jeho slovo, že už neuvidia jeho tvár. A vyprevadili ho na loď. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby sme boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachoval v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet a ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Počuli sme slovo Pánovo. Drahý otec Peter, bratia a sestry tu v rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela, milí poslucháči Rádia Lumen. Orientálna múdrosť hovorí o žiakovi, ktorý prišiel za svojim učiteľom. A po dlhom dni učenia a vysvetľovania žiak veľmi unavený zaspal. Snívalo sa mu, že sa dostal do raja. Prekvapilo ho, keď zbadal učiteľa a ostatných pohrúžených do modlitby. Tak toto má byť raj, zvolal žiak, veď to isté sme robili na zemi. Známy hlas sa opýtal, a myslíš si, že tí, čo sa modlia, sú v raji? Pamätaj si, raj je v tých, čo sa modlia. Poslaním modlitby nie je zmeniť Božiu vôľu, ale upozorniť Boha na moje problémy a účelom modlitby je sprítomniť Božiu skutočnosť. V dnešnom evanjeliu podľa Jána sme počuli Ježišovu veľkňazskú modlitbu, kde Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Svätý Oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Ježiš prosil nebeského Otca v modlitbe za apoštolov, lebo poznal, akí sú slabí, aké majú chyby. Prosil Otca, aby sa ich ujal sám. Vedel, keď sa rozídu do sveta, čo ich čaká. Neláska, lož, nepríjemnosti, závisť, nenávisť. Svet bol vždy taký a zostane taký. Kristus poznal, čo chýba svetu. Ako lekár určí diagnózu chorému a predpíše liek. On posiela svojich apoštolov, aby liečili tento svet, aby prinášali jeho učenie všetkému pokoleniu. Tam, kde je nepokoj, aby priniesli pokoj. Kde je neláska, aby šírili lásku. Kde sa klame, aby hovorili pravdu. Tam, kde sa hreší slovom, aby priniesli príjemnú reč. On vedel, aké to bude ťažké pre apoštolov, ale aj pre tých, čo skrze ich slovo uveria v Boha. Preto prosí Otca, aby ich posvetil pravdou a zachoval ich v jednote. Pokračovaním apoštolov sú pápeži, biskupy a kňazi a všetci, ktorí pochopili, čo pre nich znamená krst a birmovanie. Všetci žijeme vo svete, ako vidíme, že tí, čo nám hlásajú, jeho majú svoje chyby, modlíme sa za nich ako Ježiš. Hovorme o ich chybách nie medzi sebou, ale len Bohu. Mnohé choroby sa prenášajú pomocou zárodkov, ktoré okom nevidíme. Nákaza sa prenáša celkom nevinným spôsobom. V danej chvíli nič necítime, ale nasledujúci deň alebo neskôr vystúpi teplota a položí nás do postele. Sme bezmocní. Tak je to aj v duchovnom živote. Vírus pochybnosti, nevery, hlodá sa raz prejaví. Ale dá sa však zničiť jediným liekom, a to je modlitba. Zopnime teda ruky k modlitbe za seba, ale aj za tých, ktorí nám zvestujú Božiu pravdu. Bratia a sestry, kto si raz povedal, že život je loď a my sme na ceste do neba? Nie sme z tohto sveta, z tejto lode, ale sme na nej. Na tejto plavbe číhajú nebezpečenstva, ako je diabol. Ale odkedy Ježiš za nás zomrel, tak sme v bezpečí. Prídu búrky, prídu nástrahy, prídu pokušenia, ale náš nebeský Otec nás ochráni. Nevezme nás zo sveta. Potrebujeme túto loď, aby sme dorazili do neba. Ale ak ho o to prosíme, tak nás uchráni od zlého. Matka moja, hviezda morská, veď nás všetkých, čo sme tu v rozhlasovej kaplnke, ale aj tých, čo nás tejto chvíli počúvajú, po svojej ceste, po ceste do neba. A keď príde raz búrka, tak nám buď vždy na blízku. Amen.
1: Moji milí, povzbudení Božím slovom, prednášajme svoje prosby mocnému Bohu s dôverou, že ich láskavo vyslyší.
2: Bože, zhliadni na svoju cirkev, ktorú si posvetil mocou svojho ducha, aby prinášala spásu všetkým ľuďom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, daj odvahu všetkým duchovným pastierom, aby svojim životom odvážne vydávali svedectvo o Tebe.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Bože, veď cestou evanjelia všetkých, ktorí sa pripravujú na sviatosť kňazstva, aby ich svetlo Ducha Svätého sprevádzalo na ceste povolania.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Bože, bdej nad tými, ktorí spravujú štáty a národy, aby sa vo svojej službe dali viesť duchom múdrosti.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Bože, chráň Birmováncov od neúprimného prijatia sviatosti birmovania.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Bože, voveď zosnulých do spoločenstva s Tebou, aby sa mohli tešiť z pohľadu na Tvoju tvár.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Bože, prosíme za dary Ducha Svätého pre Milana s rodinou.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Za dary Ducha Svätého pre Nikoletu Backovu.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Svätý Otče, Ty nás zhromažďuješ v spoločenstve cirkvi. Prijmi prosby svojho ľudu a urob nás svedkami Tvojej prítomnosti vo svete skrze Krista nášho Pána.
3: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojho ľudu, na chválu a slávu svojho mena, na užitá nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posvecuj svoj vykúpený ľud skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
2: Amen. Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo on sa po svojom zmrtvých staní viditeľne zjavil všetkým svojim učeníkom a pred ich očami vzniesol sa do neba, aby nám dal účasť na svojom božskom živote. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

0: Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráni nás. Veď ty si nás vykúpil svojim krížom a smrtvychvstaním. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristom.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo to je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
3: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska. Nech veci na mňa.

Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, najsvätejšou sviatosťou, ktorú prijímame, zveľaďuj v nás svoju milosť a jej očisťujúcou silou pripravuj nás na ďalšie prijatie tohto veľkého daru skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie, nové ľudstvo spoločne žije, lebo len z Tvojej obeti sa náš svet znova posvetí. Amen. Hovorí vám niečo číslo 44? Niektorí to už mali dávno, a niektorí to mal ešte len budú mať, a niektorí to majú dnes. A to sú bratia Jurčagovci, otec Peter a Pavol, a Pavla máme tu, otec Peter, ten je voľakde na tom svojom mieste, tam, kde má byť. Tak chcem mene tohto nášho spoločenstva otcovi, hlavne Pavlovi, tu v Rádiu Lumen zaželať, nech ho Pán naplní svojou milosťou, zdravím, pokojom, radosťou a takouto obetavosťou, tou horlivosťou,

0: ktorú potrebuje ako kňaz, aby nevyhorel, aby sa nedal nikým ani ničím odradiť, ani sebou samým. Tak nech na Božiu slávu je všetko. Aby to tak, ako to dnes sa mi tak páčilo, že svätý Pavol, keď sa tak lúčil, tak všetci tam plakali za ním, vešali sa mu kolo krku. To tam bolo tak, otec Pavol, to ti chcem aj ja tak popriať, aby každému bolo ľúto, že nie je s tebou. Hej, to znamená, že tvoja prítomnosť, aby prinášala pokoj, radosť, slnko do dňa každého človeka. A to prajem aj všetkým nám, bratia a sestry. Nech vás Boh žehná a nech prinesiete tam, kde budete aj v dnešný deň, kus Božej milosti, toho Božieho slnka, ktorého sme dnes mohli obsiahnuť aj pri tomto eucharistickom slávení. A ešte, ktorí by ste aj z poslucháčov chceli zatelefonovať otcovi Pavlovi, tak kľudne na sekretariat mu dnes zavolajte, zagratulujte, bude šťastný. Všetky vás láskou žehnám. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
1: Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebroval ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Kázal Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. Hudobne doprevádzal Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: Je 9 hodín 10 minút. Po priamom prenose Svätej Omše pokračuje naša stredajšia Lumenáda. 20. mája vám pekný deň zo štúdia praje moderátor Jozef Pikula. V tejto chvíli sa poďme hneď pozrieť aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
4: A teplotná mapka Slovenska podľa meraní o 9. hodine hovorí, že teploty sa aktuálne na Slovensku pohybujú od 11 stupňov, ktoré sú na Sliači, cez 13 a 14, ktoré sú v severnej polovici územia, až po 18 stupňov na juhovýchode, či dokonca takmer 20, ktoré sú už v tejto chvíli v Bratislave. No a ako bude vyzerať ten dnešný deň, tak bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinelé počítajte aj s prehánkami. Cez deň sa však oteplí na veľmi príjemných 18 až 25 stupňov. K tomu zafúka severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
4: A za volanty pozdravujem aj všetkých vodičov. Nehody sa stali na viazde do Belej z Terchovej, narazilo tu osobné auto do stĺpa. Jeden pruh je blokovaný, ako informuje polícia. Ďalšia nehoda je v Jánovciach v okrese Poprad. Auto tu zrazilo chodca, hlavný ťah je tu uzavretý. Obchádza sa po okolitých uliciach. V kolónach momentálne stojíte na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Vidíte to asi na 15 minút. Rovnako 15 minút čakáte aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a polhodinová kolóna je v Likavke smerom do Ružomberka. Pozor si dávajte, pre stavebné práce je v obci Hrubá Borša úplne uzatvorená hlavná cesta v oboch smeroch. Na viazde od Jánoviec obchádzať môžete po okolitých uliciach. Uzávera bude trvať do 11. hodiny. Ďalej pozor na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka. Asi na 268. kilometri je na vozovke Rebrík. Ďalej pozor na D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš. Upozorňujete na vedro pohodené na vozovke. A medzi Obišovcami a Ruskými Peklianmi sa zosunul svah. Úsek je tu neprejazdný, obísť to môžete cez Prešov. No a na záver ešte jedno upozornenie. Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu aj dnes v noci od 20. hodiny do pol 6. ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy číslo 18 cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dnešná ranná téma v našom vysielaní je poňatá športovo, pretože fandíme našim hokejistom, ktorí momentálne sú na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Včera proti Slovinsku to bola poriadna dráma. No a aj keď je naša spoločnosť často rozdelená, spojiť je okrem iného aj šport a výkony našich reprezentantov. Tak mi napíšte, či fandíte našim športovcom a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa zo súčasnosti alebo z minulosti. Vaše reakcie pripojím už o chvíľu v stredajšej Lumenáde. Zo štúdia pekný deň praje Jozef Pikula.

0: Aj skupina ABBA neodmysliteľne patrí do nášho vysielania. Počúvali ste pieseň I Have a Dream. Teraz je 9 hodín 23 minút. Ranná téma. No a v tejto chvíli poďme aj na našu dnešnú tému, ktorú máme pre vás pripravenú každý deň, a dnes je to o športe, pretože sa vás hneď na úvod v statuse na Facebooku pýtam, či fandíte našim. Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrali včera večer svoj tretí zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. No a proti Slovinsku to bola poriadna dráma. Aj keď je naša spoločnosť často rozdelená, spojiť ju vie okrem iného aj šport a práve výkony našich reprezentantov. Či už je to v hokeji, futbale, lyžovaní, biatlone, ďalších športov, alebo na olympijských hrách, a či už sme pred obrazovkami alebo naživo na tribúnach, naši športovci sú veľkou inšpiráciou pre deti, mladých aj dospelých. A tak sa vás pýtam v dnešnej téme, či fandíte našim športovcom a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa zo súčasnosti alebo z minulosti. No ak sa pozriete na Facebook, tak tam uvidíte koláž s viacerými slovenskými športovcami, no a veľkými športovými fanúšikmi sme aj my v rádiu. A výkony našich športovcov sledujeme, aj keď o tom možno ani neviete. A tak v koláži nájdete aj fotografiu z vysielacieho štúdia, ktorú som urobil počas vysielania spravodajského infolumenu, keď sme pozerali zápasy našich chlapcov na majstrovstvách sveta. No a tí najšikovnejší, vedeli by ste povedať, koľko olympijských medailí celkovo získalo 8 športovcov, ktorí sú na tej koláži? Aj tú odpoveď vám ešte poviem pred koncom dnešného vysielania. No a ak sa chcete zapojiť a napísať mi, či fandíte našim športovcom a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, napíšte to všetko sem.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: No a poďme aspoň na zopár vašich reakcií. Saboslajovci napísali: náš obľúbený športovec je hokejista Pavol Regenda. Jeho starí rodičia sú naši susedia. Každúčký deň chodia na svetu omšu. Dedo na bicykli, hoci už má po 80-ke. A fandíme Palkovi. Tak ďakujeme za túto reakciu. Áno, aj Pavol Regenda je veľmi známy slovenský športovec. Pekný požehnaný deň, áno, fandím našim športovcom teraz na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku a prajem im, aby to dotiahli až niekoľko bodiek je tam, no, do finále. To píše Monika, rovnako tak všetkým našim športovcom. Nemám obľúbeného či obľúbenú športovkyňu, ale známe sú mi viaceré mená. Povedzme Šatan, bratia Šťastný, Bondra či súčasný slavkovský Nemec Pospíšil. Alebo aj iní, mimo hokeja, napríklad Sagan, Rehak, Štefečeková, Barteková, dnes už teda Hrbeková, Tóth, Volko, Gajanová, Forsterová, ďalej sestry Fialkové, Cibulková, paralympionik Janko Riapož, alebo naša úspešná Petra Vlhová, ktorej držím palce, aby jej to ešte viac rokov super lyžovalo. Všetci nám robia veľkú radosť svojou reprezentáciou. Pozdravujeme Moniku, Monika je teda veľká športová fanúšička a pridala naozaj veľké množstvo mien našich športovcov, tak napíšte aj vy dnes do rannej témy, zapojte sa, ešte pozerám na jednu vašu reakciu. Dobré ráno, fandím akémukoľvek športovému výkonu, no najmä chôdzi, a to najmä Banskobystričanom Matejovi Tótovi a Jozefovi Pribilincovi, olympijským víťazom, to napísal Peter z Košíc. Zapojte sa, ešte máte dostatok času, napíšte mi, kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, takisto či fandíte našim športovcom, a dnes môžete získať na konci Lumenády knižku Slovanský patrón od Jozefa Repka.

0: Mariánsky mesiac máj sa preklopil do druhej polovice. Čo nového v Lumene? Dozviete sa v nasledujúcich minútach s Jozefom Pikulom. Vieme, ako nás môžete podporiť a vieme, kedy pôjdeme najbližšie do Brusna.
1: Novinky, kampane, zákulisné info pre vás máme.
0: Viete, milí poslucháči, ako vyzerajú tieto dni u nás v Rádiu Lumen? Máme školenia. Áno, počujete dobre. Každý týždeň sa stretávame, aby sme sa neustále zlepšovali a zdokonaľovali počas toho, ako sa pripravujeme na skvelú jeseň, ktorá bude v našom vysielaní od septembra plná noviniek. Ale nemusíte sa báť, že by ste prišli o to, prečo máte naše vysielanie tak radi. Budeme aj naďalej chcieť byť vašimi spoločníkmi a ponúkať vám povzbudivé slová do vášho života. Buďte s nami a zostaňte správne naladení. No a zákulisná informácia tiež je, že ak nás počúvate v premiére, teda v stredu predpoludním, tak svoje narodeniny v dnešný deň oslavuje aj náš náboženský redaktor otec Pavol Jurčaga spolu so svojím dvojčaťom, bratom Petrom. Ku gratulantom sa pripájam v tejto chvíli aj ja a obom prajem veľa zdravia, síl a Božieho požehnania do ich dôležitého povolania a otcovi Pavlovi aj veľa ďalších povzbudivých relácií pre vás, našich poslucháčov.
1: Čo nového, čo nové?
0: Slová povzbudenia nájdete aj na našom webe lumen.sk. Ak si tam kliknete aj dnes, dozviete sa, že mnohé kresťanské ženy vyrastali v presvedčení, že skutočná zbožnosť sa meria mierou ich tichosti, nenápadnosti a neustáleho sebaobetovania. Často sa však stáva, že si pletieme pokoru so stratou vlastných hraníc a tichosť s vnútornou neistotou. O tom, ako nájsť zdravú rovnováhu a prijať svoju hodnotu Božej céry, sa v relácii Rozhovor týždňa rozprávala kolegyňa Andrea Čelková s mentorkou Helenou Priesolovou. Aj túto reláciu spolu s mnohým ďalším obsahom z nášho vysielania počúvajte aj v našom webovom archíve kedykoľvek na lumen.sk. A na túto sobotu pre vás pripravujeme ďalší mimoriadny prenos, ktorý sa oplatí počúvať. O 20. hodine 15. minúte vám ponúkneme mimoriadny priamy prenos turíčnej vigílie z kostola Svätej Rodiny v Košiciach. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Aurel Halajčík, farár tejto farnosti. Pridajte sa do nášho rozhlasového spoločenstva v sobotu o 20. hodine 15. minúte.
1: Čo nového, čo nové?
0: Ako nás môžete podporiť? Aj to povieme už o chvíľu.

Bel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom ťa vyzlávam.

0: Naše duchovno-relaxačné pobyty v Brusne sú u vás veľmi obľúbené.
1: Čo vieme, to povieme.
2: Čo vieme, to povieme.
0: Ďalšie hodnotné slová pre vás bude mať v júni pripravené dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza, ktorého poznáte veľmi dobre aj z nášho vysielania. Tak neváhajte, pretože máte už len posledné dni na to, aby ste si rezervovali svoje miesto na e-shop Lumen.sk, alebo tak môžete urobiť aj na čísle 0918 593 760. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového?
2: Čo nové?
0: Rok 2026 bude pre nás v rádiu v mnohom prelomový. Na jeseň pre vás chystáme už od septembra viacero zaujímavých noviniek. A aby sme vám mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou a plný povzbudenia do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu. V máji sme zatiaľ vyzbierali 2700 eur. Skutočne každé euro sa počíta. Ako nás môžete podporiť?
6: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Čo nového?
2: Čo nového v Lumene?
0: Kto som? Ako dlho trvá večnosť? Prečo musíme zomrieť? A čo je spravodlivé? Tu sa rozoberajú veľké otázky života a všetci sú pozvaní, aby sa zapojili do diskusie a premýšľali ďalej. Čo môže byť vzrušujúcejšie, ako nechať svojim myšlienkam narásť krídla a premýšľať vo všetkých smeroch? V Rádiu Lumen sme pre vás pripravili ďalšiu knižnú novinku, ktorej sa potešia vaše ratolesti či vnúčatá. Po úspešnej knihe Komu patrí svet teraz prinášame nový titul s názvom Filozofia pre deti, ktorý už nájdete aj v našom e-shope, tak si objednajte už teraz na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. No a čo ďalšie ponúka náš e-shop?
7: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkvi byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
8: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
9: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
8: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
9: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
8: viac než len recepty.
0: Rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
10: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
0: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. Čo ďalšie pre vás chystáme? Dozviete sa. Ale až o týždeň. Lúči sa Jozef Pikula.

0: Rozhovor týždňa.
1: Františka Aneta Deáš Mikuláš Král mal od detstva rád vlaky. Aj vďaka nemu sa na Slovensku začali robiť púte železničiarov a pričinil sa o to, že majú aj svoju patrónku, svätú Katarínu Alexandrijskú.
2: Mňa dokonca volali ako chlapca, že Mašinka. Naša dedina je do kopca a ja som videl celkom hore na vrchu. Ja som chodíval tak na vlak, že keď som počul zo Švošova, že odchádza, cez zimu som chodil na sánkach a v lete to bolo závodenie s vlakom.
1: Viac prezradí dnes predpoludním po 11. hodine.

0: Z osobností tradičnej ľudovej hudby, ktorá zanechala otlačok aj v súčasnom folklorizme, je primáš Samko Dudík z Myjavy. V minulom roku sme si pripomenuli 145. výročie jeho narodenia. Práve jeho umelecký a ľudský odkaz rada pripomenie etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Už dnes večer o 21.30 v relácii Fujarôčka moja.
1: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás vo štvrtok o 20:10.
0: Kto dodáva identitu a šmrnc v súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne vydanie 15 piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na Turíce, ale aj na koncerty či Šuňavský festival za jazerom. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si vo štvrtok o 21.30 nalaďte reláciu

0: baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Kabinet bude rokovať o úprave nariadení týkajúcich sa predaja potravinárskych produktov. Ukrajina a Rusko čelili v noci rozsiahlým vzájomným útokom. Pekné predpoludnie, 10 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Právy Rádia Lumen.
3: Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii environmentálnych záťaží by malo mať nové pravidlá. Týkať sa majú najmä odôvodnených prípadov, keď sanáciu financuje štát z vlastných zdrojov. Kabinet bude rokovať aj o úprave nariadení týkajúcich sa predaja potravinárskych produktov. Ministri budú rokovať aj o tom, že správa majetkového podielu štátu v jadrovej a vyraďovacej spoločnosti prejde z ministerstva hospodárstva priamo pod úrad vlády. Slováci sa hýbu málo a obezita u nás trápi už 60% ľudí. Zmeniť to chce nová iniciatíva s názvom Slovensko v pohybe. Projekt Slovenského olympijského výboru a Združenia miesta obcí odštartuje ku koncu júna. Špeciálne športové dni postupne prebehnú od Bratislavy až po Košice. Pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
5: My ako Slovenský olympijský a športový výbor budeme začínať už v nedeľu pred tým daným pondelkom v Bratislave na nábreží v nákupnej zóne, kde Štefánik, tak budeme robiť taký veľký deň. Potom v utorok, keď je aj medzinárodný olympijský deň, budeme v Trenčine a v spolupráci s Trenčinom, ktoré je v súčasnosti Európske mesto kultúry, budeme mať krásny veľký olympijský deň pre školy.
3: Organizátori chcú v ľuďoch prebudiť záujem o zdravší životný štýl. Ako základné tri typy na zvýšenie pohyblivosti uvádzajú plánovanie, výraznejšiu fyzickú aktivitu aspoň dvakrát do týždňa a ovplyvňovanie svojho okolia. Katolícka cirkev prežije túto nedeľu slávnosť zoslania Ducha Svätého, čím sa završí 50-dňové veľkonočné obdobie. Pri tejto príležitosti sa po celom Slovensku uskutočnia tradičné turičné púte. Najznámejšia z nich bude v Národnej svätyni v Šaštine, kde nedeľnú slávnostnú omšu odslúži arcibiskup Stanislav Zvolenský. Turičné vigílie a omše s duchovným programom čakajú veriacich aj v Košickom dome Svätej Alžbety, v Obišovciach či v Bazilike v Hronskom Benediku. V areáli nemocnice v Handlovej otvorili nové senior centrum Svätej Kataríny. Zariadenie ponúkne klientom bezbariérové bývanie rodinného typu s kapacitou 12 lôžok. Výstavba stála takmer 3 milióny eur, pričom časť sumy nemocnica pokryla z plánu obnovy. Nemocnica zároveň včera poklepala základný kameň nového regionálneho centra integrovanej starostlivosti, vysvetľuje riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
6: Región bude mať po niekoľko rokov zagarantované, že tí špecialisti tu budú, že sa k ním budú vedieť dostať. Samozrejme nehovoria som o všeobecných ambulanciách aj pre dospelých, aj pre deti a dorast, ale súčasne sa aj rozšíri spektrum poskytovanej starostlivosti, pretože povinnou súčasťou RCIS sú aj služby klinického psychológa a služby sociálneho poradenstva.
3: Výstavba nového centra potrvá 2 roky a odštartuje na prelome mája a júna. Ukrajina a Rusko čelili v noci rozsiahlym vzájomným útokom. Ruská armáda vyslala na ukrajinské územie balistickú raketu a rekordných 154 dronov. Najtragickejšie následky mal útok v meste Dnipro, kde po zásahu potravinového skladu zahynuli dvaja civilisti a najmenej 6 ďalších utrpelo zranenia. K masívnemu nasadeniu bezpilotných lietadiel došlo aj nad ruským územím. Ruské ministerstvo

0: obrany oznámilo, že nad 7 oblastiami krajiny vrátane Moskovskej a nad Tatárskom zostrelilo celkovo 273 ukrajinských dronov. Izraelské ozbrojené sily zadržali na mori medzinárodnú flotilu lodí, ktorá minulý týždeň vyplávala z Turecka s cieľom prelomiť izraelskú blokádu pásma Gazy. Na palube plavidiel sa nachádzalo 430 aktivistov, ktorých Izrael po zadržaní prevezie na svoje územie, kde im umožní stretnutie s konzulárnymi zástupcami. Ide o ďalší z radu pokusov o prelomenie blokády. Predchádzajúcu flotilu izraelské zložky zaistili v apríli. Izraelská vláda a premiér Benjamin Netanyahu plavbu ostro odsúdili. Podľa ministerstva zahraničných vecí išlo o mediálny trik, ktorý mal slúžiť palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Basketbalisti New Yorku zvíťazili v úvodnom stretnutí finále východnej konferencie zámorskej NBA nad Clevelandom 115-104 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 1-0 na zápasy. V záverečnej štvrtine dokázali pritom zvrátiť 22-bodové manko.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, teplota 18 až 25 stupňov a fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: V Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, dávajte si tam pozor, premávku už usmerňuje polícia. V kolóne sa zdržíte 10 minút na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a radar vás meria na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Šesť minút po desiatej už začína záverečná hodina stredajšej Lumenády. Máme ešte viacero dôležitých tém, ktoré musíme otvoriť a samozrejme sa dozvedieť aj odpovede na otázku, či fandíte našim športovcom a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, či už zo súčasnosti alebo z minulosti. Máte ešte niekoľko minút, aby ste mi napísali vaše odpovede do dnešnej rannej témy. Niekoľko z vašich reakcií si prečítame už po pesničke. Zostaňte aj naďalej správne naladený, príjemné predpoludnie zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Otcovo srdce a pieseň Stále pre mňa máš. Počúvate Lumen aj o 10. hodine 11. minúte.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Ešte 50 minút budeme spolu v rámci dnešného ranného a predpoludnejšieho vysielania našej Lumenády. Moje meno je Jozef Pikula, no a v tých nasledujúcich minútach nás čaká aj zo strih rannej predpovede meteorologa Petra Jurčoviča, rubrika Svetlo sveta, sonda do života cirkvi, ale takisto aj vyhodnotenie našej dnešnej rannej témy. V nej sa vás pýtam hneď na úvod nášho facebookového statusu. Fandíte našim? Slovenský hokejový reprezentanti odohrali včera večer svoj tretí zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku a proti Slovinsku to bola poriadna dráma. Aj keď je naša spoločnosť často rozdelená, spojiť ju vie okrem iného aj šport a výkony našich reprezentantov. Či už je to v hokeji, futbale, lyžovaní, biatlone, ďalších športoch alebo na olympijských hrách, a či už sme pred obrazovkami alebo naživo na tribúnach, naši športovci sú veľkou inšpiráciou pre deti, mladých aj dospelých. A tak sa vás dnes pýtam, či fandíte našim športovcom a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, či už zo súčasnosti alebo z minulosti. Tu sú naše kontakty.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Ešte teda máte niekoľko minút, aby ste sa zapojili. Píše nám zo Slnečnej Oravy poslucháčka Štefánia, že v roku 1985 sme vyhrali zlatú medailu a ja som čakala dieťatko, vtedy sa nevedelo, kto to bude, či chlapec, či dievča. Nechodilo sa na ultrazvuk, tak som mala pripravené meno pre chlapca Darius. Darius Rusnák bol kapitánom našich hokejistov. Narodila sa však dcérka a tak sa volá Petra. Ďakujeme pekne aj za túto reakciu. A prišla nám ešte samozrejme aj ďalšia reakcia. Humorne sa hovorí, že športom k trvalej invalidite. A ja som v mladosti veľa športoval, hrával som najmä futbal, ale teraz na staré kolená už krívam. Napriek tomu chodím na prechádzky do lesa či k vode. No a ktorých športovcov Slovenska si najviac vážim a cením, píše nám Ľubomír z Petržalky. Sú to svetoznámi športovci, s ktorými som sa aj osobne stretol a porozprával. Boli to najmä dvaja špičkoví svetoví brankári, William Schreuf vo futbale a Vladimír Dzurilla v hokeji, ako aj svetoví hráči a tréneri futbalu v jednej osobe Jozef Vengloš a Vladimír Weiss starší. No a v ostatnom čase som sa osobne spoznal aj s olympijským víťazom a majstrom sveta v chôdzi na 50 kilometrov Matejom Tótom, s ktorým sme boli v roku 2025 spolu ocenení za celoživotné dielo. Tak ďakujeme aj Ľubomírovi z Petržalky za túto reakciu. Vám zostáva ešte zo pár desiatok minút, aby ste sa zapojili a napísali mi v dnešnej téme, či fandíte našim športovcom, možno aj v týchto dňoch na majstrovstvách sveta v hokeji, a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, či už zo súčasnosti alebo z minulosti. Získať na konci Lumenády môžete knihu Slovanský patrón od Jozefa Repka.

0: Janajs a spevák Buranovský zneli z Rádia Lumen s piesňou Rieky o 10. hodine 18. minúte. No pýtate sa, že aké bude počasie? Tak na to odpovie v nasledujúcej chvíli meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: No ja myslím, že naozaj to bude celku pekné, príjemné počasie, aj keď cez deň sa bude vyvíjať kupovitá oblačnosť a mohlo by to ísť do nejaké ojedinelé prehánky, ale to sa týka hlavne severu Slovenska, niekde v horských oblastiach, inak naozaj pekne. No ideme na tých 25 stupňov, takže po dlhšom čase zase letný deň, samozrejme nebude to na Orave, tam by to mohlo byť tak do 20, ale na juhu by mali byť 25, či už v oblasti Bratislavy alebo podunajskej nížiny, ale možno aj na východe. Vietor ešte stále zostáva severný, alebo severozápadný, aj keď nie všade, aj keď v priebehu dňa by mohol byť trošku silnejší, to znamená tak 20-30 km za hodinu, ale inak celku fajn. A potom vo štvrtok stále bude pekne, pretože už to, čo sme tu mali doteraz, že tu bola tlaková níž a studený front, to všetko už je preč na východe a k nám sa v tom chladnejšom vzduchu dostal výbežok vyššieho tlaku, preto sú tie chladné rána, ale cez deň, keď je pekne slnečné, no tak teplota aj vo štvrtok by mala ísť aspoň na 25, ak nie 26. Takže môžeme sa tešiť. Aj keď ten štvrtok, možno tam to bude trošku maličko komplikované, pretože keď sa pozerám, čo sa deje v západnej Európe, tak tam jednak, že z Atlantiku tam zasahuje druhá tlaková niž a že prichádza v takom južnom, juhozápadnom prúdení rozsiahla oblačnosť. Skratka teplý, ale aj vlhký vzduch. A tak predpokladám, že vo štvrtok z toho niečo by sa mohlo uísť aj pre treba z Kysuce Oravu, tam by som to videl ako najväčšiu pravdepodobnosť.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Pápež odpisuje gymnazistovi: nie všetko, čo končí, je porážkou. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je porážka. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Takto píše pápež Leo XIV v odpovedi na list 18-ročného Pietra z talianského mesta Reggio Calabria, ktorý mu napísal tesne pred ukončením gymnázia o svojich neistotách a obavách týkajúcich sa priateľstiev, budúcnosti a túžby po rodine založenej na Kristovej láske. Odpoveď svätého otca bola zverejnená v májovom vydaní časopisu Piazza San Pietro, ktorý vydáva Bazilika svätého Petra. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Drahý Pietro, s dojatím som si prečítal tvoj list. Vidím v ňom srdce mladého človeka, ktorý sa neuspokojí s máličkom a berie svoj život vážne. Chcel by som ti predovšetkým povedať jedno slovo, ktoré je dôležitejšie ako všetky ostatné. Ježiš ťa miluje. Nie nejako abstraktne, ale osobne takého, aký si dnes, s tvojimi otázkami a snami, s tvojimi obavami a túžbami. Táto láska ťa predchádza a bude ťa vždy sprevádzať. Nezávisí od rozhodnutí, ktoré urobíš, ani od ciest, po ktorých sa vydáš. Ježiš dobre pozná skúsenosť priateľstva. Svojich učeníkov nazval priateľmi, s nimi sa delil o chlieb i o cestu. Bol priateľom Lazára, Marty a Márie, prežíval skutočné a autentické vzťahy až do tej miery, že zažil bolesť odlúčenia a zrady. Preto by Ježiš ako prvý pochopil tvoj strach zo straty priateľstiev, ktoré poznačili tieto roky. Pre teba nezostane všetko rovnaké, avšak to, čo bolo autentické, sa nestratí, ba naopak, skutočná láska sa nerozplynie a zostáva navždy, dozrieva aj keď mení podobu. Túžby tvojho srdca nie tie prechodné, ktoré sa roztápajú ako sneh na slnku, ale tie, ktoré pretrvávajú v čase, ti dávajú zakúsiť hlboký pokoj a smerujú ťa k rozhodnutiu sa pre dobro, k darovaniu seba samého a k zdieľaniu života. Odtiaľ pramení rozlišovanie. Neponáhľaj sa, aby si hneď všetko pochopil. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Každodenná modlitba, aj keď jednoduchá, skromná na slová, počúvanie Božieho slova, slávenie sviatosti a konfrontovanie sa s múdrymi ľuďmi ti pomôžu rozpoznať, ktoré vzťahy si máš uchovať a rozvíjať a ktoré máš odstrániť, avšak bez odsudzovania. Nie všetko, čo končí, je porážka. Niekedy je to len nevyhnutný krok rastu. Tvoj sen o rodine založenej na Kristovej láske je vzácnym darom aj pre cirkev. S dôverou ho chráň. Pán nesklame túžby, ktoré on sám zapálil v srdci. Nepokoj, o ktorom mi hovoríš, nie je negatívnym znamením. Často je to miesto, kde Boh hĺbke pôsobí. Je ako pôda, ktorú roľník zorála, ktorá je pripravená prijať nové semeno. Pozývam ťa, aby si načúval s úprimnosťou a uisťujem ťa o mojej modlitbe. Vyprosujem ti milosť vnútorného pokoja, dôvery a jasného pohľadu na tvoj život. Zverujem ťa Márii, ktorá sa už v mladosti naučila dôverovať, hoci v srdci nosila otázky väčšie ako ona sama. Podpísaný pápež Leo XIV.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

Z Rádia Lumen vás zdravíme aj o 10:33 minúte. No a v tejto chvíli ponúkame aj komentár pátra Františka Sočúvku, sondu do života cirkvi.

Svätý Jozef bol od nepamäti považovaný za patróna Kanady. V meste Montreal sa nachádza najväčšia svätyňa na svete, zasvetená práve jemu. Svätyňa našej milej panej z Kapu, situovaná na brehu rieky svätého Vavrinca, je hojne navštevovanou národnou svätyňou krajiny. Nachádza sa na juhovýchode Kanady, na polceste medzi Montrealom a Quebecom. Začiatky boli veľmi skromné. V roku 1720 dostala farnosť Cap de la Madeleine jednoduchý kamenný kostolík. Páter Paul Vachon, prvý miestny farár, sa svojou obetavosťou a založením horlivo sa modliaceho ružencového bratstva zaslúžil o rozkvet svojej farnosti. Po jeho smrti zostali veriaci po mnohé desaťročia opustení bez duchovnej správy a vedenia. Svätá omša sa tu slávila len sporadicky, takže viera a horlivosť modlitbe viditeľne upadali. K obnove prišlo až vďaka pevnej ruke a mariánskej úcte Luca Desileca, ktorý bol od roku 1864 až do svojej smrti roku 1888 farárom v Cap de la Madeleine. K tomu, aby opäť duchovne svoju farnosť mariánskej spiritualite oživil, mu 3 roky po nástupe do úradu dal podnet jeden šokujúci zážitok. Bolo to na vigíliu sviatku nanebovstúpenia pána v roku 1867. Kňaz povedal sakristii a potom sa ešte krátko modlil v prázdnom kostole. Začul nejaký hluk a zrazu uvidel prasa, ktoré uprostred kostola prežúvalo ruženec. Šokovaný kňaz si mimovoľne pomyslel, keď ruženec vypadne z rúk ľuďom, zoberú si ho svine. Spomenul si na kedysi prekvitajúce ružencové bratstvo a okamžite sa rozhodol všade šíriť ruženec a úctu ku kráľovnej ruženca, ktorej sa ešte v tom istom roku zasvetil. Veriaci sa pridali a modlili sa ruženec nielen so svojím kňazom po každej svätej omši, ale aj doma v rodinách. Čoskoro kostolík zasvetený svätej Márii Magdaléne bol príliš malý pre rýchlo rastúci počet veriacich, takže o 6 rokov neskôr bolo rozhodnuté. Pre mestečko Cap de la Madeleine s 1300 obyvateľmi treba postaviť väčší kamenný kostol. Nebolo to práve ľahké podujatie, nakoľko veriaci boli chudobní a hoci stromov bolo v lese nadostač, pôda v Cap de la Madeleine bola pieščitá a bez veľkých kameňov či skál, ktoré by mohli poslúžiť na stavbu. Preto začali plánovať, že starý kostolík zasvetený svätej Márii Magdalene zbúrajú a kamene z neho použijú na novostavbu. Potrebovali však aj ďalšie kamene, ktoré sa dali získať z protiľahlého južného brehu rieky svätého Vavrinca. Keďže ponad rieku v tomto meste širokú, takmer 3 kilometre neviedol žiaden most, zostávala len jediná finančne dostupná možnosť. V zime, ktorá bývala v tejto oblasti tvrdá a rieka po celej šírke zvykla zamrznúť, by mohli niekoľko tón vážiaci náklad s kameňmi určenými na stavbu kostola prepraviť z jedného brehu na druhý po ľade na saniach ťahaných konským záprahom. Zima 1878-79 prišla, no na nešťastie v tom roku bola nezvyčajne mierna a rieka nezamrzla. Tenkú vrstvu ľadu, ktorá sa na niektorých miestach vytvárala, okamžite strhával silný prúd vody. Farníci sa teda ešte vrúcnejšie obracali na Pannu Máriu prostredníctvom ruženca. Ale zimné mesiace december, január a február prešli bez toho, aby sa utvoril ľad. Začiatkom marca sa všetko začínalo topiť a sklamaní katolíci si už skleslo mysleli, že so stavbou nového kostola budú pravdepodobne musieť čakať ešte celý ďalší rok. Navyše museli čeliť uštipačnému posmechu miestnych protestantských usadlíkov, ktorí im bez okolkov dávali najavo, že to všetko je jasné znamenie od Boha, ktorý si tu nežela väčší katolícky kostol. Veriaci však naďalej zostali vytrvalí v modlitbe. Farár sľúbil kráľovnej ruženca. Ak nám na sviatok svätého Jozefa dožičíš pevný ľad na rieke, kostolík svätej Magdaleny nezbúrame a jeho kamene nepoužijeme, ale ho zasvetíme tvojmu svätému ružencu. Zároveň horlivý kazateľ 1. marcovú nedeľu vyzval všetkých farníkov, aby začali modlitbami bombardovať aj svätého Jozefa. Chceme postaviť primeraný dom pre adoptívneho syna svätého Jozefa. V tom nám musí on, tesár z Nazareta, pomôcť. Okamžite sa začalo s rúcnymi modlitbami k svätému Jozefovi. A v polovici marca sa počasie náhle zmenilo. Zozimilo sa a bolo čoraz chladnejšie a chladnejšie. V piatok 14. marca 1879 kaplán v meste farára Desileca
Po svätej omši vyhlásil, že na sviatok svätého Jozefa 19. marca sa bude konať slávnostná svätá omša spojená s modlitbami o vyprosenie ľadového mostu. A naozaj, už 16. marca na večer, na tretiu nedeľu mesiaci svätého Jozefa, plávali na vode prvé tenké kusy ľadu prichádzajúce od 32 km vzdialeného jazera svätého Petra. Tvorili sa stále väčšie ľadové kryhy, ktoré narážali a zakliesňovali sa do seba, až sa pevne usadili od jedného brehu k druhému, presne medzi Cap de la Madeleine a Saint-Angel de Laval, kde ležali nahromadené kamene. Kaplana skupina odvážnych mužov počas nasledujúcich dvoch dní a noci nepretržite polievali vodou ľadovú vrstvu i hustopadajúci čerstvý sneh, čo bola pomerne nebezpečná akcia. Tvrdo pracovali a často sekerami skúšali hrúbku vzniknutého ľadového mostu, až kým sa nepresvedčili, že je dostatočne pevný na to, aby sa na ňom mohli križovať dva konské záprahy s ťažkým nákladom kameňov. V noci z utorka na stredu mrzlo až prašťalo. A v samotný sviatočný deň svätého Jozefa došlo ešte k väčšiemu poklesu teploty. Nebolo sa čoho obávať. Úzky ľadový most dlhý 2,4 kilometra by uniesol aj domy. Zavčas rána sa pomocníci zhromaždili pred kostolom so všetkými možnými povozmi, aké mali len k dispozícii. Povozníci sa najskôr zúčastnili na slávnostnej svätej omši k úcte svätého Jozefa s prosbou o jeho ochranu, aby sa nestalo žiadne nešťastie, a potom sa s konskými záprahmi na saniach v dlhých radoch vydali na zamrznutú ľadovú dráhu nad riekou a naložení kameňmi sa zasa vracali späť. Takto prešiel celý týždeň od 19. do 25. marca, teda od sviatku svätého Jozefa až po sviatok zvestovania pána. Dostatočne dlhý čas na to, aby bezpečne previezli materiál potrebný na základy a múry kostola. Bol to skutočne zázrak. Veľmi pozoruhodná je skutočnosť, že po celú dobu zostal zvyšok rieky pozdĺž oboch strán ľadového mosta otvorený. Toto ohromilo i samotných protestantov. Boli presvedčení, že ľadový most sa vytvoril len pre katolíkov a jeho majiteľov, dokonca požiadali o povolenie, aby ho mohli používať aj oni. No sotva sa 25. marca previezla posledná fúra, naložená kostolnými kameňmi, bolo ich dovedna vyše 200 fúr, rozľahol sa večer ohromný hukot a prašťanie. Obrovské ľadové kryhy sa rozlomili a prúd ich odnášal smerom k Atlantiku. Kaplán, ktorý od začiatku účinne prikladal ruku k dielu, dosvedčil. Bolo to úplne výnimočné, ozajstný zázrak, ktorý sa vymykal zdravému rozumu. Hneď sme tento most nazvali Ružencovým mostom. Ľadový most bol bez pochyby odpoveďou kráľovnej Ruženca na modlitbu veriacich z Cap de la Madeleine a zároveň vznikol vďaka príhovoru svätého Jozefa.

0: Niky Chanát a band a pieseň Aleluja sme si hrali na Lumene o 10:45. Si poďme prečítať aj ďalšie vaše reakcie z dnešnej témy.
1: Ranná téma.
0: Dnes sme sa venovali športu a pýtal som sa vás, či fandíte našim športovcom, pretože slovenskí hokejoví reprezentanti odohrali včera večer svoj tretí zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, no a proti Slovinsku to bola poriadna dráma. Aj keď je naša spoločnosť často rozdelená, spojiť ju vie okrem iného aj šport a výkony našich reprezentantov. Preto som sa vás dnes v rannej téme pýtal, či fandíte našim športovcom a kto je váš obľúbený slovenský športovec alebo športovkyňa, či už zo súčasnosti, alebo z minulosti. No a ak ste zamierili na náš Facebook, tak ste tam videli aj viacero slovenských športovcov, vodného slalomára Jakuba Grigara, bratov Hochschornerovcov, Danku Hrbekovú, predtým Bartekovú, takisto chodca Mateja Tóta, Nastiu Kuzminovú a takisto aj Zuzku Rehak-Štefečekovú a golfistu Roryho Sabatiniho. A takú otázku som tam položil, že či by ste vedeli, koľko olympijských medailí celkovo získalo týchto 8 športovcov, ktorých ste mohli na Facebooku vidieť. No a ak ma počty neklamú, tak celkovo je tam 17 olympijských medailí, ktoré si môžete pozrieť na našom Facebooku. No a poďme teraz aj na vaše reakcie, ktoré prišli. Dobrý deň, ja som jazdil závodne cestnú cyklistiku. Mojím veľkým vzorom bol Peter Sagan a bratia Veličovci. Myslím si, že tak ako Slovensko preslávil v športe práve Peťo, tak ho preslávil iba málo ktorý športovec. Páči sa mi, že bol stále veselý, z prehry si nerobil ťažkú hlavu a že mu sláva nikdy nestúpla do hlavy. Po jeho bratovi mám dodnes aj dres a taktiež aj od bratov Veličovcov, s ktorými mám aj fotku. Myslím si, že to boli skvelí športovci, ktorí mnohých z nás Slovákov, ako aj mňa, práve pritiahli k športu. Je mi iba ľúto toho, že tak trošku upadli do zabudnutia, pretože mali výsledky celé roky a na svetovej úrovni. Pekný deň, ďakujeme veľmi pekne aj za túto reakciu. Požehnaný dobrý deň, celá moja rodina fandí momentálne hokeju, ale aj ostatným športom. Je veľmi vtipné, ako my Slováci reagujeme na hokej. Keď mužstvo vyhráva, hovoríme, že vyhrávame. A keď prehráva, hovoríme, že prehrávajú. No a doma na gauči je kopec trénerov a tých, ktorí by to určite odohrali lepšie. Povedať, ktorý športovec je pre mňa ten naj, tak je to každý jeden. Každý, ktorý nás reprezentuje, či už je na najvyššej priečke, alebo na tej poslednej. Málo kto z nás vidí za tým všetky tie hodiny driny, odriekania a vytrvalosti. Nech sa všetkým darí, to nám praje posluchačka Zdenka. Ďakujeme pekne aj za túto reakciu. No a idem ešte sa pozrieť samozrejme aj na náš Facebook, kde posluchač Ivan zanechal dnes peknú reakciu. Ahojte, v každom športe sú výnimoční hráči, najmä čo sa týka paralympionikov, lebo tí sa nikdy nevzdávajú, aj keď to majú oveľa ťažšie ako ostatní zdraví ľudia. Takže aj reakcia poslucháča Ivana prišla do dnešnej rannej témy. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa zapojili a už o chvíľu niekomu z vás tú sľúbenú cenu aj odovzdáme.

0: Rozhovor týždňa.
1: Františka Anetadeáš Mikuláš Král mal od detstva rád vlaky. Aj vďaka nemu sa na Slovensku začali robiť púte železničiarov a pričinil sa o to, že majú aj svoju patrónku, svätú Katarínu Alexandrijskú.
2: Mňa dokonca volali ako chlapca, že Mašinka. Naša dedina je do kopca a ja som ju volal celkom hore na vrchu. Ja som chodíval tak na vlak, že keď som počul zo Švoršova, že odchádza, cez zimu som chodil na sánkach a v lete to bolo závodenie s vlakom.
1: Viac prezradí dnes predpoludním po 11. hodine.

0: Jednou z osobností tradičnej ľudovej hudby, ktorá zanechala otlačok aj v súčasnom folklorizme, je primáš Samko Dudík z Myjavy. V minulom roku sme si pripomenuli 145. výročie jeho narodenia. Práve jeho umelecký a ľudský odkaz rada pripomenie etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Už dnes večer o 21.30 v relácii Fujarôčka moja.
1: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás vo štvrtok o 20:10.
2: To bola naša programová ponuka 6 minút pred 11. Nám tu zostala cena z dnešnej Lumenády, kniha Slovanský patron od Jozefa Repka a pošleme ju našej poslucháčke Zdenke, ktorá nám napísala, že celá moja rodina fandí momentálne hokeju, ale aj ostatným športom a že je vtipné, ako my Slováci reagujeme na hokej, keď mužstvo vyhráva, hovoríme, že vyhrávame a keď prehráva, hovoríme, že prehrávajú. No a doma na gauči je kopec trénerov a tých, ktorí by to určite odohrali lepšie. Ďakujem za všetky vaše reakcie do dnešnej rannej témy.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: No a teraz už pohľad aj do ďalšieho vysielania a do nášho programu. Po 11. vás čaká rozhovor týždňa a vlastne môžem dať slovo aj kolegyni Jane Ondrejkovej. Janka, vítaj v štúdiu.
4: Ďakujem krásne.
2: Tak na čo sa môžeme po 11. tešiť?
4: Budeme sa rozprávať s patrom Tadeášom Mikulášom Králom o železničiarskych púťach, pretože práve toto sa aj vďaka nemu rozbehlo a dozviete sa aj, prečo sa práve Sveta Katarína Alexandrijská stala patronkou železničiarov.
2: Tak poďme potom ešte rýchlo aj na poludne. Dnešný program po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná a zamyslení hudobný aperitív a projekt Biblia za rok. No a po 13. budeš v štúdiu opäť, Janka, tak prezrať, čo chystáš na popoludne.
4: Chystáme napríklad súťaž o lístky na koncert kapely Partia, ktorý bude v Starej Bystrici, takže určite počúvajte, zapojte sa, môžete si ísť potom oddychnúť a zaspievať. Potom nebude chýbať samozrejme rubrika Hovorme o peniazoch a v zdravotníctve sa budeme rozprávať s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom o výskum, ktorý bol zameraný na psychické zdravie detí, aké výsledky priniesol, tak to prezradíme po 14.30. Chýbať nebude ani čítanie na pokračovanie z knihy V tvojom náručí, aj keď už pomaly vlastne finišujeme s touto knihou. No a samozrejme, budeme vás aj pozývať na zaujímavé duchovné podujatia v rámci rubriky Cirkev dnes.
2: Infolumen sa potom začína o 17.30 s Juliou Kaveckou, o 18.00 Sveta Omša z kostola svätého Jakuba v Trnave celebruje trnavský arcibiskup Monsignor Jan Oroš. Večer o 20.00 je rozprávka Zajačik Mojkáčik, prečo majú dni zvláštne mená a o 20.10 odborník na linke s Adrianou Borgulovou a o 21.30 Fujarôčka moja, dnes o mialskom primášovi, spevákovi, tanečníkovi a zberateľovi ľudových piesní Samkovi Dudíkovi, fenomén osobnosti tradičnej hudobnej kultúry pohľadom etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej. Celý náš program hľadajte na webe lumen.sk. Od 6. bol s vami moderátor Jozef Pikula. Prežite ešte požehnaný deň. Do počutia.

Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20.

0: Je cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na dostavbu nemocnice v Prešove. Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Generálporučík Miroslav Lorinc má byť vymenovaný do vojenskej hodnosti generál. Návrh dnes schválila vláda. Kabinet zároveň odsúhlasil aj ďalšie povýšenia v ozbrojených silách. Vláda schválila aj to, že štátna pomoc pri sanácii environmentálnych záťaží má mať nové pravidlá. Zároveň sa má zaviesť mechanizmus určovania tzv. Nadmernej pomoci pri zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Túto pomoc bude štát od príjemcu vymáhať. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Valné zhromaždenie klubu slovenských turistov bude na svojom zasadnutí v úvode júna rokovať o platnosti nájomnej zmluvy ku Štefánikovej chate v Nízkych Tatrách. Zmluva s aktuálnym nájomcom má pritom platiť až do roku 2030. Predseda klubu Peter Švec uviedol, že dôvodom zaradenia tohto bodu do programu je porušenie zmluvných podmienok zo strany nájomcu. Chata aj s prilahlým pozemkom sú vo výlučnom vlastníctve klubu. Súčasný nájomca chaty Igor Fabricius pochybenie odmieta s tým, že ide o nedorozumenie. Celý spor podľa neho vznikol pre oneskorené zaplatenie 3000-ovej zálohy na prípadné porušenia zmluvy. Národná kultúrna pamiatka Kochova záhrada v centre Bratislavy prešla komplexnou obnovou a po rokoch chátrania sa opäť natrvalo otvára pre verejnosť. Navštíviť ju bude možné denne vrátane víkendov, primátor hlavného mesta Matúš Valo.
3: Veľmi sa teším, že môžeme dnes Bratislavčankám a Bratislavčanom odovzdať do užívania obnovenú, kvalitnejšiu a bezpečnejšiu Kochovú záhradu. Toto unikátne miesto je pre Bratislavu veľmi dôležité nielen kvôli svojej histórii, ale preto, že to je kus nádhernej, krásnej záhrady v centre mesta.
1: Samospráva získala areál do vlastníctva v roku 2022 a s prácami začala vlani v lete. Počas revitalizácie z priestoru vyviezli 10 tón odpadu. Obnovou prešli aj chodníky, lavičky, oporné múry a vyčistené boli aj sochy spolu s bazénom, ktorý bude slúžiť ako vodný prvok. Litovské úrady vyhlásili v regióne hlavného mesta Vilnius najvyšší červený stupeň pohotovosti. Dôvodom bola hrozba možného prieniku bezpilotných lietadiel. Incident vyvolal radarový nález armády nad územím susedného Bieloruska, kde systémy zachytili objekt s charakteristikami dronu. Litovské vzdušné sily okamžite aktivovali stíhačky a úrady spustili preventívne bezpečnostné kontroly. Vyšetrovanie americkej armády ohľadom februárového útoku na dievčenskú školu v iránskom meste Minab sa blíži k záveru. Šéf ústredného velenia armády USA označil vyšetrovanie za mimoriadne komplexné. Podľa prvotných zistení Pentagónu nesú za tento úder s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovednosť práve americké sily, ktoré počas prvého dňa spoločných americko-izraelských útokov na Irán zrejme pracovali so zastaranými spravodajskými informáciami. Incident si podľa iránskych zdrojov vyžiadal viac ako 175 obetí, medzi ktorými boli deti aj učitelia. Fanúšikovia hokejového klubu Montreal Canadiens spôsobili pri oslavách gólov svojho tímu v semifinále play-off východnej konferencie zámorskej NHL proti Buffalo Sabres malé zemetrasenie. Počas 6. zápasu v Bell Centre odborníci zaznamenali seizmickú aktivitu na úrovni približne pol stupňa Richterovej škály. Duel pritom sledovalo viac ako 21 tisíc fanúšikov v aréne a ďalších skoro 20 tisíc pred ňou.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, niekde sa vyskytnú aj prehánky. Teplota 18 až 25 stupňov, fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Žilinu zrazil kamión jastraba. Pozor, veľký vták leží v strede vozovky. V Jánovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, premávku už usmerňuje polícia. V kolónach si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu, zdržíte sa 20 minút. A aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte 15 minút. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Pred 200 rokmi, presnejšie v roku 1825, vznikla prvá verejná železnica na svete. Vybudovali ju medzi anglickými mestami Stockton a Darlington. V roku 1837 založili prvú európsku železničnú magistrálu, ktorá spájala Viedeň, Přerov a Krakov. Do Uhorska sa táto technická vymoženosť dostala len o pár rokov neskôr. Najskôr v roku 1840 postavili prvú konskú železnicu medzi Bratislavou a Svätým Jurom. Neskôr trať dostávali do Trnavy a Serede. Prvý parný vlak dorazil na územie dnešného Slovenska do Bratislavy 20. augusta 1848. V priebehu druhej polovice 19. a v 20. storočí sa u nás postupne vybudovala železničná sieť, ktorá sa využíva dodnes. Ľudia cestujú vlakmi do práce a do školy, na výlety i na púte. Patronkou slovenských železničiarov je od roku 2009 svätá Katarína Alexandrijská. Pričinil sa o to aj františkán Tadeáš Mikuláš Král, ktorý mal k vlakom blízko už od malička. Takisto stál pri zrode pútí železničiarov, ktoré trvajú dodnes. Viac povie v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní rozhovoru týždňa želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a od mikrofónu Jana Ondrejková.

0: Milí priatelia, my vás dnes pozdravujeme v rámci rozhovoru týždňa zo Spišskej kapituly, kde sme sa stretli s pátrom Tadeášom Mikulášom Králom. A tí, ktorí máte radi vlaky a železnice, tak ho určite poznáte, pretože je to iniciátor železničiarskych pútí a aj vďaka nemu sú na mnohých miestach osadené sochy svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky železničiarov. Kde vznikol ten váš vzťah, alebo kde sa rodil ten vzťah k vlakom, k železniciam a teda aj k patronke železničiarov svätej Kataríne?
1: To sa rodilo ešte od chlapca. Doma v Hrvoltovej na Liptove, lebo cez našu dedinu ide hlavná trať Košice Bohumín, číslo 180, keď ju poznáte takto z cestovného poriadku. No a mňa dokonca volali ako chlapca, že Mašinka, lebo naša dedina je do kopca a ja som ju bývala celkom hore na vrchu. Ja som chodíval tak na vlak, že keď som počul zo Švošova, že odchádza, lebo to sa popod horu nieslo, zvuk, to ešte bol lagedúci, ktorý pekne odštruvil. No a na čo budem na stanici čakať? Cez zimu som chodil na sánkach a v lete to bolo závodenie s vlakom, tak z toho bola tá moja prezývka. No a poznal som vlastne každý vlak, lebo do základnej školy po 5. triedu sme však mali doma, ale potom sme chodili do Ružomberka. No, sestra tá študovala pedagogiku v Žiline, tak to sme tam chodívali. Potom, keď sa vydala, dostala miesto na Kysuce, tak to bolo duplovanie, cestovanie do Čace. Do Ružomberka to bolo skoro každodenné teda cestovanie, no takže to ma tak naučilo.
0: Mali ste nejakého železničiara aj v rodine?
1: Otec bol vlastne železničiar. On robil kamenolome pod skladanou skalou, čo je časť teda Hrvoltovej a Švošova. Už teraz je to uzavreté, ale to bol lom pod závodom Olcnava. No a pol dediny bolo železničiarov. Lebo to sme boli takto na tej hlavnej trati, no takže to využívali ľudia. Veď to bola však modrá armáda, takže mali sme železnicu teda radi. Keď chodila ešte parná trakcia, no a potom už keď začala elektrika, z toho nás poznali, že nebol som sám, čo sme robili preteky, lebo vždy, keď išiel vlak, tak to celú dedinu to sa ešte utekalo. Ale kto vedel už mňa utekať, tak vedel, tu už nechytíš, lebo on už je posledný.
0: Po základnej škole ste študovali vo Vrútkach na strednom odbornom učilišti Československých štátnych dráh, takže ten vzťah k vlakom ste mohli ďalej rozvíjať, aj keď to vlastne nebolo dobrovoľné.
1: Z kadrových opatrení, jednoducho poviem to tak, som vyletel z SVŠky v Čaci. Riaditeľ z Ružomberka ma neodporúčil na SVŠku, lebo boli tam všetky možné prekážky, teda kadrové. Tak som sa dostal do Čace k sestre, kde ho naučila, no ale po 2 mesiacoch som musel teda odísť. Tak teraz bolo rozmýšľať, že kde, ako. Tak som sa dostal na Vrútky. Podľa papierov, ako mi bolo odporúčané cez úrady, že prihlásiť sa do učebného pomeru a že keď budem mať záujem o študovanie, takže môžem potom ako pracujúci pokračovať. No tak iného východiska som nemal. Takže som vlastne takto potom. V 65. som skončil na Vrútka s výučným listom. No a potom som pokračoval v Martine na strednej všeobecnej vzdelávacej škole pre pracujúci, kde som potom zmaturoval. V 69. Chvála Pánu Bohu, že to tak vyšlo v tých prelomových rokoch, lebo keby to bolo o rok neskôr, už by zase bol býval problém kadrový. No takže to asi takto z krátkosti teda do toho. Ale vláčiky ma ozaj bavili od mala. Pretože chodili, či sme boli na poli, či sme sa ako riadili, my sa aj podľa odchodu vlakov vedeli riadiť, keď sme boli na poli. Najznámejšie bola Bratislavská strela. Ráno o 9:30 to bol najpresnejší rýchly, ktorý chodil, a večer o 7:00. Takže to sme mali také, čokoľvek sa robilo, sa vedelo, bola to, ešte nešla strela.
0: Boli aj presné vtedy tie vlaky, lebo tak teraz je to také rôzne, že nedá sa...
1: Áno, strela chodila z hodom okolností veľmi presne. To bol sledovaný motorový jeden vozeň, ktorý mal prednosť pred všetkým.
0: A to bol legendárny vlak, mali ste aj šancu sa v ňom viesť?
1: Len pozri v Ružomberku, keď stál. Vtedy ešte nie. Lebo ono to chodilo Bratislava Košice. Tak v tomto nie.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate rozhovor týždňa. Dnes je naším hosťom františkán Tadeáš Mikuláš Král, jeden z organizátorov železničiarskych pútí na Slovensku, ktorý sa pričinil tiež o to, že na viacerých železničných staniciach je osadená socha svätej Kataríny Alexandrijskej, patronky slovenských železničiarov.
1: Začalo to, keď som sa pýtala pána Kravca, ktorý bol svojho času generálnym riaditeľom v Bratislave, tak v 2006 prišiel do Bratislavy poľský generálny riaditeľ na ministerstvo na vyjednávanie úradných vecí a od neho vyšla iniciatíva pozvať aj slovenských železničiarov na púť do Częstochowy. Od nich potom prišla 2007 prvá socha do Bratislavy, ktorú privítal aj pán biskup Rábek. A pred Katarínou potom sa tá socha dostala do železničného múzea pri hlavnej stanici, kde pán arcibiskup Bezák vtedy mal prvú svetú omšu, kde sa vlastne začala táto tradícia stretávania sa železničiarov, kde sa mnohí teda, ktorí mali v srdci vieru, tak zahoreli týmto zápalom. A od tých čias sa vlastne traduje tento dátum svätej Kataríny, keď sa podarilo potom dostať aj oficiálny dekret, že svätá Katarína je patronkou železničiarov.
0: Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí adresovala 1. októbra 2009 Slovensku list v tomto znení. Pamiatku svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ktorá oplývala prenikavosťou mysle i múdrosťou a ešte väčšmi silou ducha a ktorá sa v cirkvi od nepamäti teší úcte a pokladá sa za skutočné zrkadlo mnížského života, si ctia veriaci železničiari z celého Slovenska trvalými prejavmi nábožnosti. Vzhľadom na to jeho excelencia veľa dôstojný pán František Tondra, spišský biskup a predseda konferencie biskupov Slovenska, reagujúc na spoločné želania duchovenstva a veriacich, riadne schválil voľbu svätej Kataríny, Alexandrijskej panny a mučenice za patronku slovenských železničiarov u Boha a listom datovaným dňa 24. augusta 2009 našu kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí naliehavo žiadal, aby táto voľba bola aj potvrdená schválením podľa predpisov o ustanovovaní patrónov. Preto na základe osobitných oprávnení udelených najvyšším veľkňazom Benediktom XVI. A venujúc pozornosť predostretým žiadostiam, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí súhlasí s vyššie uvedenou prosbou a potvrdzuje svätú Katarínu, Alexandrijskú pannu a mučenicu ako patrónku slovenských železničiarov u Boha, a to so všetkými liturgickými právami a výsadami, ktoré z toho podľa rubrík vyplývajú. Koniec citátu. Páter Tadeáš Mikuláš Král doplňa.
1: S týmto vlastne kráčame každý rok. Posledne naše stretnutie bol v poradí 16. Bolo v Smižano, kde bolo už druhýkrát. Keď sa to podarí aj so samým biskupmi, že im to vyjde z ich programov, tak sú hlavnými celebrantami. No a prichádzajú jednotlivé skupiny z jednotlivých diev alebo uzlov, ktorí uchovávajú aj svoje štandardy, svoje zástavy, ktoré mali poodkladané a ich oprášili, alebo si aj dali urobiť nové. No a je z toho takýto sviatok železničiarov. Keď sme začali v Bratislave, potom, keď sa stal po generálnom riaditeľovi Hlinkovi Pavol Kravec generálnym riaditeľom, bol to v Košiciach, tak sme potom začali chodiť po Slovensku.

0: Od roku 2009 je oficiálnou patronkou slovenských železničiarov svätá Katarína Alexandrijská. Jej sochy postupne pribudli na viacerých železničných staniciach či blízko nich. Železničiarske púte sa konajú na miestach, ktoré sú spojené s touto ranokresťanskou mučenicou. Viac sa dozvieme od pátra Tadeáša Mikuláša Krála, ktorý nám robí spoločnosť v rozhovore týždňa.
1: Prvá taká pekná socha bola daná do Kisaku, ktorá je tam na perone, pekne v takej sklenenej vitrine, ktorú posvetil pán biskup Stolárik. No a odtiaľ potom každý rok ideme po celom Slovensku, hľadáme predovšetkým kostoly, kde je svätá Katarína, alebo aj príležitostné stretnutia podľa jednotlivých regiónov, kde keď sa čosi teda takéto dáva. Takto sme boli okrem Košíc v Trnavej hore, odkiaľ je rodák Pavel Kravec. Potom sme boli napríklad v Hronskom Benediku, v Kremnici, v Šaštíne, v Trnave, u nás na Hrboltovej, ako som spomenul. Naposledne to boli po druhýkrát Smižany, kde bude toho roku ešte nie je dohodnuté. Podarilo sa napríklad aj na železnicu Detskú hore do Črmela. Aj tam je dokonca pekná socha, aj so zvonom. To tak veľmi pomohlo oživiť toto miesto pre detský kútik, pre detskú železnicu. No takže, kde je akýsi takýto kúsok vzťahu ku tomu, tak vždy sa tam vlastne putuje.
0: Organizátori železničiarskych pútí na Slovensku majú svoj vzor v susednom Poľsku. Tam majú podľa františkána Tadeáša Mikuláša Krála pre veriacich zamestnancov železníc, ale aj pre cestujúcich, viaceré možnosti na rozvoj duchovného života.
1: Každý rok dostávame pozvanie od duchovného správcu poľských železničiarov, teraz už pápežského preláta, Eugena Zarabinského, kde na začiatku novembra Częstochowa patrí železničiarom. Tam všetky vlaky vtedy idú do Częstochowej, lebo Poliaci sú veľmi šikovní aj v tom, a oni sa mnohé veci tak aj učíme, že oni ju v takých veľkých uzloch a depách a majú aj železničné kaplnky. Pre ľudí, ktoré keď čakajú, majú možnosť byť aj na Svetej omši, ale aj prísť sa pomodliť. My sme to poznali len pred kultúrnymi strediskami za starých čias, že takéto stíšenie desí na stanici, ale začalo sa to, myslel sa to aj u nás, že sa to podarí, no ale neprišlo zatiaľ k tomu. Nádej bola, skúšalo sa, lebo my sme tak dúfali, keď sa to otváralo, že tak ako vojaci, požiarníci a zbor bezpečnostný dostal sa pod hlavičku otca biskupa Rábeka, že aj železničári sa dostanú takto do tejto duchovnej správy. No a sa hovorilo, počkať, no a potom prišlo zase k zmene vlády a potom už sa ho jednoducho ako zišlo, že už to akosi nebolo to ač taký zaujímavé, alebo či porozumenie, to už neviem tak povedať. To by vedel asi lepšie na to odpovedať pán Kravec. Lebo on na začiatku pri tom stál, lebo on mal takéto hlavné spojenie s tým poľským generálnym riaditeľom, lebo aj minister dopravy bol veľmi k týmto veciam naklonený a aj on doteraz vlastne ešte na tieto stretnutia v Częstochowej prichádza. No sme vždy tam veľmi srdečne teda privítaní, keď prídeme. No a my, čo sa dá, podľa toho vlastne tak trošku kopírujeme od nich, že si požičiavame predovšetkým od otca Eugena. Ja vždy sa potom snažím prekopírovať jeho príhovor zasvetenia na Częstochowských valách, keď je vonka svätá omša. On robí také zasvetenie, akt, apel zasvetenia železničiarov, no tak prekladáme a potom trošku predsa len pre naše pomery priložíme, lebo nedá sa do slova všetko teda odtiaľ zobrať. Vydávajú si jednak aj svoj časopis, takzvaná zvratnica, po jednotlivých oddeleniach z celého roka, tak to vlastne dávajú udalosti, kde sa venujú teda železničiarom a udalostiam, ale predovšetkým duchovnému zámeru.
0: Železničiari majú k dispozícii aj litánik u svätej Kataríne a počas železničiarskej púte v Smižanoch v jubilejnom roku 2025 sa konal aj akt zasvetenia. Vyberáme z neho. Svätá Katarína Alexandrijská, tebe zverujeme naše radosti, starosti, víťazstvá aj slabosti. Prinášame ti nedostatočnosť našej viery, stratu nádeje, nedokonalosť našej lásky. Príjmi z našich srdc slzy cestujúcich z posledných nešťastí a bolestné vzdychy všetkých zranených a ich rodín. Prečítaj z našich ubolených srdc všetky nádeje a prosby spoločenstva rodiny železničiarov. V tomto jubilejnom roku prichádzame k tebe s veľkou prosbou o úprimnú ľútosť a odpustenie. Otvor naše srdcia k počúvaniu Božieho slova. Túžime slúžiť Bohu i našim blížnym našou každodennou prácou na železnici. Buď nám spoločníčkou na ceste k Ježišovi do konečnej stanice. Svätá Katarína, patronka železničiarov, oroduj za nás.

0: Máte naladené Rádio Lumen. V rozhovore týždňa debatujeme s pátrom Tadeášom Mikulášom Králom o železničiarskych púťach na Slovensku.
1: Ja som teda veľmi rád, že ostali naši železničiari zatiaľ, že sa mohli teda hlásiť a dať. No a keď sa to podarí, no uvidím, kde bude tohto roku. Není ešte definitívne rozhodnuté, že kde. Smižanov, bývalý generálny riaditeľ, ktorý je už teraz ministrom dopravy v Čechách, dal návrh, že do Ružomberka. Uvidíme, čo sa bude robiť, lebo má sa robiť veľká reforma ružomberskej stanice. Takže by z tejto príležitosti sa aj tam dostala ešte Katarína.
0: Prečo práve Sveta Katarína?
1: Sveta Katarína z prvých kresťanských čias pochádzala z kráľovského rodu. Vzdelaná, múdra panna, dokonca umlčala Alexandrínsky mudrcov, ktorý ju chceli presviečať. V tých časoch však to bolo ešte pohanská doba. A preto aj bola takto umúčená a chcela byť mučená na kolese, ktoré malo ostrie štíty po svojom obvode, ale keď ju do tohto stroja vložili, tak to koleso sa rozpadlo. A potom bola vlastne sťatá. A pre toto koleso sme si ho železničiari zobrali za svoju patronku.
0: Je to dobrá patronka?
1: Ale áno, vie sa starať, vie pomáhať. A myslím si, že mnohým železničiarom, a zvlášť keď sa hlásia terajší ruční vodiči, ktoré majú ozaj neľahké podmienky v týchto našich nových elektrických lokomotívach, ktoré mne tie prvé štvorkoláky a šestkoláky prišli na rúdkach cez ruky. Tam sme ich rozoberali a potom skladali, bo to boli generálne kontroly. Vždy, čo prišli na ruku, to sa vyhádzala celá mašina a potom motory sa previjali a tak ďalej. No takže to som poznal. V týchto dánoch ešte som nebol dno. Ale keďže som na rúdkach mohol sa s tým baviť, no tam keď bolo treba aj posunovať, tak sme si pomáhali. Lebo to jednou kolejou mašina prichádzala, potom po jednotlivých prevádzkach sa to všetko obnovovalo alebo previjalo a druhou kolejou to vychádzalo von. No potom to išlo po východnú na skúšobnú jazdu a tak sa potom hotová mašina odovzdávala.
0: No a vy ste boli vlakom aj na púťach v Lurdoch.
1: Áno, tam tieto púte bežali cez pána Gálika, ktorý to organizoval, veď z toho, že ma takto vyhrabali, že som starý železničiar, keď som už bol v Nových Zámkoch a tam sa podarila tiež takáto pekná akcia.
0: S biskupom vo vlaku. Áno. Bolo to 20. júna 2010.
1: Áno, pán arcibiskup Oroš. Prišiel špeciálny vláčik, celá súprava z Bratislavy a na vestibule bola pekná svätá omša, ktorá bola aj prenos cez televíziu. Bolo to pre Nové Zámky také veľké povzbudenie, lebo to bola ozaj taká slávnostná svätá omša aj pre celé okolie. Predovšetkým deti mali z toho veľkú zábavu. Nové Zámky sú tiež takým uzlom, odkiaľ je veľa zamestnancov železnice. No a keďže som ich poznal aj z kostola, tak ja som tak raz do nich umrku. Však treba urobiť aj koledu, aj reku Depe a tak. No že prečo nie? No a keď som prišiel vtedy najšiemu prednostovi na stanicu, tak mu reku, na Katarínu tú reku nemáme ešte. Tak. No a kto ho donesie? Aha, reku, no tak začalo sa na tom robiť. A tak to prišla socha, sa urobila svätej Kataríny a spolu s tou sochou bola posvetenie aj umiestnenie na stanici. Takže to bola tiež taká veľká paráda. Pre Nové Zámky to bolo veľké. Doteraz je tam pekne umiestnená hore na prvom poschodí. Je tam pamiatka, čo boli Nové Zámky bombardované v jednom pilieri a na druhom pilieri je takto umiestnená pekná socha svätej Kataríny.
0: Ako to dnes železničiari vnímajú, keď sa s nimi rozprávate? To, že majú svoju patronku, že môžu chodiť na takéto púte?
1: Ktorým ostala viera v srdci, tak sa usilujú robiť si voľno a prísť. No, mladší trošku, im to chýba ešte tento vypestovaný vzťah a odbijú to tým, že nemajú na to čas. Ale tú patronku si treba odsiť, lebo vidíme, že aj cestujúci a železnice potrebujú ochranu. Nad každou jednou treťou, nad každou jednou súpravou, nad každým jedným vypraveným vlakom je potrebné, lebo tých nešťastí je nekoniec veľa.
0: Čo to znamená pre vás? Je to tiež také zadosťučinenie, že odmala máte vzťah k tej železnici a podarilo sa vyhlásiť vlastne aj patronku železničiarov, podarilo sa urobiť tieto púť, že prepojiť ten profesijný železničiarský život s týmto duchovným.
1: Som bol veľmi povzbudený, keď ma oslovili, keď sa to robilo prvýkrát v Bratislave, keď prišla tá socha. Len na tejto akcii som vtedy nemohol byť, lebo som bol zdravotne disponovaný, som bol po operácii. No ale od tých čias veľmi rád, o to som sa zapájal a pokiaľ vládzem, zapájam. A tak to jednak, že sa človek stretne s týmito ľuďmi, porozprávame aj o duchovných veciach, ktorí si trúfajú a potrebujú idú na svetú spovedi, idú na sveté príjmanie. Je to naozaj taký pekný národný sviatok pre nich.
0: Hovorí Františkán Tadeáš Mikuláš Král, ktorý nás previedol za kulisím železničiarskych pútí na Slovensku a prezradil, prečo sa patronkou železničiarov stala práve svätá Katarína Alexandrijská. Na príprave rozhovoru týždňa sa podieľali hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pokojný čas pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre rodinu Ľubovú, za Božiu pomoc a požehnanie počas štúdia pre Tomáša a Natálku a poďakovanie za pokoj, zdravie, prácu a rozum.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, proza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

nie sú zo sveta. Nie raz, ale hneď dva razy počas veľkňazskej modlitby za svojich učeníkov Ježiš povedal, že nie sú zo sveta. Strávil s nimi veľa času, počas ktorého ich učil a pripravoval na to, že sa stanú evangelizátormi a vodcami jeho cirkvi. A už naozaj nie sú takí ako vtedy, keď sa rozhodli ísť za ním. Vďaka ich spoločným chvíľam sa vnútorne premenili a pocítili, že patria k Ježišovi. Ich pravým domovom už nebol svet, bolo ním nebeské kráľovstvo. Vieš, že ani ty nepatríš do tohto sveta? Je to tak? Krstom milosťou ťa Otec vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Aj ty teda patríš do neba. Spomeň si na to vždy, keď budeš bojovať s pokušeniami tohto sveta alebo sa cítiť ako cudzinec v neznámej krajine. Nezabúdaj, že bez ohľadu na svoje pocity máš všetky privilégia a práva, ktoré požívajú občania neba. Máš právo kedykoľvek vstúpiť do Božej prítomnosti, aby si dosiahol milosrdenstvo a našiel milosť a pomoc v pravom čase. Nič ti nemôže zabrániť prísť k Pánovi a prosiť o jeho hojné milosrdenstvo. Máš privilégium hľadieť na Pána a pritom sa premieňať na čoraz slávnejší obraz. Za každým, keď sa obrátiš k Pánovi, on ťa pritiahne bližšie k nebeskej sláve. Máš právo vzývať Boha Stvoriteľa všetkého a volať ho Abba Otče. Si totiž naozaj jeho dieťaťom a Kristovým spoludedičom. Máš privilégium volať svätého Pavla, Teréziu z Lízie, Karla Akutisa a všetkých ďalších svätých svojimi bratmi a sestrami. Oni sú tvoji spoluobčania a spolu patríte do Božej rodiny. A tak bez ohľadu na to, v akej situácii sa práve nachádzaš, nikdy nie si sám. Patríš do neba. Nechaj si dnes túto pravdu preniknúť do srdca. Je to veľký dar. Nech ťa teda naplní úžasom a chválou nad Pánovou dobrotou a láskou. Ježišu, s bázňou žasnem nad tým, že

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Odopri si všetko svetské a drž pôst. Oslabíš tým zlého každý útok. Keď sa zdá, že všetko je už stratené a zlý ťa viaže do pekel.

a vzdialuje sa tým od teba Božia vôľa. Vyznaj hriechy a ľutuj ich v spovedi. Nebo uzrieš len keď na ňo hľadíš z dola. Keď sa zdá, že ťa Ježiš opustil, hľadaj ho tam, kde ti v duši ožil.

0: častí tradičnej ľudovej hudby, ktorá zanechala odtlačok aj v súčasnom folklorizme, je primáš Samko Dudík z Myjavy. V minulom roku sme si pripomenuli 145. výročie jeho narodenia. Práve jeho umelecký a ľudský odkaz rada pripomenie etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Už dnes večer o 21.30 v relácii Fujarôčka moja.
1: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
0: Kto dodáva identitu a šmrnc v súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na Turíce, ale aj na koncerty či Šuňavský festival za jazerom. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si vo štvrtok o 21.30 nalaďte reláciu Gospel Parade.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
4: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaplnku, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
3: Stretneme sa v piatok o 16:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Ešte predtým, než dnes začneme, vám chcem povedať, že projekt Biblia za rok priniesol Božie slovo už nespočetnému množstvu ľudí. A aj vy ste súčasťou tejto komunity, ktorá mení životy mnohými úžasnými spôsobmi. S pokorou prijímame túto úlohu v Božom pláne a vnímame ju ako naše poslanie prinášať Božie slovo čo najväčšiemu počtu ľudí. Chcem tým povedať, že koniec tohto roka nebude koncom projektu Biblia za rok. Vydavateľstva Ascension a Nová Jar už napríklad sprístupnili tento podcast aj na YouTube. Možno ste ho takto objavili, možno ho práve teraz sledujete práve tam. Samozrejme, takýto projekt si vyžaduje nemalé investície, najmä ak ho chceme aj naďalej ponúkať bezplatne všetkým poslucháčom. Veľmi túžime potom, aby zostal dostupný pre každého, kto chce počúvať Božie slovo, pretože našim cieľom je prinášať ho čo najväčšiemu počtu ľudí. Práve preto sa spoliehame na podporu poslucháčov, ako ste vy. Vďaka nej dokážeme pokrývať náklady a zároveň sprístupňovať tento život meniaci obsah stále novým ľuďom. Ak by ste chceli podporiť misiu Biblia za rok, môžete tak urobiť na stránke novajar.sk/Biblia za rok. Máme 140. deň. Páni moji, to je také skvelé. Dnes si prečítame 22. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Taktiež budeme čítať 27. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa Žalm 41. Rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/Biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Blížime sa ku koncu týchto dvoch kníh. Vlastne nám zostávajú spolu s dneškom už len 3 dni. Potom z prvej knihy Kroník a druhej knihy Samuelovej prejdeme k druhej knihe Kroník a prvej knihe Kráľov. Takže nás čaká zaujímavá cesta. Poďme teda na to. Ako som už spomenul, dnes si vypočujeme 22. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 27. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 41. žalm. 2. kniha Samuelova, 22. kapitola. Majstrovi chóru. Dávid povedal slová tejto piesne pánovi v deň, keď ho pán vyslobodil z rúk všetkých jeho nepriateľov a zo Šaulových rúk. Povedal: Milujem ťa, pane, moja sila. Pane, skala moja, tvrdza moja, osloboditeľ môj. Bože môj, moje bralo, kam sa utiekam. Môj štít, sila mojej spásy, moja záštita a útočište moje. Záchranca môj, čo ma od násilia zachránil. Vzývať budem pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. Lebo ma obklúčilo smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie preniklo k jeho sluchu. Zem sa pohýbala a zachvela. Nebesia sa otriasli a pohli v základoch, lebo vzplanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst. Vyletúvali z neho žeravé uhlíky. Znížil nebesia a zostúpil, čierne mračno pod jeho nohami. Zasadol na cheruba a vzlietol, vznášal sa na krídlach vetrov. Stánok si urobil vôkol seba, z čierňavy vôd a hustých oblakov. Pred žiarou jeho tváre sa do žerava rozpálilo uhlie. Pán z neba zahrmel a zaznel hlas najvyššieho. Vyslal šípy a rozprášil ich. Vrhol blesky a zmietol ich. Otvorili sa morské hlbočiny a základy zeme sa odkryli. Pred pánovou hrozbou, pred výchrycou jeho hnevu. z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd. Vyslobodil ma z rúk môjho premocného nepriateľa, z rúk tých, čo ma nenávideli a boli silnejší ako ja. Napadli ma v môj deň nešťastný, ale Pán mi bol pod perou. Vyviedol ma na miesto priestranné, zachránil ma, lebo si ma obľúbil. Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil. Odmenil ma za to, že moje ruky boli čisté. Lebo som kráčal po cestách Pánových a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne. Pred očami som mal všetky jeho príkazy a jeho zákony som neodvrhol. S ním som bol bez úhony a uchránil som sa zločinu. Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil, lebo videl, že som čistý. Voči svätému si svätý, voči šlachetnému šlachetný, voči úprimnému úprimný, voči zvrhlému si neúprosný. Ubiedený ľud chrániš pred zánikom a ponižuješ oči pyšných. Lebo ty, Pane, si moja pochodeň a môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty. Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou, s pomocou svojho Boha hradby preskočím. Božia cesta je nepoškvrnená, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú. Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha? To Boh ma silou opásal a moju cestu urobil bezúhonnou. Mojim nohám dal rýchlosť dielenia a postavil ma na výšinu. Ruky mi na boj vycvičil a moje ramená napínajú luk kovový. Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu. Naháňal som svojich nepriateľov a porazil som ich. Nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil. Tak som ich ničil a drvil, že ani vstať nemohli. Popadali mi pod nohy. Opásal si ma udatnosťou v boji a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia. Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek a rozprášil si tých, čo ma nenávidia. Kričali, nemal im kto pomôcť. Volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal. Rozprášil som ich ako prach zeme. Šliapal som po nich ako po blate uličnom. Vyslobodil si ma zo vzbury ľudu a ustanovil za hlavu národov. Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal. O moju priazeň sa uchádzajú cudzinci a poslúchajú ma na jediné slovo. Cudzinci blednú od strachu a trasú sa vo svojich radoch. Nech žije Pán a nech je zvelebená moja skala. Nech je vyvýšený Boh, skala mojej spásy. Bože, Ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy. Ty si ma zbavil mojich nepriateľov. Povýšil si ma nad mojich odporcov a vyslobodil si ma z rúk násilníka. Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi a ospevovať Tvoje meno žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až na veky. Prvá kniha Kroník, 27. kapitola. Synovia Izraela podľa ich počtu, pohlavári rodín, velitelia tisícok a stotín a ich pisári, ktorí boli k službám kráľovi podľa jednotlivých oddielov, ktoré v každom mesiaci roka, mesiac za mesiacom prichádzali a odchádzali, jeden oddiel bol 24 tisíc. Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Zabdielov syn Jezboám. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Bol z Fáresových synov, pohlavárom všetkých kniežat vojska v prvom mesiaci. Nad oddielom druhého mesiaca bol Ahohovec Dodaj, jeho oddiel a Makelot, knieža. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Veliteľom tretieho vojska v treťom mesiaci bol Banajáš, syn kňaza Jojadu, pohlavár. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Tento Banajáš bol hrdinom 30 a nad 30. Nad jeho oddielom bol jeho syn Amizabad. Štvrtý vo štvrtom mesiaci bol Joabov brat Asael a po ňom jeho syn Zabadiáš. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Piatý v piatom mesiaci bol Jezrahita, knieža Samaot. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Šiestý v šiestom mesiaci bol Hira, syn Tekuana Akesa. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Siedmý v siedmom mesiaci bol Heles, Faloňan so synov Efraima. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Ôsmy v 8. mesiaci bol Chusiťan Sobochaj zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Deviaty v 9. mesiaci bol Anatoťan Abiezer z Beniamínovcov. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Desiatý v desiatom mesiaci bol Netofaťan Maraj zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Jedenásty v jedenástom mesiaci bol Faratoňan Banajáš zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Dvanásty v dvanástom mesiaci bol Netofaťan Holdaj, Otnielovec. V jeho oddiele bolo 24 tisíc. Nad kmeňmi Izraela boli nad Rubenovcami Zechriho syn, knieža Eliezer. Nad Simeonovcami Máchov syn Safatiáš. Nad Levitmi Kamuelov syn Hasabiáš. Nad Áronovcami Sadok. Nad Judovcami Eliu z Dávidových bratov. Nad Izacharovcami Michaelov syn Omri. Nad Zabulonovcami Abdiášov syn Jesmajáš. Nad Neftalimovcami Ozrielov syn Jerimot. Nad Efraimovcami Ozaziášov syn Ozeáš. Nad polovicou Manasesovho kmeňa Fadajášov syn Joel. Nad polovicou Manasesovho kmeňa v Galáde Zachariášov syn Jado. Nad Beniaminovcami Abnerov syn Jasiel. Nad Danovcami Jerohamov syn Ezrihel. To sú kniežatá izraelských kmeňov. Dávid nechcel spísať ich počet od 20-ročných nižšie, lebo Pán prisľúbil, že synov Izraela rozmnoží ako hviezdy na nebi. Joab, syn Sarvie, začal sčítanie, ale nedokončil ho, lebo preto prišiel hnev na Izraelitov. Preto sa ten počet ani nedostal medzi číslice letopisov kráľa Dávida. Nad pokladmi kráľa bol Adielov syn Azmot. Nad pokladmi však, ktoré boli na poli, v mestách, dedinách a vo vežiach, bol Oziášov syn Jonatán. Nad robotníkmi na poli, ktorí obrábali pôdu, bol Chelubov syn Ezri. Nad vinohradmi Semejáš z Rámy. Nad zásobami vína, ktoré boli vo vinohradoch, bol Zabdiáš zo Sefamu. Nad olivami a sykomorami, ktoré boli na nížine, bol Bálchanán z Gaderu. Nad zásobami oleja Joás. Nad dobytkom, ktorý bol na paši v Sárone, bol Setraj zo Sáronu. A nad dobytkom, ktorý bol v dolinách, bol Adliho syn Safat. Nad ťavami bol Izmaelita Ubil. Nad oslami Jadiáš z Meronotu. A nad ovcami Agarejec Jazis. Títo všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. Dávidov strýc Jonatán, radca, múdry muž a pisár, s Hachomonovým synom Jehielom boli pri kráľových synoch. Achitofel bol kráľovým poradcom a Arachita Husaj bol kráľovým priateľom. Achitofelovým nástupcom bol Banajášov syn Jojada a Abiatar. Kráľovým vojvodcom bol Joab. Žalm 41. Blažený, kto pamätá na bedára. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive. Urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom na pospas. Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne. V chorobe sníme z neho všetku slabosť. Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe. Nepriatelia hovoria o mne zlomyselne, kedyže už zomrie a kedy zanikne jeho meno. A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne, v srdci hromadí zlobu a potom odíde von a ohovára ma. Moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle o mne. Už ho prikvačila zlá choroba a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane. Dokonca aj môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Ale ty, Pane, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi vstať a ja im odplatím. Z toho poznám, že ma máš rád, ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou. Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný a naveky ma postavíš pred svoju tvár. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela od vekov až na veky. Staň sa. Amen. Nebeský Otče, chválime ťa a vzdávame ti slávu. Velebíme a oslavujeme tvoje meno. Ty jediný si svätý. Tebe patrí všetka sláva. Tebe patrí všetka chvála a vďaka za to, kým si a za to, čo si vykonal v našich životoch. A tak ťa, Pane, prosíme. Ochráň nás pred rozhorčenosťou, pred skazenosťou i pred beznádejou a znechutením. Daj, aby sme boli naplnení tvojou odvahou a milosťou a aby sa náš život stal znamením chvály a vďaky. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pozrime sa dnes na niekoľko vecí. Blížime sa ku koncu Dávidovho príbehu, nielen v druhej knihe Samuelovej, ale aj v prvej knihe Kroník. V oboch knihách totiž čoskoro prejdeme od Dávida k Šalamúnovi a tak sa dostávame k akémusi zhrnutiu. Možno ste si všimli, že v 22. kapitole 2. knihy Samuelovej nachádzame modlitbu veľmi podobnú 18. žalmu. Je takmer totožná, akoby prepracovaná verzia tohto žalmu, a to je pozoruhodné z viacerých dôvodov. Predovšetkým preto, že ide o Božie slovo. Ale aj preto, že v 18. žalme Dávid prosí o vyslobodenie od svojich nepriateľov, najmä od Šaula. Tento žalm teda pochádza zo začiatku jeho životnej cesty a kráľovania. Dávid v ňom volá k Bohu o pomoc. Je zaujímavé, že v 22. kapitole 2. knihy Samuelovej však nachádzame akoby veľmi podobný žalm. Tento raz už vidíme Dávida na konci jeho života. A čo robí? Opäť chváli Boha. Mnohí z nás sa pritom môžu ocitnúť v pokušení myslieť si: prekonali sme prekážku, dosiahli úspech, vybojovali víťazstvo. A teraz sa pred nami otvára nová kapitola, nový začiatok, nový príbeh. S takýmto pohľadom kráľ Dávid písal 18. žalm. Všetci, ktorí sa proti nemu postavili, vrátane kráľa Šaula, boli porazení a pred ním sa otvára nová kapitola. Začiatok jeho vlády, vlády kráľa Dávida. Jedna vec je však chváliť Boha na začiatku nového obdobia, na začiatku vlády či novej etapy života. Niečo celkom iné je chváliť Boha na jeho konci, keď už pred nami nie je žiadna ďalšia kapitola. Dávida už nič nové na zemi nečaká. Hoci v 2. knihe Samuelovej máme ešte dve kapitoly, toto je v podstate záver jeho pozemského príbehu. Mohol by sa pozrieť späť a povedať: je po všetkom. Som chorý, starnem. Pán ma opustil, pretože zomieram. On však hovorí niečo úplne iné. Pán ma pozdvihol, zachránil ma, lebo ma miluje. Má vo mne zalúbenie a robí ma svätým. Dávid sa v skutočnosti na sklonku života nepozerá len na svoje dejiny, na svoje víťazstvá, na zjednotenie Izraela, na kráľovské úspechy. Vidí aj svoje zlyhania. A predsa, aj s vedomím všetkého, čo pokazil, čo sa mu v živote nepodarilo, dokáže sa radovať a chváliť Boha. A práve to je pozoruhodné. Je to pre nás dôležité ponaučenie. Často sa totiž pozeráme späť a vidíme víťazstvá. A potom sa pozeráme dopredu na ďalšiu kapitolu či novú etapu života. No skôr či neskôr príde moment, keď sa musíme obzrieť späť a nepovedať len: tu som zvíťazil. Ale priznať asi aj toto: tu som zlyhal. Uvidieť miesta, kde sme si pokazili život. Kde sme Bohu povedali nie. Kde nás Boh musel zachraňovať pred zlom v našom vlastnom srdci a pred dôsledkami našich rozhodnutí. A kráľ Dávid to vie. Veľmi dobre si uvedomuje aj zlo vo svojom živote. A práve v 22. kapitole 2. knihy Samuelovej nachádzame krásny verš. Tvoja láskavosť ma urobila veľkým. V inom preklade sa píše: tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. A ešte inde: tvoja pomoc ma zveľadila. V anglickej Biblii si môžete všimnúť, že pri tomto slove pomoc alebo láskavosť je malé písmeno T. To odkazuje na iný možný preklad pôvodného hebrejského slova: jemnosť, neha, miernosť. Tvoja vľúdnosť ma urobila veľkým. Tvoja dobrota ma urobila veľkým. Tvoja nežnosť ma urobila veľkým. Kráľ Dávid sa tu znova prihovára Bohu. Je si vedomý svojej zlomenosti, svojej minulosti, svojej vlastnej zloby. A predsa hovorí: Bože, tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Tvoja dobrota ma urobila veľkým. Tvoja pomoc ma urobila veľkým. Veľká časť toho, čo bolo v jeho živote dobré, bola Božia milosť. Dávid totiž pozná svoju zlomenosť. A nielen on, jeho hriechy poznali aj ostatní. Mohli byť pokojne zabudnuté, nemuseli byť zapísané v 2. knihe Samuelovej. No, boli. A ľudia si ich odovzdávali ďalej. Dávid si teda uvedomuje nielen svoje zlyhania, ale aj to, že o nich vedia aj iní. Je úžasné, že dokáže povedať: Božia milosť mi prišla na pomoc. Božia dobrota, jeho láskavosť, jeho jemnosť ma urobila veľkým. Keď sa teda pozerá späť na svoj život, vidí zlomenosť, ale vidí aj víťazstvá. Zároveň si uvedomuje: toto je posledná kapitola môjho života. No nevedie ho to k zatrpknutosti ani k hnevu. Priatelia, toto je veľká výzva aj pre nás. Dokázať sa obzrieť späť na svoj život a pravdivo pomenovať dobro aj zlo. Priznať si: tu som zlyhal, tu som potreboval Božiu milosť. A zároveň vidieť aj víťazstvá, ktoré nám Pán daroval. Prežiť život bez zatrpknutosti, to je veľká vec. Prežiť celý život a nenechať si zatvrdiť srdce je obrovský úspech. dostať sa na koniec svojej cesty, vedieť, že prichádza posledná kapitola, obzrieť sa späť a napriek všetkému chváliť Boha, presne to robí Dávid. Zajtra budeme svedkami toho, ako kráľ Dávid nielen chváli Boha za to, čo urobil, ale zároveň oceňuje aj ľudí okolo seba, za to, čo vykonali pre neho i pre Izrael. Opäť sa ukazuje, aké dôležité je prísť na koniec určitej etapy života, možno len na koniec dňa, týždňa či jedného obdobia, a rozhodnúť sa pre vďačnosť a chválu. Mnohí by sa po všetkých zápasoch mohli prikloniť k zatrpknutosti či sklamaniu. No to, že človek tým všetkým prejde a nenechá sa tým pokaziť, je zázrak. Prejsť týmto svetom a nenechať sa ním skaziť, to je naozaj zázrak. A práve tu vidíme u Dávida na sklonku jeho života, po všetkých bojoch, zápasoch, bolestiach i zlyhaniach jeho vlastných aj ľudí okolo neho, ako sa nenechal zlomiť ani skaziť. A to je zázrak. Je to skutočne niečo obdivuhodné. Prosme o to aj my v modlitbe. Aby sme dokázali uznať dobro i zlo v našej minulosti. Aby sme vedeli pomenovať to, čo je dobré, aj to, čo je zlé v našich srdciach, práve teraz, na konci tohto dňa, tohto týždňa, či určitého obdobia nášho života. A uznať pravdu bez toho, aby nás to skazilo. Nech nám dobrý Boh v tom pomáha, lebo je to milosť, ktorú potrebujeme. Sami to nedokážeme. Ako už viete, áno, sami to nezvládneme. Preto potrebujeme modlitbu. Potrebujeme milosť. A preto sa modlíme jeden za druhého a robíme to každý deň. Nie ste v tom sami. Toto nie je vaša individuálna cesta Svätým písmom počas 365 dní. Je to naše spoločné putovanie naprieč Bibliou. Prežívame spolu už 140. deň a patríme do spoločenstva ľudí, ktorých možno nepoznáme osobne. Teda niektorých možno áno, no pamätajme, že všetci sa za vás modlia. Modlia sa, aby ste dokázali pozrieť späť na svoj život a uznať dobro aj zlo. Aby ste vedeli chváliť Boha a ďakovať mu za to, že ste prešli búrkami a nenechali sa nimi zlomiť. Aby ste vnímali krehkosť svojho srdca aj srdc ľudí okolo vás a pritom neupadli do zatrpknutosti či sklamania. To je zázrak. Preto sa modlíme. Modlíme sa, aby sa tento zázrak uskutočňoval v srdci a živote každého z nás. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. A modlite sa jeden za druhého. Už teraz sa teším na naše stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Prieskum ukázal, že od

0: hospodárskej a sociálnej rady. Po rokovaní vlády to oznámil minister práce Erik Tomáš. Samotné zasadnutie tripartity by sa malo konať v pondelok 25. mája.
1: Vláda má zasadnúť v stredu na výjazdovom rokovaní v Košiciach a buď sa tento prvý alebo tá prvá časť balíka prorastových opatrení prerokuje v stredu, alebo možno aj na mimoriadnom zasadnutí vlády v útorok a podľa toho prispôsobíme aj termín tripartity.
0: Úrad vlády včera rozoslal pracovný návrh týchto prorastových opatrení všetkým členom tripartity, ako aj ďalším dotknutým subjektom mimo nej, aby mali dostatok času na ich preštudovanie. Minister v súvislosti s pripravovaným balíkom uistil verejnosť, že žiadne z navrhovaných opatrení sa negatívne nedotkne zamestnancov. Vláda dnes schválila návrh zmluvy medzi Slovenskom, Českom a Poľskom o určení trojštátneho hraničného bodu Beskydy. Dokument ešte musí odobriť parlament a podpísať ho prezident Peter Pellegrini. Zmluva určuje presnú lokalizáciu hraničného bodu, spôsob jeho vyznačenia v teréne a upravuje aj spoluprácu príslušných orgánov pri spoločnej kontrole hranice. Rozsiahly prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu, ktorý na začiatku tohto roka realizovali na vzorke 866 zamestnancov a 120 zamestnávateľov, odhalil nelichotivú finančnú situáciu veľkej časti pracujúcich. Z výsledkov vyplýva, že viac ako tretina slovenských zamestnancov žije od výplaty do výplaty a s mesačnou mzdou výjdu bez akejkoľvek rezervy. Pokračuje Jana Vávrová z personálnej spoločnosti.
2: A nejakých 10% zamestnancov, kteří dokonce nevídou se svou. A to je z pohledu personalisty, ale z pohledu i ekonomiky jako takový poměrně velká skupina lidí, kteří jsou ohroženi nějakými nenadálnými událostmi.
0: Napriek tomu, že v uplynulom období pristúpilo k zvýšeniu platov až 79% firiem, finančný tlak motivuje ľudí k ďalším požiadavkám. Prieskum takisto ukázal, že v blízkej dobe plánuje požiadať o zvýšenie mzdy až 44% zamestnancov. Okrem samotného platu zostávajú dôležitou témou aj firemné benefity, no ich distribúcia na trhu je nerovnomerná. Medzi ministrom životného prostredia a koaličnou SNS vypukol spor o novú zonáciu národných parkov. Strana SNS sa od ministerského návrhu oficiálne dištancovala s tvrdením, že šéf Envirorezortu Tomáš Taraba koná na vlastnú zodpovednosť a bez ich mandátu. Ten však kritiku koalície jednoznačne odmieta a za svojím návrhom si plne stojí. SNS ministrovi vyčíta, že predložený materiál dostatočne nereflektuje pripomienky vlastníkov pozemkov a zároveň ho vyzvala, aby neuprednostňoval záujmy oligarchov a podnikateľských skupín. Tomáš Taraba odmieta obvinenia z nadbiehania finančným skupinám. Zároveň garantuje, že v Tatrách po prijatí zmien nenastane žiadna masívna výstavba. Európsky parlament dnes hlasuje o situácii na Slovensku. Návrh uznesenia, za ktorým stojí väčšina hlavných politických frakcií, vyjadruje hlboké znepokojenie nad stavom demokracie, právneho štátu a nezávislosti súdnictva u nás. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
3: Zodpovednosť za fungujúci právny štát a prístup k eurofondom musí niesť vláda, nie občania. Vláda Roberta Fica oslabila boj proti korupcii a tým priviedla Slovensko do vážnej situácie, kde sú ohrozené eurofondy a dôvera, že ich vieme chrániť pred zneužitím. Za zlyhania vlády však nesmú byť trestaní ľudia, rodiny a regióny tým, že prídu o peniaze na školy, cesty, nemocnice, opatrovateľskú službu či pracovné miesta. Občania Slovenska nemôžu platiť za zlyhania vlády.
0: Text europoslancov zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko neporušuje základné hodnoty únie. Ak sa obavy potvrdia, Brusel by mal podľa uznesenia siahnuť aj po trestoch, napríklad po podaní žaloby či pozastavení eurofondov. Ruská ropná rafinéria v meste Kstovo sa dnes opäť stala terčom ukrajinského dronového útoku. K zodpovednosti sa prihlásil generálny štáb ukrajinskej armády. Bezpilotné lietadlo podľa dostupných informácií zasiahlo kľúčovú spracovateľskú jednotku, čo v areáli spôsobilo výbuchy a požiar. Tamojšie úrady pre hrozbu okamžite presunuli školy na dištančné vyučovanie a zatvorili škôlky. Zasiahnutý petrochemický komplex patrí spoločnosti Lukoil a je štvrtým najväčším výrobcom benzínu v Rusku. Pápež Lev XIV. Požehnal vo Vatikáne nový zvon pre kostol svätého Mikuláša v španielskej Valencii. Chrám má stáročnú tradíciu, podľa ktorej je jeho rektorom vždy úradujúci pápež. Hokejisti Daniel Gachulinec a Miroslav Mucha si budú aj v sezóne 2026-27 obliekať dres Žiliny. Pre oboch bývalých slovenských reprezentantov pôjde už o tretí ročník za Vlkov v Tipsport lige.

0: klub to potvrdil na svojej oficiálnej webovej stránke.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, nad ránom sa ojedinele vyskytne hmla, cez deň ojedinele dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 14 až 8, v údoliach väčšinou na 8 až 3 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 21 do 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši od 16 do 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku len miestami slabý vietor.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte, medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi, kde sa zosunula cesta, úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, a to zhruba 10 minút. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné popoludne, bolo 13 hodín 7 minút, začína sa stredajšie Lumen Fórum. Som rada, že ste s nami. Čo sme si dnes pre vás pripravili? Pozvánky na rôzne duchovné a kultúrne podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť. Hovoriť budeme aj o najväčších háčikoch finančných produktov na Slovensku.
4: Výnos, ktorý vidíme v reklame, nie je to, čo reálne zarobíme. Väčšina inštitúcií si účtujú vstupné poplatky. Správcovské poplatky sa platia každý rok. No a niekedy aj výstupné sankcie. Reálne môžeme prísť kľudne aj o 20% výnosu bez toho, aby sme si to uvedomili.
3: Pozrieme sa aj na to, čo ovplyvňuje psychické zdravie detí a prečo je dôležitý šport. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, 13 hodín 12 minút. V aktuálnej hodinke vysielania sa dozviete aj o týchto témach. Ministerstvo cestovného ruchu a športu podporilo zavedenie jednotnej klasifikácie hotelov na Slovensku. Nový systém má priniesť jasné pravidlá pre udeľovanie hotelových hviezdičiek, vyššiu transparentnosť služieb a lepšiu orientáciu pre hostia aj cestovné kancelárie. Ako konkrétne, to sa dozviete v rubrike Z politiky a spoločnosti už po pesničke. Chýbať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom a v Rádio Relaxe budeme súťažiť o lístky na koncert folk rockovej kapely Partia, ktorý bude tento piatok v Starej Bystrici, tak určite počúvajte, zapojte sa. No a chýbať nebude ani ďalekohľad, dozviete sa z neho, že pápež povzbudil birmovancov, aby neodchádzali z farnosti a zostali aktívni v cirkvi aj po sviatosti birmovania. No a tiež máme pozitívnu informáciu, kňaz, ktorého v Nigerii uniesli, je opäť na slobode. A vďaka čo tomu, tak to sa dozviete z ďalekohľadu. Počúvajte ho pár minút pred 14. hodinou a počúvajte aj Mariku Gombitovú a spolu s ňou si môžete zaspievať v období dažďa.

0: Rádio Lumen.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu podporilo zavedenie jednotnej klasifikácie hotelov Hotel Stars Union na Slovensku. Nový systém má priniesť jasné pravidlá pre udeľovanie hotelových hviezdičiek, vyššiu transparentnosť služieb a lepšiu orientáciu pre hostí aj cestovné kancelárie. Viac už povie redaktorka Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Monika, čo má nový systém priniesť?
3: Hlavným cieľom je zaviesť jednotné a jasné pravidlá pre udeľovanie hotelových hviezdičiek. Podľa štátnej tajomničky Ministerstva cestovného ruchu a športu Jany Štylichovej ide o krok, ktorý má zvýšiť kvalitu služieb aj dôveru návštevníkov v slovenský cestovný trh.
4: Pristúpili sme teda k príprave tejto modernej klasifikácie týchto ubytovacích zariadení. Ja dúfam, že som presvedčená o tom, že Opäť týmto krokom sa priblížime k vysokým štandardom, ktoré majú vyspelé turistické destinácie. A teda aj samozrejme zároveň to bude aj naplnenie programového vyhlásenia vlády.
1: Kedy by mal nový systém začať platiť?
3: Ministerstvo spolu s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska pripravuje legislatívne návrhy tak, aby bola nová klasifikácia účinná už od roku 2027. Obe strany zároveň podpísali memorandum o spolupráci, ktorým deklarovali spoločný záujem podporovať kvalitu služieb a rozvoj cestovného ruchu v regiónoch. Opäť Jana Štylichová.
4: Pripravujeme spoločné memorandum, kde sa zavezujeme k spolupráci na legislatívnych zmenách, prípadne nových zákonoch. A teším sa, že teda naša spolupráca nebude končiť len hviezdičkovým zákonom, ale bude pokračovať aj ďalej.
1: Prečo je podľa hotelierov jednotná klasifikácia dôležitá?
3: Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák upozornil, že hotelové hviezdičky dnes nie sú na Slovensku jednotne regulované. Od roku 2022 totiž neexistujú záväzné kritériá, ktoré by presne určovali, čo musí hotel spĺňať pre získanie konkrétneho počtu hviezdičiek.
5: To, že dneska nie len tu, ale v iných hoteloch na Slovensku vidíme označovanie hviezdičkami, je taký historický pozostatok, to znamená, hoteliery idú ešte stále podľa nejakých starých pravidiel, ktoré boli v minulosti regulované vyhláškou 277 z roku 2008. Ale práve preto, že od roku 2022 nemáme žiadne kritériá, tá vyhláška bola zrušená, tak práve aj hotelieri, nielen hotelieri, cestovné kancelárie, ich hostia sa nás obracajú s otázkou, čo máme očakávať, aké sú to kritériá, čo si máme očakávať od trojhviezdičkového hotela, ktorý si plánujeme zarezervovať.
1: Čo to v praxi znamená pre hostí?
3: Podľa Harbuľáka to spôsobuje neistotu nielen medzi hosťami, ale aj medzi cestovnými kanceláriami. Ľudia často nevedia, aký štandard môžu očakávať napríklad od trojhviezdičkového hotela. Nový systém má totiž priniesť rovnaké pravidlá, aké fungujú aj v ďalších európskych krajinách.
5: Táto klasifikácia je zavedená aj v susednom Maďarsku, Rakúsku, Česku. Poliaci sa takisto na toto pripravili, čiže je to známe aj pre hosti, ktorí, alebo pre krajiny a hosti z týchto krajín, ktorí k nám najčastejšie prichádzajú. Čiže to tie hviezdičky, nechcem ich devalvovať a povedať, že nemajú hodnotu, ale nemajú teda ako keby reálne kritériá, ktoré sa za tými hviezdičkami momentálne nachádzajú.
1: Slovensko sa zároveň stalo členom Medzinárodnej organizácie Hotel Stars Union. Čo to znamená?
3: Slovensko vstúpilo do tejto organizácie ako jej 22. člen. Organizácia používa systém 239 kritérií rozdelených do 7 oblastí hodnotenia. Každé kritérium je bodované a na základe výsledku získava hotel hodnotenie od 1 do 5 hviezdičiek. Asociácia má aktuálne takmer 478 členov, z toho viac ako 300 tvoria ubytovacie zariadenia.
1: Monika, ďakujem za informácie a doplním ešte presný čas 13 hodín 22 minút.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Máme za sebou polovicu týždňa, aká bude tá druhá, aj to budeme zisťovať od meteorológa Petra Jurčoviča. Želám krásny deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Zamerajme sa najskôr na to aktuálne počasie na Slovensku a čo ešte môžeme očakávať do večera.
2: No tak konečne už je to naozaj také príjemné letné počasie, dokonca už je 25 stupňov na juhu podunajskej nížiny, takže naozaj celkom dobre sa to vyvíja, pekne, slnečno. Sem tam nejaký ten oblak, samozrejme na oblohe je, ale väčšinou prevažuje malá oblačnosť, alebo jasno, takmer jasno. No, jedine snáď na záhorí je oblačno, tam je trošku viac oblakov. A je to oblačnosť, ktorá prichádza od západu. V západnej Európe, alebo z Atlantiku do západnej Európy zasahuje nová tlaková níž a tam je dokonca aj taký jeden okluzný front, ktorý už cez Nemecko sa dostal až do Čech. Ráno napríklad v oblasti Karlových Varov už aj trošku pršalo. Potom to prešlo a teraz najnovšie hlási Praha pre Hanku. Takže je to také dosť pestré, ale dôležité je, že ide táto oblačnosť v podstate do vyššieho tlaku, takže nejakú veľkú šancu nemá, aby nám pokazila dojem z tohoto pekného počasia. A malo by to pokračovať možno až do konca mája.
1: Tak to je zaujímavé. Poďme si povedať, ako bude zajtra.
2: Tak po dnešnom dni nejaká veľká zmena tam nebude. Čiže môžeme povedať opäť jasno až polojasno. Ale keďže od západu prichádza tento teplý vzduch, tak je to aj dosť vlhký vzduch. Preto treba rátať aj s tým, že sem tam bude oblačnosti viac a prípadne ešte ojedinele by sa mohla vyskytnúť prehánka cez deň. Ale mali sme aj dnes, aj včera sme mali ojedinele aj hmly, takže v podstate aj s tým treba rátať, že by sa to niekde mohlo vyskytnúť. No ráno teploty v horských dolinách asi 3 až 5 stupňov. To je trošku chladné, ale tak zase, keby nebol ten chladnejší vzduch, tak by sme tú tlakovú výšku možno ani nemali. Takže teraz sa to vylepšuje, otepluje sa to a tak už, keď dnes, na dnes čakám tých 25, tak zajtra už by mohlo byť aj 26 stupňov. Takže z tohto hľadiska môžeme byť naozaj spokojní s takýmto vývojom. V piatok už aj 27, čiže zase pekne, slnečno. Sem tam v priebehu dňa môže byť aj trošku viac oblakov. Prehánky, no ak teda tak len ojedinele, s tým by som sa až tak veľmi netrápil. To znamená, že niekde treba z Kysuce Orava, tam by som dával prehánku a prípadne niekde medzi Odstatier smerom k Bardejovu alebo k Prešovu, tam by mohla byť prehánka, ale to je tak asi všetko. Takže teploty, tak ráno na severe asi 5 až 10 a na juhu 10 až 15, takže to je celkom dobré. No a potom cez deň, tak 27 na piatok, sobota 28, to by si myslím, že celkom potešilo. No a už asi 2-3 dni tu spomínam a tak trošku naznačujem, že rakúski meteorológovia už dávajú na víkend, že by mali mať 30 stupňov. Tak samozrejme nemyslí sa tým hneď vo Viedni, ale skôr z tej západnej časti, lebo ten teplý vzduch sa dostáva viac menej cez Francúzsko, Nemecko do strednej Európy. Takže uvidíme, no, možno sa podarí, že by sme v nedeľu mali aj prvú 30-ku. No, to by bolo pekné.
1: To by bolo zaujímavé, tak budeme to sledovať. No a poďme aj na nejaké zaujímavosti, ktoré sa spájajú s 20. májom.
2: Tak dnes tam máme v kalendári meno Bernard alebo Bernardín, svätý Bernardín Sienský. Pranostik je málo, ale jedna naša slovenská hovorí slnko na svätého Bernardína predpovedá mnoho vína. Čiže je dôležité, aby bolo teraz pekné počasie a teplé, pretože ide kvitnúť vinič a keď dobre odkvitne, bude bohatá úroda rozná. Potom bude aj bohatá úroda vínka. Francúzi to tiež poznajú, ale oni sú predsa len bližšie k Atlantiku, bližšie k takému nejakému severnejšiemu prúdeniu, takže Francúzi hovoria, že ak sneží na svätého Bernardina, tak potom s Bohom víno. No takže nie, je lepšie, keď je pekné, príjemne, teplé počasie, no takže snáď to v tomto duchu vyjde. No ešte tento týždeň máme v kalendári jednu významnú udalosť a to budú Turíce v nedeľu. Takže aj tam sa v podstate hovorí, alebo spomínajú sa tie Túrice, takže týmto smerom budem pokračovať potom v ďalších dňoch. No, v kalendári máme ešte meno Aleksandr Ivanovič Vojejkov, ruský cestovateľ, ktorý sa narodil 20. mája 1842. No, hovorí sa, že je to zakladateľ agrometeorológie a bol mimoriadnym profesorom a potom aj riadnym profesorom na univerzite v Petrohrade, člen Ruskej geografickej spoločnosti, prešiel krížom, krážom, nedá sa povedať, že celú zemegulu, asi v Austrálii asi nebol, ale bol aj v Amerike, v Ázii. Skratka, naozaj veľmi podrobne mal všetko preštudované. A napríklad rozpracoval jedno dielo ako Winds of the Globe, ako vetry na zemeguli. No, takže aj to bolo také dosť dôležité. A keďže pranostik má málo, tak ešte sa patrí spomenúť jedno významné meno. A síce, koho by sme mohli spomenúť? Meno Kolumbus. Toto málo kto si vie tak nejak predstaviť, že čo tak mohol Kolumbus do meteorológie priniesť, ale bolo to dosť dôležité. Spomínam ho, pretože on zomrel 20. mája 1506 v španielskom Valladolide. A to, čo je také najzaujímavejšie, je, že on, keď sa išiel oženiť, tak si išiel zobrať slečnu z Madejry. A ako svadobný dar od svojho budúceho svokra dostal špeciálne mapy, aké sú prúdy vzduchu a vody v Atlantickom oceáne. A my dnes hovoríme, že sú to pasaty, ako trade winds, obchodné vetry v takomto význame. A oni teda vedeli, tí námorníci na Madeire a tam Kanárske ostrovy a podobne v tejto oblasti, tak sa vedelo, že aké prúdy tam prevažujú. No a práve Kolumbus na základe týchto map, ktoré mu takto darovali, tak si uvedomil, že pravdepodobne, teda keď tam prevažuje to prúdenie od Európy smerom k Amerike, že tým smerom, že tam by mohla byť aj nejaký kontinent, že by tam ešte mohol byť. A tak naozaj sa tam vybral a išiel, objavil kontinent a on si myslel, že objavil Indiu. No až potom neskôr Ameriko Vespucci, ako bol prvý, ktorý si uvedomil, že to nie je India, ale že je to nový kontinent. A ešte bolo zaujímavé aj to, že keď sa mal Krištof Kolumbus vrátiť zase od Ameriky, respektíve od San Salvador, bol prvý prístav, kde sa on ako dostal, tak keď sa vracal k Európe, tak nemohol ísť rovno tak, ako keď, lebo to tie prúdy vzduchu tam boli opačné, aj vody. Hej, to znamená, že on musel hľadať spôsob, ako sa dostať späť k Európe. Takže išiel severnejšou dráhou, že južnejšie to išlo od Európy k Amerike a severnejšie to išlo tam v klasickom západnom prúdení zase k nám. Takže takto aj Kolumbus, čo si povedal, do meteorológie a všetko okolo toho.
1: Ďakujeme, že ste nám ho takto spomenuli a pripomenuli. Naším hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič. Želám krásny deň ešte.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia. V tejto chvíli je 13 hodín 34 minút.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Boli ste už niekedy v Starej Bystrici? Je to obec na Kysuciach, kde sa nachádza unikátny slovenský orloj, štýlová rozhľadňa na vrchu Bobovec a otvorili tu aj Beskidskú zelenú cestu. Oplatí sa ju teda navštíviť, no a ak sem prídete tento piatok, môžete ísť na koncert folk rockovej kapely Partia. Pozývame vás na koncert folk rockovej kapely Partia od Žiliny, ktorý sa bude konať v piatok 22. mája o 18. hodine v Kultúrnom dome v Starej Bystrici. Ide o unikátne hudobné zoskupenie mladých talentovaných hudobníkov. Základom ich tvorby je slovenská ľudová pieseň, ktorú pretvárajú v jedinečnej kombinácii tradície a súčasných hudobných prvkov. Popri ľudových úpravách ponúkajú aj originálnu autorskú tvorbu. Hrajú na tradičných a moderných nástrojoch ako heligónka, akordeón, akustická gitara, elektrická gitara, basgitara, bicie či klávesy. Vstupenky sú na maxiticket.sk. Napíšte nám, od ktorého mesta kapela Partia pochádza a získajte 4 vstupenky na ich piatkový koncert v Starej Bystrici. Odpovede spolu s vašim menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo píšte na WhatsApp. Zaujíma nás, od ktorého mesta pochádza kapela Partia. Napíšte odpovede do SMS-ky na 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp, no a za správnu odpoveď ponúkame 4 vstupenky na ich piatkový koncert v Starej Bystrici.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Už túto sobotu sa kultúrne inštitúcie na celom Slovensku zapoja do podujatia Noc múzeí a galérií. Pre návštevníkov pripravujú špeciálny program, komentované prehliadky výstav i návštevy priestorov, ktoré sú za bežných okolností verejnosti neprístupné. Svoje brány otvorí aj Zvolenský zámok vo Zvolene, jedno zo sídel Slovenskej národnej galérie. Ponúkne sprievodné podujatia k najnovšej výstave Mohač 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, kurátor výklady, prednášky, tvorivé dielne pre rodiny s deťmi. Leitmotívom programu bude historická udalosť z roku 1621, a to uloženie uhorskej koruny vo veži Zvolenského zámku. Slávnostné otvorenie výstavy Mohač 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú pripravuje Zvolenský zámok a Slovenská národná galéria pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči, tak táto vernisáž bude už zajtra o 17. hodine a jej súčasťou bude aj kultúrny program. Výstava potrvá do 25. októbra.

0: O 10 minút bude 14 hodín. Vypočujte si aj dnešný ďalekohľad.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Pápež k birmovancom: neodchádzajte z farnosti. A unesený kňaz v Nigérii je opäť na slobode. Pápež Leo XIV. Vyzval mladých ľudí, aby zostali aktívni v cirkvi aj po prijatí sviatosti birmovania. Niekedy sa stáva, že mladých ľudí po birmovaní, po prijatí daru Ducha Svätého, už nikdy viac neuvidíme, povedal v sobotu podľa vatikánskych médií vo Vatikáne. Zmiznú z farnosti. Podľa pápeža je to veľmi smutné, povedal pred skupinou birmovancov z milánskej arcidiecézy. Pripomenul im vytrvalosť ako jeden z darov Ducha Svätého. Vo farnosti je toľko ponúk a možností. Ježiš Kristus chce kráčať s vami, s každým z vás jednotlivo a so všetkými v spoločenstve, čo je tak dôležité, povedal pápež. Sviatosť birmovania, ktorá sa zvyčajne udeľuje vo veku medzi 13. a 16. rokom, má podľa pápeža Leva 14. darovať mladým ľuďom silu Ducha Svätého. Toto nadšenie ich má zmocniť, aby odvážne a bez strachu nasledovali Ježiša Krista a žili vieru vo svete, ktorý nás tak často chce odviesť od Ježiša. Zároveň pripomenul blížiaci sa sviatok Turíc, keď podľa biblickej tradície učeníci prijali Ducha Svätého, aby hlásali evanjelium a Božiu lásku. Mladí birmovanci sú súčasťou tejto misie pre svojich priateľov, rodiny a všetkých ľudí. Aj vy máte byť živými svedkami ducha, ktorý v nás prebýva, povedal pápež. Kňaz z katolíckej diecézy Kafanchan, ktorého 7. februára uniesli ozbrojení muži, je po viac ako 3 mesiacoch v zajatí opäť na slobode. Diecéza to oznámila, ako vo štvrtok informoval portál Vatican News. Kňaz Nathaniel Asuvaye je v bezpečí a nachádza sa v stabilnom stave. Diecéza poďakovala všetkým, ktorí sa za posledné 3 mesiace modlili za prepustenie duchovného. Boh vyslyšal naše modlitby a doprial bezpečný návrat otca Nathaniela. Ďalšie podrobnosti o prípade neboli zverejnené. Nigéria trpí všeobecnou neistotou. Únosy, ozbrojené prepadnutia a vraždy páchané zločineckými gangmi a povstaleckými skupinami sú na dennom poriadku. Od roku 2009 predstavuje povstanie islamistickej teroristickej milície Boko Haram veľkú bezpečnostnú výzvu v tejto západoafrickej krajine. V niektorých častiach krajiny sa násilie spája aj so zozbrojenými pastiermi z kmeňa Fulani. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Rádio Lumen.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk. Katolícke noviny.
0: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, aké miesto majú vo viere emócie. Kňaz Ondrej Chrvala hovorí, že emócie sú dôležité, ale nie neomylné. Preto je potrebné s chladnou hlavou kontrolovať realitu.
1: Katolícke noviny.
0: V reportáži sa pozreli na prežívanie viery vo farnosti Ducha Svätého v Leviciach na sídlisku Rybníky. Prinášajú profil výtvarníka Alojza Petráša, pre ktorého mala viera centrálne miesto v živote i tvorbe. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Úrad komisára pre deti spustil platformu zameranú na boj proti žobraniu detí. Europarlament volá po posúdení možných porušení hodnot EÚ na Slovensku. Pekné popoludnie, 14 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Právy Rádia Lumen.
2: Štát bude mať pri sanácii environmentálnych záťaží záložné právo na pozemky, aby mohol vymáhať náklady spojené s ich odstránením. Po rokovaní vlády to uviedol minister života.

0: Vníka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkví alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 000 členov. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkví de facto nemožnou. Minister obrany Robert Kaliňák kroku ombudsmana nerozumie a povedal, že ak by ústavný súd vyhovel tejto žiadosti, budú sa musieť adekvátne brániť. Nedávne zrážky na Slovensku pomohli pôde, úrode aj krmovinám pre zvieratá, no niektoré plodiny sa z extrémneho sucha už nespamätajú. Najviac poškodené sú trvalé trávne porasty a krmoviny, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
1: Nižšie úrody avizujú napríklad pestovatelia obilnín a olejnín, no aj vinohradníci. Výpadok z produkcie nebudú mať len v tomto roku, ale už aj v budúcom, keďže vinič na sucho reaguje znížením úrody aj rok po extrémnom suchu.
0: Dažde naopak pomohli plodinám jesenného zberu, ako sú kukurica, slnečnica, cukrová repa či soja. Poľnohospodári zároveň pokračujú v zavlažovaní. Úrad komisára pre deti predstavil digitálnu platformu Nežobrime, ktorá má pomôcť v boji proti žobraniu detí a mládeže. Súčasťou projektu je aplikácia, cez ktorú budú môcť ľudia nahlásiť výskyt žobrajúceho dieťaťa priamo mestskej polícii. Po overení informácií polícia podnet postúpi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré budú s rodinou dieťaťa ďalej pracovať. Prezident Peter Pellegrini podporil vstup Albánska do Európskej únie. Vyhlásil to počas spoločnej tlačovej konferencie s albánskym prezidentom Bajramom Begajom, ktorý je na návšteve Slovenska. Európsku integráciu krajín Západného Balkánu označil Peter Pellegrini za kľúčový faktor pre bezpečnosť a stabilitu celej únie.
2: O to dôležitejšie je, aby sme ako partneri dokázali stáť bok po boku, dokázali spoločne reagovať na potenciálne krízy vyplývajúce z konfliktov aj z napätí rôznych častí sveta.
0: Albánsky prezident zároveň vyzval na posilnenie obranného rozpočtu krajiny a ocenil by podporu Slovenska pri približovaní Kosova k Európskej únii. Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas dnešného plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili takisto znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Vedenie hokejovej NHL zamietlo odvolanie klubu Vegas Golden Knights proti trestu za porušenie pravidiel o prístupe k médiám. Vegas tak definitívne prišli o voľbu v druhom kole tohtoročného draftu a ich hlavný tréner John Tortorella dostal pokutu $100 000. K incidentu došlo po piatkovom víťazstve Vegas na ľade Anaheimu 5-1, ktorým si tým zabezpečil postup do finále západnej konferencie. Tréner vtedy neprišiel na pozápasovú tlačovú konferenciu a klub navyše neotvoril novinárom šatňu, čo je priamo v rozpore s pravidlami dohodnutými medzi NHL a Hráčskou asociáciou.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, nad ránom ojedinele hmla. Cez deň ojedinele dážď, prehánky, výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Nočná teplota poklesne na 14 až 8, v údoliach väčšinou na 8 až 3 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 21 do 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši od 16 do 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku iba miestami slabý vietor.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
0: Z dopravy tu máme zatiaľ iba dve informácie. V kolóne 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a radar vás zmeria na výjazde z Novák na Prievidzu. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Psychické zdravie detí a mládeže sa celosvetovo zhoršuje a problémy majú aj chlapci a

0: dievčatá na Slovensku. Pomôcť im pritom môžu aj najbližší ľudia.
1: Prvá psychologická pomoc znamená to, že dieťa má stav, ktorý je problém, a ak mu niekto, kto je blízko neho, rodičia, učitelia, ale napríklad aj mladí ľudia vhodne pomôžu, poradia, tak je dokázané, že až 80% menej potom ďalšie odborné pomoci treba.
0: Viac povieme v aktuálnej hodinke vysielania. Rozprávať sa budeme aj o finančných produktoch a háčikoch, na ktoré si treba dať pozor. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludnie, je 14 hodín 10 minút, odštartovali sme druhú hodinku stredajšieho Lumenfóra a v nej sa budeme rozprávať o finančných produktoch, ktoré sú čoraz dostupnejšie, no zároveň aj prefíkanejšie. No a treba si pri nich dávať pozor napríklad aj na daňové pasce. O čo ide, to nám vysvetlí finančný poradca Marek Jurica.
2: Nie všetky investície sa zdaňujú rovnako. Niektoré výnosy sú automaticky zdanené, iné zarobené výnosy si musíte priznať sám. Niektoré výnosy sú dokonca oslobodené od dane.
1: Rozprávať sa budeme aj s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom o psychickom zdraví detí, ktoré sa zhoršuje celosvetovo aj na Slovensku. No a dozviete sa tiež, že deti, ktoré majú zdravotné obmedzenie, majú rady pohyb, súťaživosť aj pocit úspechu. A vy o tom trénerka plávania Erika Bočeková zo združenia Usmej sa na mňa.
3: Keď už pravidelne deti trénujú, tak tam je ten dlhodobý cieľ možno, aby sa vedeli zlepšovať, posúvať v tom, ktorom danom športe a prípadne dosiahnuť aj nejaké svoje individuálne alebo aj kolektívne športové úspechy, pretože to ich zvyšuje to sebavedomie. Rozhľadenosť, majú možnosť napríklad cestovať sami bez rodičov ako s tímom.
1: Verím, že sme vás zaujali a zostanete spolu s nami.

Rádio Lumen. Rok 2026 priniesol jednu zásadnú vec. Finančné produkty sú dostupnejšie než kedykoľvek predtým, ale aj zároveň sú čoraz prefíkanejšie. Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch si povieme o štyroch najväčších háčikoch finančných produktov na Slovensku. Poďme na to. Na prvý pohľad vyzerajú výhodne, v skutočnosti však obsahujú často detaily, ktoré nás môžu stáť tisíce eur. Tu sú teda štyri najväčšie háčiky, na ktoré si treba dávať pozor. Prvý háčik. Výnosy investícií versus realita na poplatkoch. Fondy a investičné produkty zažívajú doslova boom. Slováci v nich majú už desiatky miliárd eur. V čom je ale háčik? Výnos, ktorý vidíme v reklame, nie je to, čo reálne zarobíme. Väčšina inštitúcií si účtujú vstupné poplatky. 1%, 2%, 5%. Ďalej správcovské poplatky sa platia každý rok. No a niekedy aj výstupné sankcie. Reálne môžeme prísť kľudne aj o 20% výnosu bez toho, aby sme si to uvedomili. Druhý háčik. Poistenie, keď zistíš problém, bohužiaľ, až pri škode. Národná banka Slovenska uvádza, že až 95% škôd z prírodných udalostí na Slovensku nie je krytý poistením. Čo mi háčik? Ľudia síce majú poistku, ale nemajú aktualizované poistné sumy. V praxi sa bežne stretávam aj s tým, že trojizbový byt na sídlisku v Banskej Bystrici je poistený len na 150 tisíc eur. Kdežto za takúto sumu si trojizbák v Banskej Bystrici už dávno nekúpite. Ľudia nemajú kryté reálne riziká vo svojom životnom poistení. Ide najmä o invaliditu po chorobe a závažné alebo kritické ochorenia. No a háčiky sú aj v tom, že majú výluky vo svojich poistkách, o ktorých ani netušia. Ozaj, a ktoré výluky obsahuje vaša poistka? Viete o nich? Aký je tretí háčik? Daňové pasce pri investovaní. V čom je háčik? No, nie všetky investície sa zdaňujú rovnako. Niektoré výnosy sú automaticky zdanené, to znamená, že banka zdaní váš výnos automaticky. Iné zarobené výnosy si musíte priznať sám. Niektoré výnosy sú dokonca oslobodené od dane, napríklad po nejakom časovom teste. Štvrtý háčik. Výluky sú v každom poistení. Mnohí klienti si platia zodpovedne svoje poistky, či už úrazové, životné, alebo poistky svojich nehnuteľností. Háčik tvoria samozrejme výluky. Pri úrazovom poistení môže byť napríklad výluka taká, že pokiaľ sa vám niečo stane, čo je len pri rekreačnom futbale, poisťovňa vám poistné plnenie nevyplatí. Pri cestovnom poistení, blíži sa však leto, môže byť napríklad to, že pokiaľ ste nebodaj hospitalizovaní v zahraničí 7 a menej dní, náklady na vyslanie opatrovníka ku vám, čiže člena rodiny, poisťovňa nepreplatí. Preto pri tomto štvrtom bode o výlukách dávam do pozornosti najmä malé písmenka vo vašich poistných zmluvách. Záver dnešného Hovorme o peniazoch na rádiu Lumen je o tom, že háčiky sú v každej jednej zmluve. Či už v poistke alebo v úverovej zmluve. Dôležité je, aby som ich poznal, respektíve, aby som ich mal vopred odkomunikované. Ideálne poradte sa so svojím poradcom pred podpisom akéhokoľvek finančného produktu. Počujeme sa o týždeň.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

O minútu bude pol tretej, pred nami je rubrika zo zdravotníctva, no a samozrejme ešte predtým mám takú milú povinnosť vyhlásiť víťaza vstupeniek na koncert folk rockovej kapely Partia, ktorý bude v piatok o 18. hodine v Kultúrnom dome v Starej Bystrici. Tak za správnu odpoveď, že od Žiliny pochádza kapela Partia, pošleme 4 vstupenky poslucháčovi, ktorý napísal na WhatsApp, a teda z čísla s posledným trojčíslím 739. Srdečne blahoželáme. Oči zatvorí.

0: zo zdravotníctva.
1: Psychické zdravie detí sa zhoršuje, a to nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. V rozhovore s redaktorkou Máriou Čigášovou to konštatuje komisár pre deti Jozef Mikloško. Pod týmto stavom sú podpísané faktory, ako sú napríklad šikana v škole a na sociálnych sieťach, či konflikty v rodine. O konkrétnych číslach a najnovšom výskume z tejto oblasti sa dozviete v nasledujúcich minútach.
2: Duševné problémy detí a mládeže je jeden z hlavných problémov detí, ktoré momentálne bežia aj u nás, ale aj vo svete. Je to veľmi, veľmi zlá situácia. Podľa našich štatistík až 90% detí povedalo, že si to uvedomujú tú situáciu, že vôbec to je a že to pokladá za hlavný problém. A tie narasty sú tiež o 100% za posledných 10 rokov a tie svetové štatistiky hovoria, že vo svete každé štvrté dieťa, u nás to vyzerá, že každé 5. 6. dieťa má duševný problém. A to je situácia, ktorá je veľmi vážna. A voči tomu je druhá strana mince, je strašne malo odborníkov. Je 48 detských psychiatrov, je každý siedma škola má svojho psychológa, odborníka, čím ďalej tým menej chcú robiť odborné špecializácie smerom k deťom.
3: Vy ste tu mali aj svoju prednášku výzvy v oblasti duševného zdravia detí. O čom ste hovorili?
2: Jednak som popísal tú situáciu, ktorá teda vnímame ako tieto čísla, ktoré som hovoril. Jednak výpovede detí, my sme teraz ukončili taký veľký výskum smerom k duševnému zdraviu, ale sme to sformulovali to, čo trápi mladých ľudí na Slovensku. 16-17 roční, mali sme 10 200 respondentov a samozrejme tam boli veľmi široký záber, ale čo sme my skúmali hlavne, bolo napríklad to, že čo oni pokladajú za problém. Tak problém závislosti na počítačoch, je problém dostupnosti psychologickej pomoci. Samozrejme, celkové duševné zdravie tam veľmi výrazne odznieval a toto sme, samozrejme, tu som trošku komunikoval v tejto časti. A potom samozrejme hovorili o tých výzvach, ktoré sú, to znamená naozaj hľadať cesty ako navýšenie. By veľmi po komunikácii s mladými veľmi veľa hovorím o tej prvej psychologickej pomoci. Prvá psychologická pomoc znamená to, že dieťa má stav, ktorý je problém a ak mu niekto, kto je blízko neho, rodičia, učitelia, ale napríklad aj mladí ľudia vhodne pomôžu, poradia, tak je dokázané, že až 80% menej potom ďalšej odbornej pomoci treba. A toto trošku sa snažíme rozvíjať za pomoci našich mládežnických parlamentov. Ako toto viac rozvinúť, že by naozaj tento systém sa systémov rozvinul, tak to je to, čo sme tu napríklad spomínali.
3: Že skôr dajú na slovo svojho rovesníka ako na rodičovské nejaké príkazy, zákazy.
2: Ono by sme tak, že tam nejde o rovesníka, tam ide o to, že niekto, hoci kto, príklad poviem, dieťa povie, idem sa zavraždiť. A teraz otázka, kto na to ako zareaguje. Samozrejme, ideálne, keď dospelý povie presne to, čo treba urobiť, ale ak ten dospelý tam nie je, alebo dospelý nevie, ako zareagovať, tak aj dieťa, mladý človek môže pomôcť v tom smere. A samozrejme, tá dôvera voči spolužiakom, hlavne v puberte, kamarátom je veľká. Čiže keď ten správne zareaguje človek, povie správne veci, povie správnu situáciu, vyhodnotí to, tak naozaj tú situáciu odľahčí a naozaj pomôže tomu dieťaťu predísť veľkým následkom a samotnému činu.
3: A je veľa detí, ktoré uvažujú nad tým, že nechcú žiť?
2: Je to bohužiaľ veľmi vzrastajúci trend. V Anglicku to bolo napríklad na druhom mieste po počtu úmrtí mladistvých po autonehodách, dneska je to už na prvom mieste. To je, sú severské krajiny, obrovské množstvo samovrážd. U nás narastajú samovraždy hlavne u dievčat 15 až 17 ročných. Taká štatistika, to mi z IPčka hovorili, že 1800 detí mesačne hľadá na Google výraz chcem sa zabiť. To, čo bola tá štatistika Svetovej zdravotníckej organizácie, že každý, a to je už relatívne stará štatistika, každý 40 sekúnd na svete samovražda, každý 8 sekúnd je pokus o samovraždu, či tá situácia je naozaj zlá a vykazuje to, že sú to jednak pokusy a jednak dokonaná samovražda.
3: A v čom to je podľa vás?
2: Základný problém, čo dneska je psychicky, čo u detí a mladiství je to, je rozpad vzťahov. Dieťa to, čo prvom rade potrebuje, je taký mikrosvet bezpečia. Keď ho má, tak sa rozvíja, aj keď žije v zložitých situáciách vonkajších. Tam vonku môže byť hrozná búrka, ale ak žije v nejakom dome, kde je pokoj a ticho, tak tú búrku prečká. A situácia dneska je to, že tým, že sme deťom, lebo tu už dneska aj odborníci hovoria, že my máme hlavne náraz reaktívnych stavov. Reaktívny stav znamená to, že sú to reakcie na patologické prostredie, v ktorom žijem. Na to prostredie hlavne tvoria zlé vzťahy. Zo zlého vzťahu ja prídem o svoju vnútornú bezpečnosť, prídem o svoje vnútorné istoty, prídem o seba hodnotu a zápätí začne väčšinou nemať rád sám seba. Preto nám veľmi narastá seba poškodzovanie, narastá nám všetky tie seba obviňovanie, poruchy príjmu potravy a tak ďalej, tak ďalej. A keď narastá nenávisť voči sebe samému, samozrejme druhá téma, ktorá z toho nenávisí voči sebe, narastá nenávisť voči druhým. To narastá veľmi výrazne. Včera bol veľmi veľký okrúhly stôl k radikalizácii mladých. To je ďalšia téma. Aj narastá taká tá vulgárna sila, ale aj tie premyslené internetové, teroristické a veľmi radikálne hnutia. Na toto, keď človek mu narastá, tak samozrejme potom to všetko spie k tomu, že ubližuje sebe druhým a môže to spieť až do samovraždy.

0: srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: Srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Bolo 14 hodín 46 minút. Aj deti, ktoré majú zdravotné obmedzenie, majú rady pohyb, súťaživosť či pocit úspechu. Pri športovaní a na rôznych súťažiach nachádzajú nových kamarátov, zvyšujú si sebavedomie a upevňujú zdravie. Rôzne športové aktivity ponúka takýmto deťom so špeciálnymi potrebami Košické občianske združenie Usmej sa na mňa. Viac o nich povedala redaktorke Márii Čigášovej, trénerka plávania Erika Bočeková.
1: Si myslím, že šport a pohyb je veľmi dôležitou súčasťou našich životov a keď už nejde ani o nejaké športové úspechy, ale o to, aby sa človek udržal v dobrom zdraví a netrápil sa nejakými ťažkosťami. Ja si povedzme úprimne, že tie deti to majú ťažšie. Bežne nevedia športovať, pokiaľ oni vyrastajú v takej rodine, kde je šport súčasťou rodinného života, tak tých príležitostí nie. A musím povedať, že sa veľmi tešíme tomu, že je záujem. Je záujem a teraz vznikol ďalší oddiel u nás v rámci združenia a pribudli nám noví športovci v novom športe floorball. Takže áno, chcú. Ono to je aj forma trávenia voľného času, stretávanie sa s priateľmi. To nie je len celkom o tom samotnom pohybe, takže žije to. Áno, týmto športovým to žije, ale popri tom samozrejme robíme aj iné aktivity, pretože nie každý, povedzme, šport považuje za to dôležité a je zameraný nejakým iným smerom, takže snažíme sa aj v iných oblastiach.
2: Ešte na chvíľačku predsa len pri tom športe ostanem, pretože vy ste naozaj takmer majstrov sveta vychovali. Prichádzajú s medailami, to chcem povedať, tie vaše deti a mladí ľudia naspäť z rôznych podujatí.
1: Áno, samozrejme, keď už pravidelne deti trénujú, tak tam je ten dlhodobý cieľ možno, aby sa vedeli zlepšovať, posúvať v tom, ktorom danom športe a prípadne dosiahnuť aj nejaké svoje individuálne alebo aj kolektívne športové úspechy, pretože to ich zvyšuje to sebavedomie. Rozhľadenosť majú možnosť napríklad cestovať sami, bez rodičov, ako s tímom. Takže určite úspech športový je taký motivačný potom, aby mali chuť pokračovať ďalej, zlepšovať sa. Keď si zoberiem napríklad svojich plavcov, lebo ja mám plavcov na starosti, tak oni na tréningu normálne vážne neulievajú sa. Nesnažia sa, že ulievať. U nás plavecký tréning je plavecký tréning ako hoci ktorom inom klube. To znamená od rozcvičky, cez rozplávanie, cez trénovanie techniky a oni to berú smrteľne vážne a naozaj to chcú. Chcú, lebo viete, keby nechceli, tak sa budú flákať. To znamená, že niečo im to určite dáva. Verím tomu, okrem toho, že po zdravotnej stránke je to pre nich pozitívum.
2: A na tie jednotlivé športy máte svojich trénerov, pribudol floorball?
1: Áno, to tak nejak vzniklo, že sa nám podarilo osloviť jedného pána trénera, ktorý roky sa venuje floorballu so zdravými športovcami. A ten teda presondoval, že či by sa našli u neho nejakí mladí muži, ktorí by boli ochotní, povedzme, sa venovať našej skupine, takže tak vznikla takáto spolupráca a v podstate teraz chystajú na prvú súťaž. Takže sa veľmi tešíme a uvidíme, ako to dopadne. Ale nech to dopadne akokoľvek, určite to bude pre nich obrovský zážitok.
2: Držíme palce, aby možno aj nejaká tá medaila bola taká povzbudzujúca pre nich, kto vie.
1: Pre nich určite áno, ale už vôbec to, že vidú a bude tam, ja neviem, koľko tých tímov vlastne tam môžu piť, stretnú sa s novými ľuďmi, spoznajú čosi nové. To znamená, že určite sa ten ich svet nejakým spôsobom rozšíruje, otvára. Nesedia doma a nepozerajú do televízora alebo do mobilu. Celý deň.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
6: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
8: Dnes sa budeme modliť za pokoj, lásku a porozumenie v rodine, prosí mama. Za duše príbuzných zomrelých, duše v očistci a duše zomrelých kňazov. Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Evku Múkovú pri príležitosti narodenín.
6: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
9: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
1: Ukrižovaný a z mŕtvych vstalý Pane, prítomný medzi nami v najsvätejšej sviatosti, zvelebujeme Tvoje milosrdenstvo v hodine, keď vojak

0: Prosíme o dar sily, aby sme obstáli v Tvojej službe. Prosíme o dar poznania, aby sme dokázali správne využívať časné dobrá. Prosíme o dar nábožnosti, aby sme k Tebe pristupovali s detskou dôverou a k našim blížnym s bratskou žičlivosťou. Prosíme o dar bázne pred Bohom, aby sme Ti boli oddaní a nepodliehali nejakému pokušeniu. Pane, daj nám Ducha Svätého, aby sa zmenila tvárnosť našich srdc aj celej zeme. Pane Ježišu, dnes chceme do lúčov Tvojho milosrdenstva ponoriť zvlášť tých, ktorí už odišli z tohto sveta. Prosíme ťa vo svojej dobrote, odpusť im ich tresty. Príjmi ich do svojej slávy, do spoločenstva života s Tebou na veky. A daj, aby sme aj my na konci našich dní mohli vojsť do Tvojho kráľovstva. Do lúčov krvi a vody ponárame cirkev, našu vlasť i celý svet, a zvlášť zomierajúcich a hriešnikov, aby pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia každý dosiahol cieľ svojho života, nebo. Úmysly Svätého Otca i všetkých nás teraz zverme nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.

0: s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
4: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
4: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Ježišu, s radosťou v srdci
5: Ti vzdávame vďaky za dar Ducha Svätého, ktorého si poslal do našich srdc, za to, že on pretvára náš život, aby bol milý tebe i blížnym. Za to, že skrze Ducha z nás robíš nových ľudí, ktorí majú milosrdné srdce a bojujú za spásu duší. Nech je oslávené tvoje nesmierne milosrdenstvo.
4: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
4: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, je 15 hodín 19 minút, pred nami sú informácie o počasí aj dopravný servis, no a tešiť sa môžete aj na ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy V tvojom náručí.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, nad ránom ojedinele hmla. Cez deň ojedinele dážď, prehánky, výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Nočná teplota klesne na 14 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi zajtra na 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude chladnejšie, 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zrazilo osobné auto s motorkou. Zdržíte sa tu asi pol hodiny. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Martina sa tiež zrazilo osobné auto s motorkou. Sú stiahnutí na krajnici. A medzi Plešivcom a Slavcom sa zrazil motorkár s autom. Premávka sa obojsmerne spomaľuje. V kolónach čakáte na vjazde do Hlohovca smerom z D1 15 minút. Rovnako aj na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy. A 20 minút sa zdržíte na vjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Pozor si dajte medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi, zosunula sa tam cesta, úsek je momentálne neprejazdný, obídete to cez Prešov. No a na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať to môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dňa 24. októbra 2008. Snúbenci a mladomanželia majú exercície. Krásny Ježiš, a ja chcem prežívať to šťastie zaľúbených. Ty a ja. Mám však prácu, ktorú robím rada. Vyrábam sviečky. Túžim však po láske. Idem, všetko počká. Naša láska má cenu večnosti. Pozerám ti do tváre. Si to ty. Si stále pripravený milovať. Neprekáža ti, že som ťa celý čas nezaregistrovala. Je mi to ľúto. Škoda. Ale teraz som tu. Vidím tvoje nádherné črty milujúceho. S tou pretrpenou láskou. S výrazom víťaza. Nad čím? No predsa nad mojim srdcom. Taká som ti vzácna. Ó, Pane, prestaň. Ó, môj Bože, nič neľutuješ, že si za mňa toľko vytrpel. Taká som ti milá. Tu ma máš, Pane môj. Nechávam sa milovať tebou. Bez slov. Ó, Bože, ty ma aj tak miluješ, aj bezo mňa, aj keď si to neuvedomujem. Ale dnes sa ti uvedomelo, odovzdávam. Teraz nemám nič, len ten krásny ľudský cit lásky. Je krásny, krásny. Veď ty si ho vymyslel. Žiaden človek by nedokázal vymyslieť niečo také na obšťastnenie. Bože, ty si ho zaslúžiš v prvom rade najviac. A mne si dal pochopiť, mne to bolo dané, že ti ho môžem dať celý, s nikým sa nemusím deliť. Milovať ťa nerozdeleným srdcom. Prosím ťa, chráň si ma, svoju bielu ružu, pre ktorú si vytrpel viac ako pre iných, lebo za mňa si trpel aj preto, aby som bola uchránená od pádov. Áno, krásny Ježiš, ty moja prvá láska. A dúfam, že aj večná. Súscipe, príjmi ma. Totálna odovzdanosť. Tvoje krásne oči, tie ma fascinujú. Aké sú tie tvoje krásne oči? Modré, sivé, gaštanové, čierne? Nikdy som ich takto nevnímala. Ó Bože, na to nie sú slová. Na to nie sú farby. Na to je len srdce. Na najvýš moje ľudské oči na stretnutie s tvojimi. Na reálnu odpoveď tvojim očiam, dokiaľ ešte žijem. Ale aj tak v neoddeliteľnom spojení so srdcom. Tvoje krásne oči, tie ma fascinujú. Srdce i telo ťa, Bože môj, milujú. Vstal som a som stále s tebou. Krásny Ježiš, aj keď chybujem, Janička vtedy ešte viac, lebo ťa chcem zachrániť. Ja sám. Jasot prezrádza, že sa v srdci robí niečo, čo nemožno vysloviť. Svätý Augustín. Láska moja, pozerám na tvoju tvár. Tie črty prezrádzajú veľa, tak veľmi veľa krásneho. Si krásny tým, čím si. Už ani nie je krásna tvár, krásna postava, ale čím si, obsahom. A to sa ti zračí na tvári. Prosím ťa, prenikaj ma stále. Vtlač svoje črty aj do mojej tváre. Už viem, prečo tak túžim po spojení s tebou, po fyzickom spojení. Eucharistia, priestor, realizácia tohto spojenia. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ, aby sme takto ostávali spolu. Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista. Krásny Ježiš, si krásny, si krásny, si krásny. Tebe to neprekáža, že to stále opakujem.
Si krásny svojím obsahom, čím si. Ostávam u teba, pozerám. Tvoje pery hovoria mlčaním. Ja sa vpíjam do teba, ty do mňa. Však som tvoja jediná. A to je každý. Veľký Bože, krásny Ježiš, chcem ťa milovať. Chcem aj cítiť tú lásku k tebe. Chcem ťa obšťastniť. Magis, viac. To je predsa možné. Prosím ťa, premôž ma. Dňa 8. januára 2009. Ježiš, krásny Ježiš, už si zažil také dačo, ako zapokánie po svätej spovedi, nechať sa tebou milovať? Je to úchvatné. Nuž tu som, miluj ma, miluj ma, buď šťastný so mnou, som ti celkom k dispozícii. Vidím ťa na kríži. Aké je to naše milovanie? Na to nie slov, veď z kríža príští ohromná sila. Áno, Boh je láska. Odovzdávam sa ti. A ja som šťastná v tvojej láske. Ty vo mne a ja v tebe. Milujem nie pasívne. I ja vyvíjam lásku v ťažkostiach všedného života. A k tebe si chodím odpočinúť a načerpať silu. A keď ma to naozaj bude bolieť, vtedy budeme ešte viac spojení. Spolieham sa na teba, láska moja. A možno mi dáš takú veľkú lásku, že ani bolesť nepocítim. Na mučidlách vzplaniem vernosťou. Exupery. Pre milého nič ťažkého. Krásny Ježiš, už som sa z toho zotavila. Ty vieš, ale nezaznačím si to. Chcem zabudnúť a nikdy podobne nekonať. Súscipe, Sancte Pater, pokorenie. Krásny Ježiš, a teraz ten úžasný zážitok z prípravy na patrocínium. Bolesti, utrpenia, sklamania a tak ďalej na tomto svete neprestanú. Boh nás ich nezbaví, ale On ide do toho všetkého s nami v osobe Ježiša Krista, vtelenie, život s nami, smrť s nami, ale aká? Krvou sa potil, lebo vedel, aká bude. Jeho úpenlivá prosba. Otče, ak je možné, vezmi preč odo mňa tento kalich, ale nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Bože môj, prečo si ma opustil? Čo to má znamenať? Ježišova úloha na zemi. Adam a Eva pretrhli puto s nebeským Otcom. Dôsledok pre nás, zúfalstvo, beznádej, hrôza. A tu Ježiš v najväčšom utrpení a opustenosti ostáva v spojení s Otcom v našom mene. Obnovuje puto, tam nás zachraňuje, tam je s nami, tam sa všetko mení, tam sa znovu stávame Božími deťmi. Bez slov, len slzy vďačnosti. Premožená takou láskou. Krásny Ježiš, ďakujem ti, že mi je dané toto pochopiť. Že mi je dopriate toto prežívať. Priam sa kúpať v tvojej láske, oplývať šťastím, zbavená zúfalstva, strašnej beznádeje, hrôzy, nosiť v srdci očakávanie krásy, šťastia, naplnenia vzťahu lásky s Bohom. Vedomie, že i v smrti, aj do tej hlbiny, zostúpi so mnou, môj spasiteľ. Och, krásny Ježiš, vybavil si mi dotazník, ktorý som vyplňovala v Levočskom kláštore, keď som sa prihlásila. V rubrike Dôvod vstupu do kláštora som napísala:
z lásky k Spasiteľovi. To si mi už vtedy nadiktoval ty, môj milovaný Spasiteľ. A túto prvú lásku vo mne uchovávaš až do dnešného dňa. Vďaka, samá vďaka. Mám ja šťastný a krásny život. Dňa 2. februára 2009. A zasa uchvátená. Čo to vravíš, Ježiš môj, ty môj nádherný? Čo to vravíš o zasvetení? Kto môžeš pochopiť, pochop. Len ten, komu je to dané. Och, ty si ten prvý. Ty nám to ukazuješ. A ja som tá, ktorej je to dané. Zaraďuješ ma do svojej roviny. Pochopila som to. Samozrejme, nie bez teba. My sa milujeme, ty a ja. Bože, to je krása, krása, krása. Večná krása. Šťastie, blaženosť, vrchol blaženosti. Ako keď žobrák natrafí na bohatú korisť. Je mi dané prežívať to vedomie spolupatričnosti s Ježišom. Bože, čo ťa viedlo k tomu, že práve ja? Kiež mi ostane srdce naplnené úžasom, vďačnosťou, pokorou, trvalým stavom. Nechaj ma spočívať vo svojom náručí. Od teba nech ma nikdy nič neodlúči. Dňa 24. februára 2009. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Môj milovaný, vstupujem do hĺbky tohto tvojho výroku. Nič krajšie si mi nemohol zanechať. Tá istota, že ma chceš. Ty, opakujem, ty si si ma vyvolil. Odkiaľ tá milosť? O, kiež by som bola schopná riadnej odpovede. Nemám nič, len úžas a milujem ťa. Veľmi ťa milujem. A tú skutočnosť nechávam pôsobiť na seba. Je mi krásne.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 15 hodín 49 minút, počúvate stredajšie Lumen Fórum, to je tu pre vás do 17. hodiny. Určite sa oplatí počúvať aj ďalší program, napríklad o 18. svetu omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude arcibiskup Ján Oroš. Večer o 20. ponúkneme rozprávku Na dobrú noc, Zajačik Mojkáčik, prečo majú dni zvláštne mená. No a chýbať nebude o 20.10 ani odborník na linke s Adrianou Borgulovou. A dávam do pozornosti aj fujarvočku moju o 21.30. Pripravila ju Alžbeta Lukáčová a pripomenie mijavského primáša, speváka, tanečníka a zberateľa ľudových piesní Samka Dudíka a jeho kapelu. A ide o fenomén osobnosti tradičnej hudobnej kultúry, takže ak vás tieto témy zaujímajú, určite počúvajte a samozrejme prežite s nami príjemný čas.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Andrej Danko požiadal premiéra o odvolanie Tomáša Tarabu. Poľsko zadržalo troch občanov podozrivých zo špionáže pre Rusko. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Predseda SNS Andrej Danko požiadal podľa denníka SME premiéra o odvolanie Tomáša Tarabu. Šéfovi národniarov podľa denníka prekáža, že jeho strana nemá na ministerstve životného prostredia žiadny vplyv, hoci ho vedie práve nominant SNS. Politici sa aktuálne sporia pre zonáciu národných parkov. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 000 členov, plnoletých občanov s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
5: My sme identifikovali jedno ustanovenie, respektíve dve, ktoré robia ľudskoprávne problémy ľuďom, obyvateľom, ktorí si chcú registrovať cirkev alebo náboženskú spoločnosť.
3: Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že nerozumie tomuto kroku verejného ochrancu práv.
6: To je zmenu, ktorú som ja navrhol ja. Pred 20 rokmi, kedy jednoducho cirkev je zásadná organizácia, ktorá má

0: Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však počíta s tým, že bude naďalej vykonávať funkciu profesora a hlavného garanta trestného práva. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa univerzity Eva Kopecká. Podľa nej dekan Eduard Burda odvolal Čentéša z pozície vedúceho katedry s platnosťou od včera. Vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina pripravila júnový plán útokov na Rusko, neprispievajú k mierovému urovnaniu konfliktu. Povedal to v Pekingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý sprevádza ruského prezidenta Vladimíra Putina počas návštevy Číny. Zelenský včera schválil plán útokov na Rusko, ktoré majú ukrajinské jednotky podniknúť v júni. Tento mesiac podľa neho priniesol posun v mocenskej rovnováhe v prospech Ukrajiny. Poľský premiér Donald Tusk oznámil zadržanie troch poľských občanov, ktorí sú podozriví zo spravodajskej činnosti a príprav sabotážnych akcií. Vyhlásil, že bezpečnostné hrozby spojené s vojnou Ruska proti Ukrajine sú čoraz reálnejšie aj pre ďalšie štáty regiónu. Poľský premiér zároveň upozornil na rastúce riziko provokácií na východnom krídle NATO, vrátane pobaltských štátov. Peter Frihauf zostáva naďalej trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, no jeho novým asistentom sa stane úspešný tréner 18-ky Martin Dendis. Tu po ňom prevezme doterajší asistent František Štolc. Zmeny dnes schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Aj zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, nad ránom ojedinele aj hmla, cez deň ojedinele dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Do rána sa ochladí na 14 až 8, v údoliach väčšinou na 8 až 3 stupne. Cez deň bude teplo 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Nová nehoda pribudla pred Košťanmi nad Turcom smerom z Martina. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. V kolóne čakáte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, počkáte si tam pol hodinu, rovnako ako na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 25 minút, rovnako aj na vjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a pred Ružomberkom smerom z Hubovej je zdržanie 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. A máme hlásený aj jeden radar, mobilný, medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa presúva. Dajte si tam pozor, je 16 hodín 6 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila. Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii. Pozýva nás k tomu pápež Leo XIV. Tieto slová povedal dnes vo svojej katechéze počas generálnej audiencie. My sme sa prehúpli do záverečnej hodinky stredajšieho Lumenfóra a ja mám pre vás pripravené pozvánky na rôzne duchovné aj kultúrne podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť a chýbať nebude ani zamyslenie dnešného dňa, tak zostaňte s nami a prežite príjemný čas. O vašu pohodu sa stará Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Do noci múzeí a galérií sa zapojí aj Tatranská galéria v Poprade, a to v sobotu 23. mája od 13. do 19. hodiny. Návštevníkom ponúkne výstavy, tvorivé dielne pre deti, komentovanú prehliadku expozície, komorný koncert aj bazár katalógov. V útorok 26. mája o 17.30 bude v Tatranskej galérii v Poprade ďalšia diskusia z cyklu To ťa musí baviť. Olga Krajčiová tentoraz privíta Martina Maličkého. Správa o nosičstve, horách a záchrane v nich, o solo výstupoch, pokore a viere, aj o tom, ako nosil pre britskú kráľovnú. Slovenské Banské múzeum v Banskej Štiavnici pozýva v stredu 27. mája na komentované prehliadky unikátnej výstavy Leonardova posledná večera stanu Lajda a jeho rekonštrukcia v priestoroch starého zámku. O slávnej freske, symboloch, ktoré ukrýva, i o identifikácii kostolíka v okne výjavu porozpráva akademický maliar stanu Lajda o 10. hodine predpoludním pre školy a o 15. pre širokú verejnosť.

0: Cirkev dnes.
1: Univerzitné pastoračné centrum Pavla Štrausa v Nitre srdečne pozýva dnes o 18.30 do františkánskeho kostola svätých Petra a Pavla na slávnostnú bohoslužbu na poďakovanie na záver akademického roka. Jej hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Monsignor William Judák. Farnosť svätej Rity v Košiciach pozýva na odpustovú slávnosť svojej patrónky. Program sa začne zajtra, posledným štvrtkom svätej Rity o 18. hodine. Bude pokračovať svätými omšami k úcte svätej Rity v piatok v deň jej sviatku a zakončia ho v sobotu odpustovou slávnosťou. Slávnostnú odpustovú svätú omšu v sobotu o 10.30 bude celebrovať páter Ambroz Martin Štrbák. Po nej bude nasledovať pohostenie v nádvorí kláštora. Pri svätých omšiach požehnajú rúže, bol svätej Rity, ktoré si budú môcť veriaci vziať domov. V piatok 22. mája o 18. hodine bude košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v katedrále svätej Alžbety v Košiciach celebrovať svätú omšu k úcte svätého Šarbela. Bude obetovaná aj za zosnulého emeritného arcibiskupa Monsignora Alojza Tkáča pri príležitosti 3. výročia jeho úmrtia.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Cirkev dnes.
1: Galéria ikony v Žiline pozýva na prednášku z cyklu zameraného na históriu a spiritualitu mnížskych rádov. Podujatie s názvom Božie pozvanie v SMS-ke sa uskutoční zajtra o 16.30 v priestoroch budovy spoločnosti Auren na Štefánikovej 33 v Žiline. Hlavnou hostkou bude sestra Zdenka Ferenčáková z Rímskej únie rádu svätej Uršule. Návštevníkom priblíži dejiny rehole, ktorá má nezastupiteľné miesto v dejinách školstva a vzdelávania žien, ale aj odkaz tradície založenej svätou Angelou Meriči. Zamyslí sa tiež nad modernou tvárou rehoľného života a hľadaním duchovného povolania v dnešnom digitálnom svete. V kostole obrátenia svätého Pavla v Žiline, Sirotári, bude v piatok o 17.30 benefičný koncert chrámového zboru La Familia. Výťažok z koncertu podporí aktivity mobilného hospicu Matky Rózy v Žiline. Príďte stráviť večer s hudbou, ktorá pomáha. Občianske združenie pre Šuňavu, obecný úrad Šuňava a farnosť Šuňava vás pozývajú na 11. ročník letného gospelového festivalu Za jazerom. Bude sa konať cez víkend 20. a 21. júna. Môžete sa tešiť na koncerty Katky Koščovej, Janaís, Dominiky Gurbaľovej, Jany Zibalovej, ale aj kapiel Isaac Records, Vox Supra a Onezim. Chýbať nebude program pre deti a workshopy. Sobotnú svetú omšu o 16.30 bude celebrovať páter Jozef Garčár, provinciál jezuitov, a v nedeľu bude svätá omša o 10. predpoludním. Podrobnosti nájdete na stránke zajazerom.sk.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počasie.
2: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, nad ránom ojedinele hmla. Cez deň sa ojedinele vyskytne dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 14 až 8, v údoliach na 8 až 3 stupne. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
1: Dopravný servis.
2: V Šaštine Strážach pri bazilike havaroval motorkár, premávku v tomto úseku riadi polícia. V Šoporni na križovatke Šalská a Kolárova sa zrazili dve autá. Kolóny vás zdržia v Bratislave na diaľnici D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, čakáte približne 15 minút. 20 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 aj na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. 25 minút je čakanie pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a štvrť hodinku si postojíte na vjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a pred Ružomberkom smerom z Hubovej. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 20. v 3. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Dávajte si tu pozor. A pripomínam, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Prešov. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.

0: Tradičnej ľudovej hudby, ktorá zanechala otlačok aj v súčasnom folklorizme, je primáš Samko Dudík z Myjavy. V minulom roku sme si pripomenuli 145. výročie jeho narodenia. Práve jeho umelecký a ľudský odkaz rada pripomenie etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Už dnes večer o 21.30 v relácii Fujarôčka moja.
1: Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám priblížime v relácii História a my niektoré osobnosti. Ako prvý vám predstavíme život Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie Blahoslavenej. Osobitná pozornosť bude venovaná jej utrpeniu a tomu, ako ho prežívala v hlbokej dôvere v Boha. Počúvajte nás vo štvrtok o 20:10.
0: Kto dodáva identitu a šmrnc v súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne vydanie 15 piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na Turíce, ale aj na koncerty či Šuňavský festival za jazerom. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si vo štvrtok o 21.30 nalaďte reláciu Gospel Parade.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tentoraz zavítame na mariánske pútnické miesto Chorlová v Porube pri Prievidzi. V roku 1885 tu vybudovali kaplnku Panny Márie. Neskôr k nej pribudla krížová cesta. V obci sa nachádza aj malebný gotický kostol svätého Mikuláša.
4: V lokalite Chorlová je studnička, tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaplnku, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Rehoľné sestry mali v sústreďovacích kláštoroch v 50. rokoch 20. storočia prísne kontrolované pravidlá.
6: Každej skupine bola pridelená zmocnenkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná.
5: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Prejdeš uchom ihly? Nad touto otázkou budeme uvažovať so Saleziánom Donom Petrom Bučánim v súvislosti s bohatstvom a prosperitou. V každom človeku je túžba mať, vlastniť.
7: Bytostne sa s vecami identifikujeme a tým sa stávajú súčasťou môjho ja, aby sa stali môjim vlastníctvom. A pri vlastníci človek môže všetko, čo mu dáva zmysel. Potom sa k tomu správame ako k svojmu vlastníctvu, nad ktorým máme moc.
5: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
8: Predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého ponúkneme priamy prenos turíčnej vigílie z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Bude mať ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. Turíčnú vigíliu bude celebrovať Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny. Počúvajte ju v sobotu o 20:15.
9: Počúvate Rádio Lumen.

Medzi známe a oceňované knihy amerického spisovateľa a ilustrátora detských kníh Arnolda Lobela patrí dielo Lúčny koník na cestách. Hlavný hrdina Lúčny koník sa na cestách životom stretáva s chrobákmi, fanatikmi, hysterickým červom, narcistickým komárom, poriadku milovnou muchou a aj s úzkostlivými motýlmi. Práve tie motýle sú krásne, upravené, presné. Všetko robia rovnako, majú svoj poriadok, presné pravidlá, vlastný spôsob života. Na prvý pohľad to pôsobí správne, možno až dokonalo. Ale zároveň je v ich správaní cítiť uzavretosť, ako by sa ich život stále točil v jednom uzavretom kruhu. A potom je tu koník. Nepôsobí dokonalo. Nemá presný plán. Nežije podľa toho, čo robia ostatní. Putuje, hľadá, pýta sa, objavuje. A práve v tom je niečo veľmi živé. Zatiaľ, čo motýle zostávajú stáť na mieste v istote svojho poriadku, lúčny koník ide ďalej a pokračuje v ceste životom. Možno nevie presne kam, ale napreduje a žije. Dozrieva a mení sa. Práve tento príbeh ma zaujal a predstavil som si ho ako obraz nášho života. Ako často žijeme aj my ako tie motýle. Možno sa snažíme robiť veci správne a bezchybne, lebo tak sa to má a uzatvárame sa do očakávaní iných. Možno sa porovnávame, kto koná lepšie, kto viac, kto správne. Tak sa nám môže zdať, že náš život je akési vysvedčenie. Musia na ňom svietiť iba samé jednotky, lebo ináč si nás Boh nebude všímať. Ale Boh nám nedáva test. Nedáva nám známky a nedrží v ruke vysvedčenie. Nežiada dokonalosť v podobe života bez chýb, ako by iba taký život mal hodnotu. Chce, aby sme sa nezastavili, ale kráčali vpred smerom k nemu. Do večného príbytku, ktorý je pre nás pripravený. Ale touto cestou potrebuje kráčať každý z nás svojimi vlastnými spôsobmi, lebo každý z nás na ceste k Bohu musí prežiť svoj život. Podstatné je, aby sme na ceste kráčania s Kristom napredovali a nekrúžili tak v uzavretom kruhu.

Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 49 minút.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Čo nás čaká a neminie v Infolumene o 17.30, to nám prišla do štúdia povedať Julia Kavecká. Vítaj, tak aké sú tie témy dnešného dňa?
2: Pekné popoludne prajem. Tak budeme sa venovať situácii vo vládnej koalícii, pretože vyšlo najavo, že predseda SNS Andrej Danko mal požiadať premiéra Roberta Fica o odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Tým konfliktným bodom aktuálne je zonácia národných parkov, s ktorou SNS nesúhlasí. Tomáš Tarab naopak tvrdí, že práve tú zonáciu mal na starosti človek na ministerstve, ktorý je nominantom práve Slovenskej národnej strany.
3: Všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre.
2: Keďže je streda, dnes zasadala aj vláda a očakávalo sa, že ministri budú mať na stole aj ďalšie prorastové opatrenia, o ktorých už hovoria niekoľko týždňov až mesiacov. Napokon sa tak ale nestalo, čo minister práce Erik Tomáš po rokovaní vysvetlil tým, že tie opatrenia najskôr chceli poslať tripartite a tá ich prerokuje až začiatkom budúceho týždňa a až potom sa dostanú na vládu a až potom by sa s nimi mohla oboznámiť aj široká verejnosť. No ale budeme sa napríklad venovať aj konaniu ombudsmana Roberta Dobrovodského, ktorý na ústavnom súde napadol zákon, ktorý určuje spôsoby, akým spôsobom sa na Slovensku môže nejaká cirkev zaregistrovať. On teda považuje tam niektoré články tohto zákona za protiústavné, čo ale oponoval minister obrany Robert Kaliňák, ktorý v minulosti pracoval práve na tomto zákone a hovorí, že tento návrh je veľmi nebezpečný. Prečo? Tak to sa naši poslucháči dozvedia v Infolumene.
1: Ten sa začína o 17.30 a dnes ho pre vás pripravuje Julia Kavecká.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
5: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
4: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
4: Viac než len recepty.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Počasie.
8: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, nad ránom sa ojedinele môže tvoriť hmla a cez deň môže pršať a vyskytnúť sa môžu výnimočne aj búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3 stupne, najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude chladnejšie, 16 až 21 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
7: Dopravný servis.
8: Pribudli nám dopravné nehody v Šaštine, Strážach pri Bazilike havaroval motorkár, premávku tu riadi polícia, v Šoporni na križovatke Šalská Kolárova sa zrazili dve autá, v Nitre na triede Andreja Hlinku smerom von z mesta sa zrazili tiež dve autá, tu počítajte so zdržaním. A nehoda je aj vo Veľkom Krtíši pri výjazde do Modrého Kameňa, opäť sa tu zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Kolóny sú v Bratislave na diaľnici D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, čakáte 10 minút, 20 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, aj na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom a 10 minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na vjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom a pred Ružomberkom smerom z Hubovej. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri blokuje pravý pruh, odstavené auto, dávajte si tu pozor. A pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Videli ste aj radar, medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom jazdí tmavomodrý Superb. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Dúfam, že ste spolu s nami strávili príjemné popoludnie a zostanete nám verní aj naďalej. O 18.00 môžete počúvať svätú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude trnavský arcibiskup Ján Oroš. Večer o 20.00 to bude rozprávka na dobrú noc Zajačik Mojkáčik, prečo majú dni zvláštne mená. A chýbať nebude ani odborník na linke. Dávam do pozornosti aj fujarôčku moju o 21.30, ktorá sa venuje mijavskému

30 000 rôznych druhov včiel. Včely sú považované za najúsilovnejšie tvory. Na 1 kg medu musia navštíviť až 1 000 000 kvetov a sú schopné doletieť 6 km od úľa. O tom, že sú úsilovné, svedčí aj fakt, že pracujú približne od 4. rána do 5. po obede. Napriek tomu za celý svoj život, ktorý trvá približne 35 dní, nazbiera jedna včela približne polovicu čajovej lyžičky medu. Svetový deň včiel oslavujú včelári každý rok 20. mája, v deň narodenia Antona Janšu, ktorý bol zakladateľom moderného včelárstva a prvým riaditeľom včelárskej školy vo Viedni. Na včielky a včelárov pekne zaostríme v tejto 15-minútovke. Spievať bude Jan Svetlan Majerčík, Janka Kozáková so ženskými hlasmi zboru Lamúr a kapelou Mukatádo, Pavol Hamel s prúdmi tiež nezachýba, no najskôr Milan Skokan s mužskými hlasmi folklórnej skupiny Sebechleban a ľudovou hudbou Mariana Krnáčika. Včelí príbeh vyspievajú. Počúvajte ako.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

nie sú zo sveta. Nie raz, ale hneď dva razy počas veľkňazskej modlitby za svojich učeníkov Ježiš povedal, že nie sú zo sveta. Strávil s nimi veľa času, počas ktorého ich učil a pripravoval na to, že sa stanú evangelizátormi a vodcami jeho cirkvi. A už naozaj nie sú takí ako vtedy, keď sa rozhodli ísť za ním. Vďaka ich spoločným chvíľam sa vnútorne premenili a pocítili, že patria k Ježišovi. Ich pravým domovom už nebol svet, bolo ním nebeské kráľovstvo. Vieš, že ani ty nepatríš do tohto sveta? Je to tak? Krstom milosťou ťa Otec vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Aj ty teda patríš do neba. Spomeň si na to vždy, keď budeš bojovať s pokušeniami tohto sveta alebo sa cítiť ako cudzinec v neznámej krajine. Nezabúdaj, že bez ohľadu na svoje pocity máš všetky privilégia a práva, ktoré požívajú občania neba. Máš právo kedykoľvek vstúpiť do Božej prítomnosti, aby si dosiahol milosrdenstvo a našiel milosť a pomoc v pravom čase. Nič ti nemôže zabrániť prísť k Pánovi a prosiť o jeho hojné milosrdenstvo. Máš privilégium hľadieť na Pána a pritom sa premieňať na čoraz slávnejší obraz. Za každým, keď sa obrátiš k Pánovi, on ťa pritiahne bližšie k nebeskej sláve. Máš právo vzývať Boha Stvoriteľa všetkého a volať ho Abba Otče. Si totiž naozaj jeho dieťaťom a Kristovým spoludedičom. Máš privilégium volať svätého Pavla, Teréziu z Lízie, Karla Akutisa a všetkých ďalších svätých svojimi bratmi a sestrami. Oni sú tvoji spoluobčania a spolu patríte do Božej rodiny. A tak bez ohľadu na to, v akej situácii sa práve nachádzaš, nikdy nie si sám. Patríš do neba. Nechaj si dnes túto pravdu preniknúť do srdca. Je to veľký dar, nech ťa teda naplní úžasom a chválou nad Pánovou dobrotou a láskou. Ježišu, s bázňou žasnem nad tým, že môžem patriť do tvojej nebeskej rodiny.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte, s dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
3: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
5: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
3: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Europarlament vyjadril znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. SNS žiada odvolanie svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ombudsman Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností.
7: Počúvate Infolumen.
6: Za technikou je dnes Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali dnes počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman upozornila, že Slovensko sa pre kroky vlády Roberta Fica dostalo do mimoriadne vážnej situácie. To, či za zlyhania vlády budú platiť bežní občania, mestá, obce a regióny stratou eurofondov, má však v rukách jedine vláda, nie opozícia.
8: Zodpovednosť za fungujúci právny štát a prístup k eurofondom musí niesť vláda, nie občania. Vláda Roberta Fica oslabila boj proti korupcii a tým priviedla Slovensko do vážnej situácie, kde sú ohrozené eurofondy a dôvera, že ich vieme chrániť pred zneužitím. Za zlyhania vlády však nesmú byť trestaní ľudia, rodiny a regióny tým, že prídu o peniaze na školy, cesty, nemocnice, opatrovateľskú službu či pracovné miesta. Občania Slovenska nemôžu platiť za zlyhania vlády. Zároveň odmietam, aby sa do debaty o právnom štáte a korupcii vmiešaval ideologický tlak, ako napríklad presadzovanie potratov.
6: Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zneužívanie eurofondov a vyjadril hlboké znepokojenie nad zhoršením situácie v oblasti právneho štátu, slobody médií, demokracie a základných práv na Slovensku. V uznesení je aj kritika viacerých vládnych reforiem, rušenia protikorupčných orgánov, novely trestného zákona, ústavných zmien a nepriamo sa dotýka aj Benešových dekrétov. Europarlament zároveň znepokojil zámer vlády zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov korupcie. Vláda dnes opäť neschvaľovala opatrenia na podporu ekonomiky. Minister práce Erik Tomáš po rokovaní ohlásil, že prvý balík prerokuje najprv tripartita. Pravdepodobne sa tak podľa neho stane v pondelok alebo v utorok. Úrad vlády podľa ministra včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, ale aj ďalším subjektom.
9: Od včerajšieho podvečera, keď to tak môžem povedať, už sociálni partneri majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení a budeme o tomto balíku rokovať na zasadnutí tripartity. Pravdepodobne to bude v pondelok alebo v útorok na budúci týždeň, podľa toho, ako zasadne vláda, pretože dobre viete, že vláda má zasadnúť v stredu na výjazdovom rokovaní v Košiciach a buď sa tento prvý alebo tá prvá časť balíka prorastových opatrení prerokuje v stredu, alebo možno aj na mimoriadnom zasadnutí vlády v útorok a podľa toho prispôsobíme aj termín tripartity.
6: Ministerka hospodárstva Denisa Saková dodala, že návrh je už sfinalizovaný a schválený aj ministerstvom financií. Hnutie Progresívne Slovensko ale kritizuje vládu za to, že opäť nepredložila prorastové opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa Kiša koalícia v súčasnosti nerokuje o opatreniach, ktoré by ekonomike skutočne pomohli.
10: Po 2,5 roku dusenia ekonomiky vlastne prišli na to, že treba niečo pripraviť. A za tie 4 mesiace stihli napríklad obrať 100 000 ľudí o možnosť voliť, vyriešili hmyz v jedle, vyriešili mekčeň v langoši. Opakovane sa samozrejme pohádali a keď teda už sme čakali, že to teda konečne bude, tak zase nič.
6: Slovenská národná strana ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Šéfovi SNS Andrejovi Dankovi prekáža, že jeho strana nemá na ministerstve žiadny vplyv, hoci ho vedie nominant SNS. Politici sa aktuálne sporia pre zonáciu národných parkov. Minister Tomáš Taraba si za návrhom zonácii národných parkov stojí, žiada od SNS konkrétne výhrady.
11: Tie výzvy sú absolútne nepodložené. Chcem povedať, že zonácie napriek tomu, že som ich nezastrešoval a zastrešoval ich 1,5 roka pán Filip Kufa a posledný polorok nominant Slovenskej národnej strany, šéf služobného úradu pán Marek Chovan, ktorý myslím aj okresným predsedom SNS, to znamená všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre.
6: Kroky Andreja Danka kritizuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Označil ich za nepochopiteľné. Minister vyhlásil, že keby na zonácie neboli naviazané prostriedky z plánu obnovy, nesúhlasil by s nimi. Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska označila zonáciu za zlyhanie ministra Tomáša Tarabu.
12: Jednoducho, Tomáš Taraba na pozícii ministra životného prostredia absolútne zlyháva. Za rok a pol, ktorý na to mal, nebol schopný pripraviť zonácie v podobe, ku ktorej sa on sám zaviazal. On sám bol pri tom, keď sa stanovovali tie kvalitatívne kritériá pre zonácie, on sám s nimi súhlasil.
6: Podľa SNS je viac než pravdepodobné, že Európska komisia neschválí peniaze z plánu obnovy, ak budú zonácie v podobe, v akej ich navrhuje Taraba. Ministra pozvala na svoje predsedníctvo, ktoré bude 28. mája.
7: Krátko z domova.
6: Profesor Jozef Čenteš končí vo funkcii vedúceho katedry trestného práva. Vedenie právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však počíta s tým, že bude naďalej vykonávať funkciu profesora a hlavného garanta trestného práva. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa univerzity Eva Kopecká. Podľa nej dekan Eduard Burda odvolal Čenteša z pozície vedúceho katedry s platnosťou od včera. Europoslanec Ľuboš Blaha má pridelenú ochranku pre bezpečnostné hrozby. Potvrdilo to ministerstvo vnútra s tým, že ochrana mu bola pridelená v súlade so zákonom a uznesením vlády. Reagovalo tak na výzvu hnutia Slovensko. Ombudsman sa obráti na ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice a bude žiadať pozastavenie jej účinnosti ešte pred jesennými komunálnymi voľbami. Nové pravidlá môžu podľa Roberta Dobrovodského vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva. Parlament schválil novelu koncom apríla. Má smerovať k tzv. Racionalizácii počtu košických mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. Ex-poslankyňu za Smer Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Dnes o tom rozhodol Najvyšší súd. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur a zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. Ak podmienky nesplní, musela by si odpíkať rok vo väzení. Obhajca Ondrej Urban je spokojný s tým, že Rožková už nemusí pôdohospodárskej platobnej agentúre nahradiť škodu vo výške takmer 152 000 eur. Rovnako sa stotožňuje so znížením trestu druhostupňovým súdom.
13: Čím určite nie som spokojný, som počúval pozorne odôvodnenie, počkáme na písomné vyhotovenie, je skutok 1, ja sa s tým zásadne nesúhlasím, musím ho rešpektovať, lebo rešpektujem rozhodnutia súdov. Za mňa nemôže niekto zodpovedať za to, čo urobí nebohý, čo si nebohý podpíše a objedná, a ona už je len viazaná vyplatením faktúr. Sám súd skritizoval postup tak prokurátora aj súdu vo vzťahu k skutku aj jedna, čo sa kládlo pôvodne mojej klientke za vinu.
6: Podľa prokurátora Radislava Masára rozhodol druhostupňový súd správne.
14: Súd rozhodol samozrejme správne z môjho pohľadu. Veľmi oceňujem, že sa s tým naozaj vyhral. Zmenil trošku právnu kvalifikáciu, odstránil tie chyby, ktoré v konaní boli urobené. Bolo to naozaj také veľmi uvážené rozhodnutie podľa môjho názoru.
6: Firma ex-poslankyne mala podľa obžaloby neoprávnene poberať agrodotácie. Ide o žiadosti z rokov 2016 a 2017. Prípad sa vyšetroval od roku 2018.
7: Z cirkvi.
6: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmienujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 000 členov, plnoletých občanov s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
15: My sme identifikovali jedno ustanovenie, respektíve dve, ktoré robia ľudskoprávne problémy ľuďom, obyvateľom, ktorí si chcú registrovať cirkev alebo náboženskú spoločnosť.
6: Robert Dobrovodský problematiku riešil vo svojej výročnej správe a apeloval na poslancov, aby legislatívu upravili. O jeho výhradách vedel podľa neho aj rezort kultúry.
15: Ja nespochybňujem celý zákon, ani príslušnú politiku štátu v oblasti cirkvi, kultúry. To je nespochybniteľné právo, aby zostali iné aspekty upravené tak, ako sú. Ja len napadám tieto dve ustanovenia a zároveň chcem dať druhé uistenie aj pre žurnalistickú obec, ale aj pre obyvateľstvo. Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví na Slovensku.
6: Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že nerozumie tomuto kroku verejného ochrancu práv.
16: To je zmenu, ktorú som ja navrhol ja. Pred 20 rokmi, kedy jednoducho cirkev je zásadná organizácia, ktorá má zásadne svoje práva. A preto sme vtedy navrhli a zmenili v spolupráci aj s ministerstvom kultúry zo sympatizantov na členov. A potom neskôr sa zvýšil počet na 20 000. Nerozumiem tomuto konaniu pána ombudsmana, pretože to smeruje len k jedinej možnosti, a to, že samozrejme napríklad jedna konkrétna cirkev nemá možnosť sa u nás zaregistrovať, pretože jednoducho tu 20 000 jej členov nie je. A tomuto kroku naozaj nerozumiem, považujem ho za mimoriadne nebezpečný.
6: V Košiciach včera zasadala Rada konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny. Na arcibiskupskom úrade hodnotili uplynulé obdobie, venovali sa projektom na podporu študentov, ale aj aktuálnym výzvam, ktorým pastorační pracovníci čelia v teréne. Na výsledky rokovania sa pýtal Martin Ďurčo.
17: Pravidelné zasadnutie rady otvoril košický arcibiskup Bernard Bober. Stretnutie zástupcov z rôznych diecéz, ktorí sa venujú pastorácii Rómov, je podľa neho dôležitým priestorom na vzájomné zdieľanie radostí, ale aj problémov, s ktorými zápasia. Tento rok rezonovala najmä téma podpory vzdelávania a hodnotenia projektov z nadácie Renovabis.
18: Naša rada vytvára fondové prostriedky na študijný fond, teda podporujeme vysokoškolákov a stredoškolákov z romskej populácie. Tak to je také na povzbudenie a videli sme tam takú vďačnosť tých našich mladých ľudí, ktorým sa darí v škole, no a už aj práve tá podpora na ich štúdium je takým príspevkom do ich osobného života, ale aj do takého sebavedomia aj nás všetkých, ktorí pracujeme s Rómami, že neostáva to pri nedokončených základných ročníkoch, ale že tie deti sú schopné ísť aj na strednú školu, dokonca na vysokú školu.
17: Okrem pozitívnych správ o úspešných študentoch, však pastorační pracovníci narážajú v osadách aj na vážnejšie výzvy. Tajomník rady KBS pre Rómov a menšiny Peter Bešeni upozorňuje na narastajúci vplyv rôznych siekt, ktoré v komunitách často napáchajú veľké škody.
19: Vidíme, že tie sekty im škodia tým svojím takým obmedzeným, vystrihnutým učením a tak trošku aj tak balamutia tých ľudí, takže vlastne ako keby sa na tých ľuďoch jednoduchých pachala taká krivda, že prichádzajú takí ľudia bez náboženského, bez teologického vzdelania a dávajú tam úvodzovka tie svoje múdrosti, ktoré naozaj sa veľakrát tak naražajú s tým našim učením.
17: Rada sa v Košiciach zaoberala aj prípravou tradičnej rómskej púte v Kaboltove, ktorá tento rok napíše už svoju 32. kapitolu.
6: Advokáti a právnici sa včera stretli na spoločnej svätej omši v kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave, ktorú slúžil riaditeľ arcibiskupského úradu a cirkevný právnik Tibor Hajdu. Konala sa pri príležitosti sviatku ich patróna, svätého Iva Helóriho z Kermartinu. Moderná medicína dnes dokáže splniť párom ich túžbu po dieťati spôsobmi, ktoré boli kedysi nepredstaviteľné. Spolu s medicínskym pokrokom však prichádzajú aj výrazné etické a duchovné dilemy. Práve tienistým stránkam reprodukčných technológií a pohľadu bioetiky sa venovala prednáška v Dominikánskom kultúrnom centre v Košiciach, na ktorej vystúpil morálny teológ a člen subkomisie pre bioetiku pri KBS Jan Vigľaš. Nahrávala Martina Mišta. Ničová.
20: Citlivá téma prednášky s názvom Odvrátená strana asistovanej reprodukcie a jej etické hranice prilákala záujemcov širokej verejnosti, medzi nimi aj pani Reginu Majorošovú.
21: Ja vlastne aj prichádzam do kontaktu veľmi často s takýmito prípadmi napríklad umelého oplodnenia.
20: Morálny teológ otec Jan Vigľaš vo svojej prednáške poukázal na skutočnosť, ako cirkev nazerá na ľudské plodenie a jasne upozornil na morálne dilemy spojené s umelým oplodnením.
22: Ľudské plodenie je oveľa viacej než len čisto nejaká biologická reprodukcia, že je natoľko originálne, že prevyšuje všetky formy rozmnožovania vo zvieracej alebo rastlinnej ríši. Pokiaľ ide o umelé oplodnenie, dve základné zásady znejú. Čokoľvek, čo napomáha prirodzené splodenie dieťaťa formu pohlavného aktu medzi mužom a ženou, tak je v poriadku. Ale každá medicínska intervencia, teda zásah, ktorý nahrádza manželský akt, tak je nepripustná morálne.
20: Téma podľa organizátora brata Dominikána Vavrinca Mitra nevznikla náhodne. Vyplynula zo záujmu veriacich ešte minuloročných stretnutí.
23: Sme tu mali adventnú duchovnú obnovu a keď sme robili takú spätnú väzbu, že čo by ľudí zaujímalo, tak jedna z tých tém, ktoré nám napísali na papier, bolo práve tieto otázky umelého oplodnenia.
20: Pre účastníčku pani Máriu bolo prínosné priblíženie pohľadu, akým sa cirkev vyjadruje k bioetickým otázkam a tvorbe svojich stanovísk.
24: Častokrát sa stretávam s názorom, že cirkev sa mieša do vecí, do ktorých sa ani nerozumie. A to nám bolo povedané, že cirkev sa najprv vypočuje odborníkov a až potom sa k tomu postaví na základe informácií, ktoré získala od odborníkov.
6: Pápež Lev XIV. V pondelok prijal v Ríme jeho svätosť Arama I. katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi. V príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a orientálnymi pravoslavnými cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu. Pápež zároveň pripomenul aj svätého Nersesa Milostivého, ktorého označil za priekopníka ekumenizmu. Vyzdvihol, že jeho zaradenie do rímskeho martyrológia je príkladom ekumenizmu svätých, ktorý už dnes spája kresťanské cirkvi.
7: Zahraničné spravodajstvo.
6: Čínsky prezident Xi Jinping dnes v Pekingu privítal ruského vodcu Vladimíra Putina. Spoločne podpísali vyhlásenie, ktoré vyzýva na ďalšie prehlbenie strategickej spolupráce a vzťahov medzi ich krajinami. Xi Jinping prijal Putina len niekoľko dní po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informácie zo stretnutia má pripravené Monika Majerová.
0: V úvode verejnej časti rokovaní Xi Jinping vyhlásil, že Čína a Rusko by mali posilniť svoje strategické partnerstvo a spoluprácu v súčasnej nestabilnej dobe. Ruský prezident Vladimír Putin vzťah medzi oboma krajinami označil za jeden z najdôležitejších stabilizačných faktorov na medzinárodnej scéne. Spoločné vyhlásenie prezidentov okrem iného zdôrazňuje, že snahy niektorých štátov ovládnuť dianie vo svete ako za čias kolonializmu zlyhali a varuje pred návratom zákona džungle. Dokument takisto odmieta prejavy hegemónie a politiky nátlaku. Lídri Číny a Ruska vyjadrili vážne znepokojenie nad konfrontačnou politikou niektorých krajín. V tejto súvislosti Čína vzala na vedomie obavu Ruska z tendencie Európskej únie k militarizácii. Ako porušenie medzinárodného práva tiež odsúdili americké a izraelské útoky na Irán a strany konfliktu vyzvali, aby zasadli k rokovaciemu stolu a zabránili jeho rozšíreniu. V otázke vojny na Ukrajine sa Čína a Rusko podľa vyhlásenia zhodujú na tom, že je potrebné odstrániť základné príčiny jej vypuknutia. Moskva takisto podľa vyhlásenia oceňuje objektívny a nezávislý postoj Pekingu k Ukrajine. Spoluprácu v oblasti energetiky označil Putin za hnaciu silu rusko-čínskej spolupráce. Šéf Kremľa poznamenal, že Rusko je pripravené naďalej zabezpečovať plynulé dodávky ropy a plynu na čínsky trh. Jednou z tém rokovaní delegácií v Pekingu bol aj projekt plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý by sa mal v dĺžke 2600 kilometrov tiahnuť zo Sibíri cez Mongolsko až do Číny. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov povedal, že strany našli zhodu iba v základných parametroch vrátane trasy a spôsobu výstavby. Kedy by mal byť postavený, podľa Peskova zatiaľ nie je jasné.
6: Maďarsko a Poľsko sú pripravené posilniť spoluprácu v otázkach energetickej bezpečnosti, pre ktorú je kľúčová stabilita dodávok narušená konfliktmi na Ukrajine a Blízkom východe. Zhodli sa na tom premiéri Poľska a Maďarska Donald Tusk a Peter Maďar počas dnešného dňa Maďarovej návštevy Poľska. Obe krajiny budú podľa Tuska postupovať v Európskej únii jednotne. Podľa Maďara by mala väčšiu rolu hrať aj spolupráca stredoeurópskych krajín vo Vyšegrádskej skupine. V akých oblastiach priblíži Ondrej Rosík?
1: Peter Maďar na spoločnej tlačovej konferencii s Donaldom Tuskom vyhlásil, že nie je náhoda, že si pre svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii vybral práve Poľsko. Pre silnejšiu Európu potrebujeme podľa neho pevnejšiu spoluprácu v strednej Európe. Obaja politici hovorili o tom, že jednou z oblastí, kde je možné viac spolupracovať, je energetická bezpečnosť. Maďarský premiér vyhlásil, že členské štáty Európskej únie majú suverénne právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa Tuskovej kritiky krajín odoberajúcich ruské suroviny. Dodal však, že oceňuje poľské skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov a chce s krajinou užšie spolupracovať v téme energetickej bezpečnosti. Poľský premiér uznal, že ide o individuálne rozhodnutie každého štátu, no zdôraznil, že energetická nezávislosť je základnou podmienkou suverenity. Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalšie projekty, ktoré by posilnili energetickú bezpečnosť regiónu, vrátane Maďarska. Maďar tiež vyhlásil, že Ukrajina má právo brániť svoju územnú integritu a vo vzájomných vzťahoch chce otvoriť novú kapitolu. Zároveň zdôraznil potrebu čo najskoršieho dosiahnutia dlhodobého prímeria s Ruskom a mierovej dohody s medzinárodnými garanciami. Maďarský premiér uviedol, že medzi Budapešťou a Kievom sa už začali technické rokovania o právach maďarskej menšiny v Zakarpatsku, pričom zlepšenie jej postavenia považuje za podmienku podpory Ukrajiny pri prístupových rokovaniach z EÚ. Maďar zopakoval aj svoje slová o posilnení spolupráce Vyšehradskej skupiny a podľa maďarskej agentúry MTI oznámil, že pozval lídrov Poľska, Česka a Slovenska na návštevu Budapešti.
7: Krátko zo sveta.
6: Ropná rafinéria v meste Kstovo v strede európskej časti Ruska sa dnes opäť stala terčom útoku dronov. K zodpovednosti sa prihlásil generálny štáb ukrajinskej armády. V reakcii na to miestne úrady oznámili okamžitý prechod škôl v regióne na dištančné vyučovanie a odporúčili rodičom, aby svoje deti neposielali do jaslí a škôlok. Európska komisia podpísala dnes Ukrajinou memorandum o porozumení k programu makrofinančnej pomoci, ktoré otvára cestu k vyplateniu prvej časti pomoci vo výške viac ako 3 miliardy eur približne v polovici júna. V Bruseli to oznámil Európsky komisár pre hospodárstvo Valdis Dobrovskis. Táto pomoc je súčasťou širšieho balíka v objeme 90 miliard eur, ktorého cieľom je zabezpečiť financovanie Ukrajiny počas rokov 2026 a 2027. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Rusko a Bielorusko nesú zodpovednosť za sériu narušení vzdušného priestoru dronmi v krajinách vo východnej časti Európskej únie. Uviedla to v súvislosti so situáciou, keď dnes v Litve vyhlásili pohotovosť pre hrozbu prieniku bezpilotných lietadiel. Americký senát schválil symbolické, no politicky významné uznesenie, ktoré môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. Demokrati už od začiatku vojny na Blízkom východe opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa vojenských právomocí, na základe ktorých by prezident musel buď získať súhlas kongresu s vojnou, alebo stiahnuť vojská. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Medzi najlepších hráčov výberu Vladimíra Orsága patril včera Filip Mešár.
2: Dá sa povedať, prvé dve tretiny sme im nič nedali až na tie presilovky, ktoré využili. Tú tretinu si myslím, že sme už úplne odpadli a nerobili sme to, čo nám tréneri povedali, a myslím si, že to bola už len otázka času, kedy dajú ten gól. Myslím si, že keď robíme tie veci, ktoré tréneri od nás chcú, tak vieme hrať s každým. Hej. Nejako si nemyslím, že to je na tom, že majú nejak viac tých skúseností, ale celkovo sme robili zbytočné chyby v útočnom pásme a takisto v obrane, čiže musíme sa toho vyvarovať, ak chceme vyhrávať zápasy a musíme hrať celých 60 minút.
6: Slovenskí reprezentanti nastúpia po dni voľna zajtra od 20:20 proti Dánsku. V druhom včerajšom večernom zápase si maďarskí hokejisti v curišskej A skupine poradili s nováčikom z Veľkej Británie 5-0 a urobili dôležitý krok smerom k udržaniu sa v elitnej kategórii. Rakúski hokejisti zvíťazili včera nad Lotyšskom 3-1, v B skupine zvíťazilo Norsko nad Talianskom 4-0. Aktuálne sa hrajú dva zápasy, Česko prehráva po druhej tretine s Talianskom 0-1 a Rakúsko prehráva na konci druhej tretiny so Švajčiarskom 0-7. Peter Frihau zostáva naďalej trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, no jeho novým asistentom sa stane úspešný tréner 18-ky Martin Dendis. Tu po ňom prevezme doterajší asistent František Štolc. Zmeny dnes schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. V prvom barážovom súboji o účasť v Nike Lige druholígový Zvolen zdolal na svojom ihrisku Komárno 1-0 a vytvoril si lepšiu východiskovú situáciu pred odventným duelom. Ten je na programe v sobotu v Zlatých Moravciach, hovorí tréner Zvolena Dušan Tóth.
3: Dôležité bolo, že sme sa vyvarovali nejakých veľkých chýb. Hrali sme, dá sa povedať, taký poctivý futbal, aj keď možno ten druhý počas už bol viac zameraný na defenzívu, ale vychádzalo to z toho, že sme viedli 1-0. No a hlavne sme tento zápas chceli odohrať prvý, aby sme mali šancu ešte aj v tom druhom o čo hrať.
6: Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Istotu majstrovskej koruny im zabezpečila strata bodov ich najväčšieho konkurenta Manchesteru City v dohrávke 37. kola na ihrisku Bournemouthu po remíze 1-1. Tréner Citizens Pep Guardiola pritom nepoprel správy, že po skončení sezóny sa rozlúči s Manchesterom City. V najbližších dňoch sa má stretnúť s predsedom predstavenstva klubu. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V dnešnom zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andreskuovovú 6-7, 6-4, 6-4. V Paríži uspel aj slovenský tenista Alex Molčan. V úvodnom kole kvalifikácie zvíťazil ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6, 6-4, 6-1. Dokázal sa vyrovnať aj s faktom, že duel prerušili pre dážď. Basketbalisti Slovana Bratislava triumfovali v druhom finálovom zápase Typos Slovenskej basketbalovej ligy nad Patriotmi Levice 73-66. V sérii hranej na 4 víťazstva o trofej Stanislava Kropiláka je tak stav vyrovnaný 1-1. Tretie stretnutie sa uskutoční zajtra v Levickej aréne.
7: Počasie.
6: Aj zajtra nás podľa Petra Jurčoviča čaká slnečný a teplý deň.
4: Jasno až polojasno, ale keďže od západu prichádza tento teplý vzduch, tak je to aj dosť vlhký vzduch, preto treba rátať aj s tým, že sem tam bude oblačnosti viac a prípadne ešte ojedinele by sa mohla vyskytnúť prehánka cez deň. Ale mali sme aj dnes, aj včera sme mali ojedinele aj hmly, takže v podstate aj s tým treba rátať, že by sa to niekde mohlo vyskytnúť. No ráno teploty v horských dolinách asi 3 až 5 stupňov. To je trošku chladné, ale tak zase, keby nebol ten chladnejší vzduch, tak by sme tú tlakovú výštu možno ani nemali. Takže teraz sa to vylepšuje, otepluje sa to a tak už zajtra už by mohlo byť aj 26 stupňov.
6: Večer bude pripravená relácia Odborník na linke. Po 20. hodine vysiela Adriana Borgulová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svätú omšu celebruje trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš. Na organe hrá Marek Cepko, technicky spolupracujú Marek Sekera a Peter Ondrejka. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Milí spolubrat v kňazskej službe, drahí bratia v asistencii, milí bratia a sestry tu v kostole svätého Jakuba v Trnave, ale i všetci, ktorí nás počúvate prostredníctvom rádia Lumen. Prichádzame dnes do Božieho chrámu, aby sme oslávili svätého Bernardína Sienského. Osobitne pozdravujeme všetkých, ktorí sa pripájajú prostredníctvom rádia, najmä chorých, starších, osamelých, všetkých pripútaných na lôžko, v nemocniciach, domovoch či vo svojich domácnostiach. Aj keď dnes nemôžete byť osobne v tomto Božom chráme, ste súčasťou nášho spoločenstva a našta tejto Eucharistie, ktorú začíname sláviť. Svätý Bernardín Sienský bol veľkým hlásateľom Ježišovho mena a pokoja. V nepokojnej dobe prináša ľuďom nádej, zmierenie a povzbudenie. Aj my prichádzame dnes do Božieho chrámu sem k Pánovi so svojimi starostiami,

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Pavol hovoril starším efeskej cirkvi. Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. Preto bdejte a pamätajte, že som 3 roky vodne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti. Ono má moc budovať

a dať dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Netúžil som po ničom striebre ani zlate, ani odeve. Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou. Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša, lebo on povedal: blaženejšie je dávať, ako prijímať. Keď to povedal, kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. Všetci sa dali do veľkého plaču, vešali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najviac ich bolelo jeho slovo, že už neuvidia jeho tvár. A vyprevadili ho na loď. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im Tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Počuli sme slovo.

Drahí moji bratia a sestry, tu v kostole svätého Jakuba v Trnave a osobitne všetci tí, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen a takýmto spôsobom prichádzate na túto svätú omšu. Ešte raz vám všetkým prajeme pekný a požehnaný večer z Trnavy. Svätá Matka Cirkev si dnes pripomína spomienku na svätého Bernardina Sienského, veľkého kazateľa, ktorý celé mesta privázal späť k Pánu Bohu. Žil v čase nepokoja, hádok a morových epidémií. Ľudia boli unavení, rozdelení a mnohí stratili nádej. A práve do takéhoto sveta prichádza Bernardín s jednoduchým, ale mocným posolstvom. Ježiš Kristus je jediná nádej človeka. Nie náhoda, nie bohatstvo, nie moc, ale Kristus. A práve dnešné evanjelium, ktoré sme si vypočuli podľa Jána, nám ukazuje Ježiša, ktorý sa modlí za svojich učeníkov. Otče svätý, zachovaj ich vo svojom mene. Predstavme si tú chvíľu. Ježiš vie, čo ho čaká. Ježiš vie, že ho čaká utrpenie. Vie, že apoštoli budú zmetení, budú vydesení. A čo robí? Nemyslí na seba, ale modlí sa za nich. To je nádherná správa aj pre nás. Ježiš sa modlí aj za nás. Možno dnes niekto prichádza na túto svätú omšu, alebo počúva svätú omšu a nesie veľké bremeno, chorobu, bolesť zo straty, samotu, nepokoj v rodine, strach z budúcnosti. A možno si kladieme otázku, vie vôbec Pán Boh o mojom trápení? A dnešné evanjelium odpovedá, áno, Kristus o tebe vie a nesie ťa vo svojej modlitbe. Svätý Bernardín veľmi často kázal o mene Ježiš. Nosieval tabulku s písmenami IHS, skratkou Ježišovho mena, a hovoril, keď človek stratí pokoj, nech vzýva meno Ježiš. Prečo? Lebo v Ježišovom mene je útecha, sila, odpustenie a nádej. Jeden príbeh sa rozpráva o žene, ktorá počas morovej epidémie stratila manžela aj dve deti. Zostala úplne sama zlomená. Jedného dňa prišiel do mesta svätý Bernardín a kázal o Kristovej láske. Tá žena prišla po kázni k nemu a povedala mu: Otec Bernardín, ja už nemám silu žiť. A on jej pokojne povedal: Nemusíte mať silu vy. Stačí, keď sa budete držať Krista. A tieto slova jej zmenili život. Nezmizla bolesť, ale našla oporu. A to je veľmi dôležité aj pre nás. Viera neznamená, že človek nebude trpieť. Viera znamená, že v utrpení nezostane sám. A Ježiš dnes hovorí, aby boli jedno. Ako veľmi to potrebujeme počuť v dnešnej dobe. Svet je rozdelený, rodiny sa hádajú, ľudia sa prestávajú rozprávať, spoločnosť je plná hnevu, odsudzovania, vojen. A často sa toto rozdelenie dostáva aj do srdc veriacich. Svätý Bernardín vedel, že tam, kde chýba Boh, rastie nepokoj. Preto neunávne privádza ľudí späť ku Kristovi. Možno aj my dnes potrebujeme viac pokoja. Nie iba vonkajšieho, ale predovšetkým toho vnútorného pokoja. Lebo človek môže mať plný dom vecí a pritom prázdne srdce. Pán Ježiš ďalej hovorí, nie sú zo sveta. To neznamená, že máme utiec z tohto sveta. Znamená to, že kresťan nemá žiť podľa ducha sveta. Svet často hovorí, odpoveď s tvrdosťou, myslí iba na seba, odpúšťanie je slabosť. A Ježiš učí, miluj, odpúšťaj, pomáhaj, zachovaj pokoj srdca. A práve svätý Bernardín bol človekom pokoja. Hovorí sa, že dokázal zmieriť rozhádané mestá a rodiny. Nie silou, ale slovom evanjelia. Milí bratia a sestry, možno si poviete, čo môžem zmeniť ja? Ale môžeme zmeniť veľa. Jedna modlitba, jedno odpustenie, jedno láskavé slovo, jedna trpezlivo nesená choroba obetovaná Bohu.
Najväčšie veci v Božom kráľovstve často rastú potichu. Možno stará mama, ktorá sa každý deň modlí rúženec, vykoná viac dobrá, než človek, ktorého pozná celý svet. Možno chorý človek, ktorý svoju bolesť obetuje za deti a vnúčatá, zachraňuje duše bez toho, aby o tom vedel. Svätý Bernardín raz povedal, Ježišovo meno je svetlo kazateľov a to platí pre každého kresťana. Ak nosíme Krista v srdci, prinášame svetlo aj druhým. Dnes je veľa ľudí unavených. Neustále žijeme v strese, v rýchlosti života, v obavách, v neistote. A práve preto svet potrebuje kresťanov, ktorí budú prinášať pokoj. Nie hnev, nie neustále sťažovanie sa, ale pokoj. Pán Ježiš sa ďalej modrí, posväť ich pravdou. Pravda nie je súbor pravidiel. Pravda je Kristus sám. Človek, ktorý zostane pri Kristovi, nestratí smer ani v tme. Možno dnes niekto, kto prichádza na túto svätú omšu, či tu v kostole, alebo prostredníctvom rádia, sa cíti ďaleko od Boha. Možno dlho nebol na spovedi, možno nesie v srdci sklamanie alebo hnev. A Kristus dnes aj tomuto človeku hovorí, neboj sa vrátiť. Boha nikdy neunaví odpúšťať. Unaví sa iba človek prosiť. Na záver si zapamätajme jednoduchú myšlienku svätého Bernardína. Keď je človeku ťažko, nech vzýva meno Ježiš. Možno krátko. Ježišu, dôverujem ti. Ježišu, pomôž mi. Ježišu, zostaň pri mne. A toto meno prinesie svetlo aj do našich nocí. Preto prosme Pána Ježiša, aby nás zachoval vo svojej láske. Aby posilnil chorých, osamelých a trpiacich. Aby dal pokoj našim rodinám, aby dal pokoj aj tomuto svetu. A nech nás naučí nosiť v sebe pokoj, aby sme boli nositeľmi pokoja v tomto svete plnom nepokoja. Lebo práve ten pokoj prináša svetlo a tým svetlom je Kristus. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, ďakujeme Bohu, že posiela svojmu ľudu kňazov, služobníkov oltára, medzi ktorých patril aj svätý kňaz Bernardín, a s oddanosťou predniesme svoje prosby.
1: Pane, prosíme ťa za kňazov, aby prostredníctvom nich veriaci rástli vo viere, nábožnosti a v hlbokom prežívaní tajomstva Eucharistie.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, prosíme ťa za svetských predstaviteľov, aby pamätali na spoločné dobro občanov a mali úprimný záujem o riešenie konfliktov a sporov.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za nedbalých a povrchných kresťanov, aby našli cestu k sviatosti zmierenia, ktorú vysluhujú kňazi vo farnostiach.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, prosíme ťa za naše spoločenstvo, aby sme mali vytrvalosť modliť sa za nášho duchovného otca a vyprosovali mu milosť a požehnanie pri plnení jeho povinností.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za duše v očistci, zotri ich previnenia, ktorými ťa zarmucovali, odpusť im hriechy a obdaruj ich svojim otcovským prijatím.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za zosnulých, Eleonoru a manžela, ukáž im svoju slávu v nebeskom príbytku.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Otče, na príhovor svätého kňaza Bernardína príjmi naše prosby a daj, aby sme raz so srdcom naplneným láskou uvideli v nebi večného veľkňaza tvojho syna Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.
2: Amen.

Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Milosrdný Bože, daj nech obeta, ktorú ti prinášame, očistí naše srdce.

Naozaj si svätý Pane a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Vzliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Bernardínom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ústavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Po viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

po zmiešení tela krvi nášho Pána Ježiša.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie. Telo Kristovo, nech ma zachová pre večný život.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Bože dobrotivý Oče, prijali sme zálog budúcej slávy. Daj nech nás táto sviatosť ustaviť.

Milí moji bratia a sestry, blížime sa k záveru dnešného slávenia svätej omše, ktorú sme tu v kostole svätého Jakuba v Trnave obetovali na spomienku svätého Bernardína Sienského. Všetkým vám, ktorí ste prišli do Božieho chrámu, zo srdca ďakujem, že ste prišli za Kristom, prišli ste sa s ním stretnúť, tak ako aj všetkým tým, ktorí nás prostredníctvom Rádia Lumen počúvali, boli spojení s nami v modlitbe, zvlášť všetkým drahým, chorým, starším a osamelým. Vaše utrpenie, modlitby a vernosť Bohu majú veľkú hodnotu v očiach Pána i celej cirkvi. Svätý Bernardín povzbudzoval ľudí, aby v každej situácii s dôverou vzývali meno Ježiš. Nech je aj pre nás toto meno zdrojom pokoja, nádeje a sily do ďalších dní. Všetky vám prajem, aby Kristus vstupoval do vašich domovov, do vašich chorôb, do starosti, do samoty a naplňal vás svojim pokojom. Vám tu v Božom chráme, ale aj všetkým, ktorí nás počúvate, prajem požehnaný pekný večer. A teraz na záver prijmite požehnanie.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš. Na orgáne hral Marek Cepko, technicky spolupracovali Marek Sekera a Peter Ondrejka. Rádio Lumen vám praje požehnaný

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa ako poďakovanie za každý deň, za deti, za všetko, prosba za silu v modlitbe, za silu viac ti dôverovať, chápať, hľadať a nachádzať dobro. A ako poďakovanie Pánu Bohu za 10 rokov manželstva s prosbou o pomoc, zdravia a dary Ducha Svätého do ďalších spoločných dní.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje.

0: a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný

0: je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
1: Bože, príjmi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Príď, Duchu Svätý tvorivý, príď svojich verných navštíviť, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou.
2: Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné.
1: Ty dar sa darov sedmorých, prst Boží v delách stvorených, ty prislúbenie Otcovo, dávaš reč slovo Pánovo.
2: Osvieť nás ducha posilňuj, do srdc vlej lásku ohnivú, keď telo klesá v slabosti, spriamuj ho silou milosti.
1: Pred nepriateľom ochraň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nech vždy pod tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým.
2: Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba ducha obidvoch daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Amen.
1: Váš smutok sa premení na radosť. Aleluja. Keď Pán privázal späť sionských zajacov, boli sme ako vo snách.
2: Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania.
1: Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Pán.
2: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
1: Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny.
2: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
1: Keď odchádzali idúcky plakali a osivo niesli na siatie.
2: No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Váš smutok sa premení na radosť. Aleluja. Či žijeme, alebo umierame, patríme Pánovi. Aleluja. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
2: Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
1: Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vyčojete ťažko zarobený chlieb, lebo on dáva svojim miláčkom spánok.
2: Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona.
1: Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.
2: Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil, neutrpí hambu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Či žijeme, alebo umierame, patríme Pánovi. Aleluja. Od Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva na veky. Aleluja. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
2: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
1: ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
2: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
1: Lebo v ňom bolo stvorené všetko, na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
2: Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
1: Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
2: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodených z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
1: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
2: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Od neho, skrze neho a pre neho je všetko.
2: Jemu sláva na veky. Aleluja.
3: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
2: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
3: Naučí vás všetko.
2: Aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Duch tešiteľ, aleluja, aleluja.
3: Kristus vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Aleluja. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch jasá Bohu mojom Spasiteľovi.
1: Lebo zhľadol na poníženo svoje služobnice.
3: Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Kristus vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Aleluja.
3: Chváľme Boha s apoštolmi a so všetkými, čo majú prvotiny Ducha Svätého, a vzývajme ho. Všemohúci Bože, Ty si oslavil Krista v nebi.
2: Daj nech všetci ľudia vierou spoznajú, že je prítomný v cirkvi.
3: Svätý Oče, Ty si o Kristovi povedal, toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.
2: Daj nech všetci počúvajú jeho hlas a dosiahnu spásu.
3: Zošli svojho ducha do srdc svojich veriacich,
2: aby obmil, čo je nečisté, a zvlažil, čo je vyprahnuté.
3: Nech príde tvoj duch a nech riadí beh času
2: a obnoví tvárnosť zeme.
3: Príjmi našich zosnulých do vlasti blaha a pokoja
2: a posilni našu nádej na budúce vzkriesenie.
3: A teraz slovami Pána Ježiša modlíme sa k nebeskému Otcovi.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Milosrdný Bože, pomáhaj svojej cirkvi, ktorú zhromaždil Duch Svätý, aby ti bola oddaná celým srdcom a zachovala svornosť a jednotu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
3: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
2: Bohu ďaká.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, povedal pápež v katechéze.
0: Nech je Európska únia tvorivým úsilím o mier, ktorý je ohrozovaný novými konfliktmi, povedal kardinál Parolin pri preberaní Európskeho radu zásluh.
1: Nie všetko, čo končí, je prehrou, odpísal pápež gymnazistovi.
0: V stredu 20. mája vás z Večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec dnes počas generálnej audiencie začal katechézy o ďalšom dokumente druhého Vatikánskeho koncilu o konštitúcii o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Ako sa uvádza v jej texte, liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila.
0: V úvode katechézy zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Efezanom. Boh nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, ktoré si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času. Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte.
2: Iniziamo oggi una serie di catechesi.
1: Dnes začíname sériu katechéz o prvom dokumente promulgovanom druhým Vatikánskym koncilom o konštitúcii o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Konciloví otcovia pri vypracovaní tejto konštitúcie nechceli iba uskutočniť reformu obradov, ale viesť cirkev ku kontemplácii a hlbšiemu pochopeniu živého puta, ktoré ju utvára a zjednocuje, tajomstva Krista. Liturgia sa totiž dotýka samého srdca tohto tajomstva. Je zároveň priestorom, časom i prostredím, v ktorom cirkev prijíma od Krista svoj vlastný život. Veď v liturgii sa uskutočňuje dielo nášho vykúpenia, ktoré z nás robí vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo.
0: Predmetné tajomstvo neoznačuje nejakú temnú skutočnosť, ale Boží plán spásy, ukrytý od večnosti a zjavený v Kristovi, podľa slov svätého Pavla. Toto je teda kresťanské tajomstvo. Veľkonočná udalosť, čiže Kristovo umučenie, smrť, zmrtvých vstanie a oslávenie, ktoré sa nám práve v liturgii sprítomňuje sviatostným spôsobom. Preto za každým, keď sa zúčastňujeme zhromaždenia zídeného v jeho mene, sme ponorení do tohto tajomstva.
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
1: Sám Kristus je vnútorným princípom tajomstva cirkvi, svätého Božieho ľudu, zrodeného z jeho prebodnutého boku na kríži. V posvetnej liturgii mocou svojho ducha naďalej pôsobí. Posvecuje cirkev, svoju nevestu a pripája ju k svojej obete otcovi. Vykonáva svoje úplne jedinečné kňazstvo, keďže je prítomný v ohlasovanom slove, vo sviatostiach, v služobníkoch, ktorí slávia liturgiu v zhromaždenom spoločenstve a najvyšším spôsobom v Eucharistii. Tak podľa svätého Augustína cirkev pri slávení Eucharistie prijíma Kristovo telo a stáva sa tým, čo prijíma. Stáva sa Kristovým telom, príbytkom Boha v duchu. Toto je dielo nášho vykúpenia, ktoré nás pripodobňuje Kristovi a buduje v spoločenstve.
0: V posvätnej liturgii sa toto spoločenstvo uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb. Obradnosť cirkvi vyjadruje jej vieru podľa známeho výroku lex orandi, lex credendi a zároveň formuje cirkevnú identitu. Ohlasované slovo, slávenie sviatostí, gestá, ticho, priestor. To všetko predstavuje a utvára ľud zvolaný nebeským Otcom, Kristovo telo, chrám Ducha Svätého. Každé slávenie sa tak stáva skutočnou epifániou modliacej sa cirkvi, ako pripomenul svätý Ján Pavol II.
1: Ak je liturgia v službe Kristovho tajomstva, potom chápeme, prečo bola označená za vrchol, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň za prameň, z ktorého vyviera všetka jej sila. Je pravda, že činnosť cirkvi sa neobmedzuje iba na liturgiu, no každá jej aktivita, ohlasovanie, služba chudobným, sprevádzanie ľudských situácií smeruje k tomuto vrcholu. A opačne, liturgia podporuje veriacich tým, že ich stále nanovo ponára do Pánovej paschy. Prostredníctvom ohlasovania slova, slávenia sviatosti a spoločnej modlitby sú občerstvení, povzbudení a obnovení vo svojom živote viery a vo svojom poslaní. Inými slovami, účasť veriacich na liturgickom úkone je zároveň vnútorná i vonkajšia.
0: To zároveň znamená, že sa má konkrétne rozvíjať počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike, aby sa slávená liturgia premieniala na život a vyžadovala verný spôsob existencie, schopný uskutočniť to, čo bolo prežité v slávení. Takto sa náš život stáva živou, svetou a Bohu milou obetou a uskutočňuje sa naša duchovná bohoslužba.
2: In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
1: Týmto spôsobom liturgia každodenne buduje tých, čo sú v cirkvi ako svätý chrám v Pánovi a formuje spoločenstvo otvorené a pohostinné voči všetkým. Prebýva v nej Duch Svätý, uvádza nás do Kristovho života, robí nás jeho telom a vo všetkých svojich rozmeroch predstavuje znak jednoty celého ľudstva v Kristovi. Ako povedal pápež František, svet to ešte nevie, ale všetci boli pozvaní na svadobnú hostinu Baránka.
0: Drahí, nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, ktorú budeme môcť ešte hlbšie rozjímať v nasledujúcich katechézach.
1: Toľko katechéza svätého Otca.
0: Vatikán. Dnes bol na generálnej audiencii prítomný aj katolíkos Aram I, hlava arménskej apoštolskej cirkvi. Svätý Otec ho privítal a veriacich vyzval k modlitbám za jednotu kresťanov i za pokoj v Libanone a na Blízkom východe. Svätý Otec okrem iného povedal:
1: Bratia a sestry, veľmi ma teší, že môžem privítať jeho svetosť Arama I, katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi, spolu s významnou delegáciou, ktorá ho sprevádza. Táto bratská návšteva predstavuje dôležitú príležitosť posilniť putá jednoty, ktoré medzi nami už existujú, keďže sa približujeme k plnému spoločenstvu medzi našimi cirkvami.
0: Následne sa rímsky biskup obrátil na katolíkosa Arama I a povedal:
2: Your Holiness, in these days when we prepare for Pentecost.
1: Vaša svetosť, v týchto dňoch prípravy na Turíce vyprosuje milosť Ducha Svätého pre vašu púť k hrobom apoštolov Petra a Pavla a pozývam všetkých prítomných, aby vrúcne prosili Pána, nech sa vaša návšteva a stretnutia stanú ďalším krokom na ceste k plnej jednote. Modlíme sa tiež za pokoj v Libanone a na Blízkom východe, ktoré sú opäť zmietané násilím a vojnou. Vaša svetosť, chcem vyjadriť osobitnú vďačnosť za vaše neustále osobné nasadenie v oblasti ekumenizmu, osobitne za medzinárodný teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami. Vítajte, vaša svetosť, drahí biskupi a drahí priatelia. Spoločne vzývajme príhovor svätého Gregora Osvietiteľa, svätého Gregora z Nareku, svätého Nersesa Milostivého a predovšetkým Panny Márie, Bohorodičky, aby osvecovali našu cestu k plnosti tej jednoty, po ktorej všetci túžime.
0: Vatikán. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je prehrou. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Takto píše pápež Leo XIV v odpovedi na list 18-ročného Pietra z talianského mesta Reggio Calabria, ktorý mu napísal tesne pred ukončením gymnázia o svojich neistotách a obavách týkajúcich sa priateľstiev, budúcnosti a túžby po rodine založenej na Kristovej láske. Odpoveď svätého Otca bola zverejnená v majovom vydaní časopisu Piazza San Pietro, ktorý vydáva bazilika svätého Petra. Odpoveď svätého Otca Leva XIV prinášame v plnom znení.
1: Drahý Pietro, s dojatím som si prečítal tvoj list. Vidím v ňom srdce mladého človeka, ktorý sa neuspokojí s máličkom a berie svoj život vážne. Chcel by som ti predovšetkým povedať jedno slovo, ktoré je dôležitejšie ako všetky ostatné. Ježiš ťa miluje. Nie nejako abstraktne, ale osobne, takého, aký si dnes, s tvojimi otázkami a snami, s tvojimi obavami a túžbami. Táto láska ťa predchádza a bude ťa vždy sprevádzať, nezávisí od rozhodnutí, ktoré urobíš, ani od ciest, po ktorých sa vydáš.
0: Ježiš dobre pozná skúsenosť priateľstva. Svojich učeníkov nazval priateľmi, s nimi sa delil o chlieb i o cestu, bol priateľom Lazára, Marty a Márie. Prežíval skutočné a autentické vzťahy až do tej miery, že zažil bolesť, odlúčenia a zrady. Preto by Ježiš ako prvý pochopil tvoj strach zo straty priateľstiev, ktoré poznačili tieto roky. Pre teba nezostane všetko rovnaké, avšak to, čo bolo autentické, sa nestratí, ba naopak, skutočná láska sa nerozplynie a zostáva navždy. Dozrieva, aj keď mení podobu. Túžby tvojho srdca nie tie prechodné, ktoré sa roztápajú ako sneh na slnku, ale tie, ktoré pretrvávajú v čase, ti dávajú zakúsiť hlboký pokoj a smerujú ťa k rozhodnutiu sa pre dobro, k darovaniu seba samého a k zdieľaniu života. Odtiaľ pramení rozlišovanie. Neponáhľaj sa, aby si hneď všetko pochopil. Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany.
1: Každodenná modlitba, aj keď jednoduchá a skromná, na slova, počúvanie Božieho slova, slávenie sviatosti a konfrontovanie sa s múdrymi ľuďmi ti pomôžu rozpoznať, ktoré vzťahy si máš uchovať a rozvíjať a ktoré máš odstrániť, avšak bez odsudzovania. Nie všetko, čo končí, je prehrou. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Tvoj sen o rodine založené na Kristovej láske je vzácnym darom aj pre cirkev, s dôverou ho chráň. Pán nesklame túžby, ktoré on sám zapálil v srdci. Nepokoj, o ktorom mi hovoríš, nie je negatívnym znamením. Často je to miesto, kde Boh v hĺbke pôsobí. Je ako pôda, ktorú roľník zoral a ktorá je pripravená prijať nové semeno.
0: Pozývam ťa, aby si načúval s úprimnosťou a uisťujem ťa o mojej modlitbe. Vyprosujem ti milosť vnútorného pokoja, dôvery a jasného pohľadu na tvoj život. Zverujem ťa Márii, ktorá sa už v mladosti naučila dôverovať, hoci v srdci nosila otázky väčšie ako ona sama.
1: Toľko odpoveď Svätého Otca. Vatikán, Európska únia. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin prevzal včera Európsky rád za zásluhy a vystúpil na slávnostnom odovzdaní počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zdôraznil medzinárodné úsilie pápeža a Svätej stolice o podporu občianskeho spolunažívania, ktoré by potvrdzovalo nedotknuteľnú ľudskú dôstojnosť.
0: Vo svete, ktorý je svedkom opätovného vzplanutia konfliktov, kde je mier ohrozovaný na viacerých frontoch a je narušený aj na starom kontinente vojnou na Ukrajine, sa musí Európska únia stať interpretom toho tvorivého úsilia o harmóniu, na ktoré poukázal jeden z otcov zakladateľov, Robert Schuman, ktorého proces blahorečenia práve prebieha. Vyhlásil to kardinál štátny sekretár Pietro Parolin počas odovzdávania ceny v Štrasburgu. Toto ocenenie, prvé tohto druhu, udelené inštitúciou Európskej únie, odmeňuje osobnosti, ktoré významne prispeli k integrácii a jednote kontinentu.
1: Kardinál, ktorý na plenárnom zasadnutí odovzdal pozdrav pápeža Leva XIV, zdôraznil, že harmónia medzi národmi zostáva základným sľubom Európskej únie a jasným medzinárodným záväzkom Svätej stolice, ako to viackrát potvrdil samotný pápež. Základom tohto civilného spolunažívania, dodal, sú hodnoty, ktoré majú svoje korene v európskych kresťanských dejinách a ktorých výrečnými svedkami boli otcovia zakladatelia. Medzi nimi je predovšetkým potvrdenie ľudskej dôstojnosti, ktorá je nedotknuteľná a musí byť vždy chránená v každej fáze života. Kardinál, štátny sekretár, zakončil svoj prejav obnovením ochoty Svätej stolice spolupracovať s európskymi inštitúciami, aby boli spoločne remeselníkmi mieru.
0: Medzi 20 laureátmi ocenenia sú okrem kardinála Parolina aj Angela Merkelová, bývalá nemecká kancelárka, Lech Valensa, bývalý poľský prezident a Aníbal Cavaco Silva, ktorý v Portugalsku zastával funkcie prezidenta republiky a premiéra. Cena bola zriadená pri príležitosti 75. výročia Schumanovej deklarácie, ktorá navrhovala vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, prvého jadra integračného procesu, ktorý viedol k súčasnej Európskej únii.
1: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa máme pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok novú, keďže rozprávok nikdy nie je dosť. Dnes vám prezradíme, prečo majú dni v týždni také zvláštne mená.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo majú dni v týždni také zvláštne mená. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Jedno ráno sa Mojkáčik zobudil a s rozospatými očkami prišiel za mamkou, práve keď varila ovsenú kašu na raňajky. Mojkáčik, vieš, aký je dnes deň? Opýtala sa ho. Mojkáčik odpovedal. Áno, jasné. Predsa keď včera bola nedeľa, dnes je pondelok. A vieš, čo to znamená? Opýtala sa mamka. Jasné, že idem po víkende konečne do školky za kamarátmi. Potešil sa Mojkáčik a vtedy mu napadla otázka, ako ešte nikdy doteraz. Mamka, a prečo sa dnešný deň volá pondelok? A prečo sa každý deň volá inak? Opýtal sa zvedavo. Mamka sa pousmiala a povedala. To je krásna otázka, Mojkáčik. Poď, porozprávam ti o tom. Vieš, kedysi dávno, keď sa ešte len začali vymýšľať mená pre tieto dni v týždni, myslelo sa na to, aby pripomínali niečo dôležité. A tak ich pomenovali podľa toho, čo prinášali. Mojkáčik pozorne počúval. Pondelok? Keď si to povieš pomaly, je to deň ponedeli. Pondelok. Je to deň, keď začína nový týždeň, ako nový začiatok po nedeľnom oddychu. Útorok znamená druhý deň, pretože útorí kedysi znamenalo druhý. Streda je presne v strede týždňa a preto dostala svoje meno. Štvrtok je štvrtý deň týždni. A piatok, lebo je piatý deň v týždni. Keď sa už tešíme, lebo je to posledný pracovný deň pred víkendom. A čo sobota, mamka? Zvedá?

0: kedy sa iba oddychovalo. Môj káčik sa usmial. Takže nedeľa je deň na radosť a pokoj. Môj káčik nadšene povedal. To je krásne, mamka. Každý deň má svoj význam. Mamka ho pohladkala po uškách. Presne tak, môj káčik. Každý deň nám prináša niečo nové a dôležité. Preto si ho vážme a tiežme sa na ňo. Môj káčik sa usmial a vyskočil na nôžky. A dnes je pondelok, čiže nový začiatok. Poďme si spraviť krásny deň. A tak sa mamka a môj káčik s úsmevom pustili do nového dňa. Tešili sa na všetko, čo im prinesie. Hneď ako mamka skončila s vysvetľovaním, môj káčik jej povedal. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa môj káčik v dnešnom príbehu naučil. Pondelok je nový začiatok po oddychovej nedeli. Útorok je druhý deň, lebo útory znamenalo kedysi druhý. Streda je stred týždňa, takže už máme polovicu za sebou. Štvrtok je štvrtý deň, piatok je piatý deň a prichádza sobota. Sobota je čas na oddych a rodinu, pretože šabat znamená oddych. Nedeľa je deň pokoja, keď sa nedelá a všetci si užívajú radosť. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
1: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Príjemný večer vám prajeme pri počúvaní Rádia Lumen. Hodiny odbili 10 minút po 8 a pred nami je hodina v spoločnosti relácie Odborník na linke. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá sa dotýka každého motoristu. Bezpečnosti a pomoci na cestách. Keď zlyhá technika alebo zasiahne nečakaná udalosť. Pozrieme sa na to, ako funguje moderná odťahová a vyslobodzovacia služba, ktorá je vodičom k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku. A to nie len u nás, ale v rámci celej Európskej únie. V našom štúdiu vítam odborníkov na túto tému, ktorými sú Peter Červenec a Martin Červenec. Dobrý večer a vítajte u nás.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Vaša spoločnosť disponuje technikou, ktorá si poradí s osobnými autami v podzemných garážach, ale aj so stavebnými strojmi, či motorkami alebo autobusmi. Skúsme začať tým, čo všetko dnes vnímate ako taký úplne bežný zásah a kedy už hovoríme o náročnom vyslobodzovaní.
1: Takže taký ten úplne bežný odťah nefunkčného auta s poruchou, ktoré stojí na kolesách, na ceste alebo na parkovisku, je pomerne jednoduchý. Prídeme, naložíme, odvezieme. Vyslobodzovanie to už je úplne o inom. Tam už sú naozaj situácie, kedy auto po nehode nachádza sa v priekope, prevrátené na streche, zakliesnené, alebo dokonca v rieke sa môže nachádzať. A na tieto situácie je už potrebná špeciálna technika. Tam už potrebujeme vyškolený personál, ktorý ovláda prácu s naviakmi, hydraulickou rukou, žeriavmi a kopec ďalších špeciálnych náradí je k tomu potrebné. A vyžaduje si to naozaj veľkú dávku fyzikálnych výpočtov a chladnú hlavu, aby sa pri tom vyťahovaní toho vozidla nepoškodili ďalšie súčiastky.
0: Áno. Ja po tejto úvodnej otázke a odpovedi dodávam, že dnešnú reláciu, ktorá potrvá do 21.10, pre vás pripravila Adriana Borgulová a o technickú stránku vysielania sa stará po celý čas Peter Ondrejka.

0: Počúvate reláciu Odborník na linke a našimi odborníkmi na linke sú naši dnešní hostia, ktorými sú Peter Červenec a Martin Červenec. A moja ďalšia otázka pre mojich vzácnych hostí je, že s akými najčastejšími situáciami sa na cestách stretávate a kedy je nevyhnutné volať odbornú pomoc?
1: Na dennej báze riešime úplnú klasiku, a to sú defekty, roztrhnuté pneumatiky, vybité akumulátory, zámeny paliva, zabuchnuté kľúče v aute alebo auta, ktoré si povedali uprostred diaľnice, že stačí, že dosť. No a potom sú to bohužiaľ vážnejšie dopravné nehody, pri ktorých často vozidla už aj vyslobodzujeme. To sú tie situácie, o ktorých hovoril brat. No ale vždy hovoríme, že pokiaľ sú účastníci nehody v poriadku, tak ide len o plechy.
0: Áno. Ja som aj rozprávala v tom úvodnom vstupe, že vy pracujete 24 hodín denne, 365 dní v roku, a aj vy, keď ste prišli sem k nám do štúdia Rádia Lumen, tak bolo vidieť, že ste ešte stále zanepráznení. To znamená, že naozaj tá vaša služba, ale tá vaša práca je naozaj dosť, môžeme povedať, alebo použiť slovo, nepretržitá. Je to tak?
1: Toto nie je práca, toto už je životný štýl.
0: Áno, čiže musíte byť tak stále ako keby na linke alebo v pohotovosti a dávať pozor, hej, a byť vlastne po ruke, prípadne v prípade núdze týchto ľudí, ktorí by vás potrebovali.
1: Vždy, dá sa na to zvyknúť.
0: Áno. Dobre, mnohí vodiči napríklad majú obavy o bezpečnosť svojho auta počas manipulácie. Sú opodstatnené?
2: Určite je podstatné pri výbere tej oťahovej služby, aby bola poistená, aby to vaše auto bolo v bezpečí. Naozaj, že pokiaľ s ním manipulujú a môže sa čokoľvek, kedykoľvek stať, aby to vaše auto bolo naozaj v poriadku, a keď už sa náhodou niečo stane, aby tá firma bola poistená na tieto prípady. Takže určite je dôležité vybrať si takú firmu, ktorá má techniku modernú, špičkovú, ktorá má vyškolený personál a kedy naozaj vedia, čo robia tí ľudia na mieste.
1: Ak môžem doplniť, že dávame dôraz na to, že aj keď vyslobodzujeme tie vozidla, ktoré už sú poškodené, tak dbáme na to, aby sme nespôsobili ďalšie väčšie škody. Tým pádom šetríme peniaze poisťovňam, klientovi, a toto je dôležité. Čiže poistenie určite je na mieste. Každá spoločnosť, ktorá takúto prácu vykoná, by mala byť poistená, a klient by sa na to mal pýtať, pretože Mike Tyson mal takú krásnu vetu, že všetci sú hrdinovia, pokiaľ o nič nejde. Čiže pokiaľ nedostane človek prvú ranu. A po prvej rane už potom tí hrdinovia takí nie sú. Takže treba si vyberať naozaj profesionálne oťahové služby. Je ich na Slovensku niekoľko a dobrých.
0: Áno. Vy sa vo vašej práci často stretávate napríklad s nedôverou u ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc?
1: Nezaznamenal som také. Nedôveru.
0: Nie. Alebo napríklad, že niekto sa na vás obrátil, že mal napríklad zlú skúsenosť z nejakej inej spoločnosti, ktorá napríklad v minulosti riešila nejaký problém s jeho automobilom. Napríklad aj takáto situácia?
1: Takéto veci, keď my sa v tom nejako nerýpeme, to znamená, že ak aj sú nejaké skúsenosti, ani nás to nezaujíma. My si ideme to svoje, to ako si my myslíme, že to má byť. A berieme si príklad zo západnej Európy, inšpirujeme sa Nemeckom, Holandskom, Fínskom, Švédskom a tak ďalej. Takže nie.
0: Tak som rada, že sú takéto pozitívne odozvy na vašu prácu. A my budeme pokračovať v našom rozhovore aj ďalej, ale teraz by som ponúkla priestor aj našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú, pretože vám dávam do pozornosti naše číslo 0911 913 933. Vy ho určite veľmi dobre poznáte, ale ja som ho pre istotu ešte pripomenula, a na toto číslo môžete posielať aj vaše otázky, ak by ste mali, pre našich hostí, ktoré sa týkajú našej dnešnej témy, prípadne nejaké dotazy alebo názor, s ktorým sa chcete podeliť. Takže nech sa páči, môžete toto číslo využiť a my si zatiaľ zahráme ďalšiu peknú pieseň z nášho playlistu.

0: Dnes sa v relácii Odborník na rinke rozprávame na tému, ktorá sa týka hlavne motoristov. Rozprávame sa o bezpečnosti, ale aj o pomoci na cestách. A moja ďalšia otázka pre našich hostí je, že na čo by sa mal vodič pýtať predtým, ako si objedná u vás službu?
1: Vodič by sa mal určite spýtať na to, kedy tá odťahová služba príde. To sú také tri hlavné otázky, že kedy prídu a za aký dlhý čas. Aká bude finálna cena za ten výjazd, prípadne za kilometer? A či je tá firma, ktorá príde, poistená? Tak väčšinou, najčastejšie z tých férových firiem vám povedia cenu dopredu, aby to bolo transparentné a nečakajú žiadne skryté príplatky na mieste zásahu, ale to sa však týka iba pri poruche vozidla. Keď sme na parkovisku, keď sme štandardná naozaj situácia, porucha motora a prevodovky. Ale v prípade tých dopravných nehôd sú aj situácie, kedy vodič na mieste ani nedokáže správne opísať situáciu. Vtedy vyhodnotí, že zostal vysieť. To niekedy nevieme, čo znamená.
2: Počúvame často, zostal som vysieť. Nevieme si teraz predstaviť, že kde. Predstavíme si, že to na nejakom skalnatom brale visí a to je na ceste.
1: Niekedy je to úplne bežne na ceste. Naozaj zostal som vysieť a stojí na, dajme tomu, rýchlostnej ceste, ale niekedy naozaj doslova visí na nejakom kameni zo spodku pod vozkom. A vtedy už naozaj je dôležité, aby prišla hydraulická ruka alebo ďalšie nejaké špeciálne náradie. No a vtedy to nedokážeme odhadnúť ani my, ako dlho to trvať bude. A stáva sa, že sme tam za 20 minút hotoví, ale niekedy to trvá aj niekoľko hodín. A vtedy je to veľmi náročné dopredu určite. No.
0: Mm-hmm. Áno, ale odzneli naozaj také tie základné informácie, ktoré by mal vodič vedieť pred tým, ako vás bude kontaktovať. A ako potom napríklad prebieha odťah vozidla z takých napríklad, dajme tomu, rôznych takých stiesnených priestorov. Môžeme si uviesť napríklad pozemné garáže z nákupných centier. Ako to prebieha, vyzerá?
1: Nákupné centra sú presne tie najšpecifickejšie pre tie bežné oťahovky. Tam sa naozaj tá klasická 12-tonová oťahovka napríklad nedostane plošina. Tam už na to treba špeciálne vozidlo, nízke, so špeciálnym náradím a kvôli nízkej tej svetlej výške stropov a ostrým zákrutám v tých podzemných parkoviskách alebo napríklad nadzemných, kde ťažké vozidlo nemôže ísť, tak tam už potrebujeme na to to špeciálne vozidlo. My na to špeciálne techniku máme, je to úplne nízočké auto s pohonom všetkých kolies, rozmerovo ako štandardné bežné auto a dostane sa naozaj, že všade zoberie vozidlo, podložíme také špeciálne vozíky pod to, keď je to vozidlo zablokované a dostaneme ho z tej garáže bez problémov. Mm-hmm.
0: Tak teraz sa opýtam na také tie najväčšie výzvy pri vyslobodzovaní vozidiel. V čom spočívajú teda najväčšie výzvy pri vyslobodzovaní vozidiel z takých ťažko alebo z ťažko prístupného terénu mimo napríklad spevnených ciest?
2: Každé jedno vyslobodenie je výzva a najväčším nepriateľom je podklad samozrejme. Sneh, blato, strmý svah, hlboká roklina alebo niečo podobné. Stiesnené priestory, kde nemáme priestor na manevrovanie vôbec. Takže výzvou je už len ukotviť našu techniku, aby sme nezostali niekde dole tiež. No a tu rozhodujú skúsenosti nášho tímu a spoľahlivosť techniky.
0: Áno.
2: Takže každá situácia je iná, unikátna, aj keď sa zdá, že toto sme už robili, nič nie je tak, niečo sa zdá, že tak tu sa pekne zapotíme, ide to veľmi pekne a niečo si povieme, že tak tu sa ideme narobiť a ide to krásne. To nikdy nevie človek predpokladať.
0: Áno.
2: Tých faktorov je tam mnoho.
0: Mm-hmm. To znamená, napríklad vy ste teraz spomenuli slovo tým, to znamená, že pri takom bežnom zásahu alebo hej, takom klasickom oťahu, koľko asi ľudí zvykne od vás prísť, alebo potom už keď je nejaká náročná situácia, tak presne asi zrejme už ten počet osôb je iný.
2: Pri bežnej poruche ide jeden vodič. Pri náročnejšej situácii idú dvaja, ale sú situácie, kde sme aj 10, aj 12, aj 15. To som chcel povedať, že aby sme na to určite nezabudli, že toto nie je o nás dvoch. Bez tých šikovných ľudí a bez každého jedného by sa to robiť nedalo.
0: Áno. Takže máte okolo seba ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť a môžeme teraz doslova povedať, že v každej situácii.
2: Presne. A za nich sme veľmi vďační.
0: Áno. A my sme vďační tiež takisto, že aj vy máte takýchto ľudí okolo seba, ale takisto aj za našich poslucháčov. A preto ešte raz pripomínam, milí naši poslucháči, ak aj vy sa chcete zapojiť, môžete reagovať, môžete posielať vaše otázky na číslo 0911 913 933.

0: Niekedy sa ví, co Búh chystá.
1: A po tejto nádhernej piesni sa opäť vraciame k našej téme a k ďalšej otázke. Vaša technika umožňuje prácu aj s ťažkými nákladmi. V akých civilných situáciách sa využíva takáto vysoká nosnosť a napríklad aj žeriavnické práce?
2: Úplne najčastejšie sú to hlavne prevrátené, plné naložené kamióny na diaľniciach, na rýchlostných cestách alebo na cestách prvej triedy. Tie kamióny väčšinou skončia mimo cesty prevrátené na boku. Vtedy je najpodstatnejšie ten tovar vyložiť, aby sa úplne nepoškodila tá súprava, ktorá to prepravuje, a dostať tú súpravu naspäť na kolesa a následne, aby sme ju vedeli odtiahnuť do servisu. V civilnom sektore sú to napríklad aj pri napríklad montážach nejakých ťažkých priemyselných strojov do hal alebo pri sťahovaní tých mechanizmov z jednej prevádzky do druhej, alebo napríklad pri prekladaní nejakých lodí ťažkej stavebnej techniky s výkopov, napríklad keď zapadnú nejaké tie ťažké mechanizmy bagre.
3: Čerpadlá trafa.
2: Alebo pri napríklad stavbe mostných konštrukcií.
1: Tak to sú naozaj aj také dosť náročné aj odborné práce, že? Keď sa človek na to pozerá takým laickým okom.
2: Tam už naozaj Áno. Musíme byť viacerí a mať oči všade.
1: Áno, a aj tá bezpečnosť je tam asi na prvom mieste, aj teda nie len na ten náklad, ako ste spomínali, ale hlavne aj teda pre tých účastníkov, či už samotného prepravcu, ale aj pre vás.
3: To je vždy na prvom mieste, samozrejme.
1: Áno. A aké sú teda špecifika prepravy tých nadrozmerných nákladov, napríklad poľnohospodárskych, alebo dajme tomu aj stavebných strojov?
2: Dôležitá je pritom samozrejme výška tých strojov, aby sme sa zmestili pod všetky mosty, ktoré po trase máme, prípadne nosnosť tých mostov, po ktorých prechádzame. Takže musíme si presne poznať tú trasu dopredu, vypočítať si a samozrejme vzdialenosť, ale aj tie miesta, kde sa dá prejsť, kde sa nedá prejsť. A musíme to celé naplánovať. Súčasťou je toho samozrejme aj legislatívne vybaviť všetky tie povolenia a zabezpečenie sprievodných vozidiel. A toto už sú naozaj také tie špecifické veci, kedy kombajn alebo veľký bager neodviezie úplne klasická bežná odťahovka, ani úplne klasický podvalník, takže na to už naozaj musí byť ťažkotonážny náves.
1: Áno. Čo presne znamená služba mobilná dielňa? Skúste nám to vysvetliť trošku podrobnejšie.
2: Toto je taká dosť úsmevná téma. Predstavte si to tak, že napríklad mechanik s nejakým menším pojazdným servisom príde za vami. Niektoré situácie sú také, že sa naozaj to auto dá opraviť aj na mieste. Ale zase nemôžeme to považovať tak, že spravíme generálnu opravu, prípadne výmenu rozvodov na mieste. Jedná sa o naozaj tie také drobné poruchy. Či už naozaj oprava pneumatiky, defektu, nejaká bežná hadica, doplnenie prevádzkových kvapalín, žiarovka. To sú také tie veci, ktoré sa dajú. Ale na rýchlostných cestách alebo diaľniciach toto určite nie. Tam sa snažíme vždy čo najrýchlejšie to auto odtiahnuť na bezpečné miesto a na tom bezpečnom mieste ho opraviť.
1: Uh-huh. Je aj asi zrejme dosť veľký záujem o túto mobilnú dielňu. Využívajú ju často motoristi?
2: Dosť často, ale chodíme väčšinou k zahraničným kamionistom, alebo teda vodičom kamionov.
1: Áno. Dobre, tak zatiaľ vás nechám vydýchnuť a budeme pokračovať opäť v tom ďalšom stupe a ja iba dodám, že zahráme si ďalšiu krásnu pieseň z nášho playlistu, ktorú nám zaspieva Sima Magušinová.

0: Aké poruchy dokážete vyriešiť priamo v teréne bez nutnosti odťahu? To je moja ďalšia otázka pre našich vzácnych hostí.
1: To sú všetky práve tie drobnosti, ktoré sú často veľmi nepríjemné, ale dokážu totálne odstaviť auto, napríklad vybitý akumulátor, dokážeme naštartovať pomocou boostra alebo káblov, alebo vymeníme za novú. Prípadne defekty, zabuchnuté kľúče v aute, nedostatok paliva, ten môže byť aj nie spôsobeným nepozornosťou vodiča, niekedy palivo jednoducho zle ukazuje, alebo odíde plavák, alebo takéto veci, takže...
0: Také tie, podľa vašich slov, také menej náročné zrejme. A...
1: Banálne, ale áno, auto, banálne, auto nefunguje.
0: Áno, áno, presne tak. Ako postupujete v prípade, už ste to aj sám povedali, že napríklad ten vodič si náhodne uzamkne kľúče vo vozidle. Dá sa to vyriešiť priamo na mieste?
1: Dá sa to vyriešiť. Používame certifikované nedeštruktívne metódy, takže bez poškodenia elektroniky alebo zámku po našom odchode auto funguje tak ako predtým, akurát, že kľúče už máte v ruke.
0: Áno. A ešte nám skúste prezradiť, že či je takýto zásah bezpečný, napríklad aj pre zámky alebo samotnú elektroniku auta?
1: Absolútne. Absolútne bezpečný. Nedôjde tam k žiadnemu poškodeniu. Robíme to tak, aby vám nevznikali žiadne ďalšie náklady. Okno si dokážete rozbiť aj sama.
0: Ešte sa opýtam, aký je časový rozsah napríklad takéhoto napríklad bežného výkonu, že ako dlho to trvá. Napríklad niekto v tom zhone napríklad ráno sa ponáhľa do práce a teraz sa mu stane takáto nepríjemná vec a teraz potrebuje zavolať, že práci bude meškať toľko a toľko, ale už je na ceste pomoc.
1: Áno.
0: Že koľko asi trvá takéto vyriešenie takéhoto
1: vyriešenie problému? Alebo od príjazdu alebo od
0: áno,
1: zavolania?
0: Od zavolania napríklad.
1: Od zavolania v rámci Bystrice Banskej sme pri vás do 15-20 minút a celé to zvykne trvať od 2-3 minút po 15-20 do pol hodiny. Každá situácia je iná.
0: Áno. Áno, môžeme sa ešte pozrieť aj na ďalšiu otázku, čo sa týka napríklad v prípade poruchy pneumatík. Sa často stretávame aj s takými novými technológiami a mohli by sme to viacej rozobrať, že čo všetko si vyžadujú napríklad takéto prvky, aké špeciálne technické vybavenie.
2: Na tie ramfletové pneumatiky napríklad, ktoré ste spomenuli, oni sú veľmi tvrdé, tie pneumatiky v bočnici. To znamená, že pokiaľ aj trafíte nejaký výmol alebo jamu, niekedy sa nemusí nič stať, ale niekedy ju tam môže prerezať na boku. Tak či tak, aj pokiaľ je to ramflet. Dôležité je, alebo teda najhlavnejšia výhoda toho ramfletu je to, že na ňom dojdete aspoň do toho najbližšieho servisu. Pokiaľ nedojdete, tak je potrebné si volať odťah, prípadne prezúť tú pneumatiku na novú pneumatiku. A takisto sú veľmi podstatné tie TPM snímače. To sú ako tire monitoring systém v tých najnovších vozidlách, kedy vám to už signalizuje, že máte nejaký nízky tlak v pneumatike. Odporúča sa zastať na najbližšom možnom bezpečnom mieste. Aspoň vám to signalizuje, že teda máte stratu toho vzduchu z pneumatiky. No, ale tiež to nie je úplne 100% systém, hej, takže môže to byť aj taká metúca informácia pre vás a môže vás to zbytočne vystrašiť.
0: Áno. Ak vás, milí naši poslucháči, naša dnešná téma zaujala, tak teraz sme si povedali, alebo doteraz sme si povedali také všeobecné informácie, ktoré sa týkajú tých bežných zásahov, napríklad aj v rámci Slovenska, ale ako aj o vás vieme, tak vy viete pomôcť a spomínala som to v úvode, aj v rámci Európskej únie a ako to funguje aj v zahraničí, tak to sa dozvieme v ďalšom stupe po pesničke.

0: Poruchy na vozidle sa nám môžu stať nielen na našich cestách v rámci Slovenska, ale samozrejme môžu sa nám stať kdekoľvek v zahraničí. Ak sa vodičovi stane nehoda alebo porucha v zahraničí, konkrétne dajme tomu v rámci Európskej únie, aký je štandardný postup pri zabezpečení jeho mobility?
1: Potom, ako nás takýto klient kontaktuje, tak potrebujeme vedieť nejaké základné informácie, kde sa to vozidlo nachádza, v akom je stave, čo je na ňom poškodené alebo pokazené, koľko osôb sa tam nachádza a tak ďalej. A dokážeme v podstate štartovať vo veľmi krátkom čase, to je v priebehu pár hodín, dvoch, troch. A dokážeme vyraziť pre takéhoto klienta. A veľmi sa nám osvedčilo praktizovať to, že berieme sú to väčšinou ľudia dovolenkári, náhradné vozidlo, aby boli mobilní, aby si mohli ísť po svojom a my to vozidlo stiahneme na Slovensko.
0: To znamená, že oni sa automaticky nemusia vracať s vozidlom naspäť?
1: Áno, nemusia. Môžu, ale nemusia sa.
0: Áno. Ale môže sa samozrejme stať aj opačný prípad, kedy napríklad nejaký cudzinec sa nachádza na území Slovenska a on potrebuje pomoc. Môžu, alebo obracajú sa aj takíto ľudia zo zahraničia na vás?
1: Áno, my pôsobíme hlavne regionálne v Banskej Bystrici a Banskobystrickom kraji, ale samozrejme aj, tak sme hovorili teraz pred chvíľočkou, auta zo zahraničia, pokiaľ sú to obyvateľia stredného Slovenska alebo Slovenska. A takisto sa nám stáva aj to, že ideme na bežnú poruchu vozidla na Staré hory, kde počítame s tým, že to zoberieme niekam do servisu, či k nám, alebo do nejakého akéhokoľvek iného. A klient povie, že ideme Litva 22. decembra konkrétne, takže ideme.
0: Áno. Ste trošku prekvapení, ale idete.
1: Áno.
0: Áno, áno. Aj to všetko nakoniec dobre dopadlo. Môžeme to tak povedať, keďže asi rozprávate z osobnej skúsenosti, že sa to naozaj stalo. Takže porucha bola odstránená, auto bolo
1: odtiahnuté do Litvy.
0: Áno.
1: Ten pán mal špecifický motor a po úpravách a nechcel, aby do toho nikto iný zasahoval. Takže chcel sa do svojho servisu.
0: Áno. Tak poďme sa sústrediť na to, že čo sa deje s nepojazdným vozidlom po odťahu. Napríklad, hej, že ak sa aj ten majiteľ nevie napríklad hneď rozhodnúť pre ten spôsob opravy.
1: Rozumieme tomu, že po nehode môže byť, alebo po poruche môže byť človek v šoku a nevie sa hneď rozhodnúť, nevie reagovať. To zmýšľanie je často chaotické. Do ktorého servisu auto dať, nedať. Nenecháme ho samozrejme naložené na odťahovke, ale prevezieme ho k nám do stráženého areálu na uskladnenie a majiteľ si v kľude môže premyslieť pár dní, čo bude pre ňo najlepším riešením.
0: Áno, takže už ste ma trošku predbehli s odpovedou na moju otázku, ale pre istotu položím ešte raz, čiže je možné auto niekde bezpečne uskladniť, môžeme to aj opakovať?
1: Áno, máme k dispozícii vlastný, monitorovaný, strážený areál, kde vozidlo počká na majiteľa, kým sa spojí s poisťovňou, obliadačom, alebo kým sa rozhodne, čo s ním urobiť ďalej. Žiadny stres.
0: Áno. Takže žiadne stresy. A ako to všetko pokračuje, keď sa nám stane takáto situácia, ako to všetko skončí, auto je odtiahnuté, je uskladnené, ale predsa len musí sa to nejako vyriešiť, tak to sa dozviete, milí naši poslucháči, v ďalšom vstupe.

0: Ocitli sme sa v situácii, ktorá sa môže naozaj niekomu stať, že naše vozidlo je naozaj nepojazdné. Máme ho ale však už bezpečne uskladnené, pretože to poriešila odťahová služba, ale my ako posádka potrebujeme pokračovať v ceste. Akým spôsobom sa zabezpečuje napríklad ďalší presun alebo aj prípadné ubytovanie?
1: V prípade poruchy vozidla je to napríklad u nás tak, že to auto ťahneme k nám na parkovisko, prípadne do servisu a zisťujeme, čo s tým je. Pokiaľ je to možné opraviť do nejakého času, väčšinou sa tí ľudia ponáhľajú niekam, to znamená, že ak je to možné opraviť hneď, tak sa to snažíme opraviť, ale veľakrát sa stáva, že ak je to auto po nehode, tak sú to aj totálne škody, kedy to trvá niekedy týždeň, niekedy mesiace. Takže v tom prípade my, aj keď prídeme na tú nehodu alebo tú poruchu, berieme aj tých pasažierov so sebou. Máme odťahové špeciály, ktoré sú 5, 6, 7 miestne napríklad, takže zoberieme celú posádku. No a pokiaľ chcú pokračovať ďalej, napríklad na dovolenku alebo služobnú cestu, tak im pristavujeme náhradné vozidlo. Či už u nás na centrále, alebo priamo na ceste, aby mohli pokračovať teda ďalej na tam, kde smerujú. A pokiaľ sa to nepodarí a napríklad je noc, tak riešime ubytovanie, aby tých ľudí sme vedeli niekde umiestniť do hotela, aby mohli počkať do nasledujúceho rána.
0: Áno. A dozvedeli sme sa o vás, že napríklad aj váš dispečing funguje non-stop 365 dní v roku. Aké kľúčové informácie, teda poďme si to zhrnúť, by si mal vodič pripraviť predtým, než zavolá pomoc, aby bol aj pre vás, ale aj v konečnom dôsledku aj pre neho ten zásah čo najrychlejší?
1: Áno. Najdôležitejšie, keď nám voláte, sú pre nás potrebné také vedieť tri základné veci. Prvá je, že kde sa vlastne nachádzate. Úplne najlepšie sú pre nás GPS súradnice. Vtedy vás vieme najrychlejšie nájsť. Úplne najlepšie poslať cez WhatsApp alebo cez SMS-ku. Alebo prípadne, pokiaľ nedisponujete takým nejakým múdrym smartfónom, tak nám aspoň povedať presné body, čo vidíte okolo seba, aký je to kilometer diaľnice, na akej ceste ste a v ktorom smere sa nachádzate. To znamená, či idete od Bratislavy smerom na Zvolená alebo opačne. Druhá dôležitá vec je, aké máte vozidlo a čo sa mu stalo. Každý nám povie, že mám biele auto, ale to nám úplne nestačí. Takže potrebujeme vedieť, či je to osobné vozidlo, či je to dodávka, či je to kamión, autobus, ale pri tých úplne najbežnejších veciach, keď je to naozaj osobné vozidlo, tak potrebujeme vedieť, aký je to model, značka, či je to pomoc všetkých kolies, či to má automatickú prevodovku a vtedy nasledujú tie naše ďalšie otázky, či to tá automatická prevodovka sa dá vyradiť do neutrálu, alebo nie. Či je zaseknutá parkovacia brzda, alebo sa dá uvoľniť. Či je to pohon všetkých kolies, alebo je to len predný náhon. To sú všetky tie podstatné atribúty, ktoré my potrebujeme vedieť predtým, ako pošleme za vami techniku. No a ešte ďalšia dôležitá je presne tá otázka, čo som hovoril, že koľko ľudí sa nachádza vo vozidle, aby sme vedeli poslať také auto, aby sme vás prepravili aj s tým autom. Aha. Či už do servisu, alebo domov.
0: Áno. Mhm. Dobre, takže toto sme si zhrnuli a poďme teraz na takú úsmevnejšiu časť nášho rozhovoru a poďme si napríklad spomenúť nejaké, nazvime to, kuriózne situácie, ktoré ste pri vašej práci zažili. Môžeme napríklad spomenúť, či už napríklad aj tie smutné, ale aj tie veselé, ktoré sa vám stávajú.
1: Tých situácií je naozaj za tie roky neúrekom a dala by sa z toho celého napísať aj kniha. Ale nie je to len o autách, je to veľakrát o ľuďoch a o príbehoch, ktoré nám prináša sám život. A niekedy je to naozaj tak, že sa to úplne otočí behom minúty. Prídeme k úplne štandardnej veci, ale zrazu je to naozaj tak emotívna, silná vec, že to chytí človeka za srdce. Takže veľakrát tam rozhoduje pri tých nehodách sekundy, kedy si to človek ani neuvedomí a skončí s tým autom napríklad mimo cesty v Hrone. Čo sa nám stala taká situácia, že išiel náš vodič po ceste, priamo pred ním dostal pán za volantom náhlu nevoľnosť. Auto zišlo z cesty, skončilo rovno v rieke Hron. A našťastie zostalo teda na kolesách. Kolega bol nedaleko na firme, takže hneď tam išiel. Skočil s tými hasičmi do vody, vytiahli toho pána, chvala Bohu, nič sa mu nestalo, bol živý a zdravý. A je to naozaj neskutočný pocit, keď pomôžete tomu človeku a vidíte, že je v poriadku. Že si to odniesli len tie plechy.
0: Ešte napríklad môžeme spomenúť tiež nejakú úsmevnú. Spomínali ste napríklad, keď sme sa rozprávali o tom nejaké krstiny.
1: Áno. to bola tiež taká zaujímavá situácia, kedy sa často stáva, že v tých zamknutých vozidlách sú deti. Mm-hmm. A úplne najhoršie v tých letných sezónach, v tých horúčavách. No a pred 4 rokmi napríklad sme s celou rodinou sedeli pri obede na krstinách a zrazu zvoní telefón. Zavolal nám pán farár, že rodičom na Prčenskej terase sa nešťastnou náhodou zamklo auto a vo vnútri zostalo malé dvojročné dieťatko. Takže hneď vtedy sme obed dali bokom, odišli sme od stola a utekali sme tam, aby sme dostali to dieťatko vonku z auta, aby bolo v poriadku.
0: Áno, čiže tam rozhodujú naozaj niekedy minúty, sekundy, čo sa týka týchto zásahov.
1: Tak, a vtedy je najdôležitejší ten úsmev tých rodičov, ktorí si povedia, že konečne je chvála Bohu po všetkom a že sú v poriadku tie detičky.
0: Áno. Áno, my ešte zostaneme pri tých úsmevných situáciách, pretože určite aj vy možno niekedy vidíte tie rozdiely, alebo častokrát kolujú také rôzne vtipy o ženách za volantom. Ako to vy vidíte z vášho pohľadu, z praxe, že či naozaj tie ženy sú niekedy také komplikovanejšie za volantom, alebo ako vám sa osvedčili, keď vy napríklad riešite nejakú nehodu alebo nejakú situáciu, keď pomáhate žene za volantom, alebo keď práve, že je za tým volantom muž?
1: Viete čo, myslím si, že v tomto rozdielaní veľmi nie je. Sú naozaj aj dobré vodičky, ženy, a rovnako si myslím, že sú porovnateľné s mužmi. Takže nie je v tom veľký rozdiel. Naozaj záleží od človeka, že ako je na tom...
0: Čo sa týka jeho schopnosti.
1: Čo sa týka schopnosti, áno.

0: od mobilnej dielne, ktorá opraví poruchu priamo v teréne, až po zabezpečenie náhradného vozidla alebo dokonca aj ubytovania pre posádku v núdzi. Verím, že tieto informácie vám prinesú viac pokoja pri vašich cestách, či už za prácou alebo za rodinou. Našimi hostiami boli Peter Červenec a Martin Červenec. Ďakujeme vám za vaše rady a za to, že ste nám priblížili náročnú prácu vášho týmu.
1: Ďakujeme za pozvanie a pekný večer všetkým a veľa šťastných kilometrov.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Pekný večer.
0: Tak želáme aj my vám všetkým pokojný zvyšok večera a najmä bezpečný návrat z každej cesty.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon

0: Magie a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, dnes sa dostávame k 23. kapitole knihy Leviticus. Je to pozoruhodná kapitola, ktorá sa venuje Božím slávnostiam. Tieto sviatky boli časom radosti. Smutočným sviatkom bol len výročný deň zmierenia. Ostatné sviatky boli sviatkami radosti a radovania sa. Boh nikdy nechcel, aby ľudia k nemu pristupovali v náreku. Chcel, aby sa radovali. Tieto slávnosti boli Božím kalendárom pre všetky veky. Johann Peter Lange vysvetľuje tieto tzv. Slávnosti ako pevne stanovený čas. Niekedy sa prekladá ako určený čas. Azda najvhodnejší preklad by bol sväté sviatky. Podrobne sú tieto slávnosti vysvetlené na iných miestach v písme. V tejto kapitole však máme ich najucelenejší zoznam a sú usporiadané s istým zámerom. Okrem sobotného dňa, ktorý je uvedený hneď na začiatku, bolo ďalších 7 sviatkov. Sobotný deň nebol v skutočnosti sviatkom, ale sa tu uvádza, pretože slúži na meranie času. Číslo 7 má v tejto kapitole taký dôležitý význam ako v knihe Zjavenia Jána. Predstavuje rozmer času. Sobota je 7. deň. Letnice sú sviatkom 7. týždňa a preto sa označujú aj ako slávnosť týždňov. Slávnosť plesania spolu s nasledujúcim dňom zmierenia a slávnosťou stánkov sú sviatkami 7. mesiaca. V 25. kapitole sa stretneme so sobotným rokom a jubilejným rokom. Obidva súvisia s číslom 7. Bolo 7 dní nekvasených chlebov a 7 dní bývali v stánkoch počas slávnosti stánkov. Podľa môjho názoru tieto slávnosti zohrávali dvojakú úlohu. Na jednej strane spájali ľudí a posilňovali v nich tak pocit spolupatričnosti v službe jedinému Bohu. Všetkých 12 kmeňov sa zhromaždilo, aby oslavovali Boha. Všetci muži museli ísť do Jeruzalema počas troch slávností, počas paschy, letníc a slávnosti stánkov. Zišli sa zo všetkých kútov krajiny, aby sa spolu zdieľali a takisto obchodovali. Nedodržiavanie týchto nariadení viedlo k rozdeleniu národa na severné a južné kráľovstvo. Väčšina týchto slávností bola úzko spätá s poľnohospodárstvom, najmä so zberom úrody. Platilo to predovšetkým o slávnosti obeti vďaky z prvotín, letniciach a slávnosti stánkov. Uctievanie Jahvého sa vtedy prenieslo priamo na pole, vinice a figovníkové sady. Oslavovanie Boha bolo spojené s prácou ľudí. Pod čela predstavoval niečo posvetné. Prvotný význam týchto slávností bol prorocký. Bol obrazom budúcich čias. Každá z týchto slávností našla svoje naplnenie alebo ešte len nájde v budúcnosti. Väčšina z nich sa už naplnila. Upozorním na to, keď sa nimi budeme bližšie zaoberať. My už nedodržiavame tieto slávnosti a sviatky, pretože Kristus ich naplnil. Pavol píše v liste Kolosenským v 2. kapitole od 16. po 17. verš. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novmesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Treba podotknúť, že nie všetky slávnosti sú uvedené v tejto kapitole. Sobotný rok a jubilejný rok je uvedený v 25. kapitole a obeť na začiatku mesiaca sa nachádza v numeri 28. kapitole. Otvorme si teda 23. kapitolu a budem čítať od 1. po 3. verš. Hospodín oslovil Mojžiša. Hospodín oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom toto. Hospodinové slávnosti, ktoré budete zvolávať, sú bohoslužobné zhromaždenia. Sú to moje slávnosti. 6 dní sa bude pracovať, v 7. deň bude sobota sviatočného odpočinku, deň bohoslužobného zhromaždenia. Nebudete vykonávať nejakú prácu. Je to sobota pre Hospodina vo všetkých vašich bydliskách. Ako prechádzame touto knihou, možno ste si všimli, že Boh vždy niekoho oslovuje so svojimi pokynmi. Je dobré si všimnúť, koho oslovuje. V tomto prípade oslovuje Mojžiša zákonodarcu, ktorý sa má následne obrátiť na izraelský národ. Nespomínajú sa tu kňazi, hoci slávnosti budú zahŕňať aj svetostánok. Celý národ sa mal zhromaždiť. Tieto slávnosti mali mať pevné miesto v ich kalendári. Bez toho, aby som teraz k tomu povedal viac, chcel by som uviesť, na ktoré udalosti jednotlivé slávnosti poukazujú v Božom diele vykúpenia. Pascha je obrazom ukrižovania a smrti Pána Ježiša Krista. Slávnosť nekvasených chlebov symbolizuje spoločenstvo, ktoré máme s Kristom vďaka jeho smrti. Obeť vďaky z prvotín predstavuje Kristovo vzkriesenie. Letnice alebo slávnosť týždňov sa spája so začiatkami k cirkvi. Slávnosť plesania zobrazuje budúci návrat izraelského národa do svojej krajiny. Výročný deň zmierenia poukazuje na Kristovo dielo za nás na kríži. A nakoniec slávnosť stánkov je obrazom Izraela vo svojej krajine, čo sa takisto naplní v budúcnosti. Sobotný deň nemožno považovať za sviatok v pravom zmysle. Svoj pôvod má ešte pred Mojžišom, keď Boh stvoril zem. Boh ho znovu nariadil izraelskému národu a v knihe Deuteronomium uvádza ďalší dôvod, prečo ho mali dodržiavať. V 5. kapitole 15. verši čítame: Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, že ťa Hospodin tvoj Boh odtiaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin tvoj Boh prikázal zachovávať sobotný deň. Keď boli otrokmi v Egypte, museli pracovať každý deň. Sobotný deň je úzko spätý s ich vyslobodením. Keď ich Boh vyslobodil z Egypta, mali oddeliť jeden deň v týždni, počas ktorého by sa zamerali na uctievanie Boha. V ten deň mali ukončiť všetku prácu a aktivity. Prvotná cirkev oddelila na bohoslužobné zhromaždenia nedeľu, prvý deň v týždni, pretože v ten deň náš Pán vstal z mŕtvych. To je náš deň úplného vyslobodenia. V liste Rimanom 4. kapitole 25. verši Pavol hovorí: On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Sobotný deň patrí starému stvoreniu. My sme novým stvorením. V 2. liste Korinťanom v 5. kapitole 17. verši hovorí: Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Tým, že svetíme prvý deň v týždni, vzdávame Kristovi česť. Sobotný deň slúžil Izraelu na meranie času. Poukazoval na ukončenie všetkej práce a aktivít a očakával nový týždeň s novým stvorením. Mal takisto prorocký rozmer, a to v tom, že poukazoval na vykúpenie. V prvom stvorení človek stratil odpočinok, ale teraz ho má prostredníctvom vykúpenia. Písateľ listu Hebrejom 4. kapitole píše: A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Do odpočinku vchádzame len prostredníctvom vykúpenia. Boh má odpočinok pre svoj ľud. Čo je tým odpočinkom? Odpustenie našich hriechov. Pán Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Odpočinok a vykúpenie sú dvoma aspektami sobotného dňa. Budem čítať ďalej v našom texte. Levitikus 23. kapitola 4. a 5. verš. Toto sú Hospodinove slávnosti, bohoslužobné zhromaždenia, ktoré budete zvolávať v stanovený čas. V 14. deň prvého mesiaca večer bude Hospodinova pascha. Podrobný opis tejto slávnosti nachádzame v 12. kapitole knihy Exodus. Tu ju máme zaradenú do Božieho kalendára. Zo 4. verša je jasné, že zoznam slávnosti začína paschou, nie sobotným dňom. V 12. kapitole knihy Exodus v 2. verši Boh povedal: Tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. Pascha poukazuje na Kristovu obeť na kríži a jeho drahú krv. Pavol píše v 1. liste Korinťanom v 5. kapitole 7. verši. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Pascha mala korene v historickej udalosti poslednej egyptskej rany, keď Boh usmrtil všetko prvorodené. Izraelitom nariadil, aby zabili baránka a jeho krvou potreli veraje na dverách svojich domov. Mali zostať doma, upiecť ho a zjesť. Anjel smrti potom prechádzal od domu k domu a dom, na ktorom uvidel krv, obišiel. Keď sa dostaneme k 9. kapitole knihy Numeri, budeme vidieť, že Izraeliti slávili paschu, keď táborili pri vrchu Sinaj. Pascha sa naplnila v tú noc, keď pána Ježiša Krista zajali, potom, čo ju slávil so svojimi učeníkmi a ustanovil novú slávnosť Večere Pánovej. V zjavení Jána v 5. kapitole v 6. verši znovu vidíme zabitého baránka. Nazdávam sa, že pascha sa bude znovu sláviť v jeho kráľovstve. V Lukášovi 22. kapitole v 16. verši čítame: Lebo hovorím vám, už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Čítajme ďalej v našom texte od 6. po 8. verš. V 15. deň toho istého mesiaca je hospodinová slávnosť nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete konať nejakú všednú prácu. 7 dní budete prinášať hospodinovi ohňovú obetu, na 7. deň bude opäť bohoslužobné zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nejakú obvyklú prácu. Hoci ide o samostatnú slávnosť, úzko nadväzuje na paschu. Pascha sa slávila jeden deň a na druhý deň, prvý deň v týždni, začala slávnosť nekvasených chlebov. Jej historický pôvod sa priamo viaže na paschu. Nekvasený chlieb mali jesť 7 dní, počnúc prvým dňom po pasche. V Matúšovom a Markovom evanjeliu sa pascha a slávnosť nekvasených chlebov považuje za ten istý sviatok. Kvas, tak ako inde, je symbolom zla. Nekvasený chlieb poukazuje na spoločenstvo s Kristom na základe jeho vykupiteľského diela. Veriaci tento vzťah s ním udržuje posvätným životom. Izraeliti vtedy nesmeli konať žiadnu prácu. Počas týchto dní si mali oddychnúť od svojej práce. Mali prinášať ohňové obete, čiže spaľované obete, pokrmové obete a obete za hriech. V prvý a 7. deň mali mať bohoslužobné zhromaždenie. Pascha je obrazom Kristovej smrti za naše hriechy. Jeho smrť za naše hriechy je základom nášho vzťahu s ním. Je dôležité, aby sme zotrvávali v čistote, a to vyznávaním svojich hriechov. Pán Ježiš povedal Petrovi: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Kristova krv je pre veriaceho dôležitá aj po tom, čo v neho uveril. V prvom liste Jána v 1. kapitole 7. verši čítame: Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Krv Ježiša Krista nás naďalej očisťuje. To je význam slávnosti nekvasených chlebov. Pokračujme 9. až 11. veršom. Hospodin znova oslovil Mojžiša: Povedz Izraelitom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete obilie, prvý snop zo svojej žatvy prinesiete kňazovi. On zamáva snopom pred Hospodinom, aby ste sa mu zapáčili. V ten deň po sobote ho kňaz budem podávať zamávaním. Tento sviatok mohli Izraeliti sláviť až po putovaní po púšti, keď sa dostali do zasľúbenej krajiny. Keď zasiali obilie, mali dávať pozor, kedy vyrastie prvý klas. Keď sa tu a tam objavili prvé steblá, zožali ich a dali ich do snopu. Ten priniesli do svetostánku a kňaz ho obetoval Hospodinovi. Presný deň, kedy tak urobil, nie je uvedený. Mohol to byť prvý deň nekvasených chlebov alebo posledný deň slávnosti. Podstatné je to, že to bol prvý deň v týždni. Je to dôležité preto, že Kristus sa označuje ako prvotina. V prvom liste Korinťanom 15. kapitole od 20. po 23. verš čítame: Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvych vstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Každý však v danom poradí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. Čas jeho vzkriesenia sa jasne uvádza v Matúšovi 28. kapitole v 1. verši. Čítame tam: Po sobote, keď sa brieždilo v prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. V prvý deň týždňa bol Kristus, prvotina, vzkriesený z mŕtvych. Jedného dňa bude vzkriesená aj cirkev, ale zatiaľ len on vstal v oslávenom tele. Pri vytrhnutí cirkvi všetci vstaneme. Ľudia výjdu zo svojich hrobov ako Kristus. On je prvotinou vzkriesenia. Keď sa Kristus vráti, vstanú tí, ktorí sú jeho. V Jánovom evanjeliu v 12. kapitole, 24. verši Pán Ježiš hovorí tieto slová: Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Obeť vďaky z prvotín prezradzala, že bude nasledovať žatva. Veriaci sú tou žatvou. Levitikus 23. kapitola 12. až 14. verš. V ten istý deň, keď dáte mávať snopom, obetujte bezchybného jednoročného baránka na spaľovanú obetu Hospodinovi. A k nej ako pokrmovú obetu pridáte 2/10 jemnej múky zamiesenej s olejom ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi spolu s nápojovou obetou 1/4 hínu vína. Chlieb, pražené zrno alebo tlčené zrno nebudete jesť až do toho dňa, kým neprinesiete obetný dar svojmu Bohu. To je trvalé ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Obete sprevádzali oslavu toho dňa. Neprinášali obeť za hriech, pretože tá bola zahrnutá v Kristovej smrti. Tam Boh vyriešil otázku hriechu. Tieto obete boli obeťami príjemnej vône. V druhom liste Korinťanom v 5. kapitole 21. verši čítame: Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. A v Jánovi 14.19 čítame: Pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Toto je dôležitá pravda, o ktorú sa môžeme opierať. Pokým nepriniesli Jahvému túto obeť, nemohli mať užitok z novej úrody. Kristova smrť a vzkriesenie nás privádza do nového vzťahu a požehnania. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To neznamená, že sa zmenia len niektoré zvyky. Znamená to, že sme vyňatí z Adama a pripojení k Pánovi Ježišovi Kristovi. Máme nový cieľ, nový zmysel, novú radosť a nový život. To samozrejme ovplyvní zo pár starých zvykov. Robí všetko nové.
2: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
3: Požehnaný deň s rádiom Lumen.
4: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.

Všetkým tým, ktorí majú radi tradičnú ľudovú kultúru, učarovala minulosť. Jej súčasťou je ľudová hudobná kultúra, ktorá nám prostredníctvom piesní ilustruje dnes už neexistujúci svet. Nie je to však svet zabudnutý, lebo jeho kontakt so súčasnosťou je veľmi tesný. Napokon vidíme to na množstve mladých ľudí, ktorých folklór naplňa a chcú sa mu venovať. Tak sa aj my, ľudia 21. storočia, stávame súčasťou reťaze, ktorú voláme tradícia. No a ak hovoríme o dedičstve tradičnej ľudovej hudby, tak jednou z osobností, ktoré vtlačili pečať svojej dobe a jej otlačky vidíme aj v súčasnom folklorizme, bol primáš Sámko Dudík z Myjavy. V tomto roku si pripomíname 145. výročie jeho narodenia. Práve jeho umeleckému a ľudskému odkazu bude venovaná dnešná relácia Fujarôčka moja. Pri jej počúvaní vás vítajú zvukový technik Peter Reguli a pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová.

Vypočuli sme si koncertnú skladbu známu ako Primášová pieseň, ktorá vznikla na motívy hry Samka Dudíka. Na nahrávke husľový part hral jeho vnuk Miroslav Dudík v sprievode Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. To, že meno Samka Dudíka aj dnes, takmer 60 rokov po jeho smrti, stále v spoločnosti rezonuje, je dôkazom toho, že ide o mimoriadnu osobnosť slovenskej kultúry a človeka, ktorého pôsobenie presiahlo nielen rodný región, ale aj obdobie, v ktorom žil. Išlo o ľudového hudobníka, teda človeka tradičnej ľudovej kultúry, o ktorých často nevieme mnoho. Je to preto, lebo nepôsobili na poli umeleckej kultúry a ich tvorivý odkaz sa stratil ich odchodom zo sveta. Dudík bol ale iný prípad, lebo už na začiatku 20. storočia zasiahol do kultúrno-spoločenského života Slovákov, Moravanov aj Čechov. Jeho záber bol teda širší než len hudobný. Svojou muzikou bojoval proti silnej maďarizácii, ktorej Slováci čelili na prelome 19. a 20. storočia. Dvíhal národné povedomie na oboch stranách moravsko-slovenskej hranice a svojim pôsobením dokonca vzbudil upadajúci záujem o tradičnú instrumentálnu hudbu na Morave. Jeho podmanivá hra a široký repertoár sa stali inšpiračným zdrojom pre mnohých jeho súčasníkov aj nasledovníkov. Samko Dudík spolu so svojimi vynikajúcimi spoluhráčmi totiž vytvorili vlastný, úplne originálny hudobný štýl, ktorý dnes označujeme za typický mijavský. Toto pochopili aj viacerí významní odborníci na oblasť hudby a ľudovej kultúry, napríklad skladateľ Leoš Janáček, folklorista Karol Plicka, moravský zberateľ Martin Zeman, etnomuzikolog Dušan Holý a mnohí ďalší, ktorí začali jeho hru dokumentovať a nahrávať. Vďaka tomu dnes máme predstavu, ako znela Dudíková kapela a aký bol jej repertoárový záber pred 100 rokmi. Skôr ako si o tom povieme viac, ponúkam vám ďalšie nahrávky, ktoré vznikli na základe inšpirácie Dudíkovou hrou. Hra Miroslav Dudík a Oľun.

Téma pôsobenia Samka Dudíka mi je veľmi blízka. Dôvodov je viacero. Prvý je osobný, lebo som jeho pravnúčkou a narodila som sa do rodiny jeho najmladšieho syna Jaroslava, tiež muzikanta, cymbalistu a huslistu. Druhý dôvod je profesionálny, lebo mojim živobytím je tiež hudba. Ako etnomuzikologička som sa zaoberala analýzou hry Samka Dudíka a jeho kapely, no a vydala som o ňom monografiu spolu s dvoj-CD-čkom s historickými nahrávkami Dudíkovej kapely. No a tretí dôvod je praktický. Tiež som cymbalistka a hra môjho pradeda sa mi páči a veľmi rada sa k jeho repertoáru aj štýlu hry vraciam aj v takejto praktickej podobe. V nasledujúcich minútach vám teda ponúkam ochutnávku z týchto historických nahrávok, ale predtým ešte jedna inšpirácia Dudíkovcami. Ide o pomerne novú nahrávku z albumu Na miave na rínečku, ktorý sme nahrali s mojou kapelou Banda z Bratislavy. Zaujímavosťou je, že práve Na miave na rínečku sa volala zbierka piesní Miloša Smetanu z Mijavy, ktorej reedíciu sme pripravili. Miloš Smetana svoje piesne zbieral aj u Samka Dudíka. Práve Samko Dudík sa stal krstným otcom Milošovho syna Samka Smetanu. No a tento Samko Smetana je primášom našej kapely a ja hrám na cymbale. Obaja teda účinkujeme na nahrávkach, ktoré si vypočujeme. Tomu sa hovorí sila tradície.

0: Samko Dudík sa narodil 28. októbra 1880 v Myjave. Jeho otec, Samuel Dudík starší, bol pytlikárskym majstrom, ktorý tiež pochádzal z Myjavy. No a matka, Alžbeta Zimáková, bola Samuelovou treťou manželkou a sama bola vdovou po tesárskom majstrovi. Pochádzala z turoludských Kopaníc. Z tohto manželského zväzku sa narodilo 7 detí, z ktorých hudbe sa celoživotne venovali traja bratia. Pavel, basista, Samko, huslista a Štefan, cymbalista. Na hudobný rozvoj chlapcov už od útleho detstva vplývalo rodinné prostredie, tovariši otca, malého Samka, ktorí ho učili prvé piesne, ale aj hudobne vyspelá Myjava a okolité Kopanice so širokou základňou ľudových hudieb, spevákov a tanečníkov. Ďalej už pokračuje Samko Dudík na zázname z roku 1961.
1: Jo, keď som bol chlapec, ja už som snívala do úsla, keď som mal 4-5 rokov. No mne sa to najlepšie zúbilo. U nás na Myjave, keď som chodil do školy prvý rok, tak potajebne. Keď boli exámenti, tedy sme mali regráciu a tam zavolali z Kopaníc muzikantov, štyro. Primáš, kontráš, píščelár a basa. Lenže mne sa ani nesnívalo o husliach, aby som ich mal. Lebo som ich nemal dediať. Ani otec mi nedal na ne ani grajcara. Prvé som si spravil na deštičke, a kobylku som si spravil, ale jednoduché. Druhé som si potom spravil, vyzlabal som. A pozdejšie potom tretie som si robil, to už bolo z javorového dreva. Na tých huslách potom som si vyrobil asi 30 grajčarí, keď som chodil do školy a hrával som detom a potom som si kúpil lepšie robené husle. Dal som si ich spraviť, potom som si spravil kapelu. Kontráša som mal, bol 12-ročný, bol brat a jeden bol 13-ročný. Basista bol 14-ročný, cymbalista bol 7-ročný. Hrávali sme po fašankoch na fašanky. Hrávali sme na 1. mája, potom sme hrávali po večeroch. Mládenci nás pozvali dievčatám, potom aj tak na tance sme hrávali. Tu na Myjave bola ešte jedna kapela staršia. Tam bol primáš jeden cigán. Bol taký Baláš Jozef z Višnového. Bol to dobrý muzikant a dosť dobre založený. A teda od toho som sa potom učili a hrávali sme. A keď sme začali robiť konkurenciu, potom nás pomiešali s tými staršími. Potom, keď som mal 14 rokov, som hrával s tým starším Balážom.
0: Teraz si už pustíme jednu z archívnych nahrávok. Ja len pripomeniem, že Samko Dudík sa narodil v roku 1880, čiže keď sa v 50. rokoch začali realizovať nahrávky jeho hry, muzikanti už boli starí a pravidelne nehrávali. Verím, že aj napriek technickým nedokonalostiam v jeho hre objavíte krásu a muzikantský fortiel, ktorý táto kapela mala.

Teraz nasledujú najstaršie nahrávky Dudíkovej kapely. Boli nahraté v roku 1929 pre firmu His Masters Voice, ktorá v tom čase vydala niekoľko platní so Samkovou kapelou. Na jednu stranu takejto šelakovej platne sa zmestili asi 3 minúty hudby. Pri tejto nahrávacej akcii Samko sprevádzal aj operného speváka Janka Blaha, rodáka zo Skalice a milovníka ľudových piesní. Teraz už zaznejú Miavské verbungy a potom pieseň Skalica je piekné miesto, spieva Janko Blaho a hrá kapela Samka Dudíka.

0: Samko Dudík sa počas pôsobenia v Balážovej kapele neustále zaoberal myšlienkou profesionálnej hudobnej kariéry. Na naliehanie rodičov však v roku 1898 nastúpil na trojmesačný pletiarsky kurz do Spišskej Novej Vsi. Tu sa zoznámil so spišskými ľudovými piesňami a začal sa venovať zberateľskej činnosti. V roku 1900 sa dostal na priemyselnú textilnú školu do Kežmarku. Po roku a pol ale štúdium ukončil a vrátil sa na Myjavu s úmyslom venovať sa hudbe. Definitívne sa ujal vedenia v kapele rómskeho primáša Jozefa Baláža, kde začínal. Už v posledných rokoch pôsobenia Dudíka po boku primáša Baláža bolo jasné, že muzikant má oveľa väčšie ambície, ako len živiť sa hrou maďarským úradníkom.
1: Za Maďarska to viete, keď bol kedysi kvitel u nás ten fašistický svet, my sme, ktorý národne zmyšľal, boli sme utláčaní. Ja som bol pár razy aj v tej basi, koľko razy aj cigány, za to, že som slovenský hral a bol som nazývaný pan slavský muzikant. Za to ma ale preto brávali aj tí Maďari hrávať, lebo som to vedel. Však som bol zavolaný aj do Budapešti a musel som si tam ísť posluchnúť tí kapele a musel som si odkúkať maďarský motív a musel som na Myjave maďarskej kasíne hrať. Ale na Myjave bývalo aj slovenské kasíno a ja som disky dával prednosť tomu slovenskému kasínu, poneváž mi to bolo bližšie rečové.
0: Teraz vám ponúkam veľmi rarý

sa, chlapci, pomáli sa už budeme zebierať. Už ideme tušiť zobášu. Nevesta je už vypýtaná, všetko je už v poriadku, teda a muzikanti sú venku, teda chlapci pomáli hore, poďme. A kde sú tí muzikanti? Hore tempo, chod, chlapci.

Ideme pred vodu vybierať. Družbovia, vyberte si, chlapci. Teda ale príško, aby sme mohli pokračovať dál v ceste. Tak, každý koľko môže. No.

0: Od začiatku prvej svetovej vojny začal Samko Dudík pracovať ako ošetrovateľ v nemocnici na Myjave, ktorá vznikla v škole, kde bol školníkom. Často musel hrávať aj pre zábavu vojenských oficierov. Pri jednej z takýchto príležitostí vyvolal nevôľu myjavského hlavného slúžneho, no a na druhý deň mu oznámili, že musí narukovať na front. Bol pridelený k regimentu kanonierov na srbský front do Záhrebu. Samko Dudík v prvej svetovej vojne získal handicap, ktorý ho ako muzikanta vážne poznačil. Na fronte v Záhrebe v jeho tesnej blízkosti vystrelil kanón a v dôsledku toho až do konca života vôbec nepočul na pravé ucho. Počase bol prevelený na Ukrajinu, do Chersonu, prístavného mesta pri Čiernom mori. Prebiehali tu ťažké boje, ale Samko sa mal údajne lepšie. Staral sa o zásobovanie vojenskej kantíny a tak bolo nevyhnutné, aby sa pohyboval medzi civilistami. Spriatelil sa s viacerými miestnymi obyvateľmi, Ukrajincami aj Rusmi, od ktorých sa naučil mnohé ľudové piesne. Tie v jeho ďalšom muzikantskom živote tvorili stabilnú súčasť repertoáru jeho kapely.
1: Vy sa pomaličky skončíte. Celkom až sa to utiší. Tak, aby sa to stratilo. Ale to tempo nesmiete pustiť. No. Pijanissimo, a potom naraz morendo.

V roku 1903 sa Samko Dudík oženil s 18-ročnou Alžbetou Weberovou z Kaloče. Pochádzala z bohatej zemianskej rodiny a údajne bola veľká krásavica. Samko s ňou mal 8 detí, z ktorých sa dospelosti dožili 4. Pred prvou svetovou vojnou jeho manželská kríza ale začala dosahovať vrchol. Zrejme preto v roku 1914 rodinu opustila a odcestovala do Ameriky. Dudíkovi nechala na Myjave 4 deti. O tie sa spočiatku starala Samkova matka Alžbeta Dudíková Zimová, no a napokon si Samko našiel druhú ženu, Alžbetu Talovú z Myjavy. Pracovala ako krajčírka a bola veľmi sčítaná a kultivovaná. Samko si ju po návrate z prvej svetovej vojny vzal za manželku. Alžbeta Talová sa hneď po sobáši začala starať o Dudíkové deti z prvého manželstva. V nasledujúcich rokoch sa im narodili ďalšie, z ktorých sa dospelosti dožili 4. Samko napriek častej neprítomnosti v domácnosti všetky svoje deti smeroval k hudbe. V neskoršom období v jeho kapele aktívne hrali synovia z druhého manželstva, huslista Miroslav a huslista a cymbalista Jaroslav. Teraz už na nahrávke z roku 1955 zahrá kapela Dudíkovcov a spieva Alžbeta Holíčová.

0: Samko Dudík požíval obdiv velikánov svojej doby. Jedným z nich bol hudobný skladateľ Leoš Janáček, medzinárodne uznávaná umelecká osobnosť. Janáček bol veľkým obdivovateľom ľudovej kultúry a zberateľom ľudových piesní. Napokon dokázal ľudové idiomy do svojej tvorby aj geniálne implantovať. Jeho priateľstvo so Samkom Dudíkom trvalo síce len pár rokov, ale prinieslo veľmi plodné výsledky. V roku 1927 Janáček presadil účasť ľudovej kapely na Svetovom hudobnom festivale vo Frankfurte nad Mohanom. Išlo o 5. ročník festivalu Medzinárodnej spoločnosti pre súdobú hudbu a s ním spojenú výstavu Hudba v živote národov. Ďalej pokračuje Samko Dudík.
1: Počul sa u nás nebohý doktor Janáček, skladateľ svetový, pravda? A ten bol zvedavý na tú našu kapelu. Tak my sme boli pozvaní na národopisný deň do Kyjova. Tam sme začali s Janáčkom. Tam Janáček s nami bol a počul si všetko. Povedal mi, Samko, toto hľadám. A pôjdeme do Frankfurtu nad Mohanou, do Nemecka, na súťaž, na festival. To bol svetový festival v 27. roku. Ja som mu poslal výber 1000 slovenských piesní. 500 vybral z nich. Tých 500 piesní sme tam hrali, to sa vie.
0: Ľudová hudba Samka Dudíka napokon odcestovala do Frankfurtu nad Mohanom a išla v zostave, v ktorej dlhodobo hrávala aj na Slovensku. Teda Samko Dudík prím, Ondrej Baláš druhý prím, Donát Šaraj obligát, Ignác Deme kontra, Ignác Deme mladší druhá kontra, Štefan Dudík cymbal a Pavel Dudík basa. Napriek pôvodnému plánu Janáčka bol súčasťou muzikantskej zostavy aj hráč na violončele Jozef Kopas. Kapele sa tu dostalo najvyššieho ocenenia. V súťaži ľudových hudieb získala zlatú medailu. Ďalej pokračuje Samko Dudík.
1: Keď sme išli z Frankfurtu, otal nás veľkú pompu, vystrájali s kvetinami. Koše kvetín sa nieslo na nádraže a čo aj viem čo. Predtým ale bol veľký banket, rozlučná. Keď sme vyšli z Frankfurtu, to sa vie, sme si niesli každý už tí kvetiny a všetko tí dary, čo sme tam dostali. Prišli sme do Prahy, tam nás vítalo Národné divadlo. Potom nás hostovali na Slovanské Mostrove mesiac. Tam nám hrali, predvádzali, to sa vie, umelecké veci a my sme tam zase učinkovali naše národné veci a tak sme sa zeznámili s veľkými kapacitami českými. Dosť je na tom, že sme z Prahy krásne vyšli a zase boli odmenení a na Myjavu telegrafovali, aby nás na Myjave privítali. Jako víťazov, ponieważ sme ve Frankfurte na prvom mieste obstáli z ľudovú piesňu. Na Myjave nikto nás nevítal, ani pes za nami nezaštekel. Písali mi z Prahy, Samko, odpíš nám, ako ste boli privítaní na Myjave. Ja som sa hambil toho, že im odpíšem pravdu, tak som im odpísal, že sme boli náležite privítaní.
0: Teraz vám už ponúkam nahrávku z roku 1957 z výskumu, keď boli muzikanti už vo vysokom veku. Úmyselne som na nej nechala aj pokyny, ktoré Samko dáva pred nahrávaním svojim spoluhráčom.
2: Ten koniec bol všetkom zle. A tempo, však si videli, že ponáhľame rýchlo jen tempo a vy furt ste išli jen tu. Však musíš mať tu, musíš mať inšti, čo chcem. Kruci nás, muzika alebo nemuzika.
3: Dobre, čo mi.
2: Skúsme to.

V roku 1932 sa Samko Dudík presťahoval do Prahy, kde strávil nasledujúcich 12 rokov. Prichádzali mnohí Slováci a Moravania, aby si ho vypočuli a aby sa vo veľkom meste cítili ako medzi svojimi. V Prahe musel hrať v hojnej miere aj dobovú módnu tanečnú tvorbu, šlágre z prvých zvukových filmov, známe divadelné melódie, operety a menšie koncertné skladby z vážnej hudby. Samko na obdobie strávené v prvorepublikovej Prahe spomínal veľmi rád. Vo vinárniach, kde hrával, sa okolo neho sústreďovalo množstvo významných osobností a rodili sa revolučné myšlienky. Praha v tom čase žila aj filmovým umením. Pražskí filmári si všimli aj Dudíka a požiadali ho o spoluprácu v pripravovanom filme Tatranská romance. Nasledovali filmy Přítelkyne pana ministra, Nočný motýl a ďalšie. Nástup druhej svetovej vojny zmenil všetko. Samko sa zapojil do odbojovej činnosti ilegálnej skupiny Vela. Tá pomáhala odporcom fašizmu a českým vlastencom pri prechode cez moravsko-slovenskú hranicu na Slovensko, odkiaľ potom utečenci smerovali cez Maďarsko a Juhosláviu na Stredný východ. Gestapo začalo prenasledovať i Samka Dudíka a hrozilo, že bude zatknutý. Preto v roku 1944 tajne odišiel z Prahy späť na Myjavu.

Po návrate na Mijavu Samko hrával v rodnom meste a odchádzal len na krátke pobyty a angažmány mimo mesta. Znovu zmobilizoval svoju kapelu. Jej jadro teraz tvorili vyslovene členovia rodiny. Bratia Štefán a Pavel spolu so Samkovými synmi Jarom a Mírom. Od začiatku 50. rokov 20. storočia pomaly ukončoval aktívnu hudobnú produkciu. V roku 1951 ale ešte začal so svojimi bratmi spolupracovať s novo vzniknutou folklórnou skupinou Kýčer z Turej Lúky a v roku 1955 aj so súborom Kopaničiar z Mijavy. V 50. rokoch sa v kultúrnom dianí na Morave a na Slovensku začala výraznejšie angažovať nová, mladá generácia nadšencov, ktorá so záujmom objavovala aj umenie Samka Dudíka. Československý rozhlas v Brne nadviazal pomerne intenzívnu spoluprácu s Dudíkom, a to predovšetkým zásluhou Jaroslava Juráška a Dušana Holého. Jurášek s Mijavským primášom spolupracoval aj v súvislosti s koncertnou činnosťou Brňanského orchestra ľudových nástrojov a folklórneho súboru Radosť. Jaroslav Jurášek neskôr napísal pre Brón a Oľun množstvo hudobných úprav a aranžmánov podľa hry Samka Dudíka. Mnohé z nich sú dnes klasikou vo svojom žánri. V repertoári ich majú viaceré kapely folklórnych súborov aj orchestre. O Samka sa potom zaujímali aj domáci odborníci, napríklad Pavol Tonkovič, František Polocek alebo Ondrej Demo. Teraz si pustíme koncertnú nahrávku Miroslava Dudíka a Orchestra ľudových nástrojov. Je inšpirovaná hrou Samka Dudíka a aranžmán vytvoril spomínaný Jaroslav Jurášek. Po nej budú nasledovať piesne z moravskoslovenského pomedzia. Spieva spevácka skupina Rodokmeň a hrá ľudová hudba Mira Dudíka.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dňa 24. októbra 2008. Snúbenci a mladomanželia majú exercície. Krásny Ježiš, a ja chcem prežívať to šťastie zaľúbených. Ty a ja. Mám však prácu, ktorú robím rada. Vyrábam sviečky. Túžim však po láske. Idem, všetko počká. Naša láska

láska má cenu večnosti. Pozerám ti do tváre. Si to ty. Si stále pripravený milovať. Neprekáža ti, že som ťa celý čas nezaregistrovala. Je mi to ľúto. Škoda. Ale teraz som tu. Vidím tvoje nádherné črty milujúceho. S tou pretrpenou láskou. S výrazom víťaza. Nad čím? No predsa nad mojim srdcom. Taká som ti vzácna. Ó, pane, prestaň. Ó, môj Bože, nič neľutuješ, že si za mňa toľko vytrpel. Taká som ti milá. Tu ma máš, pane môj. Nechávam sa milovať tebou. Bez slov. Ó, Bože, ty ma aj tak miluješ, aj bezo mňa, aj keď si to neuvedomujem. Ale dnes sa ti uvedomelo odovzdávam. Teraz nemám nič, len ten krásny ľudský cit lásky. Je krásny, krásny. Veď ty si ho vymyslel. Žiaden človek by nedokázal vymyslieť niečo také na obšťastnenie. Bože, ty si ho zaslúžiš v prvom rade najviac. A mne si dal pochopiť, mne to bolo dané, že ti ho môžem dať celý, s nikým sa nemusím deliť. Milovať ťa nerozdeleným srdcom. Prosím ťa, chráň si ma, svoju bielu ružu, pre ktorú si vytrpel viac ako pre iných, lebo za mňa si trpel aj preto, aby som bola uchránená od pádov. Áno, krásny Ježiš, ty moja prvá láska. A dúfam, že aj večná. Súscipe, príjmi ma. Totálna odovzdanosť. Tvoje krásne oči, tie ma fascinujú. Aké sú tie tvoje krásne oči? Modré, sivé, gaštanové, čierne? Nikdy som ich takto nevnímala. Ó Bože, na to nie sú slová. Na to nie sú farby. Na to je len srdce. Na najvýš moje ľudské oči na stretnutie s tvojimi. Na reálnu odpoveď tvojim očiam, dokiaľ ešte žijem. Ale aj tak v neoddeliteľnom spojení so srdcom. Tvoje krásne oči, tie ma fascinujú. Srdce i telo ťa, Bože môj, milujú. Vstal som a som stále s tebou. Krásny Ježiš, aj keď chybujem, Janička vtedy ešte viac, lebo ťa chcem zachrániť. Ja sám. Jasot prezrádza, že sa v srdci robí niečo, čo nemožno vysloviť. Svätý Augustín. Láska moja, pozerám na tvoju tvár. Tie črty prezrádzajú veľa, tak veľmi veľa krásneho. Si krásny tým, čím si. Už ani nie krásna tvár, krásna postava, ale čím si, obsahom. A to sa ti zračí na tvári. Prosím ťa, prenikaj ma stále. Vtlač svoje črty aj do mojej tváre. Už viem, prečo tak túžim po spojení s tebou, po fyzickom spojení. Eucharistia, priestor, realizácia tohto spojenia. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ, aby sme takto ostávali spolu. Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista. Krásny Ježiš, si krásny, si krásny, si krásny. Tebe to neprekáža, že to stále opakujem. Si krásny svojím obsahom, čím si. Ostávam u teba, pozerám. Tvoje pery hovoria mlčaním. Ja sa vpíjam do teba, ty do mňa. Však som tvoja jediná. A to je každý. Veľký Bože, krásny Ježiš, chcem ťa milovať. Chcem aj cítiť tú lásku k tebe. Chcem ťa obšťastniť. Magis. Viac.
To je predsa možné. Prosím ťa, premôž ma. Dňa 8. januára 2009. Ježiš, krásny Ježiš, už si zažil také dačo, ako zapokánie po svätej spovedi, nechať sa tebou milovať? Je to úchvatné. Nuž tu som, miluj ma, miluj ma, buď šťastný so mnou, som ti celkom k dispozícii. Vidím ťa na kríži. Aké je to naše milovanie? Na to nie slov, veď z kríža príští ohromná sila. Áno, Boh je láska. Odovzdávam sa ti. A ja som šťastná v tvojej láske. Ty vo mne a ja v tebe. Milujem nie pasívne. I ja vyvíjam lásku v ťažkostiach všedného života. A k tebe si chodím odpočinúť a načerpať silu. A keď ma to naozaj bude bolieť, vtedy budeme ešte viac spojení. Spolieham sa na teba, láska moja. A možno mi dáš takú veľkú lásku, že ani bolesť nepocítim. Na mučidlách vzplaniem vernosťou. Exupery, pre milého nič ťažkého. Krásny Ježiš, už som sa z toho zotavila, ty vieš. Ale nezaznačím si to. Chcem zabudnúť a nikdy podobne nekonať. Suscipe Sancte Pater. Pokorenie. Krásny Ježiš, a teraz ten úžasný zážitok z prípravy na patrocínium. Bolesti, utrpenia, sklamania a tak ďalej na tomto svete neprestanú. Boh nás ich nezbaví, ale On ide do toho všetkého s nami v osobe Ježiša Krista, v tele nie. Život s nami, smrť s nami, ale aká? Krvou sa potil, lebo vedel, aká bude. Jeho úpenlivá prosba. Otče, ak je možné, vezmi preč odo mňa tento kalich, ale nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Bože môj, prečo si ma opustil? Čo to má znamenať? Ježišova úloha na zemi. Adam a Eva pretrhli puto s nebeským Otcom. Dôsledok pre nás, zúfalstvo, beznádej, hrôza. A tu Ježiš v najväčšom utrpení a opustenosti ostáva v spojení s Otcom v našom mene. Obnovuje puto, tam nás zachraňuje, tam je s nami. Tam sa všetko mení, tam sa znovu stávame Božími deťmi. Bez slov. Len slzy vďačnosti. Premožená takou láskou. Krásny Ježiš, ďakujem ti, že mi je dané toto pochopiť. Že mi je dopriaté toto prežívať. Priam sa kúpať v tvojej láske, oplývať šťastím, zbavená zúfalstva, strašnej beznádeje, hrôzy, nosiť v srdci očakávanie krásy, šťastia, naplnenia vzťahu lásky s Bohom. Vedomie, že i v smrti, aj do tej hlbiny, zostúpi so mnou môj Spasiteľ. Och, krásny Ježiš, vybavil si mi dotazník, ktorý som vyplňovala v Levočskom kláštore, keď som sa prihlásila. V rubrike Dôvod vstupu do kláštora som napísala: Z lásky k Spasiteľovi. To si mi už vtedy nadiktoval ty, môj milovaný Spasiteľ. A túto prvú lásku vo mne uchovávaš až do dnešného dňa. Vďaka, samá vďaka. Mám ja šťastný a krásny život. Dňa 2. februára 2009. A zasa uchvátená.
Čo to vravíš, Ježiš môj, ty môj nádherný? Čo to vravíš o zasvetení? Kto môžeš pochopiť, pochop. Len ten, komu je to dané. Och, ty si ten prvý. Ty nám to ukazuješ. A ja som tá, ktorej je to dané. Zaraďuješ ma do svojej roviny. Pochopila som to. Samozrejme, nie bez teba. My sa milujeme, ty a ja. Bože, to je krása, krása, krása. Večná krása. Šťastie, blaženosť, vrchol blaženosti. Ako keď žobrák natrafí na bohatú korisť. Je mi dané prežívať to vedomie spolupatričnosti s Ježišom. Bože, čo ťa viedlo k tomu, že práve ja? Kiež mi ostane srdce naplnené úžasom, vďačnosťou, pokorou, trvalým stavom. Nechaj ma spočívať vo svojom náručí. Od teba nech ma nikdy nič neodlúči. Dňa 24. februára 2009. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Môj milovaný, vstupujem do hĺbky tohto tvojho výroku. Nič krajšie si mi nemohol zanechať. Tá istota, že ma chceš. Ty, opakujem, ty si si ma vyvolil. Odkiaľ tá milosť? O, kiež by som bola schopná riadnej odpovede. Nemám nič, len úžas a milujem ťa. Veľmi ťa milujem. A tú skutočnosť nechávam pôsobiť na seba. Je mi krásne.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Medzi známe a oceňované knihy amerického spisovateľa a ilustrátora detských kníh Arnolda Lobela patrí dielo Lúčny koník na cestách. Hlavný hrdina Lúčny koník sa na cestách životom stretáva s chrobákmi, fanatikmi, hysterickým červom, narcistickým komárom, poriadku milovnou muchou a aj s úzkostlivými motýlmi. Práve tie motýle sú krásne, upravené, presné. Všetko robia rovnako, majú svoj poriadok, presné pravidlá, vlastný spôsob života. Na prvý pohľad to pôsobí správne, možno až dokonalo. Ale zároveň je v ich správaní cítiť uzavretosť, ako by sa ich život stále točil v jednom uzavretom kruhu. A potom je tu koník. Nepôsobí dokonalo. Nemá presný plán. Nežije podľa toho, čo robia ostatní. Putuje, hľadá, pýta sa, objavuje. A práve v tom je niečo veľmi živé. Zatiaľ, čo motýle zostávajú stáť na mieste v istote svojho poriadku, lúčny koník ide ďalej a pokračuje v ceste životom. Možno nevie presne kam, ale napreduje a žije. Dozrieva a mení sa. Práve tento príbeh ma zaujal a predstavil som si ho ako obraz nášho života. Ako často žijeme aj my ako tie motýle. Možno sa snažíme robiť veci správne a bezchybne, lebo tak sa to má a uzatvárame sa do očakávaní iných. Možno sa porovnávame, kto koná lepšie, kto viac, kto správne. Tak sa nám môže zdať, že náš život je akési vysvedčenie. Musia na ňom svietiť iba samé jednotky, lebo ináč si nás Boh nebude všímať. Ale Boh nám nedáva test. Nedáva nám známky a nedrží v ruke vysvedčenie. Nežiada dokonalosť v podobe života bez chýb, ako by iba taký život mal hodnotu. Chce, aby sme sa nezastavili, ale kráčali vpred smerom k nemu, do večného príbytku, ktorý je pre nás pripravený. Ale touto cestou potrebuje kráčať každý z nás svojimi vlastnými spôsobmi, lebo každý z nás na ceste k Bohu musí prežiť svoj život. Podstatné je, aby sme na ceste kráčania s Kristom napredovali a nekrúžili tak v uzavretom kruhu.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Europarlament vyjadril znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. SNS žiada odvolanie svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ombudsman Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností.
0: Počúvate Infolumen.
1: Za technikou je dnes Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali dnes počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman upozornila, že Slovensko sa pre kroky vlády Roberta Fica dostalo do mimoriadne vážnej situácie. To, či za zlyhania vlády budú platiť bežní občania, mestá, obce a regióny stratou eurofondov, má však v rukách jedine vláda, nie opozícia.
2: Zodpovednosť za fungujúci právny štát a prístup k eurofondom musí niesť vláda, nie občania. Vláda Roberta Fica oslabila boj proti korupcii a tým priviedla Slovensko do vážnej situácie, kde sú ohrozené eurofondy a dôvera, že ich vieme chrániť pred zneužitím. Za zlyhania vlády však nesmú byť trestaní ľudia, rodiny a regióny tým, že prídu o peniaze na školy, cesty, nemocnice, opatrovateľskú službu či pracovné miesta. Občania Slovenska nemôžu platiť za zlyhania vlády. Zároveň odmietam, aby sa do debaty o právnom štáte a korupcii vmiešaval ideologický tlak, ako napríklad presadzovanie potratov.
1: Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zneužívanie eurofondov a vyjadril hlboké znepokojenie nad zhoršením situácie v oblasti právneho štátu, slobody médií, demokracie a základných práv na Slovensku. V uznesení je aj kritika viacerých vládnych reforiem, rušenia protikorupčných orgánov, novely trestného zákona, ústavných zmien a nepriamo sa dotýka aj Benešových dekrétov. Europarlament zároveň znepokojil zámer vlády zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov korupcie. Vláda dnes opäť neschvaľovala opatrenia na podporu ekonomiky. Minister práce Erik Tomáš po rokovaní ohlásil, že prvý balík prerokuje najprv tripartita. Pravdepodobne sa tak podľa neho stane v pondelok alebo v utorok. Úrad vlády podľa ministra včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, ale aj ďalším subjektom.
3: Od včerajšieho podvečera, keď to tak môžem povedať, už sociálni partneri majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení a budeme o tomto balíku rokovať na zasadnutí tripartity. Pravdepodobne to bude v pondelok alebo v útorok na budúci týždeň podľa toho, ako zasadne vláda, pretože dobre viete, že vláda má zasadnúť v stredu na výjazdovom rokovaní v Košiciach a buď sa tento prvý alebo tá prvá časť balíka prorastových opatrení prerokuje je v stredu, alebo možno aj na mimoriadnom zasadnutí vlády v útorok a podľa toho prispôsobíme aj termín tripartity.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková dodala, že návrh je už sfinalizovaný a schválený aj ministerstvom financií. Hnutie Progresívne Slovensko ale kritizuje vládu za to, že opäť nepredložila prorastové opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa Kiša koalícia v súčasnosti nerokuje o opatreniach, ktoré by ekonomike skutočne pomohli.
4: Po 2,5 roku dusenia ekonomiky vlastne prišli na to, že treba niečo pripraviť. A za tie 4 mesiace stihli napríklad obrať 100 tisíce ľudí o možnosť voliť, vyriešili hmyz v jedle, vyriešili mekčeň v langoši. Opakovane sa samozrejme pohádali a keď teda už sme čakali, že to teda konečne bude, tak zase nič.
1: Slovenská národná strana ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Šéfovi SNS Andrejovi Dankovi prekáža jej, že jeho strana nemá na ministerstve žiadny vplyv, hoci ho vedie nominant SNS. Politici sa aktuálne sporia pre zonáciu národných parkov. Minister Tomáš Taraba si za návrhom zonácii národných parkov stojí, žiada od SNS konkrétne výhrady.
5: Tie výzvy sú absolútne nepodložené. Chcem povedať, že zonácie napriek tomu, že som ich nezastrešoval a zastrešoval ich 1,5 roka pán Filip Kufa a posledný pol rok nominant Slovenskej národnej strany, šéf služobného úradu pán Marek Chovan, ktorý je myslím aj okresným predsedom SNS, to znamená všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre.
1: Kroky Andreja Danka kritizuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Označil ich za nepochopiteľné. Minister vyhlásil, že keby na zonácie neboli naviazané prostriedky z plánu obnovy, nesúhlasil by s nimi. Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska označila zonáciu za zlyhanie ministra Tomáša Tarabu.
6: Jednoducho, Tomáš Taraba na pozícii ministra životného prostredia absolútne zlyháva. Za rok a pol, ktorý na to mal, nebol schopný pripraviť zonácie v podobe, ku ktorej sa on sám zaviazal. On sám bol pri tom, keď sa stanovovali tie kvalitatívne kritéria pre zonácie, on sám s nimi súhlasil.
1: Podľa SNS je viac než pravdepodobné, že Európska komisia neschválí peniaze z plánu obnovy, ak budú zonácie v podobe, v akej ich navrhuje Taraba. Ministra pozvala na svoje predsedníctvo, ktoré bude 28. mája.
0: Krátko z domova.
1: Profesor Jozef Čenteš končí vo funkcii vedúceho katedry trestného práva. Vedenie právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však počíta s tým, že bude naďalej vykonávať funkciu profesora a hlavného garanta trestného práva. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa univerzity Eva Kopecká. Podľa nej dekan Eduard Burda odvolal Čenteša z pozície vedúceho katedry s platnosťou od včera. Europoslanec Ľuboš Blaha má pridelenú ochránku pre bezpečnostné hrozby. Potvrdilo to ministerstvo vnútra s tým, že ochrana mu bola pridelená v súlade so zákonom a uznesením vlády. Reagovalo tak na výzvu hnutia Slovensko. Ombudsman sa obráti na ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice a bude žiadať pozastavenie jej účinnosti ešte pred jesennými komunálnymi voľbami. Nové pravidlá môžu podľa Roberta Dobrovodského vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva. Parlament schválil novelu koncom apríla. Má smerovať k tzv. Racionalizácii počtu košických mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. Ex-poslankyňu za Smer Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Dnes o tom rozhodol najvyšší súd. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur a zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. Ak podmienky nesplní, musela by si odpíkať rok vo väzení. Obhajca Ondrej Urban je spokojný s tým, že Rožková už nemusí pôdohospodárskej platobnej agentúre nahradiť škodu vo výške takmer 152 000 eur. Rovnako sa stotožňuje so znížením trestu druhostupňovým súdom.
7: Čím určite nie som spokojný, som počúval pozorne odôvodnenie, počkáme na písomné vyhotovenie, je skutok 1, ja sa s ním zásadne nesúhlasím, musím ho rešpektovať, lebo rešpektujem rozhodnutia súdov. Za mňa nemôže niekto zodpovedať za to, čo urobí nebohý, čo si nebohý podpíše a objedná a ona už je len viazaná vyplatením faktúr. Sám súd skritizoval postup tak prokurátora aj súdu vo vzťahu k skutku aj jedna, čo sa kládlo pôvodne z mojej klientke za vinu.
1: Podľa prokurátora Radislava Masára rozhodol druhostupňový súd správne.
8: Súd rozhodol samozrejme správne z môjho pohľadu. Veľmi oceňujem, že sa s tým naozaj vyhral. Zmenil trošku právnu kvalifikáciu, odstránil tie chyby, ktoré v konaní boli urobené. Bolo to naozaj také veľmi uvážené rozhodnutie podľa môjho názoru.
1: Firma ex-poslankyne mala podľa obžaloby neoprávnene poberať agrodotácie. Ide o žiadosti z rokov 2016 a 2017. Prípad sa vyšetroval od roku 2018.
0: Z cirkvi.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmienujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov, plnoletých občanov s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
9: My sme identifikovali jedno ustanovenie, respektíve dve, ktoré robia ľudskoprávne problémy ľuďom, obyvateľom, ktorí si chcú registrovať cirkev alebo náboženskú spoločnosť.
1: Robert Dobrovodský problematiku riešil vo svojej výročnej správe a apeloval na poslancov, aby legislatívu upravili. O jeho výhradách vedel podľa neho aj rezort kultúry.
9: Ja nespochybňujem celý zákon, ani príslušnú politiku štátu v oblasti cirkvi, kultúry. To je nespochybniteľné právo, aby zostali iné aspekty upravené tak, ako sú. Ja len napadám tieto dve ustanovenia a zároveň chcem dať druhé uistenie aj pre žurnalistickú obec, ale aj pre obyvateľstvo. Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví na Slovensku.
1: Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že nerozumie tomuto kroku verejného ochrancu práv.
10: To je zmenu, ktorú som ja navrhol ja. Pred 20 rokmi, kedy jednoducho cirkev je zásadná organizácia, ktorá má zásadne svoje práva. A preto sme vtedy navrhli a zmenili v spolupráci aj s ministerstvom kultúry zo sympatizantov na členov. A potom neskôr sa zvýšil počet na 20 tisíc. Nerozumiem tomuto konaniu pána ombudsmana, pretože to smeruje len k jedinej možnosti a to, že samozrejme napríklad jedna konkrétna cirkev nemá možnosť sa u nás zaregistrovať, pretože jednoducho tu 20 tisíc jej členov nie je. A tomuto kroku naozaj nerozumiem, považujem ho za mimoriadne nebezpečný.
1: V Košiciach včera zasadala Rada konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny. Na arcibiskupskom úrade hodnotili uplynulé obdobie, venovali sa projektom na podporu študentov, ale aj aktuálnym výzvam, ktorým pastorační pracovníci čelia v teréne. Na výsledky rokovania sa pýtal Martin Ďurčo.
11: Pravidelné zasadnutie rady otvoril košický arcibiskup Bernard Bober. Stretnutie zástupcov z rôznych diecéz, ktorí sa venujú pastorácii Rómov, je podľa neho dôležitým priestorom na vzájomné zdieľanie radostí, ale aj problémov, s ktorými zápasia. Tento rok rezonovala najmä téma podpory vzdelávania a hodnotenia projektov z nadácie Renovabis.
12: Naša rada vytvára fondové prostriedky na študijný fond, teda podporujeme vysokoškolákov a stredoškolákov z romskej populácie. Tak to je to také na povzbudenie a deli sme tam takú vďačnosť tých našich mladých ľudí, ktorým sa darí v škole, no a už aj práve tá podpora na ich štúdium je takým príspevkom do ich osobného života, ale aj do takého sebavedomia aj nás všetkých, ktorí pracujeme s Romami, že neostáva to pri nedokončených základných ročníkoch, ale že tie deti sú schopné ísť aj na strednú školu, dokonca na vysokú školu.
11: Okrem pozitívnych správ o úspešných študentoch, však pastorační pracovníci narážajú v osadách aj na vážnejšie výzvy. Tajomník rady KBS pre Rómov a menšiny Peter Bešeni upozorňuje na narastajúci vplyv rôznych siekt, ktoré v komunitách často napáchajú veľké škody.
13: Vidíme, že tie sekty im škodia tým svojím takým obmedzeným, vystrihnutým učením a tak trošku aj tak balamutia tých ľudí, takže vlastne ako keby sa na tých ľuďoch jednoduchých pachá taká krivda, že prichádzajú takí ľudia bez náboženského, bez teologického vzdelania a dávajú tam úvodzovka tie svoje múdrosti, ktoré naozaj sa veľakrát tak naražajú s tým našim učením.
11: Rada sa v Košiciach zaoberala aj prípravou tradičnej rómskej púte v Kaboltove, ktorá tento rok napíše už svoju 32. kapitolu.
1: Advokáti a právnici sa včera stretli na spoločnej svätej omši v kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave, ktorú slúžil riaditeľ arcibiskupského úradu a cirkevný právnik Tibor Hajdu. Konala sa pri príležitosti sviatku ich patróna, svätého Iva Helóriho z Kermartinu. Moderná medicína dnes dokáže splniť párom ich túžbu po dieťati spôsobmi, ktoré boli kedysi nepredstaviteľné. Spolu s medicínskym pokrokom však prichádzajú aj výrazné etické a duchovné dilemy. Práve tienistým stránkam reprodukčných technológií a pohľadu bioetiky sa venovala prednáška v Dominikánskom kultúrnom centre v Košiciach, na ktorej vystúpil morálny teológ a člen subkomisie pre bioetiku pri KBS Jan Vígľaš. Nahrávala Martina Miš. Taničová.
14: Citlivá téma prednášky s názvom Odvrátená strana asistovanej reprodukcie a jej etické hranice prilákala záujemcov širokej verejnosti, medzi nimi aj pani Reginu Majorošovú.
15: Ja vlastne aj prichádzam do kontaktu veľmi často s takýmito prípadmi napríklad umelého oplodnenia.
14: Morálny teológ otec Jan Vígľaš vo svojej prednáške poukázal na skutočnosť, ako cirkev nazerá na ľudské plodenie a jasne upozornil na morálne dilemy spojené s umelým oplodnením.
16: Ľudské plodenie je oveľa viacej než len čisto nejaká biologická reprodukcia. Že je natoľko originálne, že prevyšuje všetky formy rozmnožovania vo zvieracej alebo rastlinnej ríši. Pokiaľ ide o umelé oplodnenie, dve základné zásady znejú. Čokoľvek, čo napomáha prirodzené splodenie dieťaťa formu pohlavného aktu medzi mužom a ženou, tak je v poriadku. Ale každá medicínska intervencia, teda zásah, ktorý nahrádza manželský akt, tak je nepripustná morálne.
14: Téma podľa organizátora brata Dominikána Vavrinca Mitra nevznikla náhodne. Vyplynula zo záujmu veriacich ešte minuloročných stretnutí.
17: Sme tu mali adventnú duchovnú obnovu a keď sme robili takú spätnú väzbu, že čo by ľudí zaujímalo, tak jedna z tých tém, ktoré nám napísali na papier, bolo práve tieto otázky umelého oplodnenia.
14: Pre účastníčku pani Máriu bolo prínosné priblíženie pohľadu, akým sa cirkev vyjadruje k bioetickým otázkam a tvorbe svojich stanovísk.
18: Častokrát sa stretávam s názorom, že cirkev sa mieša do vecí, do ktorých sa ani nerozumie. A to nám bolo povedané, že cirkev sa najprv vypočuje odborníkov a až potom sa k tomu postaví na základe informácií, ktoré získala od odborníkov.
1: Pápež Lev XIV. V pondelok prijal v Ríme jeho svetosť Arama I. katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi. V príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a orientálnymi pravoslavnými cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu. Pápež zároveň pripomenul aj svätého Nersesa Milostivého, ktorého označil za priekopníka ekumenizmu. Vyzdvihol, že jeho zaradenie do rímskeho martyrológia je príkladom ekumenizmu svätých, ktorý už dnes spája kresťanské cirkvi.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Čínsky prezident Xi Jinping dnes v Pekingu privítal ruského vodcu Vladimíra Putina. Spoločne podpísali vyhlásenie, ktoré vyzýva na ďalšie prehlbenie strategickej spolupráce a vzťahov medzi ich krajinami. Xi Jinping prijal Putina len niekoľko dní po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informácie zo stretnutia má pripravené Monika Majerová.
19: V úvode verejnej časti rokovaní Xi Jinping vyhlásil, že Čína a Rusko by mali posilniť svoje strategické partnerstvo a spoluprácu v súčasnej nestabilnej dobe. Ruský prezident Vladimír Putin vzťah medzi oboma krajinami označil za jeden z najdôležitejších stabilizačných faktorov na medzinárodnej scéne. Spoločné vyhlásenie prezidentov okrem iného zdôrazňuje, že snahy niektorých štátov ovládnuť dianie vo svete ako začias kolonializmu zlyhali a varuje pred návratom zákona džungle. Dokument takisto odmieta prejavy hegemónie a politiky nátlaku. Lídri Číny a Ruska vyjadrili vážne znepokojenie nad konfrontačnou politikou niektorých krajín. V tejto súvislosti Čína vzala na vedomie obavu Ruska z tendencie Európskej únie k militarizácii. Ako porušenie medzinárodného práva tiež odsúdili americké a izraelské útoky na Irán a strany konfliktu vyzvali, aby zasadli k rokovaciemu stolu a zabránili jeho rozšíreniu. V otázke vojny na Ukrajine sa Čína a Rusko podľa vyhlásenia zhodujú na tom, že je potrebné odstrániť základné príčiny jej vypuknutia. Moskva takisto podľa vyhlásenia oceňuje objektívny a nezávislý postoj Pekingu k Ukrajine. Spoluprácu v oblasti energetiky označil Putin za hnaciu silu rusko-čínskej spolupráce. Šéf Kremľa poznamenal, že Rusko je pripravené naďalej zabezpečovať plynulé dodávky ropy a plynu na čínsky trh. Jednou z tém rokovaní delegácií v Pekingu bol aj projekt plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý by sa mal v dĺžke 2600 kilometrov tiahnuť zo Sibíri cez Mongolsko až do Číny. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov povedal, že strany našli zhodu iba v základných parametroch vrátane trasy a spôsobu výstavby. Kedy by mal byť postavený, podľa Peskova zatiaľ nie je jasné.
1: Maďarsko a Poľsko sú pripravené posilniť spoluprácu v otázkach energetickej bezpečnosti, pre ktorú je kľúčová stabilita dodávok narušená konfliktmi na Ukrajine a Blízkom východe. Zhodli sa na tom premiéri Poľska a Maďarska Donald Tusk a Peter Maďar počas dnešného dňa Maďarovej návštevy Poľska. Obe krajiny budú podľa Tuska postupovať v Európskej únii jednotne. Podľa Maďara by mala väčšiu rolu hrať aj spolupráca stredoeurópskych krajín vo Vyšegrádskej skupine. V akých oblastiach priblíži Ondrej Rosík.
20: Peter Maďar na spoločnej tlačovej konferencii s Donaldom Tuskom vyhlásil, že nie je náhoda, že si pre svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii vybral práve Poľsko. Pre silnejšiu Európu potrebujeme podľa neho pevnejšiu spoluprácu v strednej Európe. Obaja politici hovorili o tom, že jednou z oblastí, kde je možné viac spolupracovať, je energetická bezpečnosť. Maďarský premiér vyhlásil, že členské štáty Európskej únie majú suverénne právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa Tuskovej kritiky krajín odoberajúcich ruské suroviny. Dodal však, že oceňuje poľské skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov a chce s krajinou užšie spolupracovať v téme energetickej bezpečnosti. Poľský premiér uznal, že ide o individuálne rozhodnutie každého štátu, no zdôraznil, že energetická nezávislosť je základnou podmienkou suverenity. Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalšie projekty, ktoré by posilnili energetickú bezpečnosť regiónu vrátane Maďarska. Maďar tiež vyhlásil, že Ukrajina má právo brániť svoju územnú integritu a vo vzájomných vzťahoch chce otvoriť novú kapitolu. Zároveň zdôraznil potrebu čo najskoršieho dosiahnutia dlhodobého prímeria s Ruskom a mierovej dohody s medzinárodnými garanciami. Maďarský premiér uviedol, že medzi Budapešťou a Kievom sa už začali technické rokovania o právach maďarskej menšiny v Zakarpatsku, pričom zlepšenie jej postavenia považuje za podmienku podpory Ukrajiny pri prístupových rokovaniach z EÚ. Maďar zopakoval aj svoje slová o posilnení spolupráce Vyšehradskej skupiny a podľa maďarskej agentúry MTI oznámil, že pozval lídrov Poľska, Česka a Slovenska na návštevu Budapešti.
0: Krátko zo sveta.
1: Ropná rafinéria v meste Kstovo v strede európskej časti Ruska sa dnes opäť stala terčom útoku dronov. K zodpovednosti sa prihlásil generálny štáb ukrajinskej armády. V reakcii na to miestne úrady oznámili okamžitý prechod škôl v regióne na dištančné vyučovanie a odporúčili rodičom, aby svoje deti neposielali do jaslí a škôlok. Európska komisia podpísala dnes Ukrajinou memorandum o porozumení k programu makrofinančnej pomoci, ktoré otvára cestu k vyplateniu prvej časti pomoci vo výške viac ako 3 miliardy eur približne v polovici júna. V Bruseli to oznámil európsky komisár pre hospodárstvo Valdis Dobrovskis. Táto pomoc je súčasťou širšieho balíka v objeme 90 miliard eur, ktorého cieľom je zabezpečiť financovanie Ukrajiny počas rokov 2026 a 2027. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Rusko a Bielorusko nesú zodpovednosť za sériu narušení vzdušného priestoru dronmi v krajinách vo východnej časti Európskej únie. Uviedla to v súvislosti so situáciou, keď dnes v Litve vyhlásili pohotovosť pre hrozbu prieniku bezpilotných lietadiel. Americký senát schválil symbolické, no politicky významné uznesenie, ktoré môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. Demokrati už od začiatku vojny na Blízkom východe opakovane presadzovali hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa vojenských právomocí, na základe ktorých by prezident musel buď získať súhlas kongresu s vojnou, alebo stiahnuť vojská. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Medzi najlepších hráčov výberu Vladimíra Orsága patril včera Filip Mešár.
2: Dá sa povedať, prvé dve tretiny sme im nič nedali až na tie presilovky, ktoré využili. Tú tretiu tretinu si myslím, že sme už úplne odpadli a nerobili sme to, čo nám tréneri povedali, a myslím si, že to bola už len otázka času, kedy dajú ten gól. Myslím si, že keď robíme tie veci, ktoré tréneri od nás chcú, tak vieme hrať s každým. Hej. Nejako si nemyslím, že to je na tom, že majú nejak viac tých skúseností, ale celkovo sme robili zbytočné chyby v útočnom pásme a takisto v obrane, čiže musíme sa toho vyvarovať, ak chceme vyhrávať zápasy, a musíme hrať celých 60 minút.
1: Slovenskí reprezentanti nastúpia po dni voľna zajtra od 20. hodiny 20. minúty proti Dánsku. V druhom včerajšom večernom zápase si maďarskí hokejisti v curišskej A skupine poradili s nováčikom z Veľkej Británie 5-0 a urobili dôležitý krok smerom k udržaniu sa v elitnej kategórii. Rakúski hokejisti zvíťazili včera nad Lotyšskom 3-1, v B skupine zvíťazilo Norsko nad Talianskom 4-0. Aktuálne sa hrajú dva zápasy, Česko prehráva po druhej tretine s Talianskom 0-1 a Rakúsko prehráva na konci druhej tretiny so Švajčiarskom 0-7. Peter Frihau zostáva naďalej trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, no jeho novým asistentom sa stane úspešný tréner 18-ky Martin Dendis. Tu po ňom prevezme doterajší asistent František Štolc. Zmeny dnes chválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. V prvom barážovom súboji o účasť v Nike Lige druholígový Zvolen zdolal na svojom ihrisku Komárno 1-0 a vytvoril si lepšiu východiskovú situáciu pred adventným duelom. Ten je na programe v sobotu v Zlatých Moravciach, hovorí tréner Zvolena Dušan Tóth.
21: Dôležité bolo, že sme sa vyvarovali nejakých veľkých chýb. Hrali sme, dá sa povedať, taký poctivý futbal, aj keď možno ten druhý polčas už bol viac zameraný na defenzívu, ale vychádzalo to z toho, že sme viedli 1-0. No a hlavne sme tento zápas chceli odohrať prvý, aby sme mali šancu ešte aj v tom druhom o čo hrať.
1: Futbalisti Arsenalu Londýn s predstihom oslavovali prvý titul v anglickej Premier League po 22 rokoch. Istotu majstrovskej koruny im zabezpečila strata bodov ich najväčšieho konkurenta Manchesteru City v dohrávke 37. kola na ihrisku Bournemouthu po remíze 1-1. Tréner Citizens Pep Guardiola pritom nepoprel správy, že po skončení sezóny sa rozlúči s Manchesterom City. V najbližších dňoch sa má stretnúť s predsedom predstavenstva klubu. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V dnešnom zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andreskuovovú 6-7, 6-4, 6-4. V Paríži uspela aj slovenský tenista Alex Molčan. V úvodnom kole kvalifikácie zvíťazil ako nasadená šestka nad Britom Oliverom Crawfordom 1-6,

0: Vyčaká čaká slnečný a teplý deň.
1: Jasno až polojasno, ale keďže od západu prichádza tento teplý vzduch, tak je to aj dosť vlhký vzduch, preto treba rátať aj s tým, že sem tam bude oblačnosti viac a prípadne ešte ojedinele by sa mohla vyskytnúť prehánka cez deň. Ale mali sme aj dnes, aj včera sme mali ojedinele aj hmly, takže v podstate aj s tým treba rátať, že by sa to niekde mohlo vyskytnúť. No ráno teploty v horských dolinách asi 3 až 5 stupňov. To je trošku chladné, ale tak zase keby nebol ten chladnejší vzduch, tak by sme tú tlakovú výštu možno ani nemali. Takže teraz sa to vylepšuje, otepluje sa to a tak už zajtra už by mohlo byť aj 26 stupňov.
0: Večer bude pripravená relácia Odborník na linke. Po 20. hodine vysiela Adriana Borgulová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Predstav si, aké by to bolo, keby sme sa ešte mohli vrátiť na strednú školu napríklad.
1: A znova absolvovať maturitu?
0: Á, tak to zrovna by možno nemuselo byť úplne ideálne a všetky tie testy a maturity a to ani nie. Ale vieš, tam bol taký priestor na rôzne také projekty, mohli by sme kadečo vymýšľať, bolo ešte aj pomerne veľa času.
1: Mohli by sme si vymyslieť reláciu takú prestávkovú v rozhlase, vieš, v školstve.
0: No, vidíš, to je výborný nápad.
1: Sice ty si to na Gimple aj robil, nie?
0: Mali sme, áno, mali sme, to sa volalo, že streda pre stredoškolákov. Nie, že by sme chodili...
1: Ja si to trošku pamätám. Hrali ste aj na želanie.
0: Aj to bolo, všeličo bolo. A nie, že by sme to mali iba, akože vieš, že sa do školy sa chodilo celý týždeň, ale teda ten rozhlas bol v stredu. No a presne takéto veci sa dajú robiť na strednej škole, vieš, ale...
1: Alebo vydávať časopis.
0: Áno, ale vieš čo, ja napríklad rozmýšľam, že mňa pri tom rozhlase ako keby nikto tak nejak

0: neformoval. Vieš, že som si to robil tak akože, ako som najlepšie vedel, ale že keby...
1: Sa učil na vlastných chybách. Áno,
0: ale že keby sa ma tak niekto ujal, vieš, a niekto by mi tak hovoril, že ako to treba, alebo...
1: No, tak si mal osloviť nejakého učiteľa.
0: No veď...
1: Alebo nejakých starších žiakov. Vieš, čo... si bol na to sám?
0: Starším žiakom sa do toho až tak úplne nechcelo. Učiteľa som mal, to je pravda, ale on, ako však on bol v poriadku, aj bol fajn, to nevrajím, že nie, ale vieš, keby to bol ešte niekto taký nejaký možno odborník aj z tej rozhlasovej branže, alebo niekto taký, vieš, kto by mi aj tak, ja neviem, vieš, aj tu nejakú zodpovednosť, disciplínu, takéto niečo, vieš, by to chcelo.
1: Tak aký nejaký taký mentoringový
0: no,
1: program?
0: No, mentoring, presne, a že nejaké tie talenty rozvíjať, no, že takéto niečo by to chcelo. Uh-huh. A vtedy také niečo možno ani nebolo a dnes niečo také už existuje. Preto ja tak ľutujem, že nie som dnes na strednej škole.
1: Ja teraz ešte, keď tak spomíname na stredoškolské a gymnaziálne časy naše, tak ja som vlastne vtedy začínala už vysielať tu v Rádiu Lumen. Som si teraz spomenula pre deti detskú reláciu.
0: No a my sa dnes práve o tých stredných školách a o tom, aké možnosti dnes na stredných školách študenti majú, budeme rozprávať, pretože si budeme predstavovať projekt Show Your Talent. Dnes tu vynimočne máme strašne veľa hostí. 4 ľudí máme na chodbe
1: no,
0: a štúdiu. Takže
1: máte
0: sa na čo tešiť, ale skôr než predstavíme hosti, tak my by sme sa mohli predstaviť. Zatiaľ teda v gaučingu počujete Vlaďku Legiňovú.
1: A spolu so mnou Ondríka Rosíka.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová.
1: A za mixpultom sedí Pali Keľov.
0: No a my tu takto spolu s našimi hostiami budeme predstavať projekt Show Your Talent. Tak veríme, že tie naše talenty sa tu tiež nejako prejavia a budeme vám robiť spoločnosť až do 21.10. Nech sa príjemne počúva.

0: Vedieme aj k takému sebapoznaniu, rozvoju komunikácie, tímovej spolupráce, čiže už tam prichádzajú na začiatku takí možno nesmelí, alebo tak viac pozorujú, že čo sa bude diať a už tam počas týchto dní vlastne sa veci dejú. A na tomto youth campe si v rámci tých škôl, z ktorých prídu, vytvárajú tímy. A práca v týme, približne štvorčlennom, je takým základom vlastne toho programu, pretože domov do školy sa už vracajú ako tým, ktorý absolvuje jednak workshopy, ktoré sú zamerané najmä na tímovú spoluprácu, projektový manažment, marketing, pretože ten tým sa jednak vzdeláva, spolupracuje a zisťuje potreby mladých alebo komunity tam, kde pôsobia. Čiže na tej škole alebo v nejakom okolí. A to, keď som hovorila, že vlastne že ten projekt je prepojený aj s praxou, tak oni vlastne pripravujú taký projektový zámer, ktorý rieši nejakú reálnu potrebu alebo reálny problém.
1: To vlastne budeme počuť v tejto relácii, že áno, budeme tu konkrétne mať tých študentov, ktorí niečo konkrétne priniesli.
2: Čiže oni sú takí všímaví na tej problémy alebo možno potreby tej svojej školy a na základe toho si vytvárajú ten svoj projekt alebo...
0: Áno, počas tých workshopov sú vlastne sprevádzaní v tom, aby vytvorili taký projektový zámer a takisto žiadosť o dotáciu, pretože máme taký malý grantový program v rámci projektu a majú šancu získať vlastne aj od nás podporu finančnú. Tento rok sme podporili 15 projektov a v rámci toho sme takto zagrantovali 2000 eur do týchto projektov.
2: A na to, čo si vymyslia, tak do toho vstupuje aj, ja neviem, vedenie školy, že nejako, nejaký hlas, alebo posudzujú to aj oni, že je to naozaj sná potreba tejto školy?
0: Toto je veľmi individuálne. Každá škola to má trošku ináč a záleží aj od toho vlastne, aký je ten projekt a akú veľkú zmenu alebo aký veľký vplyv na tej škole chcú urobiť. Čiže je to také individuálne, že niekde školy tak viac to usmerňujú, niektoré projekty sú aj realizované, že napríklad mimo škôl. Že tí študenti vlastne sa rozhodnú riešiť nejaký iný problém, ktorý je. Ale vedenie samozrejme je o všetkom informované a veci konzultujú s ním. Toto je tiež jedna z vecí, že tí študenti aktívne musia komunikovať napríklad aj s vedením. A bola otázka ešte na učiteľov, tak áno, aj učitelia sú zapojení. Mávame na tých školách približne troch učiteľov, ktorí sú zapojení v projekte, celý ho absolvujú spolu so študentami, sú ich podporou, viac menej sú zapojení aj do tých projektov.
1: A dobre to chápem, že tú školu to vlastne asi nič nestojí, hej, že finančne...
0: Tú školu to niečo stojí v začiatkoch, kedy vlastne uzatvárame tú dohodu, pretože je to naozaj, že veľké... študentov to stojí veľké minimum. To znamená, že tá škola vlastne si platí časť tých nákladov a veľkú časť nákladov vlastne získavame z grantov.
1: Áno.
2: A môžeme si trošku teraz dať aj také, budeme hovoriť áno hlbšie o tých príkladoch, ale nejaké také, aspoň takú ochutnávku, že čo všetko už zapojení študenti riešili v Show Your Talent, čomu sa venovali, akým oblastiam?
0: Tie projekty sú rôzne. Je to od rôznych, napríklad školský ples tento rok bol na jednej škole, alebo sú to rôzne také oddychové zóny na školách. Posilovňu v minulých rokoch v jednej škole zrekonštruovali, dokonca získali sponzora, ktorý im dal stroje zadarmo. Potom sú to viacero škôl, ide aj takým edukatívnym spôsobom k mladším žiakom na základné školy v rôznych témach, či už nejakých odborných, komunikačných, prípadne aj benefičné aktivity. Aj tento rok sme mali dva benefičné projekty, kedy zbierali študenti peniaze a potom ich darovali napríklad detskému domovu.
2: A ktoré školy sa teda tento rok zapojili do Show Your Talent?
0: Tento rok sme mali zapojených 5 škôl. Z Banskej Bystrice to bola Stredná zdravotnícka škola a Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša. Potom to bola Stredná priemyselná škola Dopravná zo Zvolena a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium z Rimavskej Soboty a potom Spojená škola z Modrého kameňa a gymnázium vo veľkom Krtíši.
1: No a ešte vlastne také ako

0: Vyvrcholenie alebo záver toho celého by sme mali spomenúť, pretože vy ste práve minulý týždeň mali takú záverečnú konferenciu a aj nejaké certifikáty sa asi odovzdávali.
1: No, to by som tak povedala, že vlastne tento program je aj akreditovaný ministerstvom školstva. To znamená, účastníci, ak splnia 80% vlastne celého toho programu, tak získavajú osvedčenie, ktoré je akreditované. A takisto tým, že je vlastne projekt podporený Európskou úniou, tak získavajú aj také osvedčenie Youth Pass. Takže toto im bolo odovzdané tým, ktorí splnili, čo mali. A konferencia, áno, vždy sa snažíme v závere programu urobiť takú naozaj že slávnostnú konferenciu, na ktorú pozývame jednak všetkých zúčastnených, ale aj vedenia škôl, potom niektorí žiaci pozývajú svojich rodičov, spolužiakov alebo priateľov. Bolo tam vlastne tento rok na konferencii boli aj zástupcovia samosprávy Banskobystrického kraja, aj mesta Banská Bystrica, takisto ich prišli podporiť mentori, lektori, čiže stretlo sa minulý týždeň v hoteli Lux 150 ľudí, aby takto spolu s nimi oslavili ten ich úspech.
0: My budeme samozrejme v predstavovaní práve tých projektov pokračovať. K Zuzke sa pridá o chvíľočku študentka dobrovoľníčka, ktorá nám teda povie, ako to ona vníma zo svojho pohľadu. No a teraz dávame do pozornosti, ak nás počúvate v pondelok, naše kontakty, pretože aj vy sa môžete možno niečo pýtať, alebo ja neviem, možno nás počúva aj niekto, kto už Show Your Talent absolvoval už tak dávnejšie, však keď ten projekt má 7-8 rokov, tak už môžu byť aj takíto poslucháči, a že čo vám to dalo, tak pokojne nám.
2: A aké talenty ste objavili? Budeme naozaj radi, keď nám napíšete a my vám ponúkame naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Show Your Talent, to je téma, o ktorej sa dnes rozprávame v Gaučingu, takže o talentoch hovoríme celý čas. No a teraz tu budeme
1: si
0: mať...
1: predstavíme zaujímavé študentské projekty.
0: Áno, áno, presne aj to, ale budeme sa rozprávať o dobrovoľníctve, lebo aj to je vlastne taký talent byť dobrovoľníkom.
1: A to si veľmi pekne povedal.
0: Áno, pretože nám teraz prišla do štúdia z chodby, sme presunuli hostku. Ema Benčajová je tu, je študentkou strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici, tretiačka a už 2 roky je dobrovoľníčkou v rámci programu Show Your Talent. Vítaj, pozdravujeme ťa.
2: Ahojte, vítam všetkých poslucháčov, príjemný dobrý večer.
1: Ahoj, no a ešte ja doplním, že si aj absolventkou programu Show Your Talent, no ale ideme pekne po poriadku. Ako si sa ty o tomto programe dozvedela a kedy?
2: Čiže asi taký prvý mesiac na našej škole sme mali také ochutnávky, sa to volá, a to príde tým zo Show Your Talentu nám ukázať, o čom to je. A veľmi ma to zaujalo a brala som to ako aj možnosť poznať ľudí na našej škole, keďže sa vyberá 16 žiakov z každej školy. A keďže ja som taká spoločenská, tak mi to prišlo ako veľmi dobrá príležitosť tiež aj objaviť tie svoje talenty a rozvíjať sa ďalej.
1: A to sa ti stalo teda, alebo teda tie ochutnávky si absolvovala už ako prváčka?
2: Áno, áno, vlastne to je len akože taká prezentácia toho projektu a to je akože pre takých uchádzačov, aby videli, ako to vlastne vyzerá a na čom sa pracuje.
0: A teraz doma sa tak opýtam, že chcelo sa ti, lebo však prvák má na škole dosť čo robiť na začiatku, hej, že aj toho učenia je to iné, nový kolektív, noví spolužiaci, nové predmety, celé je to nové a ešte k tomu celému sa zapájať do nejakého takéhoto projektu, že keď si tak zaspomínaš, ako to bolo pred tými povedzme 3 rokmi?
2: No tak akože ja veľmi rada spoznávam nových ľudí a toto som brala aj ako príležitosť a tiež som si povedala predtým, ako som išla na strednú školu, že idem sa rozvíjať, idem niečo spraviť so svojím voľným časom a toto mi prišlo ako práve tá správna príležitosť a keď už ma to začalo baviť, tak som si povedala, že idem do toho a že chce sa mi to robiť.
1: No a našla si tie svoje talenty?
2: Áno, našla som, určite som objavila v tom, čo som dobrá, aj čo som si myslela, že som akože, že som komunikatívna, taká spoločenská, tiež že akože som aj taká, ako keby som to povedala, taká, že rada pomáham ľuďom, že som aj empatická, to som si najviac akože rozvíjala, tieto svoje talenty.
0: Tak vráťme sa na začiatok, aký bol ten tvoj projekt, alebo teda toho tvojho tímu, pretože nerobila si ho sama, predpokladám, pred tými 3 rokmi. O čo šlo, keď nám tak v krátkosti povieš?
2: Tak tým, že sme zo strednej zdravotníckej školy, tak sme sa rozhodli zamerať takto, že je zdravotnícky. A išli sme teda na základnú školu ku 5. a 6. a rozprávali sme im o zdravom životnom štýle. A keďže v našom týme sme boli každá baba z iného odboru, tak každá sme si pripravili nejaké aktivity, ktoré sú špecifické pre náš odbor. A tak sme urobili taký deň plný zábavy a objavovania pre tie detičky.
1: No tak buďme trošku taký konkrétnejší, že čo konkrétne si si pripravila ty?
2: Tak keďže ja som zdravotnícky laborant a máme takú, že biológiu a chémiu, tak som im porozprávala o zdravej strave, prečo je to dôležité, prečo by sa mali vlastne pohybovať, čo je dobré a čo nie a aby to tak pochopili takou hravou formou.
1: A ako na to reagovali?
2: Tak akože, keďže sme mali pripravené aj nejaké aktivity s obrázkami a takto, tak veľmi ich to zaujalo a vyzerali, že aj ich to baví. Čiže sa zapojali do toho. A aj sme mali pozitívnu spätnú väzbu, že ich to bavilo.
0: A to vlastne bolo počas nejakého školského dňa, čiže v tom čase si sa vlastne nemusela učiť v škole.
2: Išli sme po obede do družiny,
0: áno,
2: čiže
0: takto, takto to bolo.
2: Tak veľa som toho nevynechala v tej škole, bohužiaľ.
0: No, hovoríme o tom, že si dobrovoľnička, tak otázka teraz na Zuzku Vnenčákovú, ktorá je koordinátorkou programu Show Your Talent. Sú v programe Show Your Talent dôležití dobrovoľníci?
3: No, áno, pretože my síce sme taký že väčší tím v našej organizácii a taká súdržnosť a spolupráca je pre nás dôležitá, ale bez dobrovoľníkov by sme to nedokázali. Sú pre nás veľmi kľúčoví a máme v súčasnosti, v tomto ročníku bolo zapojených 16 dobrovoľníkov na rôznych školách. No a oni skutočne sa snažíme ich brať aj ako takých partnerov v tých aktivitách, ktoré oni robia. Vždy im robíme na začiatku školského roka takú víkendovku, také zaškolenie, multiplikátor, ktoré je zamerané jednak aj na také, na ich rast, ale aj na také vytvorenie vzťahov medzi nami nimi, vytvorenie takej dôvery vzájomnej a také zaškolenie do celého toho ročníka. A potom oni pomáhajú jednak aj na tom youthcampe, aj nejakými drobnými aktivitami, ktoré vedú, alebo podporou tímov, aj potom podporou tých projektov, prípadne organizačne pomáhajú zabezpečovať workshopy, ktoré sú na školách, ale aj konferenciu. Teraz bolo, myslím, že 14 dobrovoľníkov bolo naplno angažovaných pri príprave konferencie, ktorá bola minulý týždeň.
0: No, takže otázka teraz na teba, Ema. Čo bola tvoja úloha ako dobrovoľničky? Čo si robila tento rok?
2: No tak, akože na začiatku určite sme pomáhali na youthcampe a keďže my sme mali youthcamp len ako so zdravotkou, tak sme sa aj zblížili s tými účastníkmi a tak sme im pomohli vlastne sa zapojiť do toho kolektívu a tiež sme pomáhali, ak niečo bolo treba napísať, alebo doniesť, alebo zorganizovať, tak tam sme boli vždy a pomohli sme s tým.
1: A ty si vlastne hovorila v úvode, keď som sa ťa pýtala, aké talenty si objavila, že si objavila aj toto, alebo teda, že si sa utvrdila v tom, že rada pomáhaš ľuďom, takže si asi aj rada, že si hoci absolventkou Show Your Talent, ale mohla si v ňom predsa len zostať aj ako dobrovoľníčka.
2: Áno, áno, a mňa to veľmi aj naplňa, že môžem vidieť napríklad tých účastníkov, ako prídu na začiatku do toho youthcampu, že nevedia, čo ich to čaká a čo od toho očakávať. A potom už na konci na tej konferencii úplne s hrdosťou odprezentujú ten ich projekt. A keďže ja som tento rok, aj minulý rok mala svoj akože vlastný tím, ktorému som pomáhala, také, že keďže už ja som si to prežila, tak ja som im potom pomáhala, že možno nejaké rady alebo takto podobne, že nasmerovala som ich a keď som ich už videla tak odprezentovať, tak som bola aj na nich hrdá. To je pre mňa asi ten najlepší pocit.
0: Čo ti to dalo, povedzme, v rozvinutí tých zručností alebo našla si možno nejaké tie svoje talenty, keďže sa to volá Show Your Talent?
2: No tak určite som aj o sebe zistila, že som lepšie sa naučila napríklad prezentovať pred väčším davom ľudí, že s tým som mala predtým aj problém. Aj tiež sa tak viacej otvoriť pred tými ostatnými napríklad účastníkmi, vždy, keď spoznávam nových ľudí, tak určite aj v tomto.
1: A Zuzi, aká je tvoja skúsenosť, že keď dostávaš spätnú väzbu od absolventov programu Show Your Talent, že čo oni tak hovoria, hodnotia to tak ako Ema, že našli takéto talenty, napríklad aj tá prezentácia pred ľuďmi, že sa napríklad v tomto zdokonalili?
3: Toto je jedno z takých najčastejších vlastne v čom oni vidia taký význam, že sa tak osmelili, lebo je to naozaj, je to odvaha tých mladých. Vôbec aj v priebehu toho programu mnohí komunikujú, ako som spomínala, s tým vedením školy alebo oslovujú napríklad sponzorov s tým, že keď chcú niečo väčšie vybudovať, ako je to, na čo im dáme peniažky, alebo vlastne celkom tá prezentácia potom toho projektu na tej konferencii. Čiže tie komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, niektorí spomínajú aj vlastne tú tímovú spoluprácu, pretože ono to môže znieť tak optimisticky, že mladí urobia projekt, ale že oni sa boria aj rôznymi aj konfliktami, aj si musia vydiskutovať veci, aj niečo sa zadrhne, čiže aj tá tímová spolupráca, nevzdať to, pokračovať ďalej, toto spomínajú viacerí. Aj takú schopnosť sebareflexie, tiež zodpovednosť napríklad a vôbec, že veľa vecí to je.
1: Ema, ešte sa na teba idem otočiť. Spomínala Zuzka tímovú spoluprácu. Ako sa vám v týme fungovalo? Mali ste aj nezhody, alebo to išlo ako po masle?
2: Určite sme mali nezhody. Podľa mňa v každom týme nastanú nezhody, ale je dôležité ich vyriešiť a posunúť sa cesto ďalej. Akože boli vždycky problémy, že kedy sa ideme stretnúť, ako to naplánujeme. Máme všetko na ten deň D, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo a ten pocit do tých detičiek, ako si to s nami užívali, dokonca nás aj všetkých poobímali a chceli, aby sme odišli a chceli, aby sme sa vrátili. Čiže to stalo za to všetky tie ako keby, nie že hádky, ale nedorozumenia, stalo to za to, že tak toto skončilo.
0: My sa opäť tak trošku prestriedame tu u nás v štúdiu, pretože aj ďalšie projekty si budeme predstavovať. Tak mali sme tu teraz dobrovoľničku Emu Benčajovú, ktorá je teraz študentkou strednej zdravotníckej školy. Tak ďakujeme ti veľmi pekne. No a už o chvíľku si predstavíme ďalší zaujímavý projekt, to nás opäť zavedie tak trošku na základnú školu. A vy nám zatiaľ môžete písať, že ak máte nejaké otázky na našich hostí, alebo možno ak by ste nám chceli prezradiť, aké máte vy talenty, tak pokojne aj to nám môžete napísať.
1: Budeme radi, tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
5: Stratený v oblakoch otázok, 100% dôkazov aj dohadov.

0: V dnešnom Gaučingu hovoríme o programe Show Your Talent a sme teda veľmi radi, že máme tu takú pestru ponuku hostí dnes. Hovoríme s koordinátorkou programu Zuzkou Vnenčákovou a teraz Emu, študentku strednej zdravotníckej školy, vystriedal iný študent strednej zdravotníckej školy, ktorého meno je Richard Veľký. Ahoj, Ríško.
1: Dobrý večer, ahojte.
2: Tak my už vlastne vieme, že si sa dozvedel o Show Your Talent v rámci nejakej ochutnávky, takže teraz nás už bude zaujímať, ako vznikal ten váš projekt. On sa volá Rešpektuješ, rešpektujem. Tak ako to bolo na začiatku, hej, že nemali ste nič a ako sa zrodil práve tento nápad?
1: Takže my už sme na YouTube začali sa pohrávať s myšlienkou rešpektu na základných školách, pretože sme cítili už aj v našich kolektívoch, že tu teda chýba tento rešpekt do týchto žiakov. A tak sme sa rozhodli to priniesť na základné školy, pretože tých žiakov sa dá ešte formovať a vedeli by sme s nimi lepšie prebrať túto tému rešpektu ako napríklad s našimi rovesníkmi.
0: Uh-huh. A ten rešpekt to je tak všeobecne, alebo rešpekt vzájomný, alebo k učiteľom, alebo k rodičom?
1: Všeobecne, ale hlavne teda my to pociťujeme teda k tým učiteľom, ale vieme, že sa to napríklad stáva aj v bežných situáciách, ako napríklad v autobuse počas dňa, čiže takto sme to vnímali.
0: A keď ste si vybrali takúto tému, tak ste o tom komunikovali aj s učiteľmi, alebo zaujímala vás aj nejaká ich skúsenosť? Napríklad na tej základnej škole?
1: My sme si vlastne vybrali túto základnú školu, my sme vlastne boli na Bakoškej Bystrici. Vybrali sme si ju vlastne preto, lebo ich hodnoty sa vlastne zhodovali s našimi hodnotami projektu. Čiže tá škola sa vlastne zaujíma o tento rešpekt, úctu a empatiu a preto veľmi ocenili náš vstup do tejto školy. Čiže my sme to samozrejme prebrali aj s našimi učiteľmi, oni nás v tom podporili, že reálne to chýba a že by bolo veľmi zrelé na náš vek vlastne pracovať takto s malými deťmi a priniesť im tento rešpekt vlastne v takýchto zážitkových aktivitách.
2: No ako to prebiehalo? Tak prišli ste do nejakej tej triedy a čo ste tam robili, čo sa tam dialo?
1: Čiže už som načrtol, že to boli vlastne zážitkové aktivity. Nechceli sme určite urobiť prednášky, pretože aj my sme v také niečo zažili už na základných školách a bolo to reálne nudné, ale preto sme sa chceli to priniesť takou zážitkovou formou, aby to tie deti bavilo, ale aj aby im to prinieslo to, čo sme chceli.
0: A bavilo ich to?
1: Určite áno.
2: Skúsme nejak tak konkrétnejšie nejaký taký zážitok, že čo napríklad, ako ste to...
1: Veľa detí, my sme vlastne sa na konci vždycky ich pýtali, že ako to vnímali a vlastne ocenili všetok náš vstup, pretože oni sa nemuseli učiť a zároveň ich veľmi, ale zároveň ich veľmi teda bavilo, že takto mladí ľudia im priniesli takúto nejakú tému hravým spôsobom a videli sme napríklad aj, že keď sme odchádzali, tak nám proste tí žiaci otvárali dvere a boli k nám proste úplne rešpektujúci potom, ako sme prišli k ním s takouto problematikou a vedeli teda to vnímať aj po tých aktivitách viacej určite.
2: Mm-hmm. Ja sa chcem stále k tým aktivitám dostať. Čo napríklad
0: ste, konkrétne, čo
2: napríklad ste robili?
1: Tak jedna zážitková aktivita, čo mi tak prišla na pamäť, bola vlastne to ten autobus. Presne ako som hovoril, že teda to zažívajú v reálnom živote, tak určite teda priniesli sme takúto aktivitu aj tam, že sme si z stoličiek vytvorili autobus a rozdelili sme role tým žiakom a priradili sme rolu seniora, ktorý vlastne prišiel do plného autobusu a povedali sme im, že ako by sa táto reálna situácia mohla udiať v reálnom živote a potom ako to vlastne zahrali túto situáciu, tak sme im povedali, aby to zahrali rešpektujúcejšie a v tom reálne bol vidieť ten rozdiel.
0: A aký dlhý čas ste strávili na tejto škole a tie aktivity boli v jeden deň sústredené alebo ste sa tam aj opakovane vrátili?
1: My sme vlastne robili pre 6 tried 90-minútové bloky, čiže sme sa vlastne venovali počas 2 dní 3 triedám každý jeden deň a priniesli sme teda 90-minútové aktivitky.
2: Uh-huh. A ako ste to potom merali, že či to má nejaký dopad na tých žiakov?
1: Áno, čiže tento náš projekt bol zaujímavý v tom, že my sme ho postavili na meraní vstupnom a záverečnom. Najprv sme teda odoslali škole vstupné dotazníky, na základe ktorých sme stavali tie konkrétne aktivity a potom sme vlastne zrealizovali náš projekt a asi po po týždni sme odoslali rovnaký dotazník naspäť, aby sme videli a vedeli zhodnotiť reálny posun, ktorý teda nastal v tých triedach.
0: A nastal?
1: Určite áno. 40% posun bol asi najväčší, a to v 7. B v oblasti seberegulácie.
2: Mhm. No a čo tebe dala účasť v Show Your Talent? Možno aké zručnosti si rozvinul, aké talenty si u seba objavil?
1: Pre mňa bola účasť v Show Your Talent hlavne teda cestu seba rozvoja. Ja som sa snažil využiť každú jednu príležitosť, ktorú nám dal tento program. Začalo to teda hlavne projektom, alebo teda začalo to talentmi. Dostali sme vlastne Gallupov dotazník, ktorého sme sa dozvedeli viac o našich talentoch. Najprv nám dali iba teda výpis tých talentov, no ale následne sme mali potom aj talentový workshop, na ktorom nám vlastne lektor povedal a predstavil viacej tie naše talenty. No a v nasledujúcich dňoch ma čaká aj individuálny talentový mentoring, na ktorom sa vlastne teda pozriem na všetky tie svoje talenty a budem s nimi vedieť pracovať aj do budúcna.
0: Presne o tomto individuálnom mentoringu budeme hovoriť, ale ešte predtým, ak teda môžeš byť konkrétny, že aké talenty si u seba teda objavil?
1: Čiže pre mňa bol najväčší talent, ktorý som aj využíval hlavne počas tohto projektu, bol určite produktivita. Používal som ho vlastne už úplne od začiatku, od zrodu toho tej myšlienky nášho projektu, a tiahol sa vlastne až do konca a určite sa bude ťahnuť aj celý môj život. No a určite vo svojom živote od malička sledujem môj talent učenia sa, pretože sa veľmi rád učím, vzdelávam sa, využívam každú jednu možnosť, ktorá je, a určite to teda vidím.
2: Zuzka Vnenčáková je tu tiež s nami stále, počúva pozorne, že čo tu rozprávame. Tak je to tak, že majú vlastne tí, ktorí sa zapoja do Show Your Talent, aj takúto možnosť, že môžu sa stretávať s nejakými mentormi, takto sa rozvíjajú?
3: Je to tak, že vlastne všetky týmy, ktoré sú do projektu zapojené, majú prideleného svojho mentora. Mentorom je človek z praxe, buď nejaký podnikateľ, alebo nejaký pracovník s mládežou, prípadne niekto zo samosprávy, proste niekto, kto sa niekde posunul, rozvinul, prešiel si cestou a dokáže sprevádzať mladých ľudí. To znamená, že každý tým je takto sprevádzaný minimálne na dvoch mentoringových stretnutiach, ale okrem toho pre tých, ktorí chcú získať z toho programu viacej, tak poskytujeme aj individuálny mentoring, alebo ako Ríšo spomínal, tak vlastne taký rozvoj v oblasti tých talentov cez talentový workshop alebo talentový mentoring.
2: No a my budeme opäť predstavovať ďalší program, alebo teda ďalší projekt študentský, ale to až po piesni. Stále sa rozprávame o programe Show Your Talent a vy nám stále môžete písať vaše otázky, ak nejaké máte, prípadne napíšte nám o vašich talentoch, ak sa chcete podeliť, aké talenty máte vy.
0: Pripomíname naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Vôbec nie sme zlí, pretože o dobrých veciach sa rozprávame. O programe Show Your Talent, takto dve minútky pred 21. Počúvate Gaučing, no a do nášho pomyselného gauča teraz zasadol Lukáš Kováč, ktorý je študentom tiež strednej priemyselnej školy Jozefa Murgáša v Banskej Bystrici, čiže trošku sa nám to tak teraz zmenilo, pokiaľ ide o zastúpenie škôl. Vítaj.
1: Dobrý večer.
2: Ahoj. No tak, ako si sa ty zapojil do Show Your Talent?
1: Tak myslím si, že ako na všetkých školách nám prišli do také veľkej auly predstaviť ten projekt a prišlo mi to zaujímavé a na základke som sa do veľa vecí nezapájal, tak som sa rozhodol, že keď už som na tej strednej, tak sa,
2: ten čas.
1: Hej, že sa začnem zapájať.
0: No a s akým nápadom ste prišli, aký nápad ste zrealizovali na vašej škole?
1: No najskôr sme prišli s veľa nápadmi určite. Náš hlavný bol taký, že športový deň ako keby, ale ten nám neprišiel taký dostačujúci, tak nám pridelili projekt Murgáška Hall of Fame, alebo teda Sien Slávy a vlastne pri ňom sme oslovali absolventov, takých úspešnejších a robili s nimi rozhovory a plagáty.
0: Koľko ste ich, tých absolventov, tak asi oslovili približne?
1: No, oslovili sme asi štyroch.
0: A tých vybraných?
1: A dokopy, no, odpísali mi všetci štyria, ale jednému sa nedalo fakt, že dlho nič, tak s ním sme nič nespravili, ale tých ostatných troch sme s nimi spravili ten rozhovor.
2: A to bolo akože pre školu? Že nejaké také verejné podujatie?
1: No hej, také, no to mali byť proste rozhovory, ktoré dáme na YouTube a potom na tie plagáty, kde budú QR kódy a také veci.
2: A aj sa vám to podarilo?
1: Všetky rozhovory už máme, mali by byť aj postrihané, len ešte potrebujeme dodizajnovať tie plagáty a už to bude v pohode.
0: No ale vám sa ešte podarilo urobiť aj taký živý rozhovor nejak v rámci nejakého takého dňa na škole?
1: Veru, bola taká beseda s redaktorom Petrom Mútňanom, ktorý nám prišiel rozprávať o tom, ako sa k tomu dostala, tak aby inšpiroval ľudí, lebo u nás na škole máme aj kreatívne centrum, čo je také veľké centrum RTVS, neviem, ako to presne mám nazvať. A videl som, že tam často žiaci chodia, tak mi prišlo zaujímavé, že redaktor z RTVS príde o tom rozprávať a vybral som takú triedu, ktorú tam často vydávam.
2: Ako na to reagovali, že teda prišiel redaktor Slovenskej televízie a rozhlasu rozprávať o svojej práci? Aké boli možno tie odozvy, spätná väzba?
1: Pozitívna, ale čo viem, tak akože nebola veľká odozva.
0: Čakal si viac,
1: ale
0: možno.
1: No hej, čakal som viac určite, ale tak každý vždycky čakáme viac asi. Takže
0: aké talenty alebo zručnosti si si tak možno objavil alebo rozvinul vďaka Show Your Talent?
1: No, z tých mojich piatich talentov som podľa mňa najviac rozvinul svoju strategickosť, keďže som musel strategicky naplánovať všetko časovo, ako ho osloviť, kedy spraviť s nimi ten rozhovor. A asi, no asi tú strategickosť by som povedal.
3: Ja, ak môžem.
2: Áno, Zuzi, jasne. Sa páči.
3: Ja by som chcela Lukášovi povedať, že oni upadli do takej apatie celý ten tím, lebo naozaj mali viacej nápadov, ktoré niecelkom sa dali realizovať a on tak naozaj, že uchopil asi tento svoj talent a rozhodol sa, že nájde tú cestu, ako to dotiahnuť do konca a potiahol vlastne celý ten svoj tím.
2: Ale však tá cesta môže byť niekedy aj taká trošku kľukatá, že nie je to vždy priamočiare, ale naozaj asi je dôležité to, čo Zuzka povedala, že ste sa nevzdali a našli ste ten spôsob.
1: Hej, boli sme potom ako tam, no, ako keby odmietli ten prvý projekt, dá sa povedať, tak sme a pridelili tento nový, tak sme boli celkom demotivovaní, ale vravel som si, že netreba sa vzdávať, tak som začal takú iniciatívu a začal som fakt chodiť za každým učiteľom a pýtal som si tie kontakty a potom už sa pridal aj ostatok tímu.
0: Otázka ešte na teba, Zuzka, my sme sa teraz rozprávali cez pieseň, že možno aj my by sme chceli odhaliť svoje talenty, hoci už sme starší, už sa nemôžeme zúčastniť Show Your Talent, tak, alebo aj naši poslucháči by možno chceli, tak je nejaká taká možnosť?
3: Určite áno. My vlastne túto možnosť ponúkame všetkým účastníkom tohto nášho programu a je to vlastne taký talentový dotazník Clifton Strength od Gallupu a keby ste mali teda záujem a aj vy takto zistiť, aké sú vaše talenty, tak môžete tak na talentovecentrum.sk napríklad tam zadať svoj dopyt, že máte záujem a sú tam vlastne naši mentori a kouči, ktorí vás usmernia. Je to taká zaujímavá metodika, pretože ona má, myslím, že 40 rokov vlastne vyvíjali tento prístup a je založený práve na takom inom prístupe, ako sme zvyknutí v spoločnosti, tak konvenčne, že máš nejaké silné stránky a posilňujú to slabé, a aby si to aspoň spriemeroval. Ale tento talentový prístup je založený na tom, že vlastne objav svoje talenty a rozvíjaj tie. A potom človek, keď naozaj ide v tom rozvoji tých silných stránok, tak podáva oveľa lepší výkon, je v tom spokojnejší, šťastnejší a naozaj, že môže tak viac seba priniesť autenticky do tohto sveta, takže...
2: Zuzka, všetkých sme sa pýtali, takže musíme sa aj teba. Aké sú tvoje talenty?
3: Moje talenty sú spoločenský, aktivátor, komunikácia, strategický a jedinečnosť. To je taká moja top 5.
2: Rozvíjaš ich?
3: No, snažím sa, áno, aj momentálne túto som bola vybraná, že idem prezentovať, takže komunikácia ide.
0: No výborne, určite sme nepovedali všetko, ale ten talent času musíme zase my nejako dodržiavať v tejto našej relácii. Takže predstavovali sme projekt Show Your Talent. Teraz v tomto záverečnom vstupe tu bol Lukáš Kováč, študent Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Tak ďakujeme ti veľmi pekne.
1: A ja.
0: A mali sme tu, áno, pekný večer, a mali sme tu teda stále aj Zuzku Vnenčákovú, ktorá je koordinátorkou programu Show Your Talent.
3: Pekný večer.
2: Ďakujeme krásne. Dúfame teda, že sa v budúcnosti ešte takto stretneme a spoznáme ďalšie zaujímavé projekty programu Show Your Talent.
0: Určite áno, no a my sa určite stretneme aj budúci týždeň takto v rovnakom čase a budeme sa venovať literatúre, pretože sa vyberieme na Univerzitnú noc literatúry a potom pozveme vás na toto podujatie, ktoré bude v Banskej Bystrici, ale vlastne tak na celom svete. Takže na toto sa môžete tešiť, ak si nás naladíte takto budúci pondelok o 20:10.
2: Dnes moderovala určite aj na budúci týždeň bude Ondrej Grosík.
0: Budem tu a bude tu aj Vlaďka Legiňová.
2: No a nebude tu, ale dnes tu bol náš technik Palikeľov.
0: No a hudba tiež bude, takže Diana Rauchová nám to určite aj na budúci týždeň pripraví, takže v takejto zostave sa na vás tešíme. Na dnes je to od nás všetko. Želáme pekný večer.
2: A dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Vyrábajú sviečky, prekladajú a vydávajú knihy, pestujú papriku. Dnes sa vyberáme do Levoče za Elenou a Martinom Dzurňákovcami. Sú dôkazom toho, že zamestnanie nie je pre každého a že mnohé voľnočasové aktivity sa dajú pretaviť do podnikateľského nápadu. Rubriku Rodina pripravil Ondrej Rosík.
1: Kde a ako ste sa stretli a spoznali?
6: Tak my sme sa stretli na strednej škole, čiže sme stredoškolská alebo stará láska, ktorá pretrvala a stále pretrváva aj rôzne úskalia, rôzne polienka. Spoznali sme sa v speváckom zbore na gymnáziu v Levoči a takto medzi nami vtedy zaiskrilo, že sme prešli spolu aj vysoké školy a po vysokej škole sme sa vzali, takže sme manželia 13. rok.
7: Boli sme každý v inom meste, bolo to dosť náročný čas, ale dalo sa to zvládnuť, lebo naozaj vedeli sme, že chceme byť spolu. V podstate sme vo vzťahu 20 rokov, tento rok budeme mať na jar také výročie.
1: Vlastne ste si asi prešli aj nejakým obdobím, kedy to bol možno vzťah na diaľku?
7: Práve vtedy začínali tie nekonečné paušály niektorých operátorov. Teraz na to spomíname s veľkým úsmevom, lebo naozaj neboli nekonečné. A faktúry, ktoré sme dostali za telefón, boli naozaj veľmi vysoké. Takže prekonávali sme to rôznymi spôsobmi, ale tie technológie nám pomohli už vtedy. No a Slovensko nie je zas také veľké, aby sme sa nevedeli vidieť aspoň občasne. Ja som bola v Bratislave, manžel bol v Košiciach na začiatku a potom tak sa cez Slovensko presúval ku mne, cez Žilinu až na Vršemu do Bratislavy prišiel nakoniec.
1: Dnes sa venujete výrobe sviečok, pestovaniu paprík, prekladom, literatúry. Každý samostatne ste študovali a venovali ste sa iným veciam, čiže čo to bolo úplne na začiatku?
6: Mňa to navádzalo najprv na inžiniera, takže začal som študovať v Košiciach telekomunikácie, čo sa po prvom roku ukázalo, že nie je najšťastnejšia cesta. Takže našiel som si potom odbor v Žiline, multimédia, tam ma veľmi zaujal zvuk, výroba filmov. Takže po bakalárovi som pokračoval ďalej na magistra na VŠMU na zvukovú tvorbu a dramaturgiu. To som vlastne ukončil ako magister umenia a potom som sa začlenil do filmových štábov a aj v televíziách, napríklad v televízii Lux som robil na niekoľko rokov zvukára.
7: Ja som veľmi túžila byť žurnalistka, ale rady múdrejších ma nasmerovali k jazykom. V takom osvietení, tesne pred písaním prihlášok po maturite som si dala prihlášku na prekladateľstvo a tlmočníctvo na viaceré školy na Slovensku a prijali ma do Bratislavy na nemčinu, polštinu. Bolo to obrovské šťastie, ani neviem, ako som si vtedy dokázala tak dobre vybrať, lebo po poľsky som nevedela absolútne nič a jediný známy Poliak, ktorého som poznala, bol Jan Pavel II. Aj toho som poznala v podstate len z počutia ako veľmi mladá. Ja som sa takým šťastím a riadením osudu dostala do Bratislavy a vyštudovala som vlastne, potom som navštívila aj Katovice, Krakov na také študijné pobyty a skončila som preklad tlmočenie.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Martin a Elena Dzurňákovci prekladajú a vydávajú knihy, pestujú papriku, no majú aj ďalšiu zaujímavú aktivitu. Vyrábajú sviečky. Viac zistil Ondrej Rosík.
2: Vyrábate sviečky?
3: Sviečky vznikli ako projekt z krízy, poviem úprimne, lebo bol to obdobie, keď začal COVID. A tie vyšivky naše, tým sa prestalo dariť. Ľudia sa prestali stretávať, navštevovať, obdarúvať. A bol to dosť veľký problém, pretože aj prekladový segment sa výrazne menil v tom bode. Museli sme veľmi uvažovať, že keď sme na voľnej nohe a chceme tak ostať, že čo budeme robiť. No zároveň sme sa stali rodičmi vtedy prvýkrát. A náš celý svet, ktorý nám patril dovtedy, že idem si kam chcem, robím čo chcem, sa scvrkol na náš dom a našu obývačku. Tak sme začali uvažovať, že ako by sa dalo preniesť niekam na miesta, ktoré máme rádi. Chodili sme pravidelne opekať, chodili sme do lesa veľa, stretali sme sa s ľuďmi, chodili sme do divadla veľmi radi. A zrazu všetky tie atmosféry boli nedostupné. Tak sme vymysleli, že by bolo fajn mať takú atmosféru v Špajske, otvoriť si ju a nadýchnúť sa jej. Z toho vznikli sviečky ako nosič. Vybrali sme si sojový vosk ako prírodnú alternatívu. A videli sme, že teší to zase nás, aj iných ľudí a že aj iní ľudia kvôli tým všetkým uzáverám a obmedzeniam uvažujú inak, že nemusia vždy niekde cestovať, ale môžu byť spokojní aj tam, kde sú.
2: Môžeme aj ten názov vysvetliť, volá sa to Candler.
4: My hovoríme, že je to kúsok z nás, alebo to najlepšie z nás, čiže je to taký človek, ktorý hľadá po svete, chodí a hľada dobrodružstva, hľada zážitky a rôzne atmosféry, ktoré sa oplatí zakonzervovať. Preto naše sviečky sú v konzerve, čo je možno také netypické. Ja hovorím, že sviečka by nemala uraziť ani chlapa, keď dostane sviečku, preto som celý ten dizajn poňal tak možno viac mužský ako ženský, ako je to typické vo sviečkach. Tým sme sa chceli tak trošku vyčleniť, že tie sviečky nie sú ako niečo, čo je hlavná zložka, že sviečka, ale atmosféra, ktorú tá sviečka nesie.
3: Candler je candle in a can, takže sviečka v konzerve. A tak nám to zafungovalo pekne, že sme sa z toho tešili, keď sme ho vymysleli.
2: To nie je nejaká veľkovýroba, že vyrábate doma, čiže každý ten produkt je svojím spôsobom asi jedinečný.
3: O veľkovýrobe sa nedá hovoriť. Naše sviečky všetky robíme ručne, takže dalo by sa tak na najvyššie o manufaktúre hovoriť. Je to naozaj veľmi v malom, no zároveň sa snažíme, aby sme nemuseli mať tých projektov nejako veľmi veľa, aby sme sa tomu mohli venovať naplno, takže je to naša práca, normálne takto bežný pracovný deň. Vyžaduje si to aj celkom dosť veľa pozornosti kvôli tým všetkým materiálovým tokom a manuálnym úkonom, ktoré robíme, ale máme paletu nejakých 30 atmosfér, ktoré kombinujeme počas roka, tak aby zákazníkov tešili, aby ľudia našli u nás to, čo aktuálne ich zaujíma, alebo akú atmosféru by si mohli chcieť navodiť u seba doma.
2: Mohlo by sa zdať, že viac príležitostí by ste možno mali práve v tej Bratislave? Prečo ste sa vrátili späť do Levoče?
3: My sme akoby vždy vedeli, že sa vrátime z Bratislavy, tak sme si to vysnívali, naplánovali. Je to vďaka našim neexistujúcim deťom. V tom období, keď sme boli v Bratislave, tak sme sa dozvedeli, že deti si budeme môcť jedine nejak osvojiť. Kvôli tomu osvojeniu sme sa presťahovali, sme vybudovali také zázemie, kým to príde. A skutočne máme zverené 3 deti a je to úžasné dobrodružstvo. Ale je veľmi dobré, že sme tu pri rodine, máme starých rodičov blízko, že môžeme byť my pri nich. A celkovo ten región sa nám tak dostal na novo pod kožu. Máme to tu nesmierne radi, lebo čo je miesto, ktoré naozaj je naše mesto a vážime si ho. Hoci mnohým sa tu nechce byť, lebo sa zdá malo lukratívne, pre nás je to miesto, kde je pokoj, kde nie sú stále rady, kde sa nemusím stále ponáhľať, aj keď to pokušenie je aj tu. Je to iný životný štýl ako v Bratislave.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: V rubrike Rodina sme dnes zavítali do Levoče, sme na návšteve u Eleny a Martina Dzurňákovcov. Dlho nemohli mať vlastné deti a tak si tri osvojili. Ako oddeľujú voľný čas a prácu a prečo sa rozhodli pestovať papriku? Aj to zisťoval Ondrej Rosík.
2: Máte tri deti.
3: Najstarší má 7 rokov, prostredný má 5 a najmladší 9 mesiacov.
2: Ako deti vediete k viere?
4: Naša stratégia je prítomnosť. Preto sme si zvolili aj prácu z domu, lebo ten autentický prístup k životu, to je to, čo by som naozaj chcela, aby naše deti videli. A je pre nás dôležité spoločné stolovanie, takže jeme trikrát denne spolu. Okolo stola prebieha aj modlitba, čo je za mňa optimálne, lebo naozaj to vnímajú ako nevyhnutnú súčasť života alebo takú prirodzenú súčasť. No a pre nás s manželom sväté omše sú ako skutočne ten každodenný chlieb. Alebo teda boli vždy v tých obdobiach, keď sme na to mali kapacitu. Teraz aktuálne s babetkom sa to robí ťažšie, ale naši chlapci sú v kostole doma. Sú tam rádi, majú rádi tých ľudí, tých kňazov, to prostredie. Až na alergickú sezónu v júni sme tam stáli hostia. Ale keď sa vybalia pri svätom Antonovi dalie, tak to je koniec, to proste musíme ísť domov. Snažíme sa robiť všetko preto, aby žili vieru s nami. No a tie témy Janopavlovské, tými sa doma žije, niekedy až príliš, niekedy sa musíme tak až trochu brzdiť a si uvedomovať, že skutočne oni potrebujú iný druh komunikácie. Ale je to krásne, oni v tom tak rastú s nami, by som povedala. A hlavné je, že si uvedomujú, že sú osoby, alebo nachytám ich, ako sa rozprávajú. Vieš, ale ten psík nemá rozum. To je pre nás také naozaj, že nás to zahreje na srdci, že vnímajú tie veci tak úplne prirodzene. Takže prítomnosť je naša stratégia.
3: Viera sa dá prežívať v každej činnosti dňa, v každej možno všednosti. A snažíme sa na vieru alebo na podávanie viery deťom naozaj prihliadať cez takúto prízmu, že v každodenných úkonoch myslieť na to, že nie sme tu sami, oduchovňovať tie naše činnosti tak, aby sme boli vždy pre druhého.
4: Keď sadíme semienka, tak sa modlíme. Keď robíme konzervy, tak ich robíme tak, aby sme sa za to nehambili.
3: Keď posadím na poli a nešlo mi naštartovať kultivátor, tak poďakujem svätému Antonovi, ktorý mi pomohol.
4: Je to také úplne normálne žitie.
2: Dotkneme sa ešte toho pestovania, keď už ste to spomenuli, pretože keď som sa k vám chystal, tak mi kamarát hovoril, že pozdravuj ich, lebo oni teraz sa venujú pestovaniu špeciálnej levočskej papriky.
3: Je to taký projekt, na ktorý by nás možno nikto neodhadoval, netypol, že pred 5 rokmi sa k nám dostali semienka starej vzácnej odrody levočskej papriky Lojčave Schottenpfeffer, ktorá bola vyšľachtená pred 200 rokmi práve v Levoči, v takom horskom prostredí, na to, aby sa tá plodina v tom období rozširovala v čo najvyššej výnosnosti do Rakúsko-Uhorska. No a časom sa úplne vytratila, zabudlo sa na túto odrodu, lebo sa presťahovala viac na juh, maďarským hraniciam. No a keď sme sa o tom dozvedeli, jednak, že sme začali pátrať v archívoch o tom viac, ale na čo nám sú slova a archívy, keď nemáme tú papriku v rukách. Takže začali sme ju pestovať najprv na záhradke a z toho vznikla postupne taká väčšia pestovateľská výzva, kde máme svoje poličko a pestujeme tam túto jemne pálivú čili levockú papriku, tak, aby sme mohli potešovať aj iných. A minulý rok bol prvýkrát tak hojný, že sme dokázali urobiť niekoľko produktov, ktorými obohacujeme aj naše malé historické mestečko, práve o toto pikantné zlato.
4: Ono je to také zaujímavé, že kým paprika rastie, prekladáme knihy a kým prekladáme knihy, miešajú sa sviečky. Všetky tie činnosti majú svoje sezóny, takže sa to dá v tom roku tak pekne načasovať, že jedno s druhým dokáže aj súvisieť nakoniec.
2: Oddeľujete nejako tú prácu a voľný čas?
4: Je to nesmierne ťažké. Poviem, že v prvých rokoch sme v tom úplne zlyhávali. Podnikáme vlastne 13 rokov. Čo bolo treba, to sme robili vždy a všade. Vôbec sme sa nad tým nejako nezamýšľali, že či máme nejaké limity časové. A pred pár rokmi sme sa tak zabrzdili, zastali.

0: A povedali sme si, že stop, minimálne tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Je to niečo, čo sme si vykolíkovali. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok, ktorý naozaj nám z múdrosti Boh dáva. A pomohlo nám to, veľmi nám to pomohlo, ale chcela by som aspoň dve nedele v týždni. Lebo v sobotu je u nás bežne ako pracovný deň. S tým, že sa niečo buď dobieha. Tej práce je veľa, robíme veľa aj po večeroch. A tým, že máme deti a potrebujeme sa rozprávať o tých hlavne janopavlovských témach a nejako ich doriešiť, tak veľakrát máme pracovné rozhovory večer. Aj ako smerom von s nejakými partnermi a konzultantmi.
1: Hovoria Martina Elena Dzurňákovci z Levoče. Rubriku Rodina pripravil Ondrej Rosík. No a ak by ste chceli počuť aj o tom, ako sa Elena a Martin dostali k prekladaniu kníh Jana Pavla II., tak si nalaďte dnes o 21.40 reláciu Vitaj doma rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
2: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.

Každý z nás musí rozviazať uzol utrpenia a bolesti. Lebo ak ostaneme pripútaní k sebe, nemôžeme sa hýbať. Iba vtedy niet uzlov, keď sme sa odpútali od všetkého. Utrpenie, ktoré prináša deň, je ťažké a je ho mnoho. Ale utrpenie a bolesti, ktoré prináša Boh, prijímajme plným objatím a nie iba koncami prstov. Ak chceme dostať post lásky od Ježiša, musíme sa pritúliť k jeho trňovej korune tak blízko, že sa na nej popicháme. Bože, nedovoľ, aby únava vo vernosti k Tebe

Všemohúci Bože, naplň nás svetou radosťou a vďačnosťou, lebo na nebo vstúpenie Tvojho Syna je aj naším víťazstvom. Pevne dúfame, že aj my, ako jeho tajomné telo, vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel on, naša hlava, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Touto modlitbou vás dnes, milí priatelia, pozývam po 17. krát v tomto roku započúvať sa do aktuálnej gospel parády Rádia Lumen. Čo si ešte doprajeme? Tvorbu šikovných aktérov, hudobníkov, textárov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Repertoár súťažného rebríčka 15 piesní, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 20. mája. Muziku poprešívajú krátke komentáre, pozvánky na koncerty aj mini zamyslenie textára Jozefa Husovského. Rebríček tradične rozprúdi petica noviniek, a to z autorskej dielne Evy Šiškovičovej, bardejovského salesianského zboru Viny Mini, bratislavský reper Voice, prešovský detský spevácky zbor Zborovečka tiež nebudú chýbať a Šimon Škoviera so skupinou Nové meno z Ivanky pri Dunaji už aj spieva. Pokoj a radosť pri počúvaní 1460. vydania Gospel Parády. Vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.

Kapela Šimona Škovieru Nové meno má na svojom konte už aj tretí štúdiový album A ja si to vezmem vierou sa volá a vydali ho v roku 2025. Mne sa javí ako zatiaľ najvydarenejší z ich tvorby. Členovia skupiny Nové meno vám ho radi koncertne predstavia v Matičnom dome v Ivánke pri Dunaji v sobotu 31. mája. Dnes sme z neho novinkovo ochutnali ďalšiu z piesní Obliekol si ma. Som zvedavá, ako ju hlasovaním podporíte. A možno vám milo padne aj ďalšia pripravená pieseň. Známa melódia z pera austrálskych chváličov Rubena Morgana a Benjamina Fieldinga, tak ako pieseň pretextoval Bohuš Živčák. A v repertoári ju má trebárs aj misijné spoločenstvo Rieka života. Misiu vypočujeme v sviežej detskej interpretácii prešovského speváckeho zboru Zborovečka. Vďaka týmu vydavateľstva Hearing Grooves Production sa im podarilo v roku 2025 vydať svoj debutový album Srdcom tvoj. Je jednou z jeho 11 piesní a má názov Kto som ja?

0: Sú chvíle, keď človeka premôže strach zo zlyhania, z budúcnosti, z vlastných slabostí či pochybností. Niekedy máme pocit, že na cestu života nestačíme sami. No práve vtedy zaznieva tiché pozvanie dôvery. Nemusíme sa báť. Boh nečaká, kým budeme dokonalí. Prichádza aj do našich pádov, neistôt a vnútorných bojov. Neodmieta nás pre naše slabosti. Ponúka dlaň, aby nás nimi previedol. Keď mu odovzdávame svoje obavy a dovolíme mu viesť náš príbeh, aj tie najťažšie chvíle môžu dostať nový zmysel. Cesta do neba nezačína bezchybnosťou, ale dôverou, malým rozhodnutím podať Bohu ruku každý deň znova. Jedna z myšlienok bratov Saletínov prepája chválu prešovského detského zoskupenia Zborovečka, pieseň Kto som ja, s úprimným vyznaním ďalšieho interpreta, Petra Bosáka, bratislavského repera, ktorý si tiež hovorí Voice. A aj vďaka spolupráci s Isaac Records v roku 2025 vydal svoj druhý album Lepší ako dopamín. Z neho čerpám zas a po duete s Eukou Hreškovou v oblakoch, ktorý po 15 týždňoch odišiel z rebríčka, dnes rada vyberám ďalšiu voiceovú pieseň. Volá sa Najviac.
1: Chvála ti, Pane, smerom k Tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť Ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si Král, môj záchranca, celého vesmíru Tvorca, môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na Teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála Ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a Ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, Ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Náš zbor Viny Miny oslavuje tento rok krásnych 20 rokov. Vystriedali sa v ňom dve generácie, okolo 150 detských hláskov, ktoré sprevádzalo počas celého obdobia 30 hudobníkov. Staralo sa o nás 7 kňazov a odspievaných máme okolo 400 svätých omší. Nahrali sme aj 5 autorských albumov, ktoré dnes spievajú zbory v rámci celého Slovenska. Naša najdlhšia trasa smerovala až do Ríma a v srdci si nesieme nespočetné množstvo zážitkov. Napriek tomu náš zbor je o jedinom čísle. Je o jednom áno všetkých nás pre túto službu. My sme za to veľmi vďační a chceme to aj patrične osláviť. Ak chcete byť pri tom, príďte 7.6.2026 o 17.00 do kina Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch. Budeme sa na vás tešiť.
2: Takto vás na koncert jubilujúceho bardejovského salesianského zboru Viny Miny pozýva jeho umelecká vedúca, dirigentka a autorka piesní Silvia Demská. Stojí tiež za ďalšou novinkou dnešnej gospel parády. S akustickou gitarou sa pripája Martin Demský, s klávesovou linkou Monika Staňková, s basgitarou Peťo Harčár a s elektrickými gitarami Tomáš Trpitko s Ľubošom Brtáňom a bubeník Marek Hrdinský. Viny Miny spieva Prikry nás láskou.

0: Je vzácnou chvíľou dostať sa k milníku a obzrieť sa späť za všetkým tým požehnaním, ktoré nás počas celého obdobia sprevádzalo. Náš zbor má za sebou 20 rokov a ja mám veľkú radosť z toho, že môžeme oslavovať spolu aj s našim Rádiom Lumen, ktorý vďačí za krásny 33 rokov svojho pôsobenia. Prajem celému rádiu, všetkým, ktorí vložili svoj čas, srdce a úsilie do tohto povolania a poslania, aby im Pán Boh odplatil požehnaním snahu šíriť dobro a lásku a taktiež im prajem veľa spokojných poslucháčov.
1: Dobrožičí dirigentka Bardejovského salesianského zboru Vinimini Silvia Demská. Pod jej taktovkou práve doznila pieseň Prikrý nás láskou. A kto stojí za piatou novinkou dnešnej gospel parády? Keď som ju poprosila o malú vizitku, napísala mi toto. Pochádzam zo starého Medvedzia. Narodila som sa v roku 1968. Už ako približne 8-ročná som navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošíne, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa a v dospievajúcich dievčenských rokoch som účinkovala v rôznych predstaveniach. Jesus Christ Superstar, v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj neznámych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo na Spiš, do Bijacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba, a to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vaniekam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku a pozdravujem vás. Svoj príbeh zdieľa, hudbu aj text napísala, takto spieva pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. S basgitarou sa pripája Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom v piesni Škovránok Evy Šiškovičovej.

0: Eva Šiškovičová z Bijacoviec s piesňou Škovránok. Prikryná s láskou zaspievali detské hlasy bardejovského zboru Vinimini. Bratislavský reper Voice pripojil pieseň Najviac. Prešovský detský spevácky zbor Zborovečka chválu Kto som ja a Šimon Škoviera so skupinou Nové meno z Ivanky pri Dunaji pieseň Obliekol si ma. Touto peticou noviniek som sa vás pokúsila zaujať v prvej tretine nočnej 90 minútovky. Teraz nadviaže desiatka ďalších piesní. Tie ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. Apropo, pripomeňme si pravidlá hry. Možno sa pýtate, ako možno za počuté piesne hlasovať. Za 15-piesňový súťažný rebríček Gospel Parády Rádia Lumen môžete hlasovať tak, že svojim obľúbeným piesňam prerozdelíte maximálne 15 bodov a to do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 20. mája. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. A tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Tak sa snažím vtiahnuť vás do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku svojim bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. A teraz už 115 bodmi, 6. týždeň pozývate veľkonočný chválospev vyspievať milé ženské duo Dašku Žabensku s Gabrielovou Grešnerovou. Na objednávku Národného stretnutia mládeže 526 skomponovali a naspievali pieseň Zaplesaj.
1: Zaplesaj nebeský chor anielov,

Daška Žabenská s Gabrielou Grešnerovou sa takto vložili do chválospevu Zaplesaj a čo chvíľa si z 9. priečky zaspieva aj misionár Božieho milosrdenstva, brat kapucín Felix Jan Tkáč. Kým sa pripraví, rada z jedinečných májových hudobných podujatí pripomínam aspoň toto. Premiéru diela slovenského hudobného skladateľa Mariana Kittnera. Pod jeho taktovkou zaznejú žalmy a hymny Pavla Orsága Hviezdoslava v podaní speváckeho zboru Magnificat Bratislava. Spoluúčinkuje mezosopranistka Alena Grach, baritonista Daniel Čapkovič, umeleckým prednesom Ida Rapajčová aj Mucha Kvartet. Premiéra sa udeje v Bratislave tento piatok 16. mája o 19. v Dome svätého Martina a tiež v sobotu 17. mája o 17. v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch. Pokiaľ máte čas a príležitosť, príďte, bude to zážitok. Pozývam vás na koncert a zároveň pozorujem, ako sa nočný priestor gospel parády plní tvorbou šikovných aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, ktorých ste štedro podporili svojou priazňou bodovaním piesní. Tak napríklad tej najbližšej ste už po 7-krát v rebríčku dopriali dostatočnú podporu v podobe 117 bodov. Vďaka za priazeň spieva brat kapucín Felix Jan Tkáč. Tento jeho hudobný nápad spracoval Igor Bár a rozvinuli muzikanti. Jaroslav Žigo mladší za bicími, na klavíri hrá František Báleš, v gitarovom sole sa mihne Peter Zajaček a vokálom podporuje aj Ferko Petriska. Pieseň Chuť medu otextovala Eva Žilineková a je súčasťou albumu Stále nechápem. Na vlnách Rádia Lumen jej dnes patrí 9. priečka gospel parády Rádia Lumen.